Lai po pasaulį sklinda lietuvaičiai ir pasirėmę bočių papročiais, po žemę vaikščios mūsų kunigaikščiais, barborom, gediminais, mindaugais. Lai didžio Vytauto plieninis kardas lietuvių ranko melą sukapos. Didi tauta per šimtmečius pavargus Europos prieglobstį lai neraudos. Išleisk tėviniai pasaulio glėbė, skrajūnus, vyturius ir gulbeles, ir tai, ką Baltijos pajūrisėji, tavi vaikaičiai prie Atlanto ras. Pasėjus lietuvėlę po grūdelį, rankelėmis sūnų, dukrų, tėvų, raikysi mus lietuvišką donelę pasaulį ant lietuviškų stalų. Galbūt paliks tėvynė milijonai, tokia istorijos tad bus valia. Bet grįš šeimom, vaikai, pasaulį ant lietuviškų stalų. Galbūt paliks tėvynė milijonai, tokia istorijos tad bus valia.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina Radio stotis Pūkas.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Nuo Liepos keisis laikotarpis, pagal kurį apskaičiuojamas nedarbo draudimo stažas. Norint gauti nedarbo išmoką, reikės turėti bent 12 mėnesių darbo stažą per paskutinius 24 mėnesius. Laikotarpis, kai žmogus gauna nedarbo išmoką, nebus įskaičiuojamas kaip darbo stažas. Ir pati nedarbo išmoka nebus laikoma pajamomis, pagal kurios skaičiuojama kita nedarbo išmoka. Nuo Liepos apskritai keisis nedarbo išmokos apskaičiavimas. Dabar pastovioji nedarbo išmokos dalis siekia maždaug 23% minimalios mėnesinės algos. Tai yra apie 268 eurus. Nuo Liepos ši dalis mažės iki 15% minimalios algos ir sudarys apie 173 eurus. Kita išmokos dalis yra kintamoji ir priklauso nuo anksčiau gautų žmogaus pajamų. Nuo Liepos per pirmuosius 3 mėnesius jį didės. Vietoj dabartinių 38% sudarys 45% buvusių pajamų. Vėliau ši dalis bus palaipsniui mažinama. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorija patvirtino labai patogeniško paukščių gripo virusą nekomercinėme naminių paukščių ūkyje. Tai pirmasis šiais metais Lietuvoje nustatytas paukščių gripo protrūkis paukščių laikymo vietoje. Širvintų rajonas savivaldybės Musninkų seniūnijos Vendeikių kaime esančių ūkio savininko teigimu, pastebėjus, kad per dieną nugaišo 20 vištų, o kitą dieną dar 12 vištų bei vienas kalakutas, jis ir įtarė paukščių gripą. Ištyrus paimtus mėginius buvo patvirtintas paukščių gripo virusas. Prasidėjo krašto apsaugos savanorių pajėgų, Dariaus ir Girėno apygardos, antrosios rinktinės vertinamosios pratybos, tvirtas skydas 2. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, savaitės trukmės mokymai vyks Kauno, Šakių, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Vilkaviškio ir Prienų savivaldybių teritorijose. Jo metu bus tikrinami rinktinio štabo ir pėstininkų kuopų gebėjimai planuoti bei vykdyti operacijas, koordinuoti veiksmus, sąveikauti su kitais Lietuvos kariuomenės vienetais ir NATO sąjungininkais. Irakas ir Sirija vėl atidarė savo oro erdvę, uždarytą dėl atnaujintų Izraelio ir Irano atako. Padėtis atidžiai stebima, pranešė Irako civilinės aviacijos administracija. Irako oro erdvėje taikomas aukščiausias saugumo lygis, pranešė administracija. Saudo Arabijos gynybos ministerija pranešė, kad iš Jemeno buvo paleista balistinė raketa regiono valstybės kryptime, tačiau nukrypo nuo kurso ir nukrito negyvenamoje teritorijoje netoli Saudo Arabijos ir Jemeno sienos. Ministerija teigia, kad dėl techninių problemų pačioje pradžioje buvo netiksliai vertintas tikrasis atakos taikinys. Jemeno kovotojai Husiai, Irano sąjungininkai, pirmą kartą per kelias savaitės prisimė atsakomybę už ataką prieš Izraelį. Grupuotės karinis atstovas teigia.

0: teigia, kad kovotojai paleido kelias raketas į Izraelį. Vengrijos įstatymų leidėjai visais balsais pritarė pajamų ir išmokų mažinimui ministrui pirmininkui Pieteriui Madjarui, siekiant sumažinti administracinės išlaidas. Anksčiau kritikai kaltino Madjaro pirmtaką premjerą nacionalistą Viktorą Orbaną, kad jis skiria didelius atlyginimus, mėgindamas numalšinti opozicijos deputatus. Madjaras buvo vienas iš tų, kurie labai kritiškai vertino šią praktiką. Pagal įstatymą nuo kito mėnesio deputatų mėnesio bazinis atlyginimas sumažės 40% iki 3690 eurų iki mokesčių. Mažinami ir ministro pirmininko, parlamento pirmininko ir parlamento komiteto narių atlyginimai. Mobiliųjų telefonų sąskaitų kompensavimas visiškai panaikintas, sumažintos išmokos už įstatymą leidėjų biurų nuomą, būstą ir darbuotojus. Pasak Madjaro, šios priemonės sutaupys visų metų išlaidas per dabartinio parlamento 4 metų kadenciją. Taip premjeras siekia papildyti vyriausybės iždą, ištuštėjusi dėl daugelį metų trukusios korupcijos. Madjaras siūlė sumažinti ir merų atlyginimus, bet kai kurie vietos lyderiai tam priešinasi.
1: Sportas.
0: Lietuvos krepšinio lygos mažajame finale lygybė. Panevėžio Lietkabelis įveikė Klaipėdos Neptūną. Rungtynės namuose Lietkabelis laimėjo 80-68. Šiuo metu serijoje iki 3 pergalių lygybė 1-1. Kanados tenisininkas Denisas Šapovalovas ATP 250 turnyre Nyderlanduose baigė pasirodymą jau pirmajame rate po dramatiško pralaimėjimo veteranui Marinui Čiličiui. Čiličius iškovojo pergalę 6-7, 6-4, 7-5.
2: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
3: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien danguje ir toliau praplauks pavieniai tankesni debesys, o pro juos vis pasirodės saulė. Trumpa lietaus tikimybė išlieka tik kai kur. Temperatūra kils iki vasariškos 21-26 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį daugelyje šalies vietovė dangus apniuks ir praslinks trumpas lietus. Pus pietryčių pietų vėjas jis išliks nestiprus. Naktis bus gana šilta ir temperatūra kris iki 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną netrūks tankių debesų, o iš jų vietomis ir toliau trumpai palis. Pus vidutinio stiprumo pietvakarių vakarų vėjas. Temperatūra jau sparčiai nekils ir svyruos apie 17-22 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
2: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
3: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Isveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Isveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Visa namuose. Privatumas vakare. Ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Isveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.
6: Geros dienos.
7: Labas rytas visiems, štai išaušo ir dar viena diena. Tiesa, saulė pakilo tikrai gana anksti, kai buvo 4:44, o šiuo metu šalyje jau 7:14. Pradėkime naują dieną su gera nuotaika, su šypsenomis veiduose. Šiandien pasitinkame birželio 9-ąją. Ir daugelis turi tam tikrų ryto ritualų, kurie malonus, kurie sveikatai naudingi. Tai, pavyzdžiui, ar visiems yra sveika ryto pradėti stiklinę vandens su citrina? Nes tikrai nemažai žmonių tai pradeda rytą. Tai specialistai sako, kad gerti rūgštų vandenį tuščiu skrandžiu tinka toli gražu ne kiekvienam. Deja, toks įprotis dažnai baigiasi stemplės, skrandžio erozijomis, rūgštingumu ar opalige. Daug saugiau yra gerti tiesiog gryną vandenį. O Lietuvoje vandens kokybė yra tikrai gera, tai galim jį gerti tiesiog iš čiaupo, be jokio papildomo apdorojimo. Aišku, jeigu gerite šulinių vandenį, tai reikėtų jį nepamiršti ištirti, nes ten gana dažnai randama nitratų, kurie itin pavojingi nėščiųjų, mažų vaikų sveikatai. Tai maistą reikėtų naudoti tik patikrintą vandenį. Na, koks vanduo naudingiausias sveikatai? Specialistai sako, jog kasdien vartojimo vandens nereikia jonizuoti, distiliuoti, virinti ar užšaldyti. Ir tai daugiau yra mados ar psichologijos reikalas. Bet jeigu žmogui yra skanesnis, pavyzdžiui, tirpsmo vanduo, tai tikrai galima jį gerti. O užvirinus vandenius yra jame esančios žmogui naudingos druskos ir mineralai. Todėl tikrai nereikėtų viso mūsų vartojimo vandens virinti. Gazuotas arba karbonizuotas vanduo labai tinka persivalgius, kai jis skrandis sustoja. Tai prieš griebiantis vaistų galima išgerti tokio karbonizuoto mineralinio vandens. O sportuojant geriau rinktis paprastą vandenį, nes karbonizuotas gali sukelti vidurių pūtimą ar kokių kitų nemalonių pojūčių virškinamajame trakte. Beje, svarbu prisiminti, jog karbonizuotas vanduo turi dirginamąjį poveikį virškinamojo trakto gleiviniai, tai žmonėms, kurie turi šios sistemos ligų, toks vanduo netinka. Taigi tiek trumpų patarimų apie vandenį, kurio stiklinė tikrai vertėtų kiekvieną rytą išgerti. Ir, žinoma, malonu pasveikinti šiandienos varduvininkus. Tai yra Efremas, Felicijonas, Gintas, Gintė, Felicijus ir Vitalija. Sveikiname jūs!

0: Garo kelio.
1: Ar eismo sąlygos šį rytą yra palankios keliaujantiems? Kelininkai praneša, jog kelių dangos daugiausia sausos, tik vietomis yra šlapių ruožų, o daug kur matomumo prastina rūkas, taigi būkite atidus vairuodami, o temperatūra šiuo metu sviruoja nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jog trumpo lietaus tikimybė išlieka vietomis šiandien ir dienos metu, o oras turėtų sušilti iki 21-26 laipsnių.
2: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laidback, gyvai, legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
4: Jonai?
5: Mhm.
4: O kur galiu nupirkti?
5: Varlė LT.
4: Na gerai, o bet dar norėjau papildomai įsigyti.
5: Varlė LT.
4: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
5: Aiste, Varlė LT.
6: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
7: Prekybos centras internete, Varlė LT.
6: Perku pas varlę.
8: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
2: Girdėjote reklamą.
9: Geros dienos!
1: Kad rytas prasidėtų žvaliau, pakelkim nuo kėdžių, pramankštinkim kūną. Kelios minutės rytinės mankštos pratimų gali pakeisti visą dieną. Ir energijos suteiks daugiau, ir geresnės nuotaikos atneš. Bei tuo pačiu paskatins nusišypsoti, jau kai mankštinamės, kai judam, mūsų organizme gaminasi endorfinai, tie vadinamieji laimės hormonai. Taigi nieko nelaukdami ir pradėkim mankštintis.

0: Ryto mankštelę pradedam. Na ir nieko
1: nekantraujam pradėti.
0: Nekantraujat, tai pradedam. Tad, bičiuliai, visi, aš tikiuosi, kad jūsų yra žymiai daugiau nei nuo pirmos mūsų radio mankštelės. Tadgi pradėkim nuo galvos sukamųjų judesių ir sukim galvą rateliu į vieną ir į kitą pusę. Pasukam, pasukam. Na ir dabar vieną ausim papanikį pasiekti vieną petį. O kita ausimi kita. O dabar atloškim galvą atgal. Palaikykim truputį. Aha, kaip gerai.
1: Sunkiai taip laikosi iš po nakties.
0: Jo. Taip, dabar pabandykim smakru pasiekti krūtinę. Čia moterim geriau gaunas. Šiek tiek krūtinę pasiekti smakru. Taip, labai puiku. Ir dabar pasukim pečius. Pasukim pečius pirmin ir atgal. Kelis kartus kartokim šį judesį. Pasukam, pasukam. Ir puiku, dabar tieskim rankas pečių aukštyje į šonus. Sulenkim per alkūnės ir sukim į vidinę pusę. Dabar į išorinę.
1: Pasaugokim kaimynus.
0: Jo, neužvoškit netyčiom. Taip, suspaudžiam kumštukus ir sukam riešus į vieną ir kitą pusę. Puiku, kas gali būti geriau? Nuleidžiam rankas, papurtom dabar jas taip, išvarom tą ryto tingulį susikaupusią kūnę įtampą. Nusišypsom, kad viskas bus gerai, nusiteikiam. Aha, puiku. Ir dabar rankos ant klubų ir sukam klubus dabar. Kas lankus, kas dideliais ratais, juosmenį ratai sukam į vieną ir į kitą pusę. Puiku. Gerai, užteks čia tų sukamųjų judesių. Rankos prieš save ir dabar tokiais aukštais žingsniais. Pabandykime pasiekti vienu keliu vieną. Plaštaka, kitu keliu kitą plaštaką. Žingsniuodami aukštai žingsniais. Taip, gerai, gerai. Na, puiku. Na ir žinoma, dabar rankos lieka prieš save, bičiuliai. Ir pabandykim dabar paprastai, labai paprastai, pritūpt ir atsistot. Pritūpt ir atsistot. Kiekvienas pagal savo galimybės. Šiaip mes jau darom po 15 pritupimų.
1: Taip, tik nepamirškite kvėpuoti.
0: Jo, pas mus. Ir aš manau, tie, kurie kartu su mumis sportuoja kiekvieną dieną, vis didina truputėlį krūvį. Nes tie jau kaip per mažai pratimų, tai nebeįdomu daros.
1: Tai mums reikėtų ir prailginti mankštelę.
0: Jo, tai aš jau žiūriu, kad ir mankštelė pas mus ilgėja. Gerai, darom, darom. Gerai, bičiuliai, atsistojam, dabar jau taip įkvepiam giliai, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam. Šypsenos niekur iš veidų nedingsta. Ir pasiplojam vieni kitiems. Šaunuoliai, šaunuoliai, tie, kurie kartu mankštinatės, esat ko gero pastebėję, kad pasimankštinus diena žymiai, žymiai geresnė.
1: Akise prašvinta net.
0: Taip, geros dienos.
2: Geros dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir jūsų dėmesį į spaudos apžvalgą. Ir pradėkime nuo straipsnių iš šiandienos vakaro žinių apie tai, jog niekas nežino, kas valdys Lietuvą. Socialdemokratai nusprendė iš koalicijos išmesti Aušričius ir siūlys juos pakeisti vardan lietuvininkais. Jei taip ir atsitiktų naujoji valdančioji koalicija, Seime turėtų trapę 74 balsų daugumą ir tikrai gerokai keistųsi vyriausybės sudėtis. Vien jau dėl to, kad joje neliktų Nemuno Aušros deleguotų ministrų, tačiau teigiama, kad ir patys socialdemokratai keis iki 4 savo atstovų vyriausybėje, o gal net ir premjerė Inga Ruginienė. Tęsiantis diskusijoms apie tai, jo keičiantis koalicijai, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius iš Ruginienės galėtų perimti premjero pareigas, dabartinė vyriausybės vadovė neatsako, ar socialdemokratų lyderis su ja aptarė tokią galimybę. Pasak ministrės pirmininkės, šis klausimas bus sprendžiamas pasibaigus koalicinėms derybams. Apie tai net neverta kalbėti, nes šį savaitgalį priėmėme sprendimą keisti koalicijos sutartį ir sudėti. Prasidės derybos, palikime visus kitus klausimus po derybų. Žurnalistams sakė ji, jeigu aš dabar pradėsiu kontempliuoti ir svarstyti, kur Ruginienė galėtų būti kitur, nei yra dabar, aš patvirtinsiu, kad jai jau ruošiama kažkokia politinė kompensacija. Sprendimo kol kas nėra. Galiu tik pasakyti, kad Ruginienė ras savo vietą. Ar tai būtų dabartinė, ar kita vieta, politinė virtuvėje ir tikrai bus ne kažkur labai toli, ant atsarginių suolelių. Ji visą laiką tikrai bus labai artimas mano komandos žmogus ir tikrai rasime kažkokį būdą, ar iki šiol veikusi, ar naują. Bet jie nebus neaktyvi, nematoma kažkur paslėpta. Žurnalistams kalbėjo Sinkevičius. Savo ruoštų Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikina, jog šį darbą dirbti galėtų tiek vienas, tiek kitas. Vis dėlto parlamento vadovo teigimo galutinis sprendimas paaiškės pasibaigus koalicinėms derybams. Praėjusią savaitę viešojoje erdvėje taip pat buvo svarstoma, jog Sinkevičiui nusprendus perimti vadovavimą vyriausybei, Ruginienei galėtų atitekti šiuo metu Oleko užimamas Seimo pirmininko postas. Parlamento vadovas sako, jog apie tai kol kas nebuvo diskutuota. Šeštadienį socialdemokratų taryba nusprendė keisti pernai vasaros sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant Nemuno Aušrą ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Socialdemokratų lyderis Sinkevičius teigia negalės patikinti, jog performavus valdančiąją daugumą pareigose liks užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Taip pat tikino, jog naujoji diplomatijos vadu galėtų tapti ir laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas, europarlamentaras Virginijus Sinkevičius, kuris netmeta scenarijus grįžti iš Briuselio dirbti ministru. Vakaro žinios taip pat pateikė profesoriaus Algio Krupavičiaus komentarą. Ar Nemuno Aušra ir ypač jos lyderis Remigijus Žemaitaitis savo veiksmais specialiai stengiasi, jog jo vadovavimo partija atsidurtų opozicijoje, iš kurios lengviau startuoti artėjančiose savivaldos rinkimuose? Sunku tai paneigti ar patvirtinti. Tokio elgesio motyvų gali būti daug. Bet kol kas iš Nemuno Aušros pusės noro palikti valdančiojo koaliciją lyg ir nebuvo. Priešingai, pastaruoju metu po Aušriečių balsavimo prieš Kapčiamiesčio poligoną lyg ir didesnių įtampų koalicijos viduje nebuvo. Tad sprendimas atsisveikinti su Nemuno Aušra – socialdemokratų pasirinkimas. Kodėl dabar, kai įtampos nuslūgo, jie taip apsisprendė? Manau, kad anksčiau toks sprendimas nebuvo priimtas, nes socialdemokratai neturėjo nuolatinio vadovo, o kai jo buvo išrinktas Mindaugas Sinkevičius, sprendimas ir buvo priimtas. Vakaro žinioms kalbėjo Krupavičius. Profesoriaus nuomonė vyriausybėje bus didelių permainų, tačiau ar teks formuoti naują vyriausybę, sunku spėlioti, nes tam, kad Seimas turėtų pritarti jau naujo ministrų kabineto programai, reikia, jog pasikeistų daugiau nei pusė ministrų arba vyriausybės vadovas, tačiau dėl pastarojo variantų politologas yra linkęs abejoti. Jei susilipdytų koalicija iš socialdemokratų valstiečių bei vardan lietuvininkų, Seime jų turėtų 74 mandatus. Ar ji būtų tvari, sunku pasakyti, nes socialdemokratai nerodo nuoseklumo, pastovumo, dažnai keičia koalicijos partnerius. Be to, vardan lietuvininkų gretose yra įvairių politikų, turinčių prieštaringus santykius su socialdemokratais ir ypač su valstiečiais, nuo kurių jie atskilo. Kitas dalykas, tarp dabartinių vardan lietuvininkų yra tokių, kurie yra palikę socialdemokratus. Be to, yra aiškus ideologiniai prieštaravimai. Jei Nemuno Aušra valstiečiai ir socialdemokratai yra daugiau mažiau centro kairieji, tai vardan lietuvininkai yra labai aiškiai liberali politinė organizacija. Pabrėžė Krupavičius. Politologas sako, kad spėti, kiek ministrų pasikeis, yra būrimas iš kavos tirščių. Tik aišku, kad tikrai keisis ministrai susijęs su aušriečiais, tačiau jis netmeta, kad gali būti pakeisti ir socialdemokratų deleguoti viešai vardinti finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas, kaltinamas nesusitvarkė su infliacija, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratavičius, sulaukęs daug priekaištų dėl kontrabandinių oro balionų, kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė, kuriai aiškių priekaištų lyg ir nebuvo išreikšta, tik iš dalies dėl pozicijos LRT įstatymo pataisų atžvilgių, bei užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, garsėjantis rezonansiniais pasisakymais. Tačiau dėl pastarojo atsisakymo Krupavičius abejoja, nes tai aiškiai prezidento Gitano Nausėdo žmogus ir tai sugadintų santykius su prezidentūra. Girdėjote profesoriaus Algio Krupavičiaus komentarą. O apie tai rašo Vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita naujiena iš užsienio. Šią naktį Rusijos pajėgos surengė seriją mirtinų smūgių visoje Charkivo srityje, dėl kurių Čuhuive žuvo 5 žmonės, o regiono sostinėje sužįsta mažiausiai 15 kitų, pranešė vietos pareigūnai. Ankstyvą antradienio rytą Rusijos raketos smogė Čuhuivai, miestui esančia maždaug 40 km į pietryčius nuo Charkivo. Pasak merės, per raketo ataką žuvo 5 žmonės, dar 3 buvo sužįsti. Apgadinti 8 daugiabučių namai ir daugiau nei 10 privačių namų. Avarinės tarnybos dirbo smūgio vietose, kur kilo gaisrai, o gelbėtojai ieškojo žmonių po griuvėsiais. Be to Rusijos dronai smogė Charkivo miestui, sužeisdami civilius gyventojus gyvenamuosiuose rajonuose. Charkivo meras sakė, kad iki ryto sužeistųjų skaičius išaugo iki 15. Charkivo sritis besiribojantis su Rusija per visą Maskvos vykdomą invaziją nuolat patiria raketų, dronų ir aviacinių bombų atakas. Šios atakos įvyko tuo metu, kai prezidentas Volodymyras Zelenskis grįžo į Kyvą po derybų Londone su Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir Vokietijos vadovais dėl galimų tolesnių žingsnių siekiant užbaigti 4 metus trunkantį karą. Pastaraisiais mėnesiais suintensyvėjo kasdienios Rusijos atakos, nusinešančios civilių gyvybės, o Ukraina atsakė savais dronų smūgiais giliau į Rusijos teritoriją, teikdama, kad jie daugiausia nukreipti prieš karinius ir energetikos objektus. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir publikacija iš Vakaro žinių. Kaip neapsigauti perkant šviežios bulvės? Pirkėjai šiuo metu smarkiai išsilgė lietuviško šviežios bulvės skonio. Iš parduotuvių šluoja ankstyvasios bulvės. Tiesa, jo gintai perspėja, kad rinkoje yra ir nesažiningų pardavėjų, kurie rumuniškas ar egiptietiškas bulvės jums siūlis kaip lietuviškas. Taigi domėjomės, ką žinoti, kad neapsigautumėte. Būna nesažiningų priekeivių, kurie bulvės atsiveža iš Rumunijos, iš Lenkijos. Pikčiausia ne tai, kad jie pardavinėja tas bulvės. Jie nerašo, kad ten rumuniška ar lenkiška bulvė. Jie atvažiuoja, pas mane nusiperka 100 kg lietuviškų pirmų bulvių, gauna dokumentus, sąskaitą faktūrą, pesticidų ir sunkiųjų metalų tyrimus, kokybės pažymėjimą, visą tai, kas priklauso. Ir jie daugiau pas mane nebevažiuoja. Jie už trečdalį kainos nusiperka tas rumuniškas, kurios nebėra šviežios, bet yra panašios. Artimiausias 10 dienų turguje didelė lietuviško bulvė negali būti. Kaip kumštis nebus. Kalbėjo Kėdainių rajone ūkininkaujantis bulvių namai kooperatyvo narys Rimantas Žebarauskas. Aš nebijau konkurencijos, bet tegul jie rašo, kad bulvė lenkiška ar rumuniška, bulvė iš Marso ar Mėnulio, bet tegu rašo teisybę. Šiemet valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba tikrai sujudino, kad žiūrim, matom, tikrinam, gaudysim ir po to mažiukose turgeliuose dingo lietuviškos šviežios bulvės. Lietuvos daržovių augintojų asociacijos valdybos pirmininkas Paulius Andrejavas sako, kad ir jo patie žmonės dažnai prašo patarimo, kaip atskirti, ar bulvės tikrai ankstyvosios lietuviškos. Paprašyti dokumento, paklausti, kur bulvės auginamos, kada kastos, vizualiai apžiūrėkite. Lietuviškos ankstyvosios bulvės nėra didelės, jos su žemėmis, netokios blizgančios, nuplautos gražios, jos išsiskiria kokybės, skoniu, tuo, kad jos niekuo neapdorotos, žinoma, jos brangesnės. Sako Andrejavas. O apie tai rašoma vakaro žiniuose.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Radio stotis. Pukas. Reklama.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą.

0: Informacija apie orus.
1: Ar liūdna, ar vis tik kaip tik džiugu bus dėl artimiausių orų. Kągi sinoptikai mums žada. Pasak jų, šiandieną dangus bus padengtas debesų nepastoviai ir saulės spindulių tikrai sulauksime daug. Dienos pradžioje šiauriniuose rajonuose dar bus trumpa lietaus, o jau vakaro valandomis vietomis vakaruose sulauksime trumpa lietaus. Saulėje dar neaukštai pakilus daugelį rajonų gaubs rūkas. Vėjas neturės pastovios krypties. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos ir tik Kuršių nerijoje dėl dar vėsios jūros bus 19-21 laipsnis. Kalbant apie naktį į trečiadienį, tuo metu daug kur sulauksime trumpo lietaus ir perkūnijos neturėtų būti, vėjas pūs pietryčių, pietų krypties, o termometrai rodės gan malonius 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną trumpo lietaus sulauksime daugiausiai rytiniuose rajonuose. Temperatūra sieks malonius 17-22 laipsnių šilumos, o saulėje, kurios bus nemažai, bus šilčiau. Naktį į ketvirtadienį daugelyje rajonų numatoma lietaus, kai kur ir smarkus jis bus, o temperatūra pasiskirstis tarp 8 laipsnių šilumos vakaruose ir 13 laipsnių rytiniuose rajonuose. Ketvirtadienio dieną daug kur palis, vietomis sulauksime ir smarkesnio lietaus, kai kur per kūnyje griaudės. Aukščiausia temperatūra bus vos 14-19 laipsnių ir tik kai kur ji kils iki 22 laipsnių.

0: Reklama. Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite toode.lt.
3: Jonai?
4: Mm.
3: O kur galiu nupirkti?
4: Varlė LT.
3: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
4: Varlė LT.
3: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
4: Aiste. Varlė LT.
5: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
6: Prekybos centras internete. Varlė LT.
5: Perku pas varlę.
6: Čika.
2: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06-12-009-22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06-12-009-22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt. Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06-14-459-53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53.
7: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
8: Girdėjote reklamą.
9: Geros dienos.
10: Trys minutės lieka iki 8 valandos. Pasižiūrėkime, koks gi mūsų antradienis laukia astrologų akimis. Jo teigimu, šiandien metas palankus piniginių, turto, kelionių reikalų tvarkymui. Taip pat tinkamas laikas įvairiems susitikimams, susitarimams su asmenims iš užsienio. O kelyje būkite atidus, kadangi šiandieną didesnė avarijų tikimybė. Taip pat būkite atsargesni dirbdami rankomis. Galimos traumos. Tai bus puikus laikas grožio, prabangos daiktų įsigijimui. Taip pat ir romantiškiems pasimatymams, šventimams ar dovanų teikimui. Beje, šios nakties sapnai buvo svarbesni moterims. O kalbant apie ženklus, šiandien blogi ženklai, jeigu laikrodis sustotų ar imtų vėluoti, jeigu šukos sulūžtų, daug plaukų išsipešti šukuojantis, jeigu plaukai labai veltusi, būtų neįmanoma jų iššukuoti. Taip pat blogas ženklas, jeigu iš rankų pinigai iškristų, arba jeigu pinigai nepamestumėt. Na, o geri šiandien ženklai rasti blizgantį daiktą, veidrodžio šukę, laikrodį, pinigų, jų gauti. Tai reiškia, jog laukia geras pelnas šį mėnesį. O po kelių minučių atryje jau ir žinios, lygiai 8, po žinių pratęsim laidą geros dienos.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandas, eteryje žinios. Nacionalinės kibernetinio saugumo centras dar 2022-aisiais nustatė trūkumus vidaus reikalų ministerijos informacinėse sistemose, bet institucijos nepakankamai rimtai žiūrėjo į problemas, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Kaip skelbta generalinė prokuratūra, gegužė pranešė tirinti galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą iš registrų centro. Susisiekimo ministerija žada investuoti 440 milijonų eurų į elektromobilių ir jų įkrovimo infrastruktūros plėtrą, viešąjį transportą, naujus mokyklinius autobusus, dviračių infrastruktūrą bei jungtinio bilieto informacinės sistemos kūrimą regionuose. Skelbiama, jog didžioji dalis socialinio klimato fondo lėšų bus skirta netaršiam transportui ir jo infrastruktūrai. Fondo lėšomis pažeidžiami transporto naudotojai bei labai mažo įmonės galės įsigyti netaršias transporto priemonės. Pavyzdžiui, namų ūkiams elektromobilių įsigijimui numatoma iki 90% kompensacija, naujam elektromobiliui iki 20 tūkstančių eurų, o naudotam iki 12 tūkstančių eurų. Labai mažoms įmonėms numatoma iki 100% siekianti kompensacija, naujam elektromobiliui iki 10 tūkstančių eurų, naudotam iki 8 tūkstančių eurų. Taip pat bus plėčiama elektromobilių įkrovimo infrastruktūra, skatinamas tiek privačių, tiek viešai prieinamų įkrovimo prieigų įrengimas. Ne 27% živ infekuotų žmonių Lietuvoje nežino, jog turi šią infekciją. Todėl ją toliau gali platinti. Jungtinių tautų AIDS programa iškėlė tikslus – živ ir AIDS įveikti iki 2030 metų. Vis dėlto Lietuva stipriai atsilieka. Įsibėgėjo prekyba lietuviškomis braškėmis, kurios kol kas daugiausiai sirpsta šiltnamiuose. Už pirmąsias vasaros uogas augintojai prašė net po 15 eurų už kilogramą, o dabar lietuviškų braškių galima rasti vienu ar keliais eurais pigiau. Nors importinės uogos kainuoja gerokai mažiau, augintojai nesiskundžia. Netrūksta pirkėjų pasirengusių už lietuviškas braškės mokėti daugiau nei 10 eurų už kilogramą. Europos Sąjungos šalis sugriežtino plieno importo taisyklės. Tokiu būdu Europos Sąjungos siekia apsaugoti Europos rinką nuo pasaulinės produkcijos perviršio ir pigios konkurencijos, ypač iš Kinijos, Indijos ir Turkijos. Naujosios taisyklės įsigalioja Liepos 1 dieną. Nuo to laiko, kai prieš 100 dienų artimuosius rytuose prasidėjo konfliktas, Europos Sąjungos iškastinio kūro importo išlaidos padidėjo 47 milijardais eurų. Taip yra ir dėl to, jog Europos Sąjunga diversifikavo savo energijos šaltinius, padidino vidaus energijos dalį ir pagerino energijos vartojimo efektyvumą. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Izraelis ir Iranas turi liauti šaudę, abiems šalims atakavus vieną kitą pirmą kartą nuo paliaubo pradžios prieš 2 mėnesius. Kaip jau skelbta, Izraelis ir Iranas šią savaitę apsikeitė atakomis. Kilus paumėjimui, į kurį taip pat įsitraukė kitos regiono šalis, Izraelis smogė Iranui, o Islamo Respublika prieš tai atakavo žydų valstybę, taip keršydama už oro antskridį Beiruto pietiniuose priemiščiuose, laikomose Irano parankinės Hezbollah tvirtovė.

0: Prie vakarinės Kubos pakrantės įvyko stiprus žemės drebėjimas. JAV geologijos tarnyba pranešė, kad 6,1 balo žemės drebėjimas įvyko maždaug 100 km nuo vakarinio salos krašto. Kubos valdžia teigia, kad žemės drebėjimas buvo juntamas visoje vakarinėje šalies dalyje.
1: Sportas.
0: Klaipėdoje 2 dienas vykęs F2 ir F4 vandens formulių pasaulio čempionato etapas lietuviams buvo itin sėkmingas. Sportininkai iškovojo 2 medalius skirtingose klasėse. F4 klasėje sidabro medalį pelnė Paulius Stainys, o prestižinėje F2 klasėje bronzos apdovanojimą iškovojo Edgaras Riepko. Portugalijoje prasidėjo moterų teniso turnyro kvalifikacija. Pirmajame rate 33 Iveta Dapkutė per 70 minučių 6-3, 6-2 įveikė Ispanę. Lietuviai pergalę atnešė 1 vienetų reitingo tašką. Ir apie orus. Šiandien danguje ir toliau praplauks pavieniai tankesnį debesys, o pro juos vis pasirodė saulė. Trumpa lietaus tikimybė išlieka tik kai kur. Temperatūra kils iki vasariškos 21-27 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį daugelyje šalies vietovė dangus apniuks, praslinks trumpas lietus. Puspietryčių pietų vėjas, jis išliks nestiprus. Naktis bus gana šilta ir temperatūra kris iki 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną netrūks tankių debesų, o iš jų vietomis ir toliau trumpai palis. Pusvidutinė stiprumo pietvakarių vakarų vėjas. Temperatūra jau sparčiai nekils ir bus apie 17-22 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 8:06.

0: Reklama.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
4: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-775-5. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-775-5.
5: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06-699-15651 ir mes atvyksime. Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas. Šiuo metu 8 valandos ir 12 minučių. Pasidomėkime sporto naujienomis. Rinktinės labai įtemptai ruošiasi greitai prasidėsiančiam 2026 metų pasaulio futbolo čempionatui. Draugiškose rungtynėse užtikrintas pergalės iškovojo Prancūzijos ir Ispanijos rinktinės, o Niderlandai turėjo vargo su Uzbekistano futbolininkais. Prancūzai rezultatu 3-1 įveikė Šiaurės Airijos rinktinę, kitose rungtynėse Ispanai 3-1 įveikė Peru futbolininkus, o kontrolinėse rungtynėse su Uzbekistanu vargo turėjo Niderlandai, kurie pergalė rezultatu 2-1 iškovojo tik po 11 metrų baudinio. Nuo futbolo perinant prie krepšinio, už Atlanto įvyko trečiasis NBA finalo serijos rungtynės, kuriuose pergalė iškovojo San Antonijaus Spurs krepšininkai. Spurs ekipa rezultatu 115-111 įveikė New Yorko Knicks klubą. Tiesa, New Yorkiečiai serijoje iki 4 pergalių vis dar pirmauja 2-1. Nuo NBA lygos pereikime prie Graikijos krepšinio lygos. Čia finalo serijoje sužaistus trečiosios rungtynės, po kurių persvarą įgijo Pirėjo Olympiakos klubas. Pirėjo krepšininkai namų arenoje rezultatu 102-92 palaužė Atėnų Panathinaikos krepšininkus ir serijoje iki 3 pergalių išsiveržė į priekį 2-1. Kauno Žalgirio salės futbolo ekipa tęsė sudėties formavimą artėjančiam 2026-2027 metų sezonui. Prie Lietuvos čempionų jungiasi Brazilas Klausas Andersonas Ferreira Moreno. Praėjusiame sezone žaidėjas atstovavo Akmenės krašto komandai, su kuria pasiekė salės futbolo A lygos finalą ir buvo vienas svarbiausių ekipos žaidėjų. Prieš atvykdamas į Lietuvą Andersonas rungtyniavo gimtojoje Brazilijoje.
1: Čia Pūko radijo stotis.

0: Reklama.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
2: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių įrengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimo ar restauravimą, dovanojame akmens masės fazą. Skambinkite 06-08-656-86. Kartojame 06-08-656-86.
1: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose. Privatumas vakare. Ramybė kasdien. Skambinkite. Plus 370-676-188-16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
3: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
1: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sąnarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06-46-88-001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06-46-88-001.
0: Girdėjote reklamą.
6: Horoskopai.
7: Įvairiausių atsakymų dažnai ieškom savyje, o kartais verta pabandyti juos atrasti ir žvaigždėse. Galbūt šiandieną laukia palankus metas svarbiems sprendimams arba netikėtiems susitikimams. Taigi, ką žvaigždės kužda šiai dienai birželio 9? Pradėkime nuo avinų. Šiandien gali būti daugiau poreikio atsitraukti nuo skubėjimo ir ramiau vertinti pastarųjų dienų įvykius. Emociškai gali jaustis didesnis jautrumas aplinkai, todėl svarbu neperkrauti savęs svetimomis problemomis. Jaučiai. Gali stiprėti noras būti tarp žmonių, kurie palaiko jūsų planus ir vertybės. Emociškai gali būti lengviau suprasti, su kuo verta tęsti bendradarbiavimą, o kur geriau išlaikyti atstumą. Draugo, kolegos ar bendraminčio patarimas gali padėti aiškiau pamatyti ateities kryptį. O dvyniams gali stiprėti noras aiškiau suprasti, kokių rezultatų siekite profesinėje srityje. Emociškai gali būti svarbu jausti, kad jūsų pastangos yra pastebimos ir vertinamos. Pokalbis su vadovu, klientu ar autoritetingu žmogumi gali paskatinti rimčiau pažvelgti į atsakomybės. O vėžių viduje gali būti daugiau tikėjimo, kad tam tikri dalykai pamažu dėliojasi į savo vietas. Emociškai gali atsirasti daugiau ramybės, jei leisti savo pažvelgti į situaciją plačiau. Pokalbis apie kelionę, mokslus, dvasinius klausimus ar ateities planus gali įkvėpti naujam žingsniui. O liūtam šiandieną kils daug minčių apie tai, ką reikia paleisti arba išspręsti iki galo. Emociškai kai kurios temos gali atrodyti jautresnis, todėl verta vengti aštrių reakcijų. Pokalbis apie bendrus pinigus, įsipareigojimus ar paslėptas baimės gali pareikalauti brandesnio požiūrio. O mergelė šiandieną daugiau dėmesio skirs santykiams, susitarimams ir žmonėms, su kuriais sieja bendri planai. Emociškai gali norėtis daugiau aiškumo iš kitos pusės, tačiau svarbu nepaskubėti su išvadomis. Partnerio, kliento ar kolegų žodžiai gali padėti geriau suprasti bendrą situaciją. Svarstyklėms sustiprės noras susitvarkyti kasdienius reikalus ir sumažinti vidinį chaosą. Emociškai gali būti daugiau jautrumo smulkmenoms, todėl verta nepervertinti mažų nesklandumo. Darbo ar sveikatos klausimas gali priminti, kad reikia daugiau disciplinos ir aiškesnės dienotvarkės. Skorpionų viduje šiandien gali būti daugiau kūrybiškumo, įkvėpimo ir noro atsigręžti į tai, kas teikia džiaugsmą. Emociškai gali būti lengviau išreikšti jausmus ir parodyti daugiau šilumos. Malonus pokalbis, vaiko tema ar kūrybinė idėja gali pakelti nuotaiką. Šauliams šiandien sustiprės poreikis daugiau dėmesio skirti namam, šeimai ir vidiniam saugumui. Emociškai gali norėtis ramybės, aiškumo ir mažiau išorinio spaudimo. Pokalbis su artimu žmogumi gali priminti seną klausimą, kurį verta aptarti ramiau. Ožiaragiai, prognozė jums. Šiandien gali būti daugiau noro kalbėtis, aiškintis, ieškoti konkrečių atsakymų. Emociškai gali sustiprėti poreikis gauti patikimą informaciją prieš priimant sprendimą. Žinutės, skambutis ar susitikimas gali pakeisti požiūrį į vieną praktinį klausimą. O vandeniam šiandien sustiprės noras daugiau dėmesio skirti saugumui, pajamoms ir tikrai savo pastangų vertei. Emociškai gali būti svarbu jausti, kad jūsų darbas ar pasirinkimai duoda apčiuopiamą rezultatą. Finansinis pokalbis arba praktinis sprendimas gali paskatinti atsakingiau įvertinti artimiausius planus. Ir žuvis. Jūsų viduje šiandieną gali būti daugiau jautrumo, intuicijos ir noro aiškiau suprasti savo kryptį. Emociškai galite stipriau jausti aplinką, todėl svarbu rinktis ramesnių žmonės ir situacijos. Aplinkybės gali paskatinti imtis iniciatyvos ten, kur anksčiau laukite tinkamesnio momento. Taigi visiems sėkmingo antradienio.
3: Horoskopai.
4: Enfant des villes ou enfant des foins, on se fait tous une île pour aller bien. À l'horizon, pas de boulot,

0: jau pusė devynių, o tai yra metas, kai programoje prasideda radio turgelis. Aišku, prasideda ir vasara didelis darbų skaičius, kai reikia ir žolę nupjauti, ir sodybos tvarkyti, ir prižiūrėti daržus, ir poilsius įsiplanuoti. Tai mūsų radio turgelyje ir galite išgirsti įvairiausių pasiūlymų, galbūt šiandieną irgi kas nors pasiūlys sodo technikos įsigyti ar statybinių reikmenų, gal transporto priemonių, ar kitų vasarą praverčiančių daiktų. Taigi, pradėsime prekybą radio turgelyje, o į studiją paskambinti galite numeriu 0900 45 005. Sėkmės prikiausintiems. Turim pirmąjį skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas, Siulius iš Prienų rajono. Parduodu elektrinį galastuvą, ažūrinį kryžių, įvairius antikvarinius daiktus, kluoną nugriuvimui, geros statybinės medžiagos, elektrinė siuvimo mašina, stalą ir suolus pavėsiniai. Mano telefonas 0675 84 229. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Pakartosiu Juliaus iš Prienų rajono numerį 06 75 84 229.

Labas rytas. Halo, labą rytą. Taigi primenu, kad laukiam norinčių prikiauti skambučių. O studijos numeris 0900 45 005.

0: Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas. Norėjau, žinokit, parduot įrengtą kilnojamą modulinį namuką nusikelimui. 18 kvadratinių metrų, tinkantis gyventi ir žiemą. Galima pasistatyti sodę kolektyviniam ir būtų telefonas 06 72 18 289 ir 06 75 75 269. Taip. Ir dėkoju jums. Geros dienelės.
0: Jums irgi. O kur tas namukas randasi?
1: Jisai randasi Babtų seniūnijoj.
0: Gerai, supratom. Ačiū skambutį, gero pardavimo. O susidomėjusiems šiuos skelbimus pakartosiu abu kontaktinius numerius 06 72 18 289 arba kitų numerių galite kreiptis 06 75 75 269.

Klausytojas parduoda Romanovų ir Tekselių veislės savytės auginimui ir erikus pjovimui Marijampolės apskrityje. Skambinti telefonu 06-43-05-477. Kartojame telefoną 06-43-05-477.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Skambina Aurimas iš Kauno rajono. Superko įvairiausius automobilius. Automobiliai gali būti įvairiausi. Ir apleisti, nevažiuojantis, bet techninių apžiūrų ilgai stovintis. Perkam ir tvarkingus automobilius ar su minimaliais defektais. Automobilius perkame ir senų metų, ir gerų metų, ir pigius, ir brangius automobilius. Taigi siūlyti įvairiausius. Taip pat perkame įvairiausią žemės ūkio techniką. Tai būtų traktoriai, vilkikai. Taip pat perkame įvairius motociklus, motorolerius, keturračius motociklus, automobilinės priekabas. Taip pat perkame žoliapjovės traktoriukus, taip pat perkame prikabinamus kemperius. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome grinaisiais, dokumentus sutvarkome tvarkingai, nuvažiuojam su žmogumi regitrą, regitrą išregistruojame transporto priemonę tvarkingai, taip kaip priklauso, ir parvežėme žmogų namo. Kaip minėjau, dirbame Lietuvoje visoje. Ir mano telefono numeris būtų 06 48 56 762. Ačiū, geros dienos visiems, iki.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06 48 567 62. Labas rytas.
2: Labas rytas, šia Vytautas nuo Klaipėdos rajono. Oras kelbinukų, tvarkingas vyras, ieško darbo. Skaldo malką, suveža į vietą ir pjauna žolę, pjauna gyvatorę. Ir Klaipėdos apsvity. Ir nuvoju kambarį antram aukšte name su balkonu. Visi privalumai. Klaipėdos rajonas plikiai. Ir telefonas 067-099-011. Ačiū, geros dienos visiems.
0: Ačiū, jums irgi. Pakartosiu Vytauto numerį 06-70-99-011.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
1: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624. 06 45 73 624. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Norite parduoti, pirkti ar išnuomoti nekilnojamąjį turtą Šiaulių apskrityje? Kreipkitės į Capital NT grupę visais nekilnojamojo turto klausimais, nuo konsultacijos iki sėkmingo sandorio. Atsakingai dirbame su butų, namų, sklypų pardavimu, pirkimu ir nuoma. Aiškiai patariame, pasirūpiname dokumentais ir padedame viso proceso metu. Skambinkite telefonu 06 99 23 761. Capital NT grupė. Patikimi nekilnojamojo turto profesionalai Šiaulių apskrityje.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radio

0: Skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas, klausytojas iš Kauno. Kaune arba Kauno rajone nupirkčiau sodą, tai padomina ir žemės sklypas. Dar nupirkčiau butą Kaune, jeigu gali būti ir apleistas, nėra skirtumo. Ir jeigu turit pasiūlyt garažą Kaune mūrinį, taip pat galit susisiekti numeriu 06-08-56-875. Ačiū, gražios dienos, iki.
0: Ačiū, iki. Klausytojo iš Kauno numeris 06-08-56-875.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas paskambino. Visoje Lietuvoje nupirkčiau lengvąjį automobilį, mikroautobusiuką arba džipą. Automobiliai domina su įvairiais trūkumais. Gali būti daužti, angliški, gali būti tvarkingi automobiliai. Domina įvairūs variantai. Taip pat domina įvairiai žemės ūkio technika, įvairūs traktoriai, MTZ, T16, T25 bei vakarietiški traktoriai. Taip pat domina įvairūs motociklai, mopedai, keturračiai motociklai. Domina žaliapjovės traktoriukai. Ir pasiūlymus galite teikti šito numeriu. 06-36-12-831. Ačiū, geros dienos visiems. Iki.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06-36-12-831.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Superkame visoje Lietuvoje lengvosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus. Brangiai nupirksime Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz iki 2000 metų. Taip pat ieškau pirkti žemės ūkio technikos traktoriaus T16, T25, T30, MTZ ar vakarietiško traktoriaus. Taip pat sudomintų priekabus grūdams vežti įvairių talpų. Taip pat nupirkčiau savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentus bei sudomintų senas motociklas Java, Javos dalys, lopšelis. Kaip minėjau, dirbo visoje Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-38-68-100. Sena patranka jau nebešauna, o sena merga tik tai apgauna. Labas rytas.
2: Labas rytas. Regina skambina iš Kaunų. Norime parduoti cinkuotas metalinės čerpės 200 kvadratų. Tai formus vinkelį, špižinė kreuklė, nugi paskui sieninį veidrodį. Metalinė bačka 200 litrų, aliuminius bidonus, ąžuolų ir raudonmedžio faniruotė. Ir mano telefonas būtų 0601-631-86 ir ačiū už priimtą skelbimą.
0: Ačiū Jums, iki. Pakartosiu Reginos iš Kauno numerį 0601-63-186.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.

0: Turim skamutę, labas rytas.
1: Labą rytą. Gargžduose turim parduoti senos statybos kotedžą. Ir trys kambariai, virtuvė, ir šiltnamis, garažas yra, sodas šešių arų su medeliais, su apsodintas ir padažas ir šildomas dujinis šildymas yra Gargždų miesto centre, čia įrangas. Ir dar parduodam prie Klaipėdos namelį, morinį, ir su pirtelė, su garažu, su šiltnamiu, neskubiai, nebrangiai, ir norim pirkti Klaipėdoje vieną kambarį būtą arba bendrabutį gali siūlyti. Mūsų telefonas 0698-236-46. Kartuoju telefonų numerį 0698-236-46. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, jums irgi. Pakartosiu numerį 0698-236-46.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Vladas paskambino iš Gečialaukio kaimo Alytaus rajono. Kiekvieną savaitgalį parduodu laisvai laikomų vištų kiaušinius. Kaimiški. Nedėta cheminių jokių priedų į pašarus. Skambinti telefono numeriu 06-289-3130. Ačiū už paimtą skelbimą. Geros dienos.
0: Ačiū. Geros prekybos palinkėsim. O jeigu ką sudomino parduodami kiaušiniai, klausytojai Vladai paskambinkit 06-289-3130.

0: Tariu labas rytas.
1: Gerą rytą visiems. Prašome visų ponų dėmesio. Brangiausiai ar aukščiausia kaina superkame visoje Lietuvoje lengvuosius automobilius, visureigius. Gali automobilį turėti įvairių trūkumų. Taip pat įmonė išrašo APVA paramas paspirtukams, elektriniams triračiams. Dirbame be išeiginių, galime pasimti su kranu automobilius. Taip pat domina tvarkingi automobiliai, gal atsinaujinote. Taip pat nupirksime įvairius sodo traktorius. Taip pat domina žemės ūkio technika savaigė, autotralai. Kas turi variklį, viskas domina įmonė. Sumokėsime aukščiausią rinkos kainą, sutvarkysime vietoje dokumentus. Iš karto atsiskaitysime vietoje, iš karto grinaisiais ar pavedimu, kaip jums patogiau. Ir telefono numeris būtų 06-72-16-376. Ačiū, iškalbimą geros dienos.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06-72-16-376.

0: ryto.
1: Turim skambinti, labas rytas.
0: Labą rytą. Kęstutis Kalvarija parduoda jumzą pakrovėją, reizą, betono maišyklę, prezą medžiui, oblerką, šieno pūtėją, rytinėms vežti priekabą, 4 tonų vandens važiuoklę ir baską tam toninę iš lovo padarytą.
1: Ir viskas būtų?
0: Būtų viskas, ačiū.
1: Jūsų numeris?
0: Numeris 06 06 0 1 1 3 8.
1: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Klausytojo Kestučio iš Kalvarijos numerį pakartosiu, susidomėjusiems skelbimu 06 06 0 1 1 3 8.

Kelios minutės belieka iki 9 valandos. Taigi netrukus žinios, o žiniose sužinosite, kiekgi nuostolių gyventojams padarė dalyje Lietuvos savaitgalį praūžusi audra. Taip pat išgirsite ir apie žemės dirbėjimą Filipinuose. Taigi šios ir kitos naujienos jau netrukus jūsų dėmesį žiniose. O po jūsų grįšime radijo turgelį. Ir tie, kas dar nespėjo šį rytą sudalyvauti arba netrukus prisijungs, galės sėkmingai tai padaryti.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Dalyje Lietuvos savaitgalį praūžusi audra, gyventojams padarė 100 000 eurų siekiančių nuostolių, sako Lietuvos draudikų asociacijos vadovas Andrius Romanovskis. Anot jo, nors pastarasis savaitgalis palyginti su ankstesniais nebuvo išskirtinis, draudikai pastebė, kad dėl stichinių reiškinių gyventojai nuostolių patiria vis dažniau. Romanovskio teigimu, šį kartą daugiausia fiksuotas stichijos nuplėštų stogų, vandens padarytų žalos bei išvirstų medžių apgadinto turto atveju. Draudikų duomenimis maždaug 2/3 registruotų žalų tenka gyventojams, o dažniausiai nukenčia individualių namų savininkai. Vilniuje tęsiantis priėmimui į mokyklas, dalis tėvų vis dar nežino, kur rugsėjį mokysis jų vaikai. Sostinės savivaldybė žado formuoti papildomas klases, tačiau mokytojai perspėja apie augantį darbo krūvį. Tiesa, ekspertai atkreipė dėmesį, kad ilgalaikėje perspektyvoje situacija gali apsiversti aukštyn kojomis. Dėl mažėjančio gimstamumo mokykloms gali tekti kovoti dėl kiekvieno mokinio. Susisiekimo ministerija žada investuoti 440 milijonų eurų į elektromobilių ir jų įkrovimo infrastruktūros plėtrą, viešąjį transportą, naujus mokyklinius autobusus, dviračių infrastruktūrą bei jungtinio bileto informacinės sistemos kūrimą regionuose. Skelbiama, jog didžioji dalis socialinio klimato fondo lėšų bus skirta netaršiam transportui ir jo infrastruktūrai. Fondo lėšomis pažeidžiami transporto naudotojai bei labai mažos įmonės galės įsigyti netaršias transporto priemonės. Pavyzdžiui, namų ūkiams elektromobilių įsigymai numatoma iki 90% kompensacija, naujam elektromobiliui iki 20 000, o naudotam iki 12 000 eurų. Labai mažoms įmonėms numatoma iki 100% siekianti kompensacija, naujam elektromobiliui iki 10 000 eurų, naudotam iki 8 000 eurų. Taip pat bus plėčiama elektromobilių įkrovimo infrastruktūra. Skatinamas tiek privačių, tiek viešai prieinamų įkrovimo prieigų įrengimas. Per žemės drebėjimą Filipinuose žuvusių žmonių skaičius išaugo iki mažiausiai 37. Be to daugiau kaip 480 žmonių buvo sužįsti, 4 laikomi dingusiais. Antradienio ryto pranešė civilinės gynybos atstovas. Būkštaujama, kad aukų skaičius gali toliau didėti. JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė, kad stengdamas sudaryti artimųjų rytų taikos susitarimą, jis pasiekė paskutinius etapus. Paklaustas, ar tai bus dienų ar savaičių klausimas, jis pažymėjo, kad prireiks 2 ar 3 dienų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitiko su Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinės Karalystės karaliumi Karoliu III. Per vizitą Londone Zelenskis pranešė premjerui Kierui Starmeriui apie Ukrainos poreikius stiprinti oro gynybos pajėgumus ir apsaugoti energetikos infrastruktūrą prieš žiemos sezoną. Abu lyderiai taip pat suderino savo pozicijas prieš artėjančius tarptautinius ir aukščiausiojo lygio susitikimus. Saudo Arabijos gynybos ministerija pranešė, kad iš Jemeno buvo paleista balistinė raketa regiono valstybės kryptime, tačiau nukrypo nuo kurso ir nukrito negyvenamoje teritorijoje netoli Saudo Arabijos ir Jemeno sienos. Ministerija teigia, kad dėl techninių problemų pačioje pradžioje buvo netiksliai vertintas tikrasis atakos taikinys. Jemeno kovotojai Husiai, Irano sąjungininkai, pirmą kartą per kelias savaitės prisėmė atsakomybę už ataką prieš Izraelį. Grupuotės karinis atstovas teigia, kad kovotojai paleido kelias raketas į Izraelį.
1: Sportas.
0: Kanados tenisininkas Denisas Šapovalovas ATP 250 turnyre Nyderlanduose baigė pasirodymą jau pirmajame rate po dramatiško pralaimėjimo veteranui Marinui Čiličiui.

0: Janavičius iškovojo pergalę 6-7, 6-4, 7-5. Lietuvos krepšinio lygos mažajame finale lygybė. Panevėžio Lietkabelis įveikė Klaipėdos Neptūną. Rungtynės namuose Lietkabelis laimėjo 80-68. Šiuo metu serijoje iki 3 pergalių rezultatas lygus 1-1.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien dangus bus padengtas debesų nepastoviai, o saulės spindulių tikrai sulauksime daug. Vietomis prognozuojamos trumpas lietus. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos ir tik kuršių nerijoje dėl dar vėsios jūros bus 19-21 laipsnis. Naktį į trečiadienį daug kur sulauksime trumpo lietaus. Perkūnijos neprognozuojama, vėjas pūs iš pietryčių pietų, pereinantis į pietvakarių vakarų, bet jis nebus stiprus. Termometrai rodys 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną trumpo lietaus sulauksime daugiausia rytiniuose rajonuose, vėjas pūs jau vakarinių krypčių, bet išliks 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra sieks 17-22 laipsnių šilumos, o saulėje, kurios bus nemažai, bus šilčiau.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE Premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
4: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovaus jūs visame procese, nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
5: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. 004.
4: Ieškote kokybiškų, mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radio Tur.

0: Tiesioginėme eteryje sugrįžtame radio turgelį. Labas rytas turiu visiems ir prieš tai klausiusiems ir dabar prisijungusiems. Jeigu norite pasidalinti ir savo jūs skelbimu, galbūt širdyje arba noras kažką parduoti, arba kaip tik norėtumėte kažką ir įsigyti. Taigi, apie tai paskelbti galite į studiją paskambinę numeriu 0904 50 005. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skambina?
1: Skambina iš Kauno.
0: Klausom.
1: Kaune yra parduodamas mūrinio namo dalis. Tai yra Kalniečių gatvė, Žaliakalnis. Bendras plotas 40. Kambariai 16-12, virtuvė 10, tualetas vonia kartu, tenais reikalingas remontas, yra gamtinės dujos, šildymas gamtinėm dujom, ir mano kaina būtų 52 tūkstančiai eurų. Ir telefonas Kaune 0671588887. Labai dėkoju, skelbimą.
0: Ačiū, sėkmės. Pakartosiu klausytojus iš Kauno numerį 06 71 58 887.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skamina?
1: Trūkdo čia iš atsikės. Parduodu du vištų pešimo aparatus. Vienas yra gamyklinis, kitas yra savos gamybos, naujas. Tada autoklava, rusų gamybos lankstama dviratį, bičių avilius. O 0,10 euro centų parduodu naudotas baltas plytas. Dovanoju statybinį laužą. Telefonas 066-75-12-18.
0: Taip. Pasižymėjom, ačiū už skambutį. Sėkmingos prekybos. Klausytojos kontaktinį numerį pakartosiu 066 75 12 18.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Rolandas iš Alytaus skambina. Dirbame šiuos darbus. Sklypo arba sodybo aptvėrimas tinklinė arba segmentinė tvora. Įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir sumontavimas. Skardų lankstymas, šaliuzinių tvorų gaminimas ir sumontavimas. Galiu padaryti geriamo vandens metalinį šulinio dangtį ir nudažyti jums norimą spalvą. Taip pat galiu padaryti bet kokio dydžio šašlikinę storiomis senelėmis, bus ilgaamžė. Taip pat iš nerudinčio plieno grotelės galiu padaryti kepsniams kepti su rankinėlėmis. Su savo įrangą atvažiavę į vietą galime atlikti suvirinimo remonto darbus. Su benzininė poliakalė galime sukalti kuolus aptvarams, jei reikia juos ir aptverti. Dirbame pietų Lietuvoje, bet į didesnius objektus atvažiuojam ir aplink Kauną, ir aplink Vilnių. Ir mano telefonas bus. Tiesa, padedam medžiagas nupirkti palankesnėmis kainomis. Ir mano telefonas bus 06 84 566 00. Ir antras telefonas bus 0600 274 11. Ačiū, geros dienos, iki.
0: Ačiū, iki. Ir jeigu sudomino šie atliekami darbai, susisiekti galite šiais numeriais 06 84 566 00 ir kitas numeris 06 00 27 411.

0: Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, Gintas Klaipėda. Jokada grupė pastoja visoje Lietuvoje prekiauja automatiniais, segmentiniais, būtiniais, pramoniniais garažo vartais įvairių išmatavimų ir spalvų. Taip pat parduodamos A klasės lauko ir vidaus durys, atvirimo nusimėjau vartų automatiką, elektrinės gervės automobiliams, saravams ir traktoriams gamintojas Makerman Vokietija. Pagal kliento pageidavimą, meistras prekės pristato nurodytų adresų, jeigu reikia, sumontuoja. Telefonas informacijai 06 84 200 068. Dėkui ir geros gražios dienos.
0: Ačiū, geros vasariškos dienos ir jums. Pakartosiu Ginto numerį 06 84 200 068.

0: Linksmai ir prekiaujam. Labas rytas. Alio, labą rytą. Primenu, kad iki radijo turgelio pabaigos lieka nebedaug laiko, kas nori dar spėti sudalyvauti, drąsiai skaminkit. Labas rytas.
1: Labas rytas, skambina Ramūnė. Ieškau pirkti būtą Vilniaus mieste. Gali būti su skolomis, remontuotinas, ieškau pirkti savo, todėl savininkai tik tai domina, nedomina agentų skelbimai. Domina labai įvairūs iš tikrųjų skelbimai ir pasiūlymai. Taip pat domina ilgalaikę būtą nuomą ir Vilniuje, Vilniaus mieste. Ir mano telefono numeris bus plus 370-646-57-307. Plus 370-646-57-307. Labai lauksiu skambučių, ačiū.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu Ramunės kontaktinį numerį, jeigu kaip tik parduodat būtą Vilniuje ar siūlot nuomotis. Susisiekit 06 46 57 307.

0: Reklama.
1: Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05 23 00 382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite toode.lt. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt. Atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53.
0: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.

Šiandienos radio turgelis jau baigėsi, jam skirtas laikas visai išseko. Dėkoju dalyvavusiems, klausysiems. O netrukus programoje žiniose sužinosite tarp kitų naujienų ir apie tai, jog iki vasaros pabaigos uždaromas eismas Kauno hidroelektrinės tiltu. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose. Po to kviesime klausytis laidos Tvirta šeima, Tvirta Lietuva. Ji bus tiesiogiai retransliuojama iš Pūko televizijos. Gerą klausimusi!

0: Labas rytas, eterija žinios. Link pabaigos, artėjant pietrytinio aplinkelio pirmojo etapo darbams, nuo birželio vidurio iki rugsėjo dėl jungiamųjų kelių įrengimo, uždaromas pravažiavimas Kauno hidroelektrinės tiltu. Darbus nuspręsta atlikti vasarą, kai eismo intensyvumas pats mažiausias. Baigiamieji pirmojo etapo darbai bus vykdomi nuo birželio 15 dienos. Rangovai pagal planą įrenginės lietaus nuotekų surinkimo tinklą, jungiamuosius kelius bei apšvietimą. Nors eismas per Kauno hidroelektrinės tiltą bus aklinai uždarytas, gyventojų ir miesto svečių patogumai bus paliktas pravažiavimas Pažaislio vienolyno link. Vairuotojai raginami iš anksto planuotis maršrutus ir rinktis apylankas per kitas miesto gatves. Nacionalinis kibernetinio saugumo centras dar 2022-aisiais nustatė trūkumus vidaus reikalų ministerijos informacinėse sistemose, bet institucijos nepakankamai rimtai žiūrėjo į problemas, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Kaip skelbta generalinė prokuratūra, gegužę pranešė tirinti galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimo iš registrų centro. Įsibėgėjo prekyba lietuviškomis braškėmis, kurios kol kas daugiausiai sirpsta šiltnamiuose. Už pirmąsias vasaros uogas augintojai prašė net po 15 eurų už kilogramą, o dabar lietuviškų braškių galima rasti vienu ar keliais eurais pigiau. Nors importinės uogos kainuoja gerokai mažiau, augintojai nesiskundžia. Netrūksta pirkėjų pasirengusių už lietuviškas braškes mokėti daugiau nei 10 eurų už kilogramą. Europos Sąjungos šalis sugriežtino plieno importo taisyklės. Tokiu būdu Europos Sąjungos siekia apsaugoti Europos rinką nuo pasaulinės produkcijos perviršio ir pigios konkurencijos, ypač iš Kinijos, Indijos ir Turkijos. Naujosios taisyklės įsigalioja Liepos pirmą dieną. Nuo to laiko, kai prieš 100 dienų artimuosiuose rytuose prasidėjo konfliktas, Europos Sąjungos iškastinio kuro importo išlaidos padidėjo 47 milijardais eurų. Taip yra ir dėl to, jog Europos Sąjunga diversifikavo savo energijos šaltinius, padidino vidaus energijos dalį ir pagerino energijos vartojimo efektyvumą.
1: Sportas.
0: Už Atlantą įvyko trečiosios NBA finalo serijos rungtynės, kuriuose pergalė iškovojo San Antonijos Spurs krepšininkai. Spurs ekipa rezultatu 115-111 įveikė New Yorko Knicks klubą. Graikijos krepšinio lygos finalo serijoje sužaistos trečiosios rungtynės, po kurių persvarą įgijo Pirėjo Olimpiakos klubas. Pirėjo krepšininkai namų arenoje rezultatu 102-92 palaužė Atėnų Panatinaikos krepšininkus. Ir apie orus. Šiandien prognozuojamas nepastovus debesuotumas, vietomis sulauksime trumpą lietaus. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos ir tik kuršių nerijoje dėl dar vėsios jūros bus 19-21 laipsnis.
1: Radio stotis

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinį šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Atėjo vasara, prasideda atostogos, jau kai kas ir buvo, kai kas dar keliaus, o kai kas atsisakė visų kelionių, tiesiog ieško poilsio savo namuose, savo aplinkoje. Ir kaip jie rasti tą ramybę, kaip jie rasti tą gerumą, tą poilsio oazę savo namuose, savo aplinkoje. Žinot, išvažiuoja svetur, aišku, kažką pamatyti, svetimą kultūrą ar kažką, bet dažnai žmonės važiuoja dėl to, kad daug išreklamuoja, visi važiuoja ir aš turiu važiuoti. Na ir kur dabar nuvažiuojam? Nuvažiuojam, ten viskas įskaičiuota, valgy kiek nori, ger kiek nori, na ir ką labai ten pamato žmonės. Na, ten Turkijoje, Egipte, pamato uždaras patalpas, uždara teritorija, ir joje prabūna ten savaitę ar 10 dienų. Na ir jau kaip jau buvau Egipte, o jau kaip buvau Lietuvoje, o jau kaip buvau kaime, o kaip buvau prie savo bičių, ar prie savo tėviškėlis. Tai va, čia yra pasirinkimas, bet sukurti tą gražią aplinką ir visą kitą, tai pirmiausia, žmonės turi kurti tarpusavio santykius. Tarpusavio santykiai su artimaisiais žmonėms yra nepaprastai sudėtingas dalykas. Ir jeigu mes šiandieną pakalbėtume apie tai, ko mes nesugebame daryti, arba pamiršome, arba tiesiog pasiilgę to gerumo ieškome ir ne visai ten, kur jo būna. Tai manau, kad tą temą tikrai norėčiau pagvildenti su jumis šiandieną ir prieš atostogas, ir prieš tą laiką, kada gali šeimoje šiek tiek žmonės ir daugiau būti, ir kartu būti su savo mylimais žmonėmis, su savo artimais žmonėmis, kurie labai džiugina jų artumas, jų buvimas kartu, kartais net ir patylėjimas. Patylėjimas, pabūt kartu, pasėdėti, pažiūrėti, kaip skleidžiasi žiedai, kaip jie kvepia pakvėpuoti to oro pritindyto vasaros grožio. Bet daug ką greuna ir gadina tarpusavyje kelia įtampos. Kas tas įtampas sukelia? Tai reikėtų pirmiausia tų priežasčių paieškoti kur? Ekranuose. Ne? Ekranai, kurie ten transliuoja, pila informaciją, paliečia mūsų širdis, paliečia smegenis, paliečia santykius tarpusavio. Ir jūs pažiūrėkit, ką šiandieną daugiausia greuna mūsų politikų rietinos. Nepasidalinimai tų portfelių, nepasidalinimai tų turtų, tų prieimų pinigų, kurie jau jie papuolę nuėję, kaip kur jūs išrinkot, jūs juos nusintėt prie tų ministerijos milijardų, prie tų, pažiūrėkit, kas ten vyksta. Ir šiandieną mums ten visi meluoja daug kas pasakoja savo interesus, pridengdami kažkokiom gražiom frazėm. Žmonėm kelia įtampą. Įtampą kelia ta informacija, kurios yra tikrai perteklinės ir per daug. Ir ten, kas yra baisiausia, kad daugiausia neteisybės. Neteisybės, kuri šiandieną liejasi iš visų kraštų, iš politinės erdvės, politinė erdvė valdo žiniasklaidos sistemas, čia kalba apie jokius laisvus žodžius, apie kažką, tai nėra ten tokių sąvokų realiam gyvenime yra interesai daugiausia, kur žmonės gauna kažkokio tai melo pliūpsnius į savo gyvenimą. Tada keliasi toliau socialiniai tinklai. Socialiniai tinklai taip pat jie... Pažiūrėkite, ar kada nors gyvenime žmonės žinojo tiek apie nepažįstamus žmonės, kiek dabar žino. Ne jie matė, ne jie ten tą žmogų girdėjo, ne jie žinojo, bet yra grupės, draugai, ten sekėjai, pažiūrėk, aš turiu tiek sekėjų. Nu ir dabar reikia apie tuos sekėjus žinot kažką. Ką jų šuo ten padarė, ką jų katinas į kampę prikakojo, ar kažką tai ten vaikas suvalgė ne taip, ar ten... Visą gyvenimą kelia žmonės į socialinius tinklus. Kam jie tai daro? Na, žinot, čia yra sunkus toksai klausimas, aš manau, apie kurį reikėtų labai daugiau kalbėti. At, kodėl žmonės kelia tiek daug savo nuomonės, savo gyvenimo, į tuos, ar jų neišklauso artimi? Ar jiem neužtenka pasidalinti savo aplinkoj, jeigu yra kažkokios problemos ar kažkokie dalykai? Ar kodėl? Aš labai norėčiau pakviesti ir jūs išsakyti, ar trūksta jums namuose artimų pokalbių? Ar trūksta jums, kad jūs išklausytų? Ar jūs mokate išklausyti savo artimą žmogų, susitarti, kad ta harmonija namuose nedingtų, jeigu jinai buvo? O jeigu jos trūksta, tai kad jie susikurtų. Studijos telefonas 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Aš Kęstutis Pūkas su jumis. Pabandykime šias temas panagrinėti su jumis kartu. Labai noriu jūsų nuomonės. Ar jaučiate, kad įtampa, kurią kelia socialiniai tinklai, televizijos ten, laidos, filmai, reklaminiai visokie, influencerių nuomonės formuotojai. Ar negreuna jūsų pasaulio vidinio? Ar neveda į kažkokį standartizavimą? Ir žmogus įdomus yra tuo, yra įdomus tuo, kad jis kiekvienas kitaip masto. Jis kiekvienas kitaip mato. Jis kiekvienas kitaip supranta. Kiekvienas turi savo svajonių, norų, įgyvendinamų, neįgyvendinamų, realių, nerealių, bet jos yra. Ir dažnai žmonėms apsireiškia per sapnus jo neįsipildę svajonės. Apie sapnus, aišku, reikėtų visą laidą gal padaryti, kas tai yra. Labai įdomu apie tai būtų padiskutuoti. Bet šiandieną ne apie sapnus, o apie realų gyvenimą. Kas greuna? Dabar aš jums jau kažkada sakiau, kas girdėjote, kas ne, tokie, žinot, kaimynai gyvena, pykstasi, barasi, jie ten vos nesimuša ir visai ir būna. Priešais kitam name gyvena šeima. Nu, niekada ten negirdėti jokių skandalų, jokių barnių, nieko. Tai pasijuokia, tai muzika girdėsi, tai, nu, žmona vyrui sako, klausyk. Nu, jeigu tu vakare, kai sutems, prie jų lango, nu, pažiūrėk, ką jie ten veikia? Kodėl pas juos visą laiką tylo? Nu, vyras grįžta. Nu, ką, sako, matei ką nors? Nu, žinai, kažkaip keista, sako. Pas juos visi kalti. Kaip tai visi kalti? Sako, nu, žiūriu, kas ten bus. Nu, vyras sėdė, už stalo, sako, žiūri televizorių, ten pasivės dar kažkokią knygą vartų. Nu, ir kažką, tai ten žmona pašaukė iš virtuvės, tas pasisuko, krištolinė vaza stovė ant stalo. Tas su ranka tą paėmė netyčia pokšt ir ten nukrito ant žemės sudužo. Subiro į smulkinas. Ir gėlės buvo pamerktos, vanduo išbėgo. Oi, vyras sako, dieve, kaip aš čia nepastebėjau, kaip aš čia kaltas. žmona atbėgusi, ne, čia aš kalta, kad aš pašaukiau tave nelaiku. Sako, ir dar pažiūrėk, aš tą vazą ne vietoj padėjau, nu kaip aš nepastebėjau, kokia čia aš kalta. Sako, pažiūrėk. Aš, sako, mačiau pas mus namie, mes visą laiką, ne vienas nekaltas. O pažiūrės visi, būtų kalti. Pas mus tai būtų, tai iškart, kur tu padėjai, ką tu čia padarėjai. Čia tu kalta, tu kalta. Priekaištai, kaltinimai. O pas tos kaimynus visi kalti. Nėra ką apkaltinti. Alvydai, klausome jūsų.
2: Labą dieną, štai ką, kokį pastebėjimą norėjau pasakyti. Šiais laikais žmogus yra niekas, svarbiausia naujausia modeliakai, televizoriai naujausia, europinis remontas būtų, a žmogus tai yra niekas.
1: Ačiū, Alvyda. Žinot, žmogus, kad jisai jaučiasi niekas, jisai pats save prie to priveda. Jisai pats nusprendžia, ar jisai niekas, ar jisai ne niekas. Čia pakankamai rimta tema ir rimtas panagrinėjimas, galbūt visai įdomu apie tai pakalbėti. Ir žinot, sprašau, yra, žinot, tokia vidinė krizė. Kada žmonės patiria vidinę krizę ir žmogaus būsena tokia dažniausiai kaltina dėl jų tos prisilietos būsenos save. Ir va čia būna, kai žmogus pradeda kaltinti save, jis pradeda savęs nebegerbti, jis pradeda elgtis su savim nepagarbiai, nesirūpina savimi ir galvoja, aš niekas. Ir žinot, labai svarbu suprasti, pajutus tą, vat, kad tas žmogus galvoja, kad jis niekas, kad jis nieko negali. Viską gali žmogus, viską, viską. Savo gyvenime jis gali pasirinkti bet ką. Ir jis eiti į dešinę, ar į kairę, ar tiesiai, ar atgal, ar stovėti vietoj. Jis pats pasirenka, jo niekas ten nenuves. Nu, aš nekalbu ten apie kalėjimuose, ten dar kažkur tai. Bet taip, tai gyvenime žmogus pats viską pasirenka. Ir žinot, jeigu žmogus nesupranta tų krizių atsiradimo priežasties, žinot, ir kada tas atsiranda varginančių krizių įveikimo būdo nebuvimas, kaip įveikti tą krizę vidinę, kaip įveikti va tą, kada žmogus galvoja, kad aš čia nieko negaliu. Daug žmonių, žinot, kurie gali pakelti 100 kilogramų maišą ar ten svorį, yra. Yra kiti gali pakelti 20 kilų, o kiti gali pakelti tik 1 kilogramą. Tai dar nereiškia, kad tas žmogus, kuris pakelia didesnį svorį, kad jisai daugiau gali, kad jis mažiau gali. Žinot, yra dvasiniai dalykai, yra ta dvasinė būsena žmonių, kurie žmogų daro labai stiprų, neįveikiamą, nesvarbu, nors jis ir neįgalio vežimėlį sėdi. Visai nesvarbu. Ir čia yra žmogaus pačio pasirinkimo reikalas. Ir ta vat vidinė krizė, apie ką mes kalbam, jinai yra žmogų naikina, graužia iš vidaus. Ir, žinot, vidinė krizė tai yra tokia psichikos ilgalaikės įtampos pasiekmė. Išsekimas, perdegimas, kada žmonės daro, bėga, daro, nieko nespėjo, aš čia nieko nebegaliu padaryti. Tačiau dėl ko jie atsiranda? Ir tos priežastys gali būti labai įvairius. Ir žinot, ir kiekvieno asmeninis, ne kažkokia tai bendra užsikreitė ten kažkokia liga, bet asmeninė liga, įtemptas gyvenimo būdas, bedarbystė, kada žmonės ieško darbo, ar jie nenori dirbti bileko, arba nori labai gerai apmokamo darbo už nieką ir taip toliau. Nu, avarijos būna, netektys ten artimųjų ir taip toliau, taip toliau. Ir yra tokios, žinot, globalinės, kurios jau čia nuo mūsų nelabai priklauso pačių asmeniškai, bet globalinės, tai skurdas, nerimas dėl ateities. Dabar matot, kiek tai čia karas bus, tai čia dronai skris, tai čia priedangų nėra, tai taip ir ko tik nori. Toliau, labai svarbus dalykas yra korupcijos apraiškos. Atrodo, pas mus ten pašteka, pagavo ten Skvernelį, ten dar kažką, žinot, ten tai pagavo tą. Bet mes kiekvienas žinom, kokios yra korupcijos apimtys Lietuvoje. Ir kokios, ne tik Lietuvoje, visur, bet jau ten mažiau mus liečia. Toliau, karai. Ir taip toliau, galim daug tų globalių dalykų pasižiūrėti. Ir tokia bendra yra viena. Krizių krečiamų pasaulio problemos neišvengiamai paliečia ir kiekvieno žmogaus gyvenimą. Ir jeigu ten kažkur karai vyksta, Izraelį, ten Irane, Irake, atsiprašau, ir kitose rytų šalyse, ir Ukrainoje, ir Rusijoje, ir taip toliau. Tai jūs pažiūrėkit, kiek žmonės išspinduliuoja tos baimės energetinių dalykų. Ar kur jis dinka? Jis niekur nedingsta. Ir mes va, tą visą bendrą sistemą, kurioje mes kvėpuojam, gyvenam, mes ją visą išgyvenam. O kaip iš to išsivaduoti? Ar yra variantai? Vat kad nebūčiau taip, kaip sako, mes čia niekas, čia mes niekas. Va, susėdo konservatoriai su liberalais, sugriausim mes čia tą išrinktą žmonių naują koaliciją ir viskas vėl bus grįš atgal. Jau transliuoja, jau mūsų reitingai ten bus geriausi, jau čia mus išrinks. Nu, neduok Dieve, nejaugi tie žmonės nemato, kas vyksta ir kas darosi. Kad reikia ieškoti kitaip. Ir kas yra baisiausia, kad užstringa žmogus. Užstringa ir negali įsikapstyti. Ir atrodo, kad va, tik, yra tik tai tokia partija konservatorių ir tik jinai gali čia. O ką padarė? Tai jūs žinot, nežinote. Irena, paskambinu. Klausome, Irena, iš Kauno.
2: Labą dieną, gerbiamas direktoriu. Aš labai myliu jūsų radijo stotį. Ačiū jums už laidas, už visus muziką, vienu žodžiu, labai puiku. Dabar aš noriu pasakyti, kad dabartinis jaunimas, žinot, nu kaip čia pasakyti, jie nori, kad viskas būtų čia ir dabar. Nebūna čia ir dabar. Mes viską kūrėm per 40 metų. Aš nežinau, kaip gali viskas stoti greitai. Tai nereikia skubėti. Dabar aš daug metų buvau Ispanijoje, Vokietijoje, žinot, mano sūnus gyveno Ispanijoje. Tai suprantat, jie labai mėly žmonės, eina, apsikabina, kalba, bendrauja. O mes tik skubam nei pabendrauti, nei nieko gerai, jeigu dar labas kas pasako. Tai aš nežinau, kodėl mes čia taip įsiverčiame per galvą dėl tų pinigų. Tie pinigai yra uždirbami po biškį, ne per vieną dieną, ne per dvi. Ateina į darbą, suprantat, klausia, kiek uždirbti. Aš mokytą pradėjau nuo 60 rublių. Ir aš visiškai neklausiau, kiek man mokės. Dirbau, stengiuosi ir 40 metų pradirbau. Ir kadangi mokinių nebeliko, na jau į maksimą. Ir puikiausiai dirbau, kad tavo skiriu produktį. Du metus. Aš nežinau, čia reikia dirbti. Dabar suvažiavo iš visų. Tiesiog atidarė tas pienas ir kas iš to dirbti nenori. 3 mėnesius apiformina, bėga į užsienį, savo tėvynę, nuveža pinigus, vėl grįžta. Mano sūnus, žinokit, kaip tokias Ispanijos direktorių, tai žinot, aš važiavau į ministeriją, turėjau padaryti dokumentą, kad jis neturi šeimos, nesusituokęs, neturi vaikų, neteistas. Ir išverčiau į ispanų kalbą ir tada tik davė tuoktis Ispanijai. Tai aš nesuprantu, čia nu, nedirba tos institucijos, čia jų aš nežinau, nu, iš vien institucijos ant institucijų, bet jos nedirba. Tai kaip gali migracija praeiti be dokumentų, taigi tikrina. Nu, tai ką ten jau dabar, aš nežinau, ten dar volą patikrinti, kad jie visi pasidirba, galbūt ir pavardės kitas atvažiuoja. Čia visokių yra, aini tiesiog, žinau, kad net baisu, galba visokiam galbom Lietuvoj, tai kaip čia dabar yra, aš nežinau. O ja.
1: O, kažko nutrūko pokalbis. Atsiprašau, bet, žinot, temos pakankamai rimtos. Kas vyksta su žmonėmis. Vyksta tai, žinot, yra avių banda, ar ne? Ja gano piemuo, ten šuniukai loja, veda, veja jas. Užaugina, atveža į skerdyklą, yra avinas vienas išmokintas, kuris bėga pirmas ten be savo ir paskui bėga visos avys paskui. Ir kur aviną patraukia, o visas kitas į skerdyklą. Tai, žinot, dabar mūsų politikai lygiai taip daro su mūsų žmonėm. Ir atrodo, nėra kitos temos, kaip Žemaitaitis blogas, ko jisai čia KGB nori išviešinti tuos užslapstytus 70 metų dokumentus, tai jų gal jau ten dalies nėra, gal jie čia pavogė, gal jie ten išdraskė, gal ten jie kažkur yra ir taip toliau, taip toliau. Tai jeigu mes šiandieną vien tik skandalus girdim ir jokios harmonijos nėra valstybės, žmogaus nėra problemų sprendžiama, jūs pažiūrėkit, ką šiandieną girdi žmonės. Apmokestinsim, padidinsim, patikrinsim, užsmauksim, įlysim į kišenius, rinkliavas naujas padarysim. Ką jis girdi? Žmogų reikia kažkaip gintis. Dabar suformuota bendra nuomonė apie tuos pinigus. Žinot, mano draugas Talinė, aš labai daug su, kada su muzika dirbom, su kasetėm, dažnai važinėdavau. Ir mano ten draugas buvo pavaduotojas gamyklos, turėjo kolegą kaimyną, kuris buvo banko Esti Bank valdytojas. Na, mes ateidavom vakare, dažnai pasikalbėdavom. Sako, žinai, Kestas, jisai sako, znaš, Kestas? Na, išversiu. Sako, pinigų arba visai nėra, arba tik čiučiut. Ką sako žmogus? Pinigai užpilti, prispausdins jūs kiek norit jų. Kam jūs jūs siekiat? Siekiat tam, kad taip suformuota nuomonė. O visą tą daro politika per žiniasklaidą, per influencerius ir taip toliau. Ir išbalansuoja žmogaus vertybinę schemą, visą sistemą, taip, kad jisai pradeda galvoja, nu taip. O ką tai reiškia? Nu, Aurį paklausome. Klausom, Aurį.
3: Labas rytas.
1: Sveiki.
3: Norėčiau nuomonę tokia sakyti, kad manau, kad mums problema yra, kad žmonės savimi nesirūpina, patys savimi, o rūpinti stengiasi kitu. A kada kitu rūpinėsi ant kito, visą laik gerą labai visko ieškoti. Ir tada žmogus, kaip sakant, pas save suklaidina. Ir va tais vaklys keliais eina visą gyvenimą ir jisai nuoširdžiai tą daro. Va čia va problema pagal mane, ačiū.
1: Matot, suformuoja tokią nuomonę žmogui ir jisai nuoširdžiai klysta. Jis nuoširdžiai tuo keliu eina. Kaip tos avys į skerdyklą, jis nuoširdžiai bėga. O kur jas papuola? Ir čia, žinot, yra viena iš didžiausių bėdų. Kad žmonės, aš jau ne vieną kartą kalbu, ir dėl ko aš pažiūrėjau, tai nu vienas į laidas pakalbėti. Aš galiu pakviesti, žinot, kitų nuomonių, visą kitą. Bet mano pačio širdy, viduj, tiek nerimo dėl žmonių ateities. Dėl to, kad tiek suklaidina. Kodėl dauguma dirba šitai sistemai? Nes jiem taip naudingiau, jiem taip palankiau, jie taip uždirba pinigų, jie taip pasidalina tą grobį visą. Ir tuos principingus dalykus, va, kaip ir Aurės sako, kaip savim rūpintis ir kaip išsaugot save. Ir kaip nenueit ten, kur veda. Žinot, tą rusų laivą, kaip pasiuntė, pašal tai, nenoriu to žodžio sakyti, nors sakė, galima jį sakyti, cituojant. Bet jeigu jūs siunčia tenai, nebūtinai jums reikia ten eiti. O šiandieną jis ant kiekvieno kampo siunčia. Politikai, kurie iš jūsų gyvena. Ir vat, būtent, ponia, kur skambino, nedirba institucijos. Nedirba institucijos dėl to, kad politikai nedirba. Seimo nariai, kurie nuėjo ten dirbti, jie nedirba. Jie konstituciją tą pačią, vat patį įstatymą, vat jeigu kalbant, kuris ant stalo, jie pamiršta ją, jie nebegerbė jos, jie nesiskaito. Jie susikūrė konstitucinį teismą, kuris yra teisingesnis už konstituciją. Ir kurie daro įtaką, ten ar prezidentas, žinom, prezidentė Grybauskaitė, kuri labai tos teismus patvarkė Kaune, puikus, kiek buvo ir teismo pirmininkų, ir koje atleido dėl to, kad ne tai, kad blogai dirba, bet buvo ne jos žmogus. Ir taip turėjo, tai žinau, daug yra labai dalykų, apie ką kalbėti. Bet tai, ką Aurė sako, savimi būti reikia. Save reikia nepamiršti. Ir mes šiandieną kalbame apie tai, kaip tai išsaugoti, kaip vaduotis iš to. Iš tos krizės, kuris sunaikina patį žmogų. Ir kaip iš to išeiti, išbristi? Tai, žinot, daug kas sakyt gali, kad taip, va žiūrėkit, dabar visuomenė tokia, vaikai tokie ir taip toliau. O kaip vaduotis iš to? Kiek jūs Lietuvoje matėte laidų per televizijas didelis, kurios nagrinėtų šitas temas? O kodėl nenagrinėja? Kad jūs ir liktumėte toj šešėlyje, toj nuošalėje, kur jeigu jūs įklimpo, tai jūs ir klampokite. Tai kaip vaduotis? Aš tai sakyčiau, kad pirmiausia reikia suprasti savo būsenos priežastį. Vat kokia priežastis, kad aš tokioj būsenoj? Juk žmogus jaučia, kad jisai sako, nieko mes negalim. Aš nieko negaliu. Mes nieko negalim. Tai jie tik ploja rankom tokiems žmonės, kaip dar jų tokių pridaryti, kaip dar daugiau žmonės tokiais paversti ir kad jie galėtų būti labai nuolankus. Žinot, svarbiausia sudaryti savo sąlygas atsigauti. Jeigu jau jūs įklimpo truputį, jau pajaučiat, kad jūs perdegęs, pervargęs, reikia sudaryti sąlygas, o sąlygas niekas jums nesudarys, tik jūs pats. Jeigu jūs ieškosite, kaip jums toliau klysti ir grimsti, jūs grimsi toliau. Bet jeigu jūs ieškosite tvirto pagrindo, jūs tikrai rasite pagrindą. Kiekvienas žmogus turi dvasinį pasaulį ir turi kūną. Ir jeigu jūs nuvarginote kūną, jis pavargęs, tai dvasia jums tikrai sustiprins naktį miegant atsikelsit pailsėjęs. Bet jeigu jis psichiškai išvargintas žmogus, tai jūs galite ir nedirbti, gulėti visą dieną, jūs save graušit, ir aš nieko negaliu, čia man viskas, man hana. Tai pirmiausia, reikia sudaryti savo sąlygas psichikai atsigauti, sustiprėti. Ir toliau ateityje reikia išmokti pajusti psichikos pertempimo pradžią ir neleisti pasiekti išsekimo ribos. Nes kai žmogus pasiekia išsekimo ribą, jisai tai daro, ai, dar čia galiu, dar čia nubėgsiu, dar čia man reikia pomidorus pasaudyti, man čia dar reikia žemę sukast, man reikia dar su vaikais nubėgti, man reikia išskristi į kažkokį Egiptą ar ten, ar kažkur tai, man čia reikia, man tiek visko reikia. Ir todėl labai svarbu įvertinti, kas šiuo metu mus supa. Kas aplink tave yra? Ir daug žmonių yra iš vis vienišų, kurie galvoja, kad aš vienišas, aš niekam nereikalingas, aš visą kitą. Nėra žmogaus, gyvo žmogaus, kad nebūtų energetinio ryšio su kitais žmonėm. Nėra. Ir žinot, su kokia informacija ir su kokiais žmonėmis susidurėme, ir ką mes jaučiame, labai yra didelį įtaką. Jeigu tu vienas įsijungi televizorių ir tu žiūri, kas ten vyksta, tu jau ne vienas. Jeigu tu skaitai laikraštį, ar tu skaitai internetą, ar ten telefonį, ar kažkur, bile kur, tu jau ne vienas. Ir tu visą laiką gali pasirinkti, ar tau žiūrėti tą, ar kitą, ar skaityti, ar neskaityti. Ir žinot, daug žmonių rodo, pažiūrėk, panelė išvažiavo į užsienį, jinai susirado milijonierių, kokia sėkmės istorija, o kokia aš nelaiminga, aš neišvažiavau, aš dirbu Lietuvoje, vat, mokykloje, kur nors mokytoje, ten kažkur, ir kokia aš nelaiminga, vat ta būtų, vat tai nieko nebaigus, jinai kažkokia tai užsidėjo sijonėlį, kaip jau susirado, oi, kokia sėkmės istorija. Žinot, niekada nesižvalgykite į tais sėkmingumo patarėjus, pavyzdžius tokius, kuriems šiek kiešą bruka jums per visus galus. Į tais sėkmingumo patarėjus, pavyzdžius tokius, kuriems šiek kiešą bruka

Jisai brizga, o aš vargšelė, ar aš vargšelės, pažiūrėk, aš turiu tik tai mašinytę savo butelį kažkokį, o ten tūkstančiai kvadratų auksais išpuošta. Koks aš beviltiškas žmogus. Pažiūrėk, kaip man niūru čia žiūrėti ir gyventi. Tai tik dar labiau demotyvuoja, skatina savigraužą, gniuždo psichiką. Ko jūs daugiau klausysite tų influencerių, ko jūs daugiau klausysite patarėjų tokių, ten, kad ten ir tėvai patarinėja vaikam, kad tu čia eik, ten pinigų uždirbsi, ten žinai, tu čia, žinot, ar nors vieną jūs žinot žmogų, kuris tai milijonierius, turtingas žmogus ir jisai laimingas. Nu, galim panagrinėti tą temą ir daugiau. Bet labai noriu jūsų nuomonės. Ar jūs žinot, kaip yra sunku būti turtingam žmogui? Kad nepavoktų, kad ten nepridirbtų, kad ten pavydas aplinkui priekaištai įvardina įžeidinėjimai visokiausiai ir visą kitą. Iš karto žmogui darosi viduje labai labai sunku ir sudėtinga. Žinot, dainelė tą prisimenat, kai nieko neturi, tai ir nereikia nieko. Nereikia nieko neturėti. Reikia turėti, kiek tau skirta, kiek tau gera, kiek tave džiugina. Bet jeigu mes nebūsime laimingi, mūsų gniuždys. Ir dar yra didesnė klaida matyti, kad prislėgtam žmogui gali būti naudingi tokie, žinot, skatinantys veiksniai, toks, sako, reikia trinkti ant spyriai tokie, kad jį biškį sukratytų. Ar kažkokia kita tokia grubi motivacija, kad jį pabudintų iš tos būsenos. Tai, žinot, kaip tai padaryti? Kartais gali tą žmogų trinktelės spyrė dar daugiau sužlugdyti. Arba sako, nu, reikia jums surasti užsiėmimą, kad jį išblaškytų, perjungti jų dėmesį į tokių nuslegančių nuotaikų, į kažką linksmesnio. Žinot, tai tikrai toksai akimirksnio neišspręs. Nepadarys jo, neišspirs žmogaus į tą palaimingą, palaimintą būseną. Ar jūs ten krestelsi tą žmogų? Nu, tuo metu galbūt jam šokas bus, bet jisai vis tiek bus toje būsinoje. Žinot, vidinė krizė patiriančiam žmogui reikalinga ne patarimai, ne spyriai ir ne išblaškimas, o reikalingas laikas atsigauti. Daug žmonių, jam taip sunku, aš prisigersiu. Nu, prisigėrė, galvą skaudant, ryt braška. Dar pachmėlą, dar blogiau. Ir taip važiuoja žemyn. Ne šito reikia. Kada jis galėtų atsiriboti nuo įtampą keliančių šaltinių, pailsėti, palaipsniui sustiprėti ir po truputį atsigauti ir tą vidinę ramybę atsigaus. Ir pasitikėjimą savimi. Ir tai vienintelis būdas nepalūžti, neįklimti į narkotikus, į alkoholį ir panašiai. Tai jeigu jūs galit padėti vienas kitam, arba pats savo, paimkit ir išjungit visus tuos dirgiklius ir pabūkit vieną savo. Pats savo. Žinot, aišku, labai gerai, jie tokiu metu yra artimų žmonių, palaikymų, pagyrimų, bet dauguma tai yra kritika. Kritikuoja tą žmogų, tu silpnas, tu čia visoks, anoks, kitoks, dar daugiau glumina, žlugdo. O jeigu žmonės gali sukurti tą ramybę, supratimo atmosferą, ir tam pačiam žmogui tokiu periodu derėtų suprasti, kad jo sustiprėjimas didelimi dalimi priklauso nuo jo paties. Ir tą, žinot, adekvačiai derinti tą būtiną ramybę su prioritetiniu veiksmu minimumu,
Nes jeigu

0: mes patys lauksim, kad bus kažkas nuramintų. Nu, sakau, labai gerai, jeigu yra žmonių, kurie gali tau pakalbėti, paguosti, tiesiog išklausyti kartais ir to užtenka. Reikia, žinot, mokytis pajusti savo būseną, savo būsenų svyravimą. Ir tų svyravimo priežastis ir laiku įvertintas savo tas galimybės, kad neikvotume savo jėgų tam, kad dabar negalima įveikti. Kai aš ir sakiau, kad gali pakelti žmogus 100 kg, 50 kg, o aš galiu tik 10. Nu ir aš įimu tą 50 kg, aš vis tiek jį pakelsiu. Nu nepakelsi. Ir mes turim suprasti, kad tai normalu. Ir visai mums to nereikia. Svarbiausia išmokti išmintingai įvertinti savo galimybės, savo veiklą ir poilsį pasiderinti, susidaryti planelį, žinoti, kiek žmogus gali, kiek negali, kiek jam skirta, kiek jisai nesilygint su kitais. Reikia turėti omeny tai, kad mes visi esame skirtingi. Iš skirtingų šeimų, skirtingos religijos, skirtingi supratimai. Ir visokių tų žmonių yra. Toliau, kiekvienas žmogus yra išgyvenęs kažkokias traumas. Skirtinga pasaulėžiūra. Patirtis. Temperamentai skirtingi, charakteriai skirtingi. Mes tikrai negalim lygintis aš su kitais. Aš esu aš. Koks aš esu, toks esu. Ir žinot, svarbiausia, kad ką tu išspinduliuoji iš savęs. O ką išspinduliuosi, tau žauginsi. Ką pasėsi, tai pjausi. Mes šitą puikiai žinom, turbūt jau nekalbant jau apie psichologinius dalykus. Realiai gyvenime. Yra nepaprastai naivu galvoti, kad skleidžiami visuomenėje standartai visiems tinka. Šiandien ir vaikus žudo mokyklose standartizuodami. Ir ne visiems vaikams priimtini ir būtini tie dalykai, kas šiandieną per prievartą kam nors grūdžiama, kaip tą pažymį gaut, nors jam ten sako, aš noriu piešti. Aš nenoriu ten tų tikslių mokslų, mano širdy menas, man muzika skamba. Bet kas yra baisiausia, kad suaugusiems žmonėm lygiai tą patį daro. Ir ne visiems jums priimtini tie būdai, ir nebūtinai jūs reikia priimti. Ir ne visiems vienodai svarbus, ir vienodai nėra lengvai pasiekimi. Ne kiekvienas gali pastatyti namą, ne kiekvienas gali remontuoti automobilį, ne kiekvienas gali atlikti kažkokius tai tikslius darbus, mokslo žmogus ar dar kažkur. Kiekvienam savo. Ir tie žodžiai kiekvienam savo yra nepaprastai didelį magiją. Ir dar svarbu yra, žinot, suprasti, kad visų žmonių psichika turi tam tikras kritinės pakantumo ribas. Ne visi vienodai kantrus, ne visi gali peržengti tą ribą, kuri tau užribuota. Ir mes negalim toliau gyventi tokiam strese, įtampoj, perdanto psichiką, jinai pradeda negatyviai veikti žmogaus organizmą. Ir tie psichomatiniai, žinot, negalavimai, kurie tampa kasdienybė žmonėm, ir dėl ko mes ir tą, sakom, kad pailsėtum gerai, kad tu atsigautum. Tai tos vandens lovos reikia. Dėl ko vandens lovos reikia? Kad tavo organizmui būtų pagalba. Dėl ko reikia gražių santykių? Dėl to, kad tavo organizmui būtų pagalba. Kad tu naktį pailsėtum. Ir žinot, esmė tame, kad žmogus negali ilgai ar nuolat gyventi tam blogybėse, skausmuose, negatyvume. Ir mūsų psichika, ir mūsų organizmas normaliai funkcionuoja tik tai ramioje, pozityvioje būsenoje, kurią mes jau daug žmonių yra pamiršę. Kas tai yra ramia būsena? Ir tuomet žmogus yra adekvatus geranoriškas, kūrybingas, iniciatyvus, jeigu jis randa tokią erdvę. Žinot, jau kalbant apie psichologus, apie mokslinio pasiekimus, ką jie teigia? Kad negatyvi būsena, kai žmogus jau galvoja, nieko mes negalim, niekam aš nereikalingas ir taip toliau, taip toliau, nenormali žmogui tokia būsena. Nenormali. Žmogus gimęs ne tam, kad jisai taip tokio būsenoje būtų. Ir žinot, kai mes patiriame tas negatyvias emocijas, mums būtinai reikalinga pozityvių emocijų atsvara. Nes kaip mums išsigelbėti, kaip mums išlipti iš to? Turi būti kažkoks tiltas, kažkoks tai kokia galimybė, kad atsvara būtų. Ir žinot, vienai negatyviai būsenai turi būti kokios 5 pozityvios emocijos, kad atgautume normalią, ramią, produktyvę psichikos būseną. Ir jeigu mes pasiskandiname į tą būseną, išlipti iš jos jau daug sunkiau. Lengviau yra išsaugoti. Šiais laikais, žinot, retas žmogus gali pasidžiaugti, galbūt stabilia, ramia psichika. Nes va kaip ir skambina žmonės, kas mums pasidarė, ko mes čia bėgam, ko mes čia laukiam, ko mes čia neramus visi tokie. Pinigų reikia. Nu, ne vienas jūs išeidami iš jo gyvenimo neįsinešit jokių pinigų. Jokių mašinų, jokių rankinukų ten nepridėsim į karstą ar ten panašiai. Žinot, toks išradėjas Žakas Fresko. Ką jis įsakė? Šiuolaikinės visuomenės būseną formuoja aplinka. Sistema, kurioje mes visi gyvename, ir akivaizdu, kad jie yra ne tik neefektyvi, bet ir negatyvi. Įkišo mus į grūdų, vat, į šitą būseną. Kas jie padarė? Mes patys susigalvojom būti nelaimingi, stresuojantys, ne. Bet kaip apsisaugoti to? Todėl ištikus vidiniai krizei, nepulkime į savigraužą, nepulkime į neviltį, bet ieškokime tos vidinės krizės priežasčių. Ir jas rasim. Išmokim įvertinti savo galimybės. Nes žmonės, kai aš sakiau, galėdami pakelti 10 kg, griebė kelti tiek, kiek nepakelė. Kam? Jūs atskirkite geriau tai, kas iš tiesų yra svarbu ir būtina gyvenime. Ir tie primetami šablonai, kurie šiandieną yra, tikrai ne kiekvienam jie reikalingi. Ir tada turėsime tas vertybės, vertybinis kriterijus, kurie padės išsaugoti vidinę stiprybę ir neišvaistyti savo gyvenimo gyvybinės energijos. Nes tai yra nepaprastai svarbu. Ir turime kiekvienas atsiminti, kad gyvenime yra tai dramatiškos permainų laikai. Ir kad gyvenime dramatiškais permainų laikais, o tai nėra lengva suprast, kas čia vyksta ir kodėl vyksta. Ir tie globalūs dalykai, ir vidiniai. Mes turim nepamiršti vieną dalyką, kad mes turim dvasioje, sielos savo energetinius dalykus, kurie mums dažnai sako, nedaryk, nesakyk, nebūk, visi tie, kur Dievo yra įsakymai. Mes visą tai jaučiam savo širdį ir mes vis tiek nugesinam ir darom nesąmonės. Ir jeigu mes būsime dvasingi, mylintys, kūrybingi, tokie ir bus ateities žmonės. Bet mes patys bėgam, skubam, lekiam, paskui sakom, žiūrėkim, iš kur tie tokie vaikai. Ir išsaugokim savo ateinančiams vaikams, ateinančiams laikams, būtent tuos gerumo pradus, kuriuos mes kiekvienas juos turim ir jaučiam. Neužgesinkite savo meilį, savo gerumo. Ir jūs pamatysit, kaip pasikeis gyvenimas. Ir šiandien turbūt pastebėjot, kiek daug žmonių bendrauja priekaištų formą. Čia kaip aš jums tą papasakojau apie kaimynus. Kodėl? Pažiūrėk, jie visi kalti, o mes namuose ne vienas nekaltas. Čia tu kaltas. Ir pažiūrėk, įpranta žmonės, į priekaištų formą bendrauja. Ir dažniausiai jie to net nepastebi. Nes jiems atrodo, nu, tai normalu, tai įpranti toks gyvenimo būdas ir jau kitaip atrodo ir nebūna. Ir toks bendravimas dabar labai labai paplitęs. Mes jį matom šeimose, darbovietėse, draugų, kaimynų santykiuose, mokyklose ir vaikų. Vien tik tai priekaištai. Priekaištai, priekaištai. Ir žinot, kaip žmogus įpranta priekaištauti, labai sunku atsekti, kad būtent priekaištai tampa konfliktų priežastimi bendravime. Konfliktai, pykimaisi. Taip, žiūrėk, kas įvyksta? Skandalai namuose. Kenčia patys, kenčia vaikai. Išeina žmogus į darbą sunervuotas, sunervavęs. Jis sunervuoja darbe visus. Arba kai ką. Jis pats įtampą spinduliuoja į aplinką, nors ir nesako nieko, bet jau iš jo spinduliuojasi. Ir jis užteršia tą visą visatos energetinį lauką savo tokiais išgyvenimais, jausmais vediniais. Ir tokių žmonių yra daug. Kas yra priekaištai? Tai yra užslėpta agresija. Tokia psichoemocinė prievarta prieš kitą žmogų. Todėl visada sulaukia atsakomosios agresijos. Juk ne vienas žmogus, jeigu jį puola, jisai pakelia rankas ir viskas. Ginasi žmogus. Ir jeigu jis mato, kad jį gali užpulti, tai jisai susikuria savo gynybinės sienas, susikuria ginklus, susikuria kaip atkovoti save. O priekaištai tai nuolat išsakomi tokį kaltinimą kitam žmogui, kurie sukelia jam kaltės jausmą ir poreikį apsiginti. Tai čia kitaip niekada nebuvo, nebus. Jis visą laiką ginsis. Ir jeigu jau žmogų tiek nulenkia šeimoje, ten žmonas labai jos emocionalios, o vyras ramesnis, tai jinai tiek į spaus, tiek jis smauks, tiek jo lips. Ir jeigu dar nelabai gaunasi, tada pradeda ašaros verkt, aš čia nelaimingiausia, kad aš negaliu tau užlipti ant sprando. Nu, kodėl tu mane leidi užlipti ant sprando? Nu? Ir besigindamas žmogus taip pat gali pradėti priekaištauti. O tai neišvengiama. Ir žinot, vėl aštrinasi konfliktai. Nes, nu, neiškenčia, ne kiekvieno charakteris gali ramiai, kaip padėjo galvos ten, sako, kito gali ant galvos kuolą tašyti jam vienodai. Bet ne visi žmonės tokie. Ir jeigu taip žmonės bendravi nuolatos, santykiai pasidaro skausmingi, skaudus ir greunantys. Ir sugriūna tie santykiai taip, kad prasiranda neapykanta. Atsiranda tik tai kelių skirtingų ieškojimas. Nors gal vienas kitą ir myli, gal vienas be kito negali gyventi. Bet jie taip įpranta va, tokį gyvenimo būdą gyventi, kad jau jie kitaip neįsivaizduoja. O dar kitas dalykas, jie atsineša iš tėvų santykių. Iš savo šeimos, kurioje augo. Kokie ten buvo santykiai. Pažiūrėkit, kaipgi skamba tie priekaištai mūsų bendravime. Tai visada vertinimas iš tokio teisuolio pozicijos. Aš vertinu tavo veiksmus kaip blogus ir tuo pačiu smerkiu tave. Nu, va tokiam kontekste. Nu, kitaip tariant, vertinamės toks ne kažkoks tai veiksmas, bet smerkiamas. Smerkiamas žmogus, kuris atliko tą veiksmą. Ar jisai darė blogai ir gerai. Tu ne taip miegi, tu ne taip knarki, tu ne taip atėjai, tu ne taip pasidėjai daiktus ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tada prasideda toksai, tu vėl padarėjai kažką ne taip, kaip aš norėjau, jeigu dar pasakytų. Ir dar pritarė. Va, pažiūrėk, ar ne taip? Žinai, ir viską, tu neteisingai darai. Tu žinai viską gadinė, tu viską sugadinė, tu žinai visą laiką kaltas. Žinai, tau nieko negalima patikėti, tu nieko nemoki ir taip toliau, taip toliau. Nors žmogus sukūręs visą gyvenimą. Nors žmogus pastatęs gyvenimą ant kojų. O burbantis šalia žmogus priekaištaudamas įsilptina, jam atima norą visą tai tobulinti ir daryti. Ir ką daryti? Ir toks bendravimas, žinot, išardys bet kokius santykius, bet kokius gražius jausmus. Ir galiausiai liūdnai baigėsi. Nes, žinot, tas persmeltas priešiškumas ir to priešiškumu persmelta žmogaus siela nuolatiniai barniai yra kupinas nuolatinių dramatiškų situacijų. Nu, provokuoja, o dabar aš čia kreipsiuosi į vaikų teisės, pažiūrėk vaikai, ką daro, aš kreipsiuosi į policiją, aš čia dabar tokia... Nesvarbu, kad ten yra už ką dėlko, bet visa tai kuriama tam, kad išdraskyti žmogaus kito širdį. Tai nepaprasta nesveiki santykiai, kurie nuodija žmonių psichiką ir sveikatą. Ar mes norim būti psichiškai nestabilus, nei vienas nenorim. Ar mes norim būti nesveiki, nei vienas nenorim. Ir jeigu norim tai pakeisti, kas vyksta, turime suprasti, kad nuolatiniai priekaištai bendravime tai labai blogas įprotis, kurio galima sąmoningai atsikratyti. Bet kad sąmoningai atsikratyti priekaištų ir pakeisti elgesį, tai reikia pirmiausia pačiam norėti. O jeigu žmogus nori, jis visą laiką ras. Sako, nori šunį mušt, lazdą rasi. Tai jeigu tu pamatai, kad negerai, negeras situacija, nu pabūk vienas, pagalvok, kodėl taip yra? Ir visą laiką žmogus gali pradėti mokytis, bendrauti harmoningai. Pas paklaus, paprašyk vienas kito, nu pasakyk, ką aš negerai darau. Ir įsiklausyk. Bet jeigu žmogus pradeda sakyti, kad tu tą negerai darai, dėl to mūsų sąlygė tokia. Nu tai vėl tu kaltas. Vėl tu kaltas, tu aiškini man, tau vėl blogai ir taip toliau, taip toliau. Ir kartais mes net nesuvokiame, kad priekaištaudami sukeliame kaltės jausmą žmogui ir pradeda tuo kaltės jausmu manipuliuoti. Todėl pirmiausia reikia sustabdyti bet kokį ketinimą pasmerkti ar pažeminti žmogų. Ar šiandieną įmanoma tai padaryti? Tai kiekvienas mes galim ir pagalvoti. Žinot, kodėl aš apie tai kalbu? Todėl, kad aplinkoje tiek daug yra negatyvumo. Ir po to sakom, pažiūrėkit, kokie vaikai dabar. Kokie socialiniai tinklai, ką jie ten transliuoja. Žinot, jeigu nežiūrės, neskaitys, niekas jų nebus. Jeigu, prisimint, laikraščiai būdavo, kokie svarbus, sakydavo, su laikraščiu galima užmušti politiką ir musę. Dabar jau to nesako. O kodėl? Todėl, kad jau laikraščių era tokia pasibaigė, praėjo. Jum nebereikia daug, neskaitavo niekas. Tai jie persiformavo truputį į portalus, dar ten, aišku, yra finansiniai kiti dalykai, kur čia nenori liesti, kad dar jie yra. Bet ką daryti, kad mūsų santykiai būtų geresni? Išmokime tą geranoriškai paprašyti, o ne per priekaištus. Ne priekaištauti. Išreikšti savo jausmus ar vertinti veiksmą, o ne žmogų. Ir žinot, tu vaikui, tėvai, tu blogas. Tu nemylėsiu aš tavęs, jeigu tu taip darysi. Na, ką tai reiškia? Tas vaikas neblogas ir tas žmogus nėra blogas. Bet jo elgesys yra netinkamas. Ir galima pasakyti, kad tu nesielk šitaip. Tavo elgesys man netinka. Aš tave labai myliu. Man labai viskas gerai. Aš kitai pasirinkau. Aš tavim gyventi norėjau. Aš tavim noriu gyventi. Bet tavo elgesys man netinka. Ir mane nuliūdino. Nedaryk taip daugiau. Arba pasakyti, kad aš tave tikiu, aš tave myliu, bet pasisteng. Nesielgi šitaip. Nu, ir dar gražiau galima pasakyti, kad aš neteisingai tave supratau, gal galėtum paaiškinti man, kodėl tu taip sakai, kodėl tu taip elgiesi. Yra tikrai daug dalykų, kurių galima, bet žmonės turi norėti išgirsti vienas kitą. Ir kai nustosim priekaištauti, žinai, žmogui atkrenta būtinybė gintis. Jeigu jo nepuola, kam jam gintis? Aš žinot, kažkokia agresija, reakcijos visos. Žmogus pareina namo, jau žino, kad jam žmona, tu batus nepasidėjai į vietą, tu ten netai prasikabinai rūbus, ten tu algos per mažai parnešiai, tu. Jau jisai iš karto įsitempęs puolimui, jau jisai pasiruošia atremti tą agresiją. Ir žinot, prašymas vietoj to priekaišto, paprastas būdas nustoti greuti santykius ir pradėti kurti harmoniją ir tą geranorišką bendravimą. Tačiau prašydami turime atminti, kad prašymas tai tik pasiūlymas sutikti arba atsisakyti to, ko prašoma. Tai turim būti pasirengę priimti bet kokį atsakymą. Nes jau galvoju, paprašiau, tai taip ir bus. Nu, nebus taip. Ir bet kokį atveju visus veiksmus turime derinti su žmonėmis. Tam reikia kalbėtis, gerbdami kiekvieno pasirinkimo laisvę. Ir jeigu žmonės negali susikalbėti, vienas nori gerti, kitas nori eiti į teatrą. Na ir kaip jums susikalbėti? Tu negeras, nes tu nori gerti. Žinot, šeimos santykiuose. Mato, kad tie santykiai nu, tokie nelabai geri. Žmona vyrui sako, klausyk. Nu, aš suprantu, aš tavo žmona. Bet aš noriu būti tavo draugė. Nu, ar galim mes būti ir draugais, ir šeima? Nu, vyras sako, žinoma, galim pabandyti. Nu, vyras grįžta, atsineša butelį, užkast. Nu, klausyk, mano draugė, sėsk išgeriam. Nu, sėda, išgėrė po stikliuką, po antrą, po trečią. Nu ir vyras kaip draugui pradėjo pasakot. Kaip jam sunku, su kokia jisai moterim gyvendamas, kiek jis išgyvena, kiek jis iškenčia. Tai žmona išklausė viską. Apsiverkė ir sako, klausyk, nu aš niekaip nebūčiau pagalvojusi, su kokiu svoločium tu gyveni? Su kokia tu žmona gyveni? Irgi būdas išsikalbėti. Išsikalbėti ir nieko neslėpti. Ir jeigu žmonės gali vienas kitam viską pasakyti, tikrai gali susitarti. Turim išmokti nuo širdžiai pasikalbėti apie tai, ko tikimės iš artimų žmonių. O taip pat išklausyti, ko iš mūsų tikisi. Aš dažnai sakau, paimkit lapo popierius, vienoje pusėje parašykit, ko jūs norit, kitoje pusėje, ko jūs nenorit. Abudu susirašykit. Ir perskaitykit, pažiūrėkit, ką galit panaikinti iš tų dalykų, kas tą visą daro, kas greuna tos santykius. Turim išmokti nuo širdžiai pasikalbėti, kitaip nieko nebus. Ir žinot, elgdamiesi tais negatyviai, niekada nesukursime gerų santykių. Todėl juose neturi būti jokio spaudimo, prievartos, pažeminimo, įžeidinėjimų, priekaištų. O visą tai mes darom net nesusimastydami, negalvojam, kad mes priekaištaujam kitam žmogui. Tiesiog užduokime savo klausimą. Kol mes siekiame savo bendravime harmonijos, ar mes siekiame kažko kito? Ko mes siekiam? Ko mes norim? Ir jeigu norime harmonijos, elkimės pozityviai, mylėkime, būkime dėmesingi ir rūpestingi vienas kitam. Ir be to geronoriškumo, be meilės, tos besąlygiškos meilės, Ir kiekvienas žmogus yra atskirai geras. O kartu nesusikalba. Ir dėl to atsiranda tie visokie konfliktai, kurių tikrai galim išvengti. Pabandykite nors vienu patarimu, nors vienu, ką jūs išgirdot, ką jūs kiekvienas žinot, tikrai čia nieko naujo aš nepasakiau. Ir rasite tą harmoniją. Jeigu mylite save, tai mokėsite mylėti ir kitus. Jeigu nemylite savęs, įsimylėkite. Jūs turite vienintelį save tam gyvenimui. Atsisveikinus to kūno, jūsų siela išeis. Ten ramu. O čia, ką kuriam? Sukurkime čia ramybę. Tai ačiū visiems, tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Kai būsime mes tvirti ir Lietuva bus tvirta. Ir nereikės sakyti, kad mes nieko negalim, mes daug ką galim. Ir kai ateina rinkimai, mes tikrai galim bent ir įtakoti, stipriai pakeisti mūsų valdžią, kuri iš mūsų tyčiojasi. Tai YouTube Pūkas TV laidą galite rasti, pasidalinti. Ir buvo aš, Kęstutis Pūkas, su šia laida. Ir pasidalinu savo išmintim, patirtim, kuri ne visą laiką būna saldi. Iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinį šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Radio stotis Pūkas.
2: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai. Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.
4: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese, nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
4: Girdėjote reklamą.
5: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
6: Tikėti ar kaip tik nesikliauti mitais, spręsti galime kiekvienas, bet kuo daugiau žinių turim, tuo lengviau galime pakliūti į tam tikrus mitus pastus. O šiandienos laidoje pakalbėsime apie temą, kuri Lietuvoje tikrai dažnai diskusijų sukelia ir yra apipinta mitais, tai būtent apie skersvėjį. Vieni žmonės bijo netgi trumpam atidaryti du langus vienu metu, o kiti mano, kad kaip tik tai yra geriausias būdas išvėdinti namus. Tai kokie įsitikinimai yra labiau mitai nei realybė? Bene labiausiai paplitęs įsitikinimas, jog skersvėjį sukelia peršalimą. Bet iš tiesų peršalimą sukelia ne oro judėjimas, o virusai. Žmogus susirga tada, kai užsikrečia virusinė infekcija, o ne todėl, kad kambaryje buvo atidarytas langas. Aišku, tas stipresnis, vėsesnio oro srautas gali sukelti nemalonius pojūčius, žmogus gali jausti šalčio jausmą, įsitempusius kaklo ar pečių raumenis. Dėl to kartais ir susidaro įspūdis, kad liga prasidėjo būtent dėl skersvėjo, bet juk pats skersvėjis tai savaime neužkrečia ir nesukelia peršalimo. Taip pat dažnai galima išgirsti tokius perspėjimus. Uždaryk langą, vaikas peršals. Ar tikrai vaikai yra tokie jautrus skersvėjui, jautresni nei suaugusieji? Iš tikrųjų, moksliniai tyrimai nepatvirtina, kad skersvėjis vaikams sukeltų infekcinės ligas. Vaikų organizmas į temperatūros pokyčius reaguoja juk panašiai kaip ir suaugusieji. Ir jeigu oras srautas yra labai šaltas arba pučia tiesiai į vaiką ilgą laiką, tai aišku, jis gali jausti diskomfortą, bet tai nėra ligos priežastis. Kur kas svarbiau užtikrinti, kad patalpose būtų pakankamai šviežio oro, nes nevėdinamose erdvėse greičiau kaupiasi virusai, bakterijos ir anglies dioksidas. Tikrai yra nemažai žmonių, kurie renkasi apskritai nevėdinti savo patalpų, nes galvoja geriau jau tikrai jokio skersvėjo nedaryti ir nevėdinti, kad tik nesusirgtume. Iš tikrųjų, tai gali turėti netgi priešingų pasiekmių sveikatai. Nevėdinamose patalpose kaupiasi drėgmė, anglies dioksidas, įvairūs kvapai, kiti oro teršalai. Dėl to žmonės gali jaustis mieguisti, prasčiau susikaupti, dažniau skųstis galvos skausmais. Vis tik trumpas skersvėjis tikrai yra labai efektyvus būdas greitai atnaujinti kambario orą. Ir kai atidarome priešingose pusėse esančius langus arba duris, vos kelioms minutėms, patalpoje oras pasikeičia daug greičiau, negu ilgai laikant vieną langą pravirą. Ir tai yra ypač aktualu po miego, po maisto gaminimo, ar tada, kai kambaryje būna daug žmonių.

0: Sugrįžtam į mitų laidą ir pakalbėkime kitą temą, bet irgi susijusią su sveikata. Juk kartais ją bandome stiprinti įvairiausiais vitaminais, papildais, pamirždami, kad organizmas geriau įsisavina būtent tai, kas natūralu. O gamta pati sukūrė beveik tobulą baltymų, sveikų riebalų, skaidulų ir antioksidantų bei daugelių vitaminų ir mineralų kompleksą, tai yra riešutus. Bet yra žmonių, kurie sako, jog norint numesti svorio, laikantis dietos ir riešutų valgyti nedera. Kaip yra iš tiesų? Daug mokslinių tyrimų atskleidė, kad saikingai valgomi riešutai ne tik, kad neprideda svorio, bet ir padeda kontroliuoti suvartojimo kalorijų kiekį. Tiesą sakant, suvalgytas saujelį riešutų padės ir apetitą pažaboti ir pasitarnaus kaip sveikos užkandis. Taigi riešutai ne tik nestorina, tai nereikėtų dėl to baimintis, bet ir iš tiesų gali padėti sumažinti arba išlaikyti esamą svorį. Taip pat yra manančių, jog riešutuose daug riebalų, tai todėl tai nėra sveikas užkandis. Aišku, tiesa yra ta, kad riešutuose tikrai yra nemažai riebalų, bet tai yra gerieji riebalai. Taip vadinamos mononesočiosios ir polinesočiosios riebalų rūgštis, kurios gelbsti norint sumažinti cholesterolio kiekį kraujyje. Taigi tikrai nereikėtų dėl to baimintis ir drąsiai užkandžiauti riešutais.
1: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne? Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaporesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių įrengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimą ar restauravimą, dovanojame akmens masės fazą. Skambinkite 06-08-656-86. Kartojame 06-08-656-86.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
5: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniai žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0 6759 97 6 97. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Girdėjote reklamą.

3 minutės lieka iki 11 valandos. Netrukus eteryje žinios, o juose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog išlaidos branduoliniams ginklams pernai išaugo iki rekordinio lygio. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus.

Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorija patvirtino labai patogeniško paukščių gripo viruso nekomercinėme naminio paukščių ūkyje. Tai pirmasis šiais metais Lietuvoje nustatytas paukščių gripo protrūkis paukščių laikymo vietoje. Širvintų rajono savivaldybės Musninkų seniūnijos Vindeikių kaime esančių ūkio savininko teigimu, pastebėjus, kad per dieną nugaišo 20 vištų, o kitą dieną dar 12 vištų bei vienas kalakutas, jis ir įtarė paukščių gripą. Ištyrus paimtus mėginius buvo patvirtintas paukščių gripo virusas. Dar 12 vištų bei vienas kalakutas, jis ir įtarė paukščių gripą. Ištyrus paimtus mėginius buvo patvirtintas paukščių gripo virusas.

Link pabaigos artėjant, pietrytinio aplinkelio pirmojo etapo darbams nuo birželio vidurio iki rugsėjo dėl jungiamųjų kelių įrengimo uždaromas pravažiavimas Kauno hidroelektrinės tiltu. Darbus nuspręsta atlikti vasarą, kai eismo intensyvumas pats mažiausias. Baigiamieji pirmojo etapo darbai bus vykdomi nuo birželio 15 dienos. Rangovai pagal planą įrenginės lietaus nuotekų surinkimo tinklą, jungiamuosius kelius bei apšvietimą. Nors eismas per Kauno hidroelektrinės tiltą bus laikinai uždarytas, gyventojų ir miesto svečių patogumai bus paliktas pravažiavimas Pažaislio vienolyno link. Vairuotojai raginami iš anksto planuotis maršrutus ir rinktis apylankas per kitas miesto gatves. Nuo Liepos keisis laikotarpis, pagal kurį apskaičiuojamas nedarbo draudimo stažas. Norint gauti nedarbo išmoką, reikės turėti bent 12 mėnesių darbo stažą per paskutinius 24 mėnesius. Laikotarpis, kai žmogus gauna nedarbo išmoką, nebus įskaičiuojamas kaip darbo stažas. Ir pati nedarbo išmoka nebus laikoma pajamomis, pagal kurias skaičiuojama kita nedarbo išmoka. Nuo Liepos apskritai keisis nedarbo išmokos apskaičiavimas. Dabar pastovioji nedarbo išmokos dalis siekia maždaug 23% minimalios mėnesinės algos, tai yra apie 268 eurus. Nuo Liepos ši dalis mažės iki 15% minimalios algos ir sudarys apie 173 eurus. Kita išmokos dalis yra kintamoji ir priklauso nuo anksčiau gautų žmogaus pajamų. Nuo Liepos per pirmosius 3 mėnesius jie didės. Vietoj dabartinio 38% sudarys 45% buvusių pajamų. Vėliau ši dalis bus palaipsniui mažinama. Susisiekimo ministerija žada investuoti 440 milijonų eurų į elektromobilių ir jų įkrovimo infrastruktūros plėtrą, viešąjį transportą, naujus mokyklinius autobusus, dviračių infrastruktūrą bei jungtinio bilieto informacinės sistemos kūrimą regionuose. Skelbiama, jog didžioji dalis socialinio klimato fondo lėšų bus skirta netaršiam transportui ir jo infrastruktūrai. Fondo lėšomis pažeidžiami transporto naudotojai, bei labai mažos įmonės galės įsigyti netaršias transporto priemonės. Pavyzdžiui, namų ūkiams elektromobilių įsigijimai numatoma iki 90% kompensacija, naujam elektromobiliui iki 20 tūkstančių eurų, o naudotam iki 12 tūkstančių eurų. Labai mažoms įmonėms numatoma iki 100% siekianti kompensacija. Naujam elektromobiliai iki 10 tūkstančių eurų, naudotam iki 8 tūkstančių eurų. Taip pat bus plėčiama elektromobilių įkrovimo infrastruktūra. Skatinamas tiek privačių, tiek viešai prieinamų įkrovimo prieigų įrengimas. Prasidėjo krašto apsaugos savanorių pajėgų, Dariaus ir Girėno apygardos antrosios rinktinės vertinamosios pratybos tvirtas skydas 2. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, savaitės trukmės mokymai vyks Kauno, Šakių, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Vilkaviškio ir Prienų savivaldybių teritorijose. Jo metu bus tikrinami rinktinio štabo ir pėstininkų kuopų gebėjimai, planuoti bei vykdyti operacijas, koordinuoti veiksmus, sąveikauti su kitais Lietuvos kariuomenės vienetais ir NATO sąjungininkais. Įsibėgėja prekyba lietuviškomis braškėmis, kurios kol kas daugiausiai sirpsta šiltnamiuose. Už pirmąsias vasaros uogas augintojai prašė net po 15 eurų už kilogramą, o dabar lietuviškų braškių galima rasti vieno ar keliais eurais pigiau. Nors importinės uogos kainuoja gerokai mažiau, augintojai nesiskundžia. Netrūksta pirkėjų pasirengusių už lietuviškas braškės mokėti daugiau nei 10 eurų už kilogramą. Per žemės drebėjimą Filipinuose žuvusių žmonių skaičius išaugo iki mažiausiai 37. Be to, daugiau kaip 480 žmonių buvo sužįsti, 4 laikomi dingusiais. Antradienį pranešė civilinės gynybos atstovas. Būkštaujama, kad aukų skaičius gali toliau didėti. Naktį į antradienį Rusijos pajėgos surengė seriją mirtinų smūgių visoje Charkivo srityje, dėl kurių Čuhujive žuvo 5 žmonės, o regiono sostinėje sužįsta mažiausiai 15 kitų, pranešė vietos pareigūnai. Charkivo sritis besiribojantis su Rusija per visą Maskvos vykdomą invaziją nuolat patiria raketų, dronų ir aviacinių bombų atakas. Šios atakos įvyko tuo metu, kai

0: prezidentas Volodymyras Zelenskis grįžo į Kyjivą po derybų Londone su Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir Vokietijos vadovais dėl galimų tolesnių žingsnių siekiant užbaigti 4 metus trunkantį karą. Pastaraisiais mėnesiais suintensyvėjo kasdienios Rusijos atakos, nusinešančios civilių gyvybės, o Ukraina atsakė savais dronų smūgiais giliau į Rusijos teritoriją, teikdama, kad jie daugiausia nukreipti prieš karinius ir energetikos objektus. Pasaulinės išlaidos branduolinėms ginklams pernai buvo rekordinės. 9 branduolinį ginklą turinčio šalis 2025-aisiais savo branduoliniam arsenalui kartu išleido beveik 119 milijardų dolerių, antradienį pranešė tarptautinę kampaniją už branduolinio ginklų panaikinimą. Tai yra padidėjimas 19% lyginant su ankstesniais metais. Vadinasi, šio šalis pernai kartu kas sekundę savo branduolinių ginklų arsenalui išleido daugiau kaip 3,2 tūkstančio eurų. Europos Sąjungos šalis sugriežtino plieno importo taisyklės. Tokiu būdu Europos Sąjungos siekia apsaugoti Europos rinką nuo pasaulinės produkcijos perviršio ir pigios konkurencijos, ypač iš Kinijos, Indijos ir Turkijos. Naujosios taisyklės įsigalioja Liepos 1 dieną. Irakas ir Sirija vėl atidarė savo oro erdvę, uždaryta dėl atnaujintų Izraelio ir Irano atakų. Padėtis atidžiai stebima. Pranešė Irako civilinės aviacijos administracija. Irako oro erdvėje taikomas aukščiausias saugumo lygis. Vengrijos įstatymų leidėjai visais balsais pritarė pajamų ir išmokų mažinimui ministrui pirmininkui Pietriui Madjarui siekiant sumažinti administracinės išlaidas. Anksčiau kritikai kaltino Madjaro pirmtaką premjerą nacionalistą Viktorą Orbaną, kad jis skyrė didelius atlyginimus, mėgindamas numalšinti opozicijos deputatus. Madjaras buvo vienas iš tų, kurie labai kritiškai vertino šią praktiką. Pagal įstatymą nuo kito mėnesio, deputatų mėnesio bazinis atlyginimas sumažės 40% iki 3690 eurų iki mokesčių. Mažinami ir ministrų pirmininko ir parlamento komiteto narių atlyginimai. Mobiliųjų telefono sąskaitų kompensavimas visiškai panaikintas, sumažintos išmokos už įstatymą leidėjų biurų nuomą, būstą ir darbuotojus. Pasak Madjaro, šios priemonės sutaupys visų metų išlaidas per dabartinio parlamento 4 metų kadenciją. Tai premjeras siekia papildyti vyriausybės iždą, ištuštėjusi dėl daugelį metų trukusios korupcijos.
1: Sportas.
0: Lietuvos krepšinio lygos mažajame finale Panevėžio Lietkabelis įveikė Klaipėdos Neptūną. Rungtynės namuose Lietkabelis laimėjo 80-68. Šiuo metu serijoje iki 3 pergalių lygybė 1-1. Kanados tenisininkas Denisas Šapovalovas ATP 250 turnyre Nyderlanduose baigė pasirodymą jau pirmajame rate po dramatiško pralaimėjimo veteranui Marinui Čiličiui. Čiličius iškovojo pergalę 6-7, 6-4, 7-5. Graikijos krepšinio lygos finalo serijoje sužaistos 3-osios rungtynės, po kurių persvarą įgijo Pirėjo Olympiakos klubas. Pirėjo krepšininkai namų arenoje rezultatu 102-92 palaužė Atėnų Panathinaikos krepšininkus ir serijoje iki 3 pergalių išsiveržė į priekį 2-1. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 15, o trečiadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Lienos ketvirtadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių, lis galima perkūnija. Penktadienio dieną oro temperatūra kils iki 18 laipsnių, vakare turėtų lyti. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 15, o trečiadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Protarpiais iškris vienas kitas lašas lietaus. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 20 laipsnių. Lis, o penktadienio dieną laikysis 17 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 16, o trečiadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys 17 laipsnių. turėtų lyti. Penktadienio dieną numatoma taip pat 17 laipsnių, negausėlis. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 15, o trečiadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną laikysis 15 laipsnių. Lis, penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 19 laipsnių. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 16, o trečiadienio dieną 19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas numatomas 17 laipsnių. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 18 laipsnių. Utenoje šią naktį prognozuojama 15, o trečiadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Protarpiais lynos, ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 20 laipsnių. Lis galima perkūnija. Penktadienį dienos metu numatomas 17 laipsnių. Alytuje šią naktį prognozuojama 15, o trečiadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu numatoma 16 laipsnių. Lis. Penktadienio dieną termometrai rodys taip pat 16 laipsnių. Vakare lynos. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 16, o trečiadienio dieną 19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 15 laipsnių. Debesys atneš lietaus, penktadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių, bus apsiniaukę.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888. Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370 676 188 16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
1: Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu. www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001.
0: Girdėjote reklamą.
3: Viskas bus gerai.
4: Labai diena. Šiandien norėčiau su jumis pakalbėti apie kūrybą. Bet nebijokit, ne šiaip kokią kūrybą, kur teorija ir mes eisim šiek tiek kitu keliu. Eisim apie tą kūrybą, kuri yra mums artima. Ir kartais net iki širdies gelmių pažįstama, tai kalbėsim apie muzikos ir dainų kūrimą. Ir ne tik kūrimą, bet apie tai, kaip ji mus įtakoja ir gal kartais net pamirštume, kokia jinai muzika ir dainos yra mums svarbios. Vien dėl to, kad tiesiog kasdieną jas girdime ir savaime turbūt pasimiršta. Ir todėl, manau, aktualu visiems muzikos fanam ir apskritai žmonėm, kurie mėgsta Pūko klausytis Pūko radijo stotį. Daugelį mūsų yra tapus kaip ir neatsiejama gyvenimo dalim klausimusios muzikos. Bet ar susimastume, kodėl? Kodėl kartais, kai klausomės kokią nors dainą, pradedame patys niniuoti, arba net, kai kažką veikiame, pradedame patys savo dainuoti kažkokią dainą, gal net dainą, kurios negirdėjome metų metus. Ir taip, kartais išgirsta daina nuneša mus ar į praeitį, ar vaikystę, kažkokius gal malonius prisiminimus sukelia, ar gal nelabai, gal kažkas ir liūdnus tuos. Tai, manau, natūraliai kyla klausimas, kodėl tos dainos mus taip veikia, kodėl, ar jos tikrai tokios svarbios, ar jos gal labiau mums skirtos kaip tiesiog muzikinis fonas, kad pavairint gyvenimą, ir kodėl viena daina patinka labiau, o kitą kartais sunku suprasti, kodėl gal draugam patinka viena daina, o tau ne, ir tiesiog pabandysime išsiaiškinti, kodėl vienos dainos mums patinka, vienos ne, ir kokia jų svarba. Susitiksime po trumpos pertraukėlės.
0: Reklama.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
5: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime. Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
1: Norite parduoti, pirkti ar išnuomoti nekilnojimąjį turtą Šiaulių apskrityje? Kreipkitės į Capital NT grupę visais nekilnojamojo turto klausimais, nuo konsultacijos iki sėkmingo sandorio. Atsakingai dirbame su būtų, namų, sklypų pardavimu, pirkimu ir nuoma. Aiškiai patariame, pasirūpiname dokumentais ir padedame viso proceso metu. Skambinkite telefonu 06-99-23-761. Capital NT grupė. Patikimi nekilnojamojo turto profesionalai Šiaulių apskrityje.
0: Girdėjote reklamą.

Sveiki sugrįžę ir toliau kalbėsime apie dainas ir jų kūrimą ir kaip tos dainos veikia mūsų gyvenime. Tai aptarsime, ką mokslininkai galvoja apie dainą, kaip jos atsirado, gal tai padės mums išsiaiškinti, kaip tos dainos mus veikia šiom dienom. Aptarsime, kaip kūrėjai rašo savo dainas, kuria muziką ir taip pat pasvarstysime, dėl ko kai kurios dainos mums patinka, kai kurios ne, kai kurios galbūt tersina, o kai kurios lydi mus visą gyvenimą. Tad, kad išsiaiškinti, galbūt geriausia būtų pradėti nuo pačių šaknų, nuo ten, kur gimė pačios dainos, iš kur atsirado muzika. Tai mokslininkai dažnai sieja muzikos kūrimas su kalbos susikūrimu. Nors iš tikro ši tema yra labiau apibrėžta debatais negu faktais, nes mokslininkai kaip ir nėra priėję konkrečios išvados, ar pirmiau atsirado kalba, ar pirmiau atsirado muzika ir dainos. Tai čia tokia, kas pirmiau atsirado, ar višta, ar kiaušinis tema. Bet viena iš teorijų, kad galbūt ne pati populiariausia, bet kad pirmiausia atsirado muzika ir dainos, o po to iš jų išsivystė kalba. Tai yra aiškinama tuo, kad pirmykščiai žmonės galbūt nelabai mokėjo dar balsu išreikšti savo kaip ir mintis ar savo nuomonės ar emocijas ir dažniausiai kurdavo ar garsais kažkokiais, kad melodijas, kad galėtų save išreikšti ir tik po to pastebėję, kad gali kontroliuoti tos garsus iš savo burnos, kurias leidžia ir pradėjo tai versti į žodžius, į kažkokius simbolius, reikėdavo vien dėl išgyvenimo išmokti, kaip pasakyti, o atsargiai, atbėga meška ir panašiai. Tai čia yra viena teorija, kad pirmiausia kūrė muziką, po to tik tai kalba. Yra ir taip pat visiškai priešinga teorija, kad pirmiausiai susikūrė kalba, o po to su laiku žmonės pradėjo tą kalbą naudoti tokiais kaip ir nežinau, galbūt pasilinksminimui ar kažkokiai emocijai išreikšti. Tai galbūt išsivyščius tam tikram žodynui, protėviai mūsų ėmėsi kurti garsus, žodžių junginius ir taip, kad tiesiog galėtų vien su kitu pajausti bendrumo jausmą ar panašiai. Ir trečia yra teorija, kad ir muzika, ir dainavimas, ir kalba vystėsi praktiškai viena šalia kitos ir galbūt net viena kita nuolatos papildydamos, kas irgi skamba pakankamai logiškai, juk pirmykščiai žmonės, kai pradėjo komunikuoti vien su kitu, nebuvo vien tik tai, kad kalbėjo apie reikalus, bet norėjo ir emocijas savo išreikšti ir pasidžiaugti vieną su kitu ir pasilinksminti, tai tie garsai galbūt to pačiu metu galėjo reikšti ir kažkokį apibrėžtą daiktą, o taip pat ir abstraktų reiškinį, kurį patiria aplinkoje. Tai apie tai toliau pašnekėsime po pertraukėlės.

0: Labą dieną, eterija žinios. Abiturijantai antradienį laiko anglų kalbos valstybinių brandos egzaminą. Nacionalinio švietimo agentūros duomenimis šiemet anglų kalbos egzamino antrąją dalį pasirinko laikyti 19,5 tūkstančio mokinių. Trečiadienį 23 711 laikys anglų kalbos egzamino pirmąją dalį. Skelbiama, kad antradienį vykstantis egzaminas apima teksto kūrimą, laiško rašymą ir duomenų komentavimą. Seimas linkęs pritarti medicinos praktikos įstatymo pataisoms, numatančioms teikti papildomas valstybės finansuojamas medicinos rezidentūros vietas. Į jas būtų priimami medikai, sutinkantis po rezidentūros baigimo, tam tikrą laiką atidirbti sveikatos priežiūros įstaigoje, kuriame nors Lietuvos regione. Antradienio po svarstymo šią iniciatyvą palaikė 77 Seimo nariai, 26 buvo prieš, o 4 susilaikė. Tačiau tai dar nebuvo galutinis balsavimas. Įstatymo pataisų priėmimas planuojamas dar šį mėnesį. Nacionalinis kibernetinio saugumo centras dar 2022-aisiais nustatė trūkumus vidaus reikalų ministerijos informacinėse sistemose, bet institucijos nepakankamai rimtai žiūrėjo į problemas, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Kaip skelbta generalinė prokuratūra, gegužė pranešė tirinti galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą iš registrų centro. Net 27% živ infekuotų žmonių Lietuvoje nežino, jog turi šią infekciją, todėl ją toliau gali platinti. Jungtinių tautų AIDS programa iškėlė tikslus AIDS ir živ įveikti iki 2030 metų, vis dėlto Lietuva stipriai atsilieka. Rusija dar nepralaimi savo pradėto karo prieš Ukrainą, bet jie lietai kasdieną praranda iniciatyvą. Teigia Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Tarptautinėje arenoje Rusija taip pat patiria nesėkmes. Balandį rinkimus Vengrijoje pralaimėjo prorusiškas premjeras Viktoras Orbanas. Rinkimuose Moldovoje ir Armenijoje prorusiškos jėgos taip pat patyrė nesėkmes. Dabar Ukraina dirba naikindama Rusijos kritinį infrastruktūrą, karinius ir energetinius objektus visoje okupuotoje Ukrainos teritorijoje. Po pranešimo, kad netoli Hormūzo sąsiaurio nukrito JAV karinis sraigtasparnis, prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė, jog du pilotai nenukentėjo. Kol kas neaišku, ar sraigtasparnis buvo numuštas, ar patyrė mechaninį gedimą, ar susidūrė su kokia nors kita problema. Šiemet besiformuojantis El Niño gali tapti stipriausiu, kada nors užfiksuotų šio tipo klimato reiškinių, rodo nauja Europos vidutinės trukmės orų prognozių centro prognozė. Mokslininkai įspėja, kad šiltoji natūralaus ramijo vandenino klimato ciklo fazė gali dar labiau įkaitinti jau rekordiškai šylantį pasaulį ir sustiprinti ekstremalius orų reiškinius – sausras, potvinius, karščio bangas.
1: Sportas.
0: Portugalijoje prasidėjo moterų teniso turnyro kvalifikacija. Pirmajame rate 33 Iveta Dapkutė per 70 minučių 6-3, 6-2 įveikė Ispaniją. Lietuviai pergalę atnešė vieną vienetų reitingo tašką. Klaipėdoje vykęs F2 ir F4 vandens formulių pasaulio čempionato etapas lietuviams buvo itin sėkmingos. Sportininkai iškovojo du medalius skirtingose klasėse. F4 klasėje sidabro medalį pelnė Paulius Stainys, o prestižinėje F2 klasėje bronzos apdovanojimą iškovojo Edgaras Repko. Ir apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. O Kuršių nerijoje bus 19-21 laipsnis. Naktį į trečiadienį daug kur sulauksime trumpo lietaus. Termometrai rodys 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną trumpo lietaus sulauksime daugiausiai rytiniuose rajonuose. Temperatūra sieks 17-22 laipsnių šilumos. O saulėje bus šilčiau.
1: Radijo stotis Ūkas.

0: gerai.
1: Na ir tęsiame kalbą apie dainas, muziką ir jų įtaką mūsų gyvenime. Ir vienas tokių stiprių įrodymų, kad muzika mums yra labai svarbi, na pagalvokime, iš amžius, iš skirtingiausių pasaulio kraštų ir tautų žmonės visada kurdavo savo dainas, savo muziką ir nesvarbu, ar tu gyveni Amerikoje, ar Australijoje, ar Lietuvoje, visi mes turim savo kažkokią tautinę muziką, kuri iš amžius mus augina. Ir manau, tai irgi svarbus ženklas, kad žmogui, nesvarbu, kur tu esi, žmogui kaip gyvūnui reikalinga muzika. Ir manau, būtų naudinga pasidomėti apie dainų šaknis ne tik iš mokslinės dalies, bet ir iš to kūrėjo pusės, kaip kūrėjai rašo dainas ir kaip tai paveikia mus. Ar jie kuria tiesiog, kai jaučia poreikį, galbūt jie bloga nuotaika, tai reikia parašyti liūdną dainą, o gal jeigu gera nuotaika, tai linksma, ar gal kai kurie kūrėjai tiesiog bando sudėlioti garsų komplektus kažkokius, kad sudėlioti tas ritmą, melodingumą, kad tiesiog paveikti mūsų smegenis, kad išsiskirstų pas mus dopaminas ir mes norėtume dar ir dar daugiau tos jo dainos. Ir, o gal kažkas tame tarpe, gal kūrėjas ir pagalvoja apie klausytoją šiek tiek, gal taip pat nori išreikšti savo mintis, kažkokią savo žinutę išsiųsti. Ir manau, kad išsiaiškinę tai, ar šiek tiek pasvarstę apie tai, gal galėsime šiek tiek aiškiau suprasti, kodėl turime poreikį klausytis muzikos dainų ir kodėl kai kurios dainos rezonuoja, įsimena, kartais pasigarsinama, o kai kurios dainas išgirdę turim tiesiog išjungti radiją, nes tiesiog mums nepatinka jos. Tai pakalbėsime apie dainininkę, kuri jau 7 kartus dalyvavo Lietuvos atrankinėse Eurovizijos etapuose, 2 kartus atstovavo Lietuvą Eurovizijos konkurse, 2015 metais kartu su Vaidu Baumila pelnė 18 vietą Eurovizijoje, o 2023 pelnė 11 vietą. Ir be daugybės apdovanojimų, nominacijų yra ir mamo apdovanojimai už metų atlikėją, metų dainą ir metų albumą 2015-aisiais ir auksinių diskų, singlo ir albumo platininiai apdovanojimai. Žodžiu, tikrai nusipelniusi dainininkė, tai yra Monika Linkytė, gimusi Šilutėje 1992 metais, birželį dar kaip tik prieš savaitę buvo gimtadienis. Ir kalbame apie Moniką nebereikau. Jos pasiekimai neapsiriboja tik tai su tais visais apdovanojimais, bet viena iš jos dainų yra tapusi viena populiariausia lietuvių kalba atliekama dainų pasaulyje. YouTube platformoje ši daina yra perklausyta 28 milijonus kartų. Tai yra 9 kartus daugiau, negu apskritai Lietuvoje yra gyventojų. Ir kaip tokie dalykai gali atsitikti? Taigi, lietuvių kalba daina, užsieniečiai net nesuprastų daugumą apie kainai. Kodėl ta daina taip išpopuliarėjo ir kaip žmonės rado ryšį su ja? Jis daina grodavo radijose ir Latvijoje, ir Švedijoje. Yra pasakojimai, kai lietuviai išvykę atostogauti į tolimesnius kraštus, nuėjo apsilankyti į vieną Meksikos barą ir tenais tiesiog vietinis bariukas ir išgirdo tenais grojant per radiją grojant Monikos Linkytės dainą po dangumi. Ir išties tikrai nuostabi daina. Bet ar galima pilnai įsijausti į dainą, jeigu nesuprantame jo žodžių? Ir manau, čia kaip ir jo, ši daina kaip ir gyvas įrodymas, kad tikrai galima. Ir kad išsiaiškintume, kaip Monikai tai pavyko, galim pažiūrėti, ką jinai pati sako apie savo kūrybinį procesą, apie kūrybą ir ką jinai nori to pasakyti. Tai anot dainininkės, kūryba yra nuolatinis kintantis procesas, kuris reflektuoja tavo vidų. Ji nėra komforto zonos ieškojimas, greičiau išėjimas iš jos ir dalinimasi savo jausmais, išgyvenimais, panašiais jausmais, gyvenančių bendraminčių paieška, ar tiesiog išsakymas viso to, ko nebegali ir nebenori laikyti savyje. Viena daina daliniesi skausmu, kuris nebetelpa širdyje, kita pasakoja apie išmoktas pamokas ar netikėtai išplūdusius naujus potyrius. Ir jų pilna kasdieniai būtinėse situacijose ir santykiuose ir brangių žmonių netektimis ar priešingai atradimais. Tai kaip matom, dainininkė savo kūryboje kalba apie savo potyrius tiesiog. Ką jai buvo svarbu išreikšti, perteikti per muziką ar dainą. Tad šiek tiek galbūt keista, kodėl kažkieno kito mums, mes žinome Moniką Linkytę iš televizijos, iš radijo, bet kodėl mums asmeniškai nepažįstamas žmogus, jo potyriai išreikšti per dainą, gali mums tiek daug reikšti. Ir net žmonės nesuprantantis kalbos jaučia daug emocijų klausydami tą dainą. Na, turbūt vienas akivaizdžiausių paaiškinimų yra, kad mes kaip žmonės esame empatiški sutvėrimai, užjaučiame kitus ir suprantame jų patyrimus. Žinoma, tam tikras natų, akordų, ritmo kombinacijos, metaforos sukelia tam tikras emocijas mums ir galbūt mes autorės dainų tekstų suprantame visiškai kitaip nei tai, ką jį norėjo pasakyti. Bet ar tai reiškia, kad mūsų jausmai, emocijos ar prisimonimai sukelti dėl šios dainos yra neteisingi? Na, tikrai ne. Ir apie tai galėsime dar trumpai aptarti po pertraukėlės.
0: Reklama. Kemšasi vonia, dušo kabina ar kriauklė virtuvėje? Akimirksniu ištirpins kamštį kanalizacijos valiklis, verdančios granulės Ekonomis. Net santechnikai naudoja greitam kanalizacijos atkimšimui verdančias granulės Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Girdėjote reklamą.

Na ir tikrai labai graži Monikos daina. Ir net šiek tiek liūdna pasidarė už meksikiečius, kurie bare klausėsi dainos, bet nesuprato žodžių. Ir taip pat norėčiau pakalbėti apie, kaip pati Monika įsivaizduoja savo klausytoją. Ir galbūt tai irgi mums suteiks tam tikrą perspektyvą, tam tikrą kampą, kurio galėtume pažiūrėti, kaip tos dainos mus veikia. Tai dainininkė teigia, toks mano įsivaizduojamas klausytas, kuriam artimos mano dainos skambančios, dainose skambančios situacijos ar emocijos, kuris randa mano muzikoje kažką savo gerai pažįstamo, kartais gydančio, kartais paprasčiausiai padedančio pajausti, kad nesi toks vienas, kad ir kitam skauda, kad ir kitas myli ar labai laukia to žmogaus šalia, kažkam tai būna labai pilkų dienų, kurias gali parskaidinti širdžiai artimą muziką. Ir turbūt racionaliausia mąstyti, kad geriausiai rezonuojančios mums dainos yra tos, kurios kuo tiksliau apibūdina, sutampa su mūsų pačių potyriais, bet nėra taip atsitikę, kad klausomės kokią dainą, ir man pačiam yra buvo, kad klausiausi, turėjau mėgstamą dainą daugelį metų klausydausi ir labai mane įkvėpdavo žodžiai ir tik po daug metų sužinau, kad aš visai neteisingai išgirsdavau žodžius ir jie buvo visai kitokie. Tai irgi pabrėžia tą svarbą, kad nebūtinai reikia suprast, ką autorius nori pasakyti, o gal kartais užtenka tiesiog išgirsti ir panaudoti tą dainą tarsi veidrodį, kad galėtume pažiūrėti į save ir pamatyti kažką, ko galbūt patys niekad nepaklausę tos dainos, nepastebėtume apie save. Ir kaip Monika Linkytė yra sakiusi apie vieną savo koncertų, kad tikiuosi, kad šio koncerto svečiai ateis gerai praleisti laiko, atsives visus tuos, kuriems per darbus ar buitį dažnai pritrūksta dėmesio, to brangaus kartu praleisti laiko. Visi šie žmonės bus man bus dovana, o mes kartu su grupė padiname visas pastangas, kad tas vakaras įsimintų ilgam. Taigi, iš tiesų, ar nėra svarbiausia muzikoje rasti tą savo emociją, kurią galbūt laikome užslėpę, ar per dainą, per melodiją gal rasti bendrystę su kitais žmonėm ir nesijausti vieniems. Ir galbūt daina gali būti kaip tas tiltas, per kurį galime išgyventi, išjausti skirtingus gyvenimus, bet išgyventi tuos skirtingus gyvenimus visi kartu.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Per pirmosius 5 šių metų mėnesius pilietinio pasipriešinimo mokymuose dalyvavo beveik 28 tūkstančiai žmonių, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Jos domenimis sausio gegužės mėnesiais kontaktinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė beveik 17 tūkstančių gyventojų, o dar apie 11 tūkstančių žmonių juose dalyvavo nuotoliu. Mokymus koordinuojančio mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktoriaus teigimu, augantis susidomėjimas rodo, kad piliečiai vis rimčiau vertina savo pasirengimą įvairioms krizėms. Dalyje Lietuvos savaitgalį praūžusi audra, gyventojams padarė 100 tūkstančių eurų siekiančių nuostolių, sako Lietuvos draudikų asociacijos vadovas Andrius Romanovskis. Anot jo, nors pastarasis savaitgalis palyginti su ankstesniais nebuvo išskirtinis, draudikai pastebė, kad dėl stichinių reiškinių gyventojų nuostolių patiria vis dažniau. Romanovskio teigimu, šį kartą daugiausiai fiksuota stichijos nuplėštų stogų, vandens padaryto žalos bei išvirstų medžių apgadinto turto atveju. Draudikų domenimis maždaug 2/3 registruotų žalų tenka gyventojams, o dažniausiai nukenčia individualių namų išvirstų medžių apgadinto turto atveju. Draudikų domenimis maždaug 2/3 registruotų žalų tenka gyventojams.

26 buvo prieš, o 4 susilaikė. Tačiau tai dar nebuvo galutinis balsavimas. Įstatymo pataisų priėmimas planuojamas dar šį mėnesį. Prasidėjo krašto apsaugos savanorių pajėgų, Dariaus ir Girėno apygardos antrosios rinktinės vertinamosios pratybos Tvirtas skydas 2. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, savaitės trukmės mokymai vyks Kauno, Šakių, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Vilkaviškio ir Prienų savivaldybių teritorijose. Jų metu bus tikrinami rinktinio štabo ir pėstininkų kuopų gebėjimai planuoti bei vykdyti operacijas, koordinuoti veiksmus, sąveikauti su kitais Lietuvos kariuomenės vienetais ir NATO sąjungininkais. Vilniuje tęsiantis priėmimui į mokyklas, dalis tėvų vis dar nežino, kur rugsėjai mokysis jų vaikai. Sostinės savivaldybė žado formuoti papildomas klases, tačiau mokytojai perspėja apie augantį darbo krūvį. Tiesa, ekspertai atkreipė dėmesį, kad ilgalaikėje perspektyvoje situacija gali apsiversti aukštyn kojomis. Dėl mažėjančio gimstamumo mokykloms gali tekti kovoti dėl kiekvieno mokinio. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorija patvirtino labai patogeniško paukščių gripo virusą nekomercinėme naminių paukščių ūkyje. Tai pirmasis šiais metais Lietuvoje nustatytas paukščių gripo protrūkis paukščių laikymo vietoje. Širvintų rajono savivaldybės Musninkų seniūnijos Vindeikių kaime esančių ūkio savininko teigimo, pastebėjus, kad per dieną nugaišo 20 vištų, o kitą dieną dar 12 vištų bei vienas kalakutas, jis ir įtarė paukščių gripą. Ištyrus paimtus mėginius buvo patvirtintas paukščių gripo virusas. Izraelis nuo paliaubų paskelbimo balandį beveik 3,5 tūkstančio kartų atakavo Libaną. Tai Beirute pareiškė Libano premjeras. Tiek pažeidimų anot jo užfiksuoto nuo balandžio 17 dienos, kai įsigaliojo paliaubos, iki praėjusio sekmadienio. Saudo Arabijos gynybos ministerija pranešė, kad iš Jemeno buvo paleista balistinė raketa regiono valstybės kryptime, tačiau nukrypo nuo kurso ir nukrito negyvenamoje teritorijoje netoli Saudo Arabijos ir Jemeno sienos. Ministerija teigia, kad dėl techninių problemų pačioje pradžioje buvo netiksliai įvertintas tikrasis atakos taikinys. Jemeno kovotojai Husiai, Irano sąjungininkai, pirmą kartą per kelias savaitės prisėmė atsakomybę už ataką prieš Izraelį. Grupuotės karinės atstovas teigia, kad kovotojai paleido kelias raketas į Izraelį. Rusija dar nepralaimi savo pradėto karo prieš Ukrainą, bet jie lietai kasdieną praranda iniciatyvą. Teigia Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tarptautinėje arenoje Rusija taip pat patiria nesėkmes. Balandį rinkimus Vengrijoje pralaimėjo prorusiškas premjeras Viktoras Orbanas. Rinkimuose Moldovoje ir Armėnijoje prorusiškos jėgos taip pat patyrė nesėkmes. Dabar Ukraina dirba naikindama Rusijos kritinę infrastruktūrą, karinius ir energetinius objektus visoje okupuotoje Ukrainos teritorijoje. Šiemet besiformuojantis El Niño gali tapti stipriausiu kada nors užfiksuotų šio tipo klimato reiškiniu, rodo nauja Europos vidutinės trukmės orų prognozių centro prognozė. Mokslininkai įspėja, kad šiltoji natūralaus ramiojo vandenyno klimato ciklo fazė gali dar labiau įkaitinti jau rekordiškai šylantį pasaulį ir sustiprinti ekstremalius orų reiškinius – sausras, potvinius, karščio bangas. Prie vakarinės Kubos pakrantės įvyko stiprus žemės drebėjimas. JAV geologijos tarnyba pranešė, kad 6,1 balo žemės drebėjimas įvyko maždaug už 100 km nuo vakarinio salos krašto. Kubos valdžia teigia, kad žemės drebėjimas buvo juntamas visoje vakarinėje šalies dalyje. Europos Sąjungos šalis sugriežtino plieno importo taisyklės. Tokiu būdu Europos Sąjungos siekia apsaugoti Europos rinką nuo pasaulinės produkcijos perviršio ir pigios konkurencijos, ypač iš Kinijos, Indijos ir Turkijos. Naujosios taisyklės įsigalioja Liepos 1 dieną. Sportas. Rinktinės įtemptai ruošiasi greitai prasidėsiančiam 2026 metų pasaulio futbolo čempionatui.

0: Tai draugiškose rungtynėse prancūzai rezultatu 3-1 įveikė Šiaurės Airijos rinktinę. Kitose rungtynėse ispanai 3-1 įveikė Peru futbolininkus. O kontrolinėse rungtynėse su Uzbekistanu vargo turėjo Niderlandai, kurie pergalė rezultatu 2-1 iškovojo tik po 11 metrų baudinio. Šiaulių klubas kitame sezone žais Europos taurėje. Pranešama, kad šiauliečiai gavo vietą Europos taurės turnyre. Kitame sezone šiose varžybose taip pat pretenduoja žaisti Klaipėdos Neptūno ir Panevėžio Lietkabelio klubai.
1: Reklama.
2: Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
1: Girdėjote reklamą.
0: Šią naktį daug kur sulauksime trumpo lietaus, termometrai rodys 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną trumpo lietaus sulauksime daugiausiai rytiniuose rajonuose. Temperatūra sieks 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį debesys į daugelį rajonų, daugiausiai rytinius atneš lietaus, o kai kur ir smarkaus. Temperatūra pasiskirstis nuo 8 laipsnių šilumos vakaruose iki 13 laipsnių rytiniuose rajonuose. Ketvirtadienio dieną daug kur palis, vietomis sulauksime ir smarkesnio lietaus, kai kur griaudės per kūniją. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 14-19 laipsnių ir tik kai kur jie kils iki 22 laipsnių.
1: Reklama.
2: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese, nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
2: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.

0: viskas bus gerai.
1: Sveiki visi. Šiuo metu šalyje 16 minučių po vidurdienio. Su jumis sveikinuosi aš Eglė ir metas laidai viskas bus gerai. Taip pat studijoje yra ir kolega Mantas. Labas.
2: Labą dieną visiems. Sveiki.
1: Ir kaip įprastai, nuo 12 iki 1 valandos kalbam įvairiomis sveikatingumo temomis, jog rūpinti savo sveikatą yra svarbu, bet kuriuo metu laiku, o vasara yra tas metas, kai tikrai daugiau laiko praleidžiame lauke, galime ir dviračiais važinėti, ir paspirtukais, o kur dar darbai sode, ar aktyvus poilsis, bet kartu su tokiais smagiais nuotykiais ar įvairiausiais darbais pasitaiko ir nubrozdinimu, įpjovimu, kitų smulkių traumų. Na ir tikrai daugelis žmonių yra linkę numoti ranką į kažkokią nedidelę žaizdą. Bet ar tikrai galima taip daryti ir vis tik reikėtų dėmesį tam skirti?
2: Manau, kad taip dažnai atrodo, ai, čia tik įbrėžimas, čia nieko tokio, bet neretai būna, kad gali būti ir tam tikrų piktų užkrėtimų toj žaizdoj ir dėl to reikia jas prižiūrėti su atsakingai ir nenumoti ranka, net jei atrodo nelabai pavojingai iš pradžių.
1: Taip, nes kiekviena žaizda gali ir supuliuoti, gali ir iš žaizdą patekti infekciją, tai tikrai reikėtų atkreipti į tai dėmesį, kad pavyktų išvengti kažkokių rimtesnių problemų. Bet pirmiausia, aišku, svarbu išvengti tam tikrų įbrėžimų, susižalojimų ir į ką reikėtų atkreipti dėmesį.
2: Taip, pirmiausia, turbūt, jeigu mėgstame važinėti dviračiais, tai vienas iš tų būdų tiesiog užsidėti šalmą, važiuoti tam tikrais specialiai pritaikytais keliais, takais. Taip pat, jeigu turite vaikų, vežate mašinoje, automobilyje, reikia pritaikyti tam tikras kėdutes, kad iš esmės yra daug tokių smulkmenų, kurias kartais ignoruojame, bet jos gali mus tiesiog apsaugoti, sutaupyti mums daug laiko ateityje, jeigu tiesiog naudosime šiokią tokią apsaugą, kad pašalintos galimus pavojus, kad ir slidžios grindys, kad aštrus kampai namuose ar nesutvarkyta elektros instaliacija gali, gal niekad gyvenime nieko neatsitinka dėl to, bet vieną kartą, kai atsitinka ir tada gali pakeisti labai daug, todėl, manau, tiesiog reikia atkreipti tos galbūt smulkius dalykus, bet jie tikrai galėtų mus apsaugoti ir tokia prevencija nuo traumų yra, manau, naudinga. O
1: taip, iš tikrųjų labai džiugu, kai pavyksta išvengti tam tikrų susižeidimų, bet kartais baigiasi ne visada taip gerai. Tai kągi daryti tokiu atveju, kad vis tik infekcija nepatektų į žaizdą, kaip nuo to apsisaugoti, pratęsim netrukus.
3: Reklama. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai, legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
5: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose. Privatumas vakare. Ramybė kasdien. Skambinkite +370 676 1-888-16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
0: Aš išeinu.
6: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
5: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06-12-009-22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą. Lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06-12-009-22. Arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06-14-459-53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06-14-459-53.
7: Girdėjote reklamą.

0: Be jokios abejonės, įvairiausių negalavimų susižeidimų tikrai norime išvengti kiekvienas, ypatingai vasarą, kai aktyviai leidžiame laiką gamtoje, bet kartais vis tik taip jau nutinka, kad susižeidžiame, įsibrėžime galbūt kažkur, įsipjauname ir atsiranda žaizda. Ir kaipgi žinoti, kad žaizda supuliavo, tai visų pirma, tai aišku, dėl bakterijų atsiranda ir jas sureaguoja organizmo imuninė sistema, kuri ir stengiasi iš kūno pašalinti visus nešvarumus, todėl susidaro ir pūlys vadinamas skystis. Ir tas pirmasis infekuoto žaizdos požymis ir yra tų pūlių susidarimas. Jie gali būti balkšvi, geltoni, žalsvi. Ir žaizda taip pat parausta, atsiranda patinimas, jautrumas. Ir pati pažįsta vieta, jeigu pauostytumėm kartais, irgi skleidžia nemalonų kvapą. Gali būti jaučiamas ir skausmas. Taip, pagal tai ir galima atpažinti, kad žaizda supuliavo. Ir kaip tokia atveju elgtis?
1: Taigi, jeigu jau matome, kad žaizda puliuoja ir jai aplink nėra piktvočių, galima naudoti dezinfekcinius tepalus ar purškalus, taip pat skausmą ir uždegimą mažinčius antibakterinius tepalus, kuriuose būtų pūlinio mazgelio brendimo bei atsiskirimą nuo sveikų audinių skatinančių veikliųjų medžiagų. Jei nežinome, koks tepalas ar kokia kita priemonė veiksmingiausia, individualiu atveju vertėtų geriausia visada, žinoma, kreiptis į gydytoją arba vaistininką, pasikonsultuoti, pažiūrėti, jie vis tiek žino, turi patirties ir žino, ar čia labai pavojinga situacija, ar galima taisyti, ar gal reikia kažką jau skubiai daryti, kad nerizikuoti, kad nepasidaryti daugiau problemų.
0: Bet dažnai žmonės yra linkę užsiimti savigydą ir galvoja, kad jau pats greičiausias būdas išvalyti žaizdą nuo pūlių, tai yra tiesiog išspaudžiant, pašalinti tuos pūlius. Bet iš tikrųjų, sako specialistai, kad taip tik dar daugiau žalos galime padaryti, tada ir infekcija gali išplisti ir net atsirasti pažeidimas gilesnių audinių. Ir būtent bandant patiems spausti pūlius, galime ir pabloginti situaciją. Juk namuose dažniausiai nėra tinkamų sąlygų tam sterilumui užtikrinti, tai išauga ir sunkesnės infekcijos rizika. Ir išnoma komplikacijų taip pat tikimybė padidėja. Ir spaudimas gali sukelti audinių pažeidimus, kraujosruvas taip pat gali apsunkinti ir gijimo procesą, tai vis tik tuo nederėtų užsiimti.

0: Sveikatos patarimai.
1: Traumas daugelio Europos valstybių yra antroji žmonių gyvenimo trumpėjimo priežastis, todėl labai svarbu atkreipti dėmesį, kaip elgiamės kasdieną, ar esame pakankamai atsargus ar ne, ar pastebėme tas visas rizikas, kurių galbūt netyčia praleidus pro akis galime prisidaryti problemų. Tai tokie paprasčiausi pastebėjimai, kuris kaip išvengti rizikų, tai yra jas atkreipti dėmesį, tai kad yra einant gatve ar šali gatve, atkreip dėmesį po kojom žiūrėti, ar nėra kažkokių piltelių kryvų ar panašiai, ar laiptai be turėklų reikia irgi atsargiau vaikščioti.
2: Arba šiais laikais, pavyzdžiui, su paspirtuku važiuojant, irgi jeigu yra kažkokia kliūtis kelyje, tai galima labai skaudžiai susižaloti.
1: Tai ne tik pačiam paspirtuko vairuotojui, bet ir žmonėm, kurie vaikšto šalia gatvių, yra ne ką mažesnis pavojus, nes mano pati mama pasakoja ne kartą į darbą įdama, ten yra toksai posūkis, kad ne kartą išlindo su paspirtuku dideliu greičiu ir tikrai buvo pavojinga situacija, tai tikrai reikia stebėti aplinką ir daug vien dėl to galime save apsaugoti nuo visokių traumų.
2: Taip, ką dar reikėtų atkreipti dėmesį?
1: Tai žinoma, ką patys darome, tai kaip ir minėjau, tos aplinką savo, taip pat reikia atkreipti dėmesį, ką kiti žmonės daro, nes na, visi esame žmonės ir visi darome klaidų, tai kad ir automobilių vairuotojai irgi kartais gal ar suklysta ar ne ten pasuka, tai reikia stebėti tiesiog aplinką ir
2: taip ir svarbiausia ir yra atsargumas, tiek kai judam, kai sportuojam ar kai kažkur pėsčiomis vaikščiojam ar važiuojam, labai svarbu įvertinti visą tai, kas mus supa, kad pavyktų išvengti tam tikrų negalavimų. O jeigu jau taip jau nutiko, kad nepavyko išvengti ir atsirado trauma, tai žinoma, ant pažeistos galūnės, jeigu ji nėra sutrikusi ir yra tiesiog skausmas, galbūt nedidelis tinimas, tai tikrai užtenka gydytis namų sąlygomis, nebūtina kreiptis iš karto į medikus. Labiausiai tokiu atveju padeda šaltis, nes šaltis mažina tinimą, niekam nepaslaptis ir gana efektyviai slopina skausmą po traumų. Tai galima tokį kompresą pasigaminti tiesiog iš šaldimo kameros, pasiimti ledo kubelių arba kokių nors šaldytų daržovių maišelį. Ir aišku, nepamirškite tą šaltą kompresą būtinai įvinioti į rankšluostį ir tik tada dėkite ant pažeistos odos, nes priešingu atveju galite vėlgi pažeisti odą. O tokį kompresą reikėtų naudoti ir su poilsio pertraukėlėmis, nenuolat laikyti, tiesiog kas pusvalandį arba tol, kol bent kiek sumažės skausmas.
0: Sveikatos patarimai.

0: Reklama.
1: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokštę. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624. 06 45 73 624. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos komentaras.
1: Apie šunų ir kačių platinamas ligas bei būdus nuo to apsisaugoti, Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamento užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyresniosios specialistės Jolantos Norbutinės komentaras.
3: Atšilus ir pagerėjus orams, daugelį mūsų vilioja gamta, na, o vaikus žinoma smėlio dėžės, kurių yra daug mūsų daugiabučių ir nuosavų namų kiemuose, todėl didesnė rizika iškyla užsikrėsti šunų ir kačių platinamomis ligomis. Na, dažniausiai užsikrečia vaikai. Kodėl? Todėl, kad dar nėra susiformavę vaikų įgūdžiai higieniniai tinkami. Taip pat sergamumas sąlygoje imuninė sistema. Be abejo, užteršta aplinka, kada nėra surenkamos išmatos, bei netinkamas elgesys su mylimais savo augintiniais, pavyzdžiui, meilus prisilietimai veidų, bučiniai. Tenka pastebėti, kad ir pasidalinant su gyventojais informacija, pasakojama, kad gyvūnai netgi miega jų lovose, tai irgi įtakoja tą kontaktą artimesnį su augintiniais. Na ir svarbu būtų gyvūnų šeimininkams tinkamai surinkti ekskrementus, kuriuose gali būti kirminų kiaušinėlių. Gyvūnai kirminai susikrečia prarie subrendusius aplinkoje esančius kiaušinėlius arba suėdė graužiką, kurio organizme yra ocistų, tai yra neaktyvių parazito formų. Na, o žmogus dažniausiai užsikrečia per nešvarias rankas, valgydamas neplautas uogas, vaisius, daržovės, o vaikai dar išžaisdami smėlio dėžėse, žaliose vejose, kur vedžiojami augintiniai ir ten yra galima aptikti šunų ir kačių išmatų. Maisto produktai ar kiti paviršiai gali būti užteršti dulkėmis bei kiaušinėliais, kuriuos perneša tarakonai, musės. Užsikrėtimo šaltiniu gali būti ir užkrėstas gyvūnų kiaušinėliais atviro telkinio vanduo. Taigi vis tik tai reikėtų būti atidiems, iš kokio telkinio mes geriame vandenį, kur mes maudomės, kiek yra tikimybė, kad mes būsime saugus ir apsaugoti. Na, užsikrėsti galima, žinoma, visus metus, tačiau didžiausia tikimybė yra vis tik tai vasaros rudens mėnesis, kai susikaupia didžiausias subrendusių kiaušinėlių kiekis ir žmonių kontaktas su dirvožemiu yra žymiai dažnesnis. Na, kad išvengti šių ligų, kaip žinia, vis tik tai rankų higiena vienas iš svarbiausių yra aspektų, netgi norėčiau priminti, 80% visų infekcinių susirgimų užkrečiamųjų ligų plinta per nešvarias rankas, tai būtent kruopščiai plauti rankas po sąlyčio su augintiniu ir aplinkos daiktais, grįžus iš lauko, po darbo sode, darže, prieš valgant, nevalgyti neplautų vaisių, uogų ir daržovių, plauti po tekančių vandeniu. Augintinius savo šuniukus, kačiukus reguliariai kas 3 mėnesius gydyti nuo kirminų. Neleisti augintiniams laižyti veido indų, kuriuos naudoja žmonės, surinkti augintinių išmatas, kad jomis nebūtų teršiama aplinka, bei smėlio dėžes įrengti saulėtose vietose rekomenduotina, keisti smėlį kiekvienais metais ir nuolat jį perkasti, kad kirminų kiaušinėliai tam tikroje temperatūroje galėtų žūti. Tai būtų mūsų tokios rekomendacijos ir priemonės, kad išvengti šunų ir kačių platinamų ligų.
1: Sakė Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamento užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyresnioji specialistė Jolanta Norbutinė.

0: Реклама.
1: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių įrengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimą ar restauravimą, dovanojame akmens masės fazą. Skambinkite 06 08 65 6 86. Kartojame 06 08 65 6 86.
2: Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturačiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06 77 47 967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06 77 47 967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių.
0: Girdėjote reklamą.
3: Sveikatos patarimai.
4: Vasara taip ir nori įsileisti laiką griname ore ir daugiau pajudėti ir pasportuoti ir keliauti ir patostogauti, iškelauti, bet kartu dėl to didėgi ir traumų rizika, apie tai šiandien laidoje ir kalbam, galima ir įvairiausių nusibrozdinimų patirti ar net susidurti su rimtesniais susižalojimais. Tai kaip man tai saugiai mėgautis vasarą?
5: Na, saugiai mėgautis vasarą, kaip ir aptame, yra tikrai nemažai būdų, kaip stebėti savo aplinką, bet yra tokių ir galbūt paslaptingesnių, kurių galbūt nelabai taip pastebima, ar jie tokie užslėpti, kaip pavyzdžiui, paprasčiausias raumenų stiprinimas. Ir atrodo, kaip čia susiję išvengti traumų ir raumenų stiprinimas. O yra labai paprasta logika, kad jeigu stiprinsime raumenis, tada lengviau bus vaikščioti gatve. Tiesiog paprasčiausiai ir tas ar užkliuvimas už kokio borto ar panašiai, spėsime greičiau save sugauti ir nenukrisime. Taip pat yra ir įvairių kitų būdų, tai pavyzdžiui, kad ir miegas ir poilsis. Jeigu prastai kurią dieną išsimiegame, jau einame gatve ir toks gal truputį apsvaigęs, gal netaip pastebime aplinką irgi. Visada gali būti kaip būdas užkliūt kažkur ar kad kažkokią traumą gauti, net paprasčiausius kasdienius darbus atliekant. Taip pat, Eglė, girdėjau, kad galima ir tam tikrus pratimus galbūt daryti ar kažką, kad tai padėtų išvengti traumų.
4: Taip, būtent pusiausvėros lavinimas yra be galo svarbu, irgi puikia traumų prevencijos priemonė, nes kai pusiausvėra yra gera, tai irgi griuvimo pavyksta išvengti kažkokių paslydimų, ar netikėtų susižeidimų, ar sportuojam, ar kai atliekam kasdienius darbus. Ir tam užtenka skirti vos kelias minutes, tam pratimams atlikti, tai galima tiesiog pabandyti pastovėti ant vienos kojos, 20-30 sekundžių, vėliau tą pratimą pakartoti su kita koja. Taip pat naudinga vaikščioti tiesią liniją, lietai keliant pėdas vieną prieš kitą, arba galima atlikti ir lengvus tempimo pratimus, tai irgi prisideda prie pusiausvėros. Beje, pusiausvėra gerina ir įvairios aktyvios veiklos, ar tai būtų vaikščiojimas, ar šiaurietiškas ėjimas, vis labiau populiarėjantis, joga, važiavimas dviračiu. Ir kai stiprinam ne tik raumenis, bet ir koordinaciją, tai ir kūnas labai greitai reaguoja tokiose netikėtose situacijose.
5: Taip pat galima pridėti ir tokius aspektus kaip mityba, irgi atrodo tolima, bet iš tiesų, jeigu jau atsitinka ta trauma, tai organizmas, jeigu turim organizmas pakankamai pripildytas reikiamų mineralų, vitaminų, tai ir greičiau susidoros su ta trauma ar su to sužalojimu. Taip pat, jeigu jau stengiame save stiprinti, kad išvengtume tų traumų, tai reikia irgi nepersistengti, nes pats tas stiprinimas gali būti, galim persitemti ar patemti nugarą ar išsukti koją ir panašiai, todėl reikia tiesiog save prižiūrėti. ir stengtis tobulinti.
4: Taigi nepamirškit stiprinti raumenų, lavinti pusiausvyros ir tinkamai prižiūrėti žaizdas, sužeidimus, jeigu tokie atsiranda. Ir vasara tada dovanos daug gerų įspūdžių ir mažai rūpesčių. Tai to visiems jums ir linkim. Netrukus programoje žinios lygiai pirmą valandą, o po to diskutuosim laidoje. Viskas bus gerai.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Seimas linkęs didinti vaiko amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, kai tėvams būtų suteikimi darbdavių apmokami vadinamieji mamadieniai ir tevadieniai. Seimas antradienį po svarstymo pritarė tokioms socialdemokratų inicijuotoms darbo kodekso pataisoms. Už tai balsavo 55 Seimo nariai, prieš buvo 8, o 21 susilaikė. Galutinai Seimas apsispręs iki Liepos. Link pabaigos artėjant, pietrytinio aplinkelio pirmojo etapo darbams nuo birželio vidurio iki rugsėjo dėl jungiamųjų kelių įrengimo uždaromas pravažiavimas Kauno hidroelektrinės tilto. Darbus nuspręsta atlikti vasarą, kai eismo intensyvumas pats mažiausias. Baigiamieji pirmojo etapo darbai bus vykdomi nuo birželio 15 dienos. Rangovai pagal planą įrenginės Lietuvos nuotekų surinkimo tinklą, jungiamuosius kelius bei apšvietimą. Nors eismas per Kauno hidroelektrinės tilta bus aklinai uždarytas, gyventojų ir miestų svečių patogumai bus paliktas pravažiavimas Pažaislio vienuolyno link. Vairuotojai raginami iš anksto planuotis maršrutus ir rinktis apylankas per kitas miesto gatves. Nuo Liepos keisis laikotarpis, pagal kurį apskaičiuojamas nedarbo draudimo stažas. Norint gauti nedarbo išmoką, reikės turėti bent 12 mėnesių darbo stažą per paskutinius 24 mėnesius. Laikotarpis, kai žmogus gauna nedarbo išmoką, nebus įskaičiuojamas kaip darbo stažas. Ir pati nedarbo išmoka nebus laikoma pajamomis, pagal kurias skaičiuojama kita nedarbo išmoka. Nuo Liepos apskritai keisis nedarbo išmokos apskaičiavimas. Dabar pastovioji nedarbo išmokos dalis siekia maždaug 20 kita nedarbo išmoka. Nuo Liepos apskritai keisis nedarbo išmokos apskaičiavimas. Dabar pastovioji nedarbo išmokos dalis siekia

0: O dabar lietuviškų braškių galima rasti vienu ar keliais eurais pigiau. Nors importinės uogos kainuoja gerokai mažiau, augintojai nesiskundžia. Netrūksta pirkėjų, pasirengusių už lietuviškas braškes, mokėti daugiau nei 10 eurų už kilogramą. Vilniuje tęsiantis priėmimo į mokyklas, dalis tėvų vis dar nežino, kur rugsėjai mokysis jų vaikai. Sostinės savivaldybė žado formuoti papildomas klases, tačiau mokytojai perspėja apie augantį darbo krūvį. Tiesa, ekspertai atkreipė dėmesį, kad ilgalaikėje perspektyvoje situacija gali apsiversti aukštyn kojomis. Dėl mažėjančio gimstamumo mokykloms gali tekti kovoti dėl kiekvieno mokinio. Latvijos Rizeknės savivaldybėje antradienį nutraukta dieną anksčiau numušto drono nuolaužų paieška, nurodė nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Nurodoma, kad dronas buvo numuštas palyginti dideliame aukštyje, todėl jo nuolaužos gali būti išsibarščiusios didelėje teritorijoje. Nacionalinės ginkluotosios pajėgos šiuo metu neturi informacijos apie numušto drono kilmę ir tipą. Per žemės drebėjimą Filipinuose žuvusių žmonių skaičius išaugo iki mažiausiai 37. Be to daugiau kaip 480 žmonių buvo sužįsti, keturi laikomi dingusiais, antradienį pranešė civilinės gynybos atstovas. Būkštaujama, kad aukų skaičius gali toliau didėti. Irakas ir Sirija vėl atidarė savo oro erdvę, uždarytą dėl atnaujintų Izraelio ir Irano atakų. Padėtis atidžiai stebima, pranešė Irako civilinės aviacijos administracija. Irako oro erdvėje taikomas aukščiausias saugumo lygis. Vengrijos įstatymo leidėjai visais balsais pritarė pajamų ir išmokų mažinimui ministrui pirmininkui Pieteriui Madjarui siekiant sumažinti administracinės išlaidas. Anksčiau kritikai kaltino Madjaro pirmtaką premjerą nacionalistą Viktorą Orbaną, kad jis skyrė didelius atlyginimus, mėgindamas numalšinti opozicijos deputatus. Madjaras buvo vienas iš tų, kurie labai kritiškai vertino šią praktiką. Pagal įstatymą nuo kito mėnesio deputatų mėnesio bazinis atlyginimas sumažės 40% iki 3690 eurų iki mokesčių. Mažinami ir ministro pirmininko ir parlamento komitetų narių atlyginimai. Pasak Madjaro, šios priemonės sutaupys visų metų išlaidas per dabartinio parlamento 4 metų kadenciją. Tai premjeras siekia papildyti vyriausybės iždą, ištuštėjusi dėl daugelį metų trukusios korupcijos.
1: Sportas.
0: Graikijos krepšinio lygos finalo serijoje sužaistos trečiosios rungtynės, po kurių persvarą įgijo Pirėjo Olimpiakos klubas. Pirėjo krepšininkai namų arenoje rezultatu 102-92 palaužė Atėnų Panatinaikos krepšininkus ir serijoje iki 3 pergalių išsiveržė į priekį 2-1. Lietuvos krepšinio lygos mažajame finale Panevėžio Lietkabelis įveikė Klaipėdos Neptūną. Rungtynės namuose Lietkabelis laimėjo 80-68. Šiuo metu serijoje iki 3 pergalių lygybė 1-1. Ir apie orus. Šią naktį daug kur sulauksime trumpo lietaus, termometrai rodys 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną trumpo lietaus sulauksime daugiausiai rytiniuose rajonuose. Temperatūra sieks 17-22 laipsnių šilumos, o saulėje bus šilčiau. Naktį ketvirtadienį debesys į daugelį rajonų daugiausiai rytinius atneš lietaus, o kai kur ir smarkaus. Temperatūra pasiskirstys tarp 8 laipsnių šilumos vakaruose ir 13 laipsnių rytiniuose rajonuose. Ketvirtadienio dieną daug kur palis, vietomis sulauksime ir smarkesnio lietaus, kai kur griaudės per kūniją. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 14-19 laipsnių šilumos ir tik kai kur jie kils iki 22 laipsnių. Dabar Lietuvoje 13:07.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Viskas bus gerai.
3: Jau 13 valandų ir 12 minučių. Labadiena, tarėme dar kartelį visiems mūsų radio bičiuliams. Čia studijoje aš Eglė ir mano kolega Mantas ir pats metas popietės diskusijai. Turbūt kiekvienas esat girdėję tokį posakį, kad klientas visada yra teisus, bet juk realiame gyvenime tikrai situacijų pasitaiko pačių įvairiausių, kai ir klientai elgiasi netinkamai, tai kyla klausimas, ar darbuotojas tokiu atveju vis tiek privalo būti mandagus ir vis tiek vadovautis tą taisyklę, kad klientas visada teisus, ar vis tik pagarba turėtų būti abipusė. Kaip jums atrodo ir ar patys pritarėte tam, kad klientas visada teisus? Studijos numerį priminsiu 037. 34202. O kaip tau man tai atrodo? Čia yra teisybės ar ne?
4: Na, manau, tie visi posakiai atsiranda iš gyvenimo tiesiog natūraliai, nes aš manau, kad yra tiesos, kad klientas visada teisus, vien dėl to, kad iš esmės klientas ir yra, jeigu einame kažkur apsipirkti, tai ta parduotuvė net nebūtų tenais, jei nebūtų klientų. Tai manau, kad tikrai yra labai svarbu rimtai vertinti to kliento nuomonę, kartais jis gal ir neteisus, kartais ar blogos nuomonės, nuotaikos, bet manau, kad šia prasme klientas visada teisus. O kaip tau atrodo?
3: Na, tų klientų tikrai būna pačių įvairiausių ir kai kurie kelia ir tokius nepagrįstus reikalavimus. Ir ar tikrai tokiu atveju darbuotojas turi vis tiek mandagiai bendrauti? Na, pavyzdžiui, jeigu žmogus reikalauja grąžinti prekį, bet neturi pirkimo čekio, nors taisyklės numato tokią tvarką, tai ar tikrai klientas tokiu atveju yra teisus?
4: Na, aš manau, kad visada galima pažiūrėti ir iš kitos pusės. Galbūt pat ateity, jeigu tokia situacija, kad nors įvyksta, pavyzdžiui, kokiam nors versle, parduotuvėje, ir manau, pats verslas, pati parduotuvė turi irgi derintis prie kliento, nes galbūt pardavėjas, paduodamas čekį, nepasakė, kad jeigu norėsite gražinti, jums būtinai reikės turėti čekį. Arba kartais užtenka tiesiog klientui priminti, kad būtinai pasilikite čekį, nes jeigu kažkas negerai, reiks gražinti, negalėsime jums atiduoti. Tai, manau, visada yra kažkas, ką gali padaryti pats verslas, prie ko jis prisidėti, kad tiesiog palengvintų tą likimą kliento ir kad išvengti tų visų problemų.
3: Taip, kad būtų tas geranoriškumas abipusis, ar ne? Iš tikrųjų, darbuotojai, manau, turėtų išlikti mandagus, net ir tokiose sudėtingose situacijose, ir dažnai tai padeda ir tam tikrų konfliktų išvengti ir parodo profesionalumą, nes, tarkim, kokiam restorane, kai susiduria padavėjas su kokiu nors nepatenkintu klientu, tai turėtų turbūt ramiai išklausyti nusiskundimą, gal kažkokį sprendimą pasiūlyti. Ir kartais būna, kad vien toks pagarbus tonas jau padeda nuraminti situaciją, kad jie dar labiau neįsipliekstų.
4: Ir yra net tyrimų atlikta, kad ne tik, kad padeda nuraminti situaciją, bet kartais tie klientai, kurie susiduria su problemomis ir tos problemos jiems būna išsprendžiamos, jie tampa dar labiau investuoja ir pinigų, ir savo laiko į tą įmonę, vien dėl to, kad iškilo kažkoks sunkumas ir jam tą sunkumą labai greitai išsprendė. Ir atsiranda pasitikėjimas ir manau, čia irgi tiesiog dar vienas argumentas, kad klientas gal visada teisus.
3: Bet iš kitos pusės žiūrint, kalbant apie tą mandagumą, na, darbuotojas irgi neprivalo toleruoti įžeidimų, gal kažkokios agresijos, ir jeigu klientas pradeda šaukti, grasinti, žeminti darbuotoją, tai juk jis irgi turi teisę apginti savo orumą. Nes tikrai gyvenime tokių pasitaiko situacijų, kai, tarkim, prekybos centrų, kokie darbuotojai susiduria su nepagarbiu elgesiu, tai tokiose situacijose, aišku, jie gali mandagiai, bet tvirtai nutraukti pokalbį, galbūt pagalbos kreiptis į vadovą ar apsaugą, jeigu kilo kokia nors konfliktinė situacija. O kaip mūsų klausytojai galvoja, ar klientas yra visada teisus, ar vis tik yra ir išimčių? Studijos numeris 037 34 2202. Laukiam jūsų skambučių.

0: Ir skambina klausytojas, laba diena.
1: Galiu
0: laba diena. Kas paskambino?
1: Vytautas iš Panevėžio.
0: Taip, Vytautai, tai ir pritarėt tokiam pasakymui, kad klientas visada teisus.
1: Šitai pritarčiau ir iš savo veiklos pritarčiau ir, ir tiek, sakym, kiek naudojas kitų paslaugomis, ne, kad klientas yra visada teisus ir, ir tai yra be galo labai svarbu ir va čia labai gražiai paminėti, gal kartais kokia čekiuką ne, ne, neturi, ne, tam kartu galėtų klientą pradinti, kad jis neteisus, nes, nu, nu neturi čekiuką, ne, trumpalaikiai perspektyvai tu būsi teisus, bet ilgalaikiai perspektyvai prarasi gerą klientą, kuris paskui kitus nerekomenduos, suprantat. Bet aš noriu paminėti, kada būna vis klientai neteisus, ne, nes būna ir neteisi, nu, atsakym, labai, da, labai dažna situacija, dabar ypatingo prekybos tinkluose, ne, kai viena kasa dirba. O eilėje įsirikioja, suprantat, ir žmonės pradeda pykti, ne, ir labai dažnai pretenzijas išsako kasininkai. Nu, ko ta kasininkė kalta, kad jį viena dirba? Ne, ne jį vadovauja tam, kiek kas sudirbs, ne, ne nuo jos priklauso, kiek tai, kad jį tik tai viena dirba, suprantat. O labai dažnai tenka jai viena išklausyti priekaištus. Ir tą ne vieną kartą sumatęs. Tad šiuo atveju klientai tikrai nėra teisūs. Šiuo atveju, jeigu jūs, nu, prekybos centre turit pretenzijų, teikit pas vedėją, rašykite, skambikite į liniją, ne, skambikite tiem, kurie atsakingi už tai, kad dirbtų kelios kasos, o ne vieną, bet ne kasininkai išreiškite pretenzijas. Tad tokiais atvejais klientai nebūna teisūs.
0: Uhum, gerai, ačiū už pasidalintą pavyzdį, tikrai kartais žmonės ieško to atpirkimo ožio vienoje ar kitoje situacijos, jie norėdami išreikšti savo nepasitenkinimą. O su kokiais atvejais jums galbūt yra tekę susidurti ar matyti savo aplinkoje, taip pat galite pasidalinti. Tariame dar vieną labą dieną.
2: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
2: Esu Tadas iš Kauno.
0: Taip, Tadai, na, kaip jūs galvojat, ar klientai visada teisūs?
2: Aš norėjau pasakyti, kad pilnas posakis yra klientas visada teisus skonio klausimu. Tai reiškia, kad jeigu jis nori išsirinkti kažkokią spalvą, tegu renkasi kaip nori, bet, kaip čia pasakius, tai, tai tik tiek ir teisus tas klientas. Nes jeigu tu turi verslą, tu gali aptarnauti tą, ką tu nori. Jeigu ten iš, išsikalinėsi, liaudiškai tariant, jis gali ir neaptarnauti. Tiesiog norėjau pasakyti, kad žodžiu, pilnas posakis yra, kad klientas visada teisus skonio klausimu. Ne visai
0: taip.
2: Klausimai.
0: Taip, iš tikrųjų, neveltai sakoma, kad dėl skonio nesiginčiama. Ačiū už skambutį ir pasidalintą pastebėjimą.
3: Reklama. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
4: Girdėjote reklamą.
5: Viskas bus gerai.
6: Taigi, tyrimai tikrai rodo, kad nors klientų nuomonė yra labai svarbi, bet iš principo taikymas gali pakenkti tiek darbuotojams, tiek paslaugų kokybei. Ir, na, aš vis tiek esu linkęs prie to, kad klientas teisus, jis moka pinigus, jis, jis padeda parodyti problemas ir jeigu jis yra patenkintas, jis tikrai sugrįš ir, manau, įmonė pačiai yra svarbi reputacija ir padeda suprasti rinką. Ir taip, galbūt kartais klientai ir peržengia tam tikras ribas, bet, manau, dažnai gali įmonės iš to tiesiog pasimokyti ir tobulėti toliau, vystyti savo verslą.
0: Kad su panašiomis situacijomis ateityje netektų susidurti ar nusiskundimais. Iš tikrųjų, svarbiausia yra, manau, ta abipusė pagarba Ir kokybiškas aptarnavimas, aišku, ir nuo darbuotojų profesionalumo priklauso. Ir tas pagarbus bendravimas iš kliento pusės irgi yra svarbus net tokiose sudėtingose situacijose, kurių tikrai ir aptarnavimas rytyje daug pasitaiko. Labai svarbu ieškoti sprendimų, ne kažkokių konfliktų, juk malonus bendravimas tikrai padeda greičiau ir įvairias problemas atsiradusias įspręsti, tuo pačiu sukuria ir geresnę atmosferą visiems. Tai to visiems ir linkim. Ačiū diskutavusiems ir klausysiems.

0: Reklama.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros

0: Pasirašau jau čia.
1: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai, legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar dešimtis hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
4: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
5: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
6: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
7: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Norite parduoti, pirkti ar išnuomoti nekilnojamąjį turtą Šiaulių apskrityje? Kreipkitės į Capital NT grupę. Visais nekilnojamojo turto klausimais, nuo konsultacijos iki sėkmingo sandorio. Atsakingai dirbame su būtų, namų, sklypų pardavimu, pirkimu ir nuoma. Aiškiai patariame, pasirūpiname dokumentais ir padedame viso proceso metu. Skambinkite telefonu 06 99 23 761. Capital NT grupė. Patikimi nekilnojamojo turto profesionalai Šiaulių apskrityje.
8: Girdėjote reklamą.
9: Radijas Pūkas.

0: Reklama. Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.
5: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
6: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
7: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 99 15 65.

0: vienas ir mes atvyksime.
1: Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
2: Girdėjote reklamą.
3: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys.
4: Aš ne tarnaitė, beveik riktelėjo Laura. O jūs, prašau, kuo greičiau išeiti. Tik dabar Asta suprato, kad suklydo palaikiusi ją tarnaitė. Ji tikriausiai yra sakalo sugyventinė, o gal ir žmona. Kilo mintis ją paerzinti. Prašau su manimi mandagiau elgtis. Kitaip užteks mano vieno žodžio ir pati išlėks iš šių namų. Aiškiai tyčiodamasi, bet ramiai savimi pasitikėdama ir nekeldama balso kalbėjo Asta. O kas tu tokie, kad tvarkytum sakalo gyvenimą? Esi apsišaukėlė. Aš nepakęsiu patyčių, pasakė griežtų balsu ir ranka parodė duris. Prašau išeiti. Neįsismarkauk, jau griežtesnių tonų sudraudė mergina. Aš čia turiu daugiau teisų už tave. Būdu esame labai artimi, todėl galiu elgtis, kaip man patinka. Melagė, neištvėrė Laura ir pratrūko. Tu, niekinga melagė, kišiesi sakalo gyvenimą, nori jis sugriauti? Nepavyks, jis su tokia paleistuve neturi jokių reikalų. Asta nesiklausė, ką šaukė Laura, vadinasi, ji buvo teisi. Merginai yra sakalo meilužė, bet to labai pavydi, reikia ją dar labiau supykdyti. O, kiek aistringų meilės naktų čia praleidom, Asta liežuviu perbraukė viršutinę lūpą, norėdama išreikšti savo seksualumą ir sukelti Lauros pavydą. Kaip malonu visą tai prisiminti, tau net sunku įsivaizduoti. Nežinia, kuo galėjo baigti šis pokalbis, tačiau jis netikėtai nutrūko, nes pasigirdo, kad kažkas rakina duris. Laura, o kodėl duris laikai nerakintas? Šūktelėjo Indrė, pastebėjusi viešnę sutriko, bet tik akimirkai. Asta? O tu ką čia veiki? Asta nepažino ištysusios Indrės. Susimastė, iš kur ši mergina ją pažįsta. Jeigu tai Lauros draugė, reikia baigti juokus, bet nesusilaikė neatsikirtusi. Koks tavo reikalas? Ištarė ir pasigailėjo pamačiusi Indrės veido išraišką. Tai mano namai, o tau čia nėra ko veikti. Jeigu pati neišsineždinsi, tai išmesime kaip skudurą. Ir atsisukusi į Laurą paklausė. Kam tu jai leidai? Tik dabar Asta suvokė, kad čia Indrė, su kuria prieš daugelį metų jau teko susitikti. Tuometgi buvo maža mergytė, o dabar suaugusi pana. Kaip greitai bėga laikas. Negi jie jau paseno ir nėra ko tikėti sakalo simpatijos? Nelaukdama, kol Indrė įvykdė savo ketinimus, nenoromis išsprūdino pro duris. Tu ją pažįsti? Asta išėjus pasteiravo Laura. Kas jinai? Prisistatė esanti sakalo draugė? Ar tikrai juodu artimai draugavo? Jos balse pasigirdo pavydo gaidelė. Pažįstu geriau negu tėtis. Kada jis ir aš maniau, kad jį artima jo draugė, bet ji man taip gyrėsi. Vėliau paaiškėjo, kad prieš daugelį metų juodu dirbo vienoje įstaigoje. Ir Astai labai rūpėjo įsilinkti į sakalo lovą. Ir jai pavyko tai padaryti? Laura negalėjo paslėpti susirūpinimo dėl juodviejų santykių. Ne, nuramino jį Indrė. Tėtis iš tolo jos neprisileido. Jis mylėjo kitą, apie kurią aš negaliu kalbėti. Kada nors jis pats papasakos, tik tai reikia atsargiai jam priminti. Astos apsilankimo suaudrintos jiedvi užsiplepėjo pamiršusios pietus. Pokalbį nutraukė telefono skambutis, ragelį pakėlė Laura. Čia sakalas, pietų nelaukit, aš turiu svečią, užtruksiu iki vėlumos. Svečia? Ar viešnė? Pakišo dyglį Laura, bet sumojusi, kad netinka priekaištauti, maloniu balsu patvirtino. Supratau, tavęs nelaukdamos sėdame prie stalo. Tėtis neteis pietų? Smalsavo Indrė. Jis užsiėmė su Asta. Sugrįš vakarienė, o gal tik pusryčiui. Susiraukė lik rūkšto obulikandusi. Eime pietauti. Papietavusi Indrė išėjo pas draugės. Viena pasilikusi Laura nerado savo vietos. Jo sugalvotas planas šį vakarą pasikalbėti su sakalu žlugo. Vėl reikės laukti patogaus momento, nes jis tarsi nujausdamas jos ketinimus stengiasi nepasilikti su jie, kai Indrės nebūdavo namuose. Grįžęs iš ligoninės neliepė jai išsikraustyti, bet ir į artimesnius santykius nesileido. Nepaisant tokio elgesio, Laura tikėjusi savo tikslą pasiekti. Vos aklas grįžo iš auditorijos, Vygis toj replikavo. Tavęs ieškojo, gražuolė. Iš kurios grupės? Jis pamanė, kad jo prireikė kuriai nors klausytojai. Vygis su mane pajukauti. Na, priskirčiau gražuolių grupiai. Tik tai gaila, kad jau šiek tiek pavytusi. Nu, apskritai, tai dar verta, nuodėmės verta. Linksmai nusikvatojo šis. Vis šposini, šyptelėjo ir sakalas. Na, tai sakyk, kasgi ten per gražuolė buvo? Artima tavo draugė. Na, bent jau tai prisistatė. Įdomu, kas į tokį. Vardo nepasakė? Smalsu sužinoti, a? Netrukus ateis. Sakiau, kad baigsi užsiemimą. Vygis pasiėmė grupę žurnalą. Na, man jau laikas. Likęs vienas sakalas užsigalvojo, kas galėjo jo ieškoti. Tačiau niekas neužklydo į galvą. Pažvelgė į laikrodį. Laikas pietauti. Indrė parėjo iš mokyklos. Laura žino jo tvarkaraštį, tad nesės prie stalo, lauks, kada jis grįš. Pakėlė ragelį ir įspėjo, kad jo nelauktų, nes turi svečią ir užtruks. Tik baigęs kalbėti susimastė, ką reiškia Lauros atsakas, kad turi viešnę. Tikriausiai Vygio minėta gražuolė jo ieškojo namuose. Gaila, kad nepaklausė, kas jos teiravosi. Kad tik nebūtų Marijona. Gal jau padavė į teismą, kad gražintų ją Indrė? Nenorėtų su ją ginčytis, nors po nuo pokalbio Indrė pažadėjo jo nepalikti ir pas senelę nevažiuoti. Netikėtai mintis peršoko prie Vaidos. Kaip būtų puiku, jeigu ji įeitų pro šias duris. Net suvirpo nuo vaizdinio, kuriame aiškiai pamatė, kaip veriasi duris, pasirodo jos garbanos. Akimirką ir pamatysi jos nuostabų veidą. Pašoko nuo kėdės ir puolė prie durų, vos neriktelėjo jos vardo, bet vaizdinys išnyko. Čia tu, Asta? Šūktelėjo nusivylęs ir priejas padavė ranką. Kažko kito laukiai, suprato Asta ir iš besikeičiančio jos veido išraiškos. Nustebai pamatė seniai dingusią draugę? Aš žinoma, kad nustebau. Džiaugiasi, kad jis savo klausimų pakišo jam gatavą atsakymą. Kaip nenustepsi? Beveik ištisą dešimtmetį nesimatėm. Sėskis. Būsi viešne, ragino sakalas. Jau ko čia pas tave, apsidairiusi tarė. Turi gerų dėstytojų. Matyt, moteriškų rankų pėtsakai. Nesiskundžiu, nusijuokė sakalas. Be moterų būtų sunku išsiversti. Galiu tave sutrukdyti? Pasitaisė ant akies užkritusią garbaną. Aš buvau anksčiau užėjusi, bet tu buvai auditorijoje. Dabar jau laisvas? Užsiemimus baigiau, galime ir paplepėti. Juk seniai nesimatėm. Sakalas įdėmiai žiūrėjo į gerokai senstelėjusią viešnę. Kadaise dailų apvalų veidelį raižė vos matomos raukšlelės, ypač išryškėdavo apie akis ją juokintis. Stebėsi, kad pasenau? Šyptelėjau pastebėjusi, kaip įdėmiai ją apžiūrinėja. Ne, paskubėjau užginčyti sakalas, tu visiškai gerai atrodai. Nekiek nepraradai savo grožio. Ha, kur jau ten? Atrodau lyg senutė, nelinksmai atsakė, bet susigrėbė ir pakeitė pokalbį. Aš norėjau su tavimi pasikalbėti, bet bijau, kad liksi be pietų. Tikriausiai namie žmona laukia. Kai Vygis pasakė, kad manęs ieškoja, aš paskambinau ir įspėjau, jog pietų nelauktų. Sakalas nepaaiškino, su kuo kalbėjusi. Na, dabar yra proga su tavimi papietauti kavinėje. Neatsisakysi? Žinoma, ne. Sutiko Asta, o galvoje sukosi mintis, kad ji negražiai pasielgė Laura išvadinusi tarnaitę. Sakalas jai skambino. Kažin, ką Laura jam pasakė apie jos apsilankymą.
3: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
0: Girdėjote reklamą.
2: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys.
3: Na, dabar yra proga su tavimi papietauti kavinėje. Neatsisakysi? Žinoma, ne. Sutiko Asta. Galvoje sukosi mintis, kad ji negražiai pasielgė Laura išvadinusi tarnaitę. Sakalas jai skambino. Kažin, ką Laura jam pasakė apie jos apsilankymą. Bet Sakalo elgsena nerodė jai priešiškumo. Jeigu ją kviečia į kavinę, reiškia, arba jis dar nežino apie juodvėjų pokalbį, arba nemyli žmonos ir jam maloniau su ja. Todėl apsiraminusi pridūrė. Mielai, nueisiu. Nes esu irgi išalkusi. Kalbos nepritrūko. Atgijo senokai primiršti nuotykiai, tik kai numalšino alkį, Sakalas pasidomėjo. Na tai koks reikalas pas mane atvijo? Aš noriu tavęs kai ko paprašyti, tik nedrįstu, nes nežinau, ar galėsi man padėti. Asta vis dar negalėjo pamiršti, kad jos neapdairus elgesys su Laura ir Indre gali pakenkti. Jei dabar jis apie tai nieko nežino, tai pažadus gali pakeisti, vos tik sužinos, kokia ji buvo nemandagi. Bet kas padaryta dabar? Atgal nesugražinsi?
4: Atrodo, kad anksčiau nebuvai tokia nedrasi, nusijuokė Sakalas žvelgdamas į akis. Prisimenu, vos neįsispraudė į manęs į kampą.
3: Ot gailiuosi, kad to kažkada nepadariau. Nusijuokė nenuleisdama žvilgsnio ir provokuodama, kad galėtų tai dabar padaryti. Reikėjo tada energingiau veikti. Jauna buvau, neturėjau patirties. Dabar mokėčiau.
2: Pasiekė ant stalo gulinčią Sakalo ranką ir paspaudė pirštus. Nieko neišeis, Sakalas atitraukė ranką. Tu nesi man skirta.
3: Namuose žmona laukia.
2: Pravėrusi lūpas, masino jį ir laukė atsakymo. Žinai priežastį, dėl kurios negalėjau su tavimi susieti gyvenimo. Neatsakė jos tiesmuką klausimą, todėl negrįžkime prie tolimos praeities, kuri man sukelia nemalonius prisiminimus.
3: Gerai, neprieštaravo Asta, pamirškime, kas buvo, reikia gyventi šiandieną.
2: Na tai, kogi norėjai prašyti? Sugražino pokalbį į pradžią.
3: Tu turbūt žinai, kad pedagoginį darbą dirbu gana seniai. Bet Kaune man pritrūko valandų ir nuo rudens reikės ieškotis darbo. Gal sakau...
2: Ką dėsti? Vien tik finansus. Nelaukdamas, kol užbaigs, mintį pasteiravo.
3: Taip. Ar mane priimsi?
2: Astos veidas nušvito viltimi. Kaip čia padarius? Balsu svarstė Sakalas.
3: Aš turiu vieną bėdą, tik nežinau, ar pavyks ją išspręsti.
2: Kokią bėdą? Apsiblausė jos veidas. Matai... Prekybininkų grupėms finansus dėsto netikęs dėstytojas. Aš norėčiau jį pakeisti, tik vat bijau, kad gali nepavykti. Sakalui kilo mintis nusikratyti Joseliu ir jo grupės atiduoti Astai.
3: O manai nesugebėsiu? Su prekybininkais esu dirbusi, patikėk, tinkamai susidarausiu. Gali nebejoti?
2: Ne, ne tavim aš abejoju. Gali nepavykti iš jo paimti grupės, susimastė Sakalas, bet po akimirkos sumetė.
3: Sakyk, ar esi dirbusi su kompiuteriais?
2: Dirbu. Jau 3 metai, vėl nušvito jos veidas.
3: Iš pradžių su iskromis, o dabar su robotronais.
2: Nu, tai puiku, nudžiugo Sakalas. Galima sakyti, kad sutarim.
3: Ačiū tau. Aš būsiu amžinai dėkinga.
2: Laiminga kalbėjo Asta, o mintyse kirbėjo ar ilgam šis susitarimas. Pareisi namus ir jos viltį žlugs. Ir reikėjo jai taip negražiai pasielgti. Koks demonas ją nešė pas jį į namus. Išsiskyrė draugiškai. Sakalas ėjo džiaugdamasis, kad surado tinkamą dėstytoją, kuri padės nusikratyti krisusių Joseliu. Astai nedavė ramybės klausimas, ar Sakalas nepakeis duoto žodžio.
4: Tarp dėstytojų pasklido gera žinia. Institute įsteigtas ūkiskaitinių mokslo tyriamųjų darbų sektorius. Tai reiškia, kad nuo šiol dėstytojai galės su įmonėmis sudaryti ūkinės sutartis ir už tai gauti papildomą užmokestį. Sakalas tam buvo pasirengęs. Prieš kurį laiką jam nedavė ramybės kaimo statybos ministerija, prašydama pagelbėti iš vyriausybės išpešti papildomai kelis milijonus apyvartinių lėšų. Dabar atsirado galimybė sudaryti tokią sutartį. Ūkiskaitiniam sektoriui skirtame kabinete sėdėjo kresnas apvalai nuo veido žmogelis. Sakalas pasisveikino ir prisistatė. Storulis pakilo nuo kėdės.
5: Domas, Kruklys,
4: atkišo drėgnoką ranką.
5: Malonu bus bendradarbiauti.
4: Ar jau galim sudaryti sutartį, negaišdamas laiko pasiteiravo Sakalas.
5: O kodėlgi ne? Tam ir įsteigtas sektorius,
4: išsišėpė Romas.
5: Kokiai sumai nori sudaryti sutartį?
4: 30 tūkstančių.
5: Oho,
4: nustebo Romas.
5: Gerą užsakovą suradai. Tik ar apriepsi darbus? Nebent visą katedros kolektyvą įtrauksi į šį darbą.
4: Ne, man užteks 2 ar 3 darbuotojų. Sutartis 3 metams, kiti tegu patys ieškosi užsakovų. Romas atsilošė kėdėje ir kramtydamas pieštuko galą mąstė, po kurio laiko padėjo pieštuką ir palinkęs per stalą į Sakalą prabilo.
5: Per daug pinigų atiduosi biudžetui.
4: Nesupratau, kodėl turėčiau pinigus atiduoti biudžetui. Kiek žinau, ūkiskaitinės sutartys neapmokestinamos?
5: Taip, sutiko Romas, bet 3 ar 4 darbuotojai 3 metus negalės gauti atlyginimo daugiau kaip 7 tūkstančius. Pusę sumos galime panaudoti įrengimams pirkti, o likusią sumą atiteks biudžetui.
4: Tai ką daryti, susimastė Sakalas. Sumažinti sutarties sumą ir dirbti beveik už dyką?
5: Dalį pinigų galėsi sunaudoti komandiruotėms, priminė Romas.
4: Na, komandiruotėms daug neišleisi, užteks 200, padėjo Sakalas. Sakykit, kodėl už darbą tiek mažai moka? Juk mokslinio bendradarbio etatas 250. Turėtumėt mokėti pusę šio atlyginimo.
5: Mokslinio tyrimo sektoriai skirstomi į kategorijas. Aukščiausioje iš jų galima mokėti tavo minėtą atlyginimą, bet ūkinių sutarčių metinė norma turi siekti bent 500 000 rublių. Mūsų sektorius iš viso be kategorijos, todėl atlyginimai tik minimalūs.
4: Neapsimoka prasidėti, sumojo ranka Sakalas. Pasakysiu užsakovui, kad ieškotųsi kito vykdytojo.
5: Neskubėk,
4: Romas palinko prie Sakalo ir beveik į ausį pasakė.
5: Nebūk kvailys, atsisakyti tokio užsakymo neįmanoma.
4: Ir ką, dirbti už grašius?
5: Ne už grašius, o už galimai didesnius pinigus. Aš tave pamokysiu, kaip visus pinigus paimti.
4: Kaip, sukluso Sakalas.
5: Labai paprastai.
4: Prislopino balsą Romas, tarsi jie būtų ne vieni kambaryje.
5: Įformini visus savo artimuosius, giminaičius, pažįstamus, draugus, žinoma, tik tokius, kuriais gali pasitikėti. Aš juos visus priimsiu antraeilėms pareigoms ir pinigus gautus pagal sutartį panaudosi. Nedidelę dalį pinigų paliksi tiems įformintiems, kurie nieko nedirbs, o kitus pasiimsi, žinoma, ir manęs. Nepamirždamas.
4: Tai ar taip galima? Net atšlyjo Sakalas išgirdęs tokį pasiūlymą.
5: Žinoma, linktelėjo galvo patvirtindamas. Apie tai niekas be mudviejų nežinos. O man už pagalbą užteks 10%.
0: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys.
1: Nedidelę dalį pinigų paliksi tiems įformintiems, kurie nieko nedirbs, o kitus pasiimsi, žinoma, ar manęs nepamiršdamas.
2: Tai ar taip galima? Net atšlyjo sakalas išgirdęs tokį pasiūlymą.
1: Žinoma, linktelėjo galvo patvirtindamas, apie tai niekas be mudviejų nežinos. O man už pagalbą užteks 10%.
2: Ilgai tylėjo sakalas, negalėdamas apsispręsti, ar priimtinas Romo pasiūlymas. Teisiniu požiūriu tai įstatymo pažeidimas, valstybės apgaudinėjimas. Antra vertus, sovietiniai įstatymai tarsi specialiai skirti jų pažeidinėjimams. Kitos išeities nėra, nesinorigi dirbti už grašius. Geriau tegul žmonės gauna, negu didžiulę dalį lėšų atiduoti biudžetui. Sakalas nemanė, kad tai būtų didžiulis pažeidimas, juo labiau, kad pats Romas pasiūlė tokią išeitį. Tik jį neramino viena mintis. Todėl bandė išsiaiškinti tokio lėšų panaudojimo pasekmes.
3: Ko gero, teks sutikti su jūsų pasiūlymu. Ilgai svarstęs pagaliau prabilo.
1: Tik paaiškinkit man dar vieną dalyką. Jeigu aš priimsiu daug darbuotojų, kurie prie temos nieko nedirbs, teks juos visus surašyti į ataskaitą kaip vykdytojus.
3: O ataskaitą tvirtins katedros susirinkime ir dėstytojai supras, kad tie žmonės nedirbo.
1: O tai ne bėda, numojo ranka Romas ir keistai sukikeno. Ataskaitoje nurodysi tik 2 ar 3 pagrindinių vykdytojų pavardės, o pagalbinius darbuotojus nebūtina minėti.
3: Tai nereikės visų pavardžių nurodyti.
2: Tada kitas reikalas, pagyvėjo sakalas, o galvoje jau dėliojo pavardės tų, kuriuos galės įtraukti dirbančiųjų sąrašą. Nieko nelaukdamas pasikalbės su Aiste ir ją įtrauksi temos vykdytojų sąrašą. Jau anksčiau kalbino draugę dirbti Vygį, bet jis atsisakė, nes sudarė sutartį su savo buvusią darbovietę. Artėjo disertacijos gynimo terminas. Sakalas norėjo, kad į gynimą važiuotų ir Indrė su Laura. Sužinojusi gynimo datą, Indrė iš karto pareiškė negalėsinti važiuoti, nes tą dieną laukia svarbiausias brandos atestato egzaminas – lietuvių kalbos rašomasis. Laura buvo nusiteikusi važiuoti. Jai rūpėjo ne tiek pats gynimas kiekvienai be Indrės pabūti su sakalu. Tikėjosi, kad ši kelionė padės jų dviem labiau suartėti. Likus kelioms dienoms iki kelionės, Laura ėmė rūpintis bilietais į Leningradą, bet sakalas dar nebuvo apsisprendęs, kurią dieną vyks. Rytoj nuspręsim, pažadėjo, kai po vakarienės Laura primiktinai reikalavo pasakyti išvažiavimo datą. Po pusvalandžio suskambo telefonas. Laura pakėlė ragelį ir sakalas pastebėjo, kad ji nepatenkinta susiraukė.
3: Kas nutiko? Pranešė nemalonė žinia. Pasteiravo, kai ji padėjo ragelį.
1: Kad jūs kur bala. Skambino iš Minsko, kviečia atvažiuoti katedroje svarstys mano disertaciją.
3: Nu, tai puiku, rudenį galėsi ginti, pasidžiaugė sakalas. O tu kažko nepatenkinta?
1: Kaip aš galiu džiaugtis, kai svarstymo data sutampa su tavo disertacijos gynimo diena? Aš labai norėjau pasiklausyti tavo gynimo, o dabar
2: patempė lūpas vis dar negalėdama susitaikyti su mintimi, kad jos svajonėms vėl neteks išsipildyti.
1: Gaila, kad negalėsim tėčio palaikyti,
2: įsiterpė į pokalbį Indrė.
1: O gal man į Minską nevažiuoti?
2: Tinktelėjo mintis Laurai, ji negali praleisti tokios puikios progos lydėti sakalą.
3: Tu visiškai sukvailioji, pasipriešino tokiai minčiai sakalas. Tiek darbo įdėjusi, nori disertacijos gynimą atidėti dar metams.
1: Na ir kas?
2: Ginčiuosi Laura ir bandė patraukti savo pusin Indrė.
1: Kaip tu manai, ir turėčiau važiuoti į Leningradą?
3: Žinoma.
2: Nebejodama pritarė Indrė, nes puikiai suprato jos ketinimus. Laura jai prasidarė apie savo svajonę.
1: Matai,
2: Laura atsisuko į sakalą. Ir Indrė palaiko mane.
3: Palaiko,
2: klausimai pažvilgė į dukterį.
3: Tai kodėl ji nemeta egzaminų ir nevažiuoja?
1: Nes egzaminų negalima atidėti,
2: atsikirto Indrė.
3: Galima,
2: nesutiko sakalas ir juokdamasis pridūrė.
3: Egzaminą galės išlaikyti ir kitais metais.
1: Ne,
3: nutėsi Indrė, egzaminų aš nenoriu atidėti. O tai kodėl siūlai Laurai atidėti gynimą? Ar tokio patarimo jai reikia? Ar tu su jais susipykai ir nori, kad buvusi draugė liktų be mokslinio laipsnio? Griežtokai vertino Indrės poilgį.
1: Nu, mudvi, gerai sutarėm, o Indrė tik norėjo man padėti, užstojo draugė Laura.
3: Nežino, kaip man svarbu pabuvoti Leningrade.
1: Na, ką padarysi, ne visi norai pildosi, nuramino jiedvi sakalas.
3: Vadinasi, ši data mums visiems lemtinga. Kiekvienas turime padaryti kažką svarbaus dėl savo ateities.
2: Į disertacijos gynimą sakalas išvyko vienas. Norėjo pakviesti Aistę ir Vygį, jie mielai būtų jį palaikę, bet abu buvo labai užimti ir nenorėjo jų atitraukti nuo darbo. Buvo ir kita priežastis, kodėl jų nepakvietė. Mat, telefonu Miša pusę lūpų prasitarė, kad jų katedroje sklando įvairūs gandai apie jį, kaip apie labai netikusi dėstytoją. Suprato, kad šiuos gandus galėjo paskleisti kažkas iš jo kolegų, o greičiausiai tai bus Joselio darbas. Todėl niekam katedroje neprasižiojo apie disertacijos gynimo datą, išskyrus Laura. Tiesa, apie išvykimo Leningradą teko pasakyti Romui, nes reikėjo komandiruotis. Jam apie disertacijos gynimą nė neužsiminė, pasakė, kad vyksta temos pagal sutartį reikalais ir išvažiavo. Gynimas vyko sklandžiai. Oponentų atsiliepimai buvo geri, sakalas jautėsi drąsiai ir puikiai atrėmė jų argumentus. Tačiau jį neramino prieš gynimą įvykęs pokalbis.
1: Linkiu sėkmės, tik bijau, kad Viktoras nepridarytų bėdos. Kažkas iš kolegų kasasi po tavimi,
3: perspėjo Miša. Ir tai daro su Viktoro pagalba? Manai, kad jis gali paveikti tarybos narius?
1: Kaip žinai, taryboje yra 13 narių, iš kurių 8 tikrai balsuos už tave.
3: Na tai puiku, nudžiugo sakalas, tačiau jo gera nuotaika bemet dingo.
1: Bet iš jų 3 šios dienos posėdyje nedalyvaus.
3: Tai norite pasakyti, kad už mane balsuos tik 5 iš 10?
1: O to labiausiai ir bijau. Bet nėra kitos išeities. Galvojau ir apie gynimo atidėjimą.
3: Na, aš nenorėčiau atidėti, visiškai nusiminė sakalas. O iš tų 3 nors vieno negalima kaip nors atitemti posėdį. Pamanė, kad galėtų jiems ir sumokėti už dalyvavimą. Norėjo pasiteirauti, kiek jie norėtų gauti, tačiau Miša jį dar labiau nuliūdino.
1: Vienas ligoninėje, ką tik po operacijos. Kiti 2, vienas į užsienį išvykęs, o kitas Gruzijoje, oponuoja daktarinę, ten irgi šiandien gynimas.
3: Na, nudžiuginai, visišai praskydo sakalas. Tai nežinai, kas man tokią šunybę iškrėtė.
1: Buvo prieš kurį laiką atvažiavęs toks keista pavardė, tarsi fakyras ar kažkas panašaus. Ko gero, jis ir paskleidė per Viktorą gandus,
3: prisiminė Miša. Aha, o taip ir maniau.
1: Joselis, šakyras, atspėjo sakalas. O, tikra tiesa, jis irgi nori ginti daktarinę, kurią prieš gerą 10 metų gynė, bet pravirto. Tai dabar pykstant visų, kas tik jam po kojų pasipainioja. Atit ir pats jam užkliuvai, ką?
3: Aha, dar ir kaip. Šyptelėjo sakalas. Ne tik užkliuvau, aš jį išvijau iš katedros, už blogą darbą.
1: Štai kaip, pakraipė galvo Miša. Su juo turėsi daug bėdos. Na, bet nenusimink. Eik tiesiu keliu ir nesustok pusiaukelyje, kad ir ką jis darytų. Toks mano patarimas,
3: paplojo per petį sakalui.
1: Pasitikėk savimi ir laimėsi.

0: Girdėjote radio knygą. Reklama. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
1: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Vargina probleminiai nagai, nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese, nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
2: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. 004.
0: Girdėjote reklamą.

Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų. Eteryje žinios. Lietuvos kariuomenės vadas, generolas Raimundas Vaikšnoras, sako, kad kariuomenės poreikiams atliepti šiuo metu pakanka šauktinių vyrų. Taip jis kalbėjo viešojoje erdvėje vėl kilus diskusijai dėl visuotinio šaukimo, įskaitant ir moteris. Generolas akcentavo, kad merginoms galimybės tarnauti Lietuvos kariuomenėje yra atviros jau dabar. Jos savo noru gali atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, tarnauti krašto apsaugos savanorių pajėgose, dalyvauti rezervo karininkų rengime ar pasirinkti profesinę karo tarnybą. Rinkos dalyviai ragina Seimą atmesti vyriausybės siūlymus dėl vadinamojo pieno įstatymo. Pienininkų teigimu į jų pastabas neatsižvelgta, esami siūlymai gali skatinti perteklinį reguliavimą ir riboti konkurenciją. Seime šiuo metu svarstomas nesužiningos prekybos praktikos pieno sektoriuje draudimo įstatymo projektas. Sektoriaus dalyviai ypač kritikuoja siūlomą 20% priedų ir priemokų ribą. Tokia riba, anot jų, netitinka rinkos praktikos ir riboja galimybę skatinti aukštesnės kokybės pieno gamybą, todėl siūloma ją didinti iki 30-40% arba iš vis jos atsisakyti ir taikyti lankstesnį modelį. Kooperatyvo atstovai siūlo atsisakyti neapibrieštų normų, kurios jų teigimu gali apsunkinti veiklą. Perdirbėjai taip pat ragina įtvirtinti dvipusės atsakomybės principą, numatant vienodas taisyklės tiek pieno pirkėjams, tiek pardavėjams. Teigiama, kad dabar siūlomas reguliavimo modelis yra pernelyg vienpusis. Dalyje Lietuvos savaitgalį praūžusi audra gyventojams padarė 100 000 eurų siekiančių nuostolių, sako Lietuvos draudikų asociacijos vadovas. Anot jo, nors pastarasis savaitgalis palyginti su ankstesniais nebuvo išskirtinis, draudikai pastebė, kad dėl stichinių reiškinių gyventojai nuostolių patiria vis dažniau. Šį kartą daugiausiai fiksuotas stichijos nuplėštų stogų, vandens padarytos žalos bei išverstų medžių apgadintų turto atveju. Draudikų duomenimis maždaug 2/3 registruotų žalų tenka gyventojams, o dažniausiai nukenčia individualių namų savininkai. Rusijos energetikos ministerija pripažino, kad dėl Ukrainos atakų kilo aprūpinimo degalais problemų. Pastaruoju metu degalų ir energetikos sektoriaus įmonės susidarė su išaugusiu priešiško atakų iš oro skaičiumi ir tai sukelia laikinus aprūpinimo degalais sunkumus virtinėje pietinių regionų. Energetikos ministerijoje sudaryta darbo grupė su šios sektoriaus įmonių atstovais, kuris sieks užtikrinti stabilų ir efektyvų šalies aprūpinimą. Izraelis nuo paliaubų paskelbimo balandį beveik 3,5 000 kartų atakavo Libaną. Tai Beirute pareiškė Libano premjeras. Tiek pažeidimo anot jo užfiksuoto nuo balandžio 17 dienos, kai įsigaliojo paliaubos iki praėjusios sekmadienio. Po pranešimo, kad netoli Hormūzo sąsiaurio nukrito JAV karinis sraigtasparnis, prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė, jog 2 pilotai nenukentėjo. Kol kas neaišku, ar sraigtasparnis buvo numuštas, ar patyrė mechaninį gedimą, ar susidūrė su kokia nors kita problema. Šiemet besiformuojantis El Niño gali tapti stipriausiu, kad nors užfiksuotų šio. Šiemet besiformuojantis El Niño gali tapti stipriausiu, kad nors užfiksuotų.

gausiai įtraukia į Nacionalinio koledžo atletų asociaciją. Šią kryptį pasirinko ir Kauno Žalgirio talentas Kajus Mikalauskas, prisijungęs prie Teksaso universiteto Arlingtone Mavericks. Paskutinėme jėgų patikrinime prieš artėjantį pasaulio taurės turnyrą, Ispanijos vyrų futbolo rinktinė pademonstravo solidų žaidimą ir Meksikos mieste Puebloje 3-1 užtikrintai veikė Peru futbolininkus. Europos čempionai pergalį iškovojo net ir versdamiesi be ryškiausių savo žvaigždžių, bei pratęsė nepralaimėtų rungtynių seriją. Ir apie orus. Šią naktį daug kur sulauksime trumpo lietaus, termometrai rodys 11-16 laipsnių. Rytoj dieną trumpo lietaus sulauksime daugiausiai rytiniuose rajonuose, temperatūra sieks 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį debesys į daugelį rajonų, daugiausiai rytinius atneš lietaus, o kai kur ir smarkaus. Temperatūra pasiskirstys tarp 8 laipsnių šilumos vakaruose ir 13 laipsnių rytiniuose rajonuose. Ketvirtadienio dieną daug kur palis, vietomis sulauksime ir smarkesnio lietaus, kai kur griaudės per kūniją. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 14-19 laipsnių šilumos ir tik kai kur jie kils iki 22 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme teisėmis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Atėjo vasara, prasideda atostogos, jau kai kas ir buvo, kai kas dar keliaus, o kai kas atsisakė visų kelionių, tiesiog ieško poilsio savo namuose, savo aplinkoje. Ir kaip jie rasti tą ramybę, kaip jie rasti tą gerumą, tą poilsio oazę savo namuose, savo aplinkoje. Žinot, išvažiuoja svetur, aišku, kažką pamatyti, svetimą kultūrą ar kažką, bet dažnai žmonės važiuoja dėl to, kad daug išreklamuoja, visi važiuoja ir aš turiu važiuoti. Na ir kur dabar nuvažiuojam? Nuvažiuojam, ten viskas įskaičiuota, valgyk kiek nori, ger kiek nori, na ir ką labai ten pamato žmonės. Na, ten Turkijoje, Egipte, pamato uždaras patalpas, uždara teritorija, ir joje prabūna ten savaitę ar 10 dienų. Na ir jau kaip jau buvau Egipte, o jau kaip buvau Lietuvoje, o jau kaip buvau kaime, o kaip buvau prie savo bičių, ar prie savo tėviškėlės. Tai va, čia yra pasirinkimas, bet sukurti tą gražią aplinką ir visą kitą, tai pirmiausia, žmonės turi kurti tarpusavio santykius. Tarpusavio santykiai su artimaisiais žmonėms yra nepaprastai sudėtingas dalykas. Ir jeigu mes šiandieną pakalbėtume apie tai, ko mes nesugebame daryti, arba pamiršome, arba tiesiog pasiilgę to gerumo, ieškome ir ne visai ten, kur jo būna. Tai manau, kad tą temą tikrai norėčiau pagvildenti su jumis šiandieną. Ir prieš atostogas, ir prieš tą laiką, kada gali šeimoje šiek tiek žmonės ir daugiau būti, ir kartu būti su savo mylimais žmonėmis, su savo artimais žmonėmis, kurie labai džiugina jų artumas, jų buvimas kartu. Kartais net ir patylėjimas. Patylėjimas, pabūt kartu, pasėdėti, pažiūrėti, kaip skleidžiasi žiedai, kaip jie kvepia pakvėpuoti, to oro pritindyto vasaros grožio. Bet daug ką greuna ir gadina tarpusavyje kelia įtampos. Kas tas įtampas sukelia? Tai reikėtų pirmiausia tų priežasčių paieškoti, kur

0: ekranuose. Ne, ekranai, kurie ten transliuoja pilą informaciją, paliečia mūsų širdis, paliečia smegenis, paliečia santykius tarpusavio. Ir jūs pažiūrėkit, ką šiandieną daugiausia greuna mūsų politikų rietenos. Nepasidalinimai tų portfelių, nepasidalinimai tų turtų, tų prieimų pinigų, kurie jau jie papuolę nuėję, kaip kur jūs išrinkot, jūs juos nusintėt prie tų ministerijos milijardų, prie tų, pažiūrėkit, kas ten vyksta. Ir šiandieną mums ten visi meluoja daug kas pasakoja savo interesus, pridengdami kažkokiom gražiom frazėm. Žmonėm kelia įtampą. Įtampą kelia ta informacija, kurios yra tikrai perteklinės ir per daug. Ir ten, kas yra baisiausia, kad daugiausia neteisybės. Neteisybės, kuri šiandieną liejasi iš visų kraštų, iš politinės erdvės, politinė erdvė valdo žiniasklaidos sistemas, čia kalba apie jokius laisvus žodžius, apie kažką, tai nėra ten tokių sąvokų realiam gyvenime, yra interesai daugiausia, kur žmonės gauna kažkokio tai melo pliūpsnius į savo gyvenimą. Tada keliasi toliau socialiniai tinklai. Socialiniai tinklai taip pat jie, pažiūrėkite, ar kada nors gyvenime žmonės žinojo tiek apie nepažįstamus žmonės, kiek dabar žino. Ne jie matė, ne jie ten tą žmogų girdėjo, ne jie žinojo, bet yra grupės, draugai, ten sekėjai, pažiūrėk, aš turiu tiek sekėjų. Nu ir dabar reikia apie tuos sekėjus žinot kažką. Ką jo šuo ten padarė, ką jo katinas į kampę prikakojo, ar ten, ar kažką tai ten vaikas suvalginė taip, ar ten. Visą gyvenimą kelia žmonės į socialinius tinklus. Kam jie tai daro? Na, žinot, čia yra sunkus toksai klausimas, aš manau, apie kurį reikėtų labai daugiau kalbėti, kodėl žmonės kelia tiek daug savo nuomonės, savo gyvenimo į tuos, ar jų neišklauso artimi, ar jiem neužtenka pasidalinti savo aplinkoj, jeigu yra kažkokios problemos ar kažkokie dalykai, ar kodėl. Aš labai norėčiau pakviesti ir jūs išsakyti, ar trūksta jums namuose artimų pokalbių. Ar trūksta jums, kad jūs išklausytų? Ar jūs mokate išklausyti savo artimą žmogų, susitarti, kad ta harmonija namuose nedingtų, jeigu jinai buvo, o jeigu jos trūksta, tai kad jie susikurtų? Studijos telefonas 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Aš Kęstutis Pūkas su jumis. Pabandykime šias temas panagrinėti su jumis kartu. Labai noriu jūsų nuomonės. Ar jaučiate, kad įtampa, kurią kelia socialiniai tinklai, televizijos ten, laidos, filmai, reklaminiai visokie, influencerių nuomonės formuotojai, ar negreuna jūsų pasaulio vidinio? Ar neveda į kažkokį standartizavimą? Ir žmogus įdomus yra tuo, yra įdomus tuo, kad jis kiekvienas kitaip masto. Jis kiekvienas kitaip mato. Jis kiekvienas kitaip supranta. Kiekvienas turi savo svajonių, norų. Įgyvendinamų, neįgyvendinamų, realių, nerealių, bet jos yra. Ir dažnai žmonėms apsireiškia per sapnus jo neįsipildę svajonės. Apie sapnus, aišku, reikėtų visą laidą gal padaryti, kas tai yra. Labai įdomu apie tai būtų padiskutuoti. Bet šiandieną ne apie sapnus, o apie realų gyvenimą. Kas greuna? Dabar aš jau kažkada sakiau, kas girdėjote, kas ne, tokie, žinot, kaimynai gyvena, pykstasi, barasi, jie ten vos nesimuša ir visai ir būna. Priešais kitam name gyvena šeima. Nu, niekada ten negirdėti jokių skandalų, jokių barnių, nieko. Tai pasijuokia, tai muzika girdėsi, tai, nu, žmona vyrui sako, klausyk, nu, eik tu vakare, kai sutems, prie jų lango. Nu, pažiūrėk, ką jie ten veikia? Kodėl pas jūs visą laiką tylo? Nu, vyras grįžta. Nu, ką, sako, matei ką nors? Nu, žinai, kažkaip keista, sako. Pas jūs visi kalti. Kaip tai visi kalti? Sako, nu, žiūriu, kas ten bus. Na, vyras sėdė, stalo, sako, žiūri televizorių, ten pasimės dar kažkokią knygą vartų. Na ir kažką, tai ten žmona pašaukė iš virtuvės. Tas pasisuko krištolinį vazą stovė ant stalo. Tas su ranka tą paėmė netyčia paukšt ir ten nukrito ant žemės sudužo. Subiro į smulkinas. Ir gėlės buvo pamerktos, vanduo išbėgo. Oi, vyras sako, dieve, kaip aš čia nepastebėjau, kaip aš čia kaltas. Žmona atbėgusi, ne, čia aš kalta, kad aš pašaukiau tave nelaiku. Sako, ir dar pažiūrėk, aš tą vazą ne vietoj padėjau, nu kaip aš nepastebėjau, kokia čia aš kalta. Sako, pažiūrėk, aš, sako, mačiau pas mus namie, mes visą laiką, ne vienas nekaltas. O pažiūrės visi, būtų kalti, pas mus tai būtų, tai iškart, kur tu padėjai, ką tu čia padarėjai. Čia tu kalta, tu kalta, priekaištai, kaltinimai. O pas tos kaimynus, visi kalti. Nėra ką apkaltinti. Alvydai, klausome jūsų.
1: Labą dieną, štai ką, kokį pastebėjimą norėjau pasakyti. Šiais laikais žmogus yra niekas svarbiausia, naujausia modeliakai, televizoriai naujausia, europinis remontas būtų, žmogus tai yra niekas.
0: Ačiū, Alvydai. Žinot, žmogus, kad jisai jaučiasi niekas, jisai pats save prie to priveda. Jisai pats nusprendžia, ar jisai niekas, ar jisai ne niekas. Čia pakankamai rimta tema ir rimtas panagrinėjimas, galbūt visai įdomu na, apie tai pakalbėti. Ir žinot, sprašau, yra, žinot, tokia vidinė krizė. Kada žmonės patiria vidinę krizę ir žmogaus būsena tokia, dažniausia kaltina dėl jų tos prislėgtos būsenos save. Ir va čia būna, kai žmogus pradeda kaltinti save, jis pradeda savęs nebegerbti, jis pradeda elgti su savim nepagarbiai, nesirūpina savimi ir galvoja, aš niekas. Ir žinot, labai svarbu suprasti, pajutus tą, vat, kad tas žmogus galvoja, kad jis niekas, kad jis nieko negali. Viską gali žmogus, viską, viską. Savo gyvenime jis gali pasirinkti bet ką. Ir jis eiti į dešinę, ar į kairę, ar tiesiai, ar atgal, ar stovėti vietoj. Jis pas pasirenka, jo niekas ten nenuves. Nu, aš nekalbu ten apie kalėjimuose, ten dar kažkur tai. Bet taip, tai gyvenime žmogus pats viską pasirenka. Ir žinot, jeigu žmogus nesupranta tų krizių atsiradimo priežasties, žinot, ir kada tas atsiranda varginančių krizių įveikimo būdo nebuvimas, kaip įveikti tą krizę vidinę, kaip įveikti va tą, kada žmogus galvoja, kad aš čia nieko negaliu. Daug žmonių, žinot, kurie gali pakelti 100 kilogramų maišą ar ten svorį, yra. Yra kiti gali pakelti 20 kilogramų, o kiti gali pakelti tik 1 kilogramą. Tai dar nereiškia, kad tas žmogus, kuris pakelia didesnį svorį, kad jisai daugiau gali, kad jis mažiau gali. Žinot, yra dvasiniai dalykai, yra ta dvasinė būsena žmonių, kurie žmogų daro labai stiprų, neįveikiamą, nesvarbu, nors jis yra neįgalio vežimėlį įsėdė. Visai nesvarbu. Ir čia yra žmogaus pačio pasirinkimo reikalas. Ir ta vat vidinė krizė, apie ką mes kalbam, jinai yra žmogų naikina, graužia iš vidaus. Ir, žinot, vidinė krizė tai yra tokia psichikos ilgalaikės įtampos pasiekmė. Išsekimas, perdegimas, kada žmonės daro, bėga, daro, nieko nespėjo, aš čia nieko nebegaliu padaryti. Tačiau dėl ko jie atsiranda? Ir tos priežastys gali būti labai įvairius. Žinot, ir kiekvieno asmenys, ne kažkokia tai bendra užsikreitė ten kažkokia liga, bet asmeninė liga, įtemptas gyvenimo būdas, bedarbystė, kada žmonės ieško darbo, ar jie nenori dirbti bileko, arba nori labai gerai apmokamo darbo už nieką, ir taip toliau. Nu, avarijos būna, netektys ten artimų, ir taip toliau, taip toliau. Ir yra tokios, žinot, globalinės, kurios jau čia nuo mūsų nelabai priklauso pačių asmeniškai, bet globalinės, tai skurdas, nerimas dėl ateities. Dabar matot, kiek, tai čia karas bus, tai čia dronai skris, tai čia priedangų nėra, tai taip ir ko tik nori. Toliau, labai svarbus dalykas yra korupcijos apraiškos. Atrodo, pas mus ten pašteka, pagavo ten Skvernelį, ten dar kažką, žinot, ten tai pagavo tą. Bet mes kiekvieną žinom, kokios yra korupcijos apimtys Lietuvoje. Ir kokios, ne tik Lietuvoje, visur, bet jau ten mažiau mus liečia.
2: Toliau karai.
0: Ir taip toliau, galim daug tų globalių dalykų pasižiūrėti. Ir tokia bendra yra viena. Krizių krečiamų pasaulio problemos neišvengiamai paliečia ir kiekvieno žmogaus gyvenimą. Ir jeigu ten kažkur karai vyksta, Izraelį, ten Irane, Irake, atsiprašau, ir kituose rytų šalyse, ir Ukrainoje, ir Rusija, ir taip ir. Tai jūs pažiūrėkit, kiek žmonės išspinduliuoja tos baimės energetinių dalykų. Ar kur jis dinka? Jis nieko nedingsta. Mes tą visą bendrą sistemą, kurioje mes kvėpuojam, gyvenam, mes ją visą išgyvenam. O kaip iš to išsivaduoti? Ar yra variantai? Bet kad nebūčiau taip, kaip sako, mes čia niekas, čia mes niekas. Va, susėdo konservatoriai su liberalais, sugriausime čia tą išrinktą žmonių naują koaliciją ir viskas vėl bus grįžta atgal. Jau transliuoja, jau mūsų reitingai ten bus geriausi, jau čia mus išrinks. Nu, nedaug dieve, nejaugi tie žmonės nemato, kas vyksta ir kas darosi. Bet reikia ieškoti kitaip. Ir kas yra baisiausia, kad užstringa žmogus. Užstringa ir negali įsikapstyti. Ir atrodo, kad va, tik, yra tik tai tokia partija konservatorių. Ir tik jinai gali čia, ką padarė. Jūs žinot, net nežinote. Irena, paskambinu. Klausome, Irena, iš Kauno.
3: Labą dieną, gerbiamas direktoriau. Aš labai myliu jūsų radio stotį. Ačiū jums už laidas, už visus. Muzika, vienu žodžiu, labai puiku. Dabar aš noriu pasakyti, kad dabartinis jaunimas, žinot, nu kaip čia pasakyti, jie nori, kad viskas būtų čia ir dabar, nebūna čia ir dabar. Mes viską kūrėm per 40 metų. Aš nežinau, kaip gali viskas stoti greitai, tai nereikia skubėti. Dabar aš daug metų buvau Ispanijoje, Vokietijoje, žinot, mano sūnus gyveno Ispanijoje. Tai suprantat, jie labai mėly žmonės, eina, apsikabina, kalba, bendrauja. O mes tik skubam nei pabendrauti, nei nieko gerai, jeigu dar labas kas pasako, tai aš nežinau. Kodėl mes čia taip įsiverčiame per galvą dėl tų pinigų? Tie pinigai yra uždirbami po biškį, ne per vieną dieną, ne per dvi. Ateina darbas, suprantat, klausia, kiek uždirbti. Aš mokytą pradėjau nuo 60 rublių ir aš visiškai neklausiau, kiek man mokės. Dirbau, stengiuosi ir 40 metų pradirbau. Ir kadangi mokinių nebeliko, na jau į maksimą ir puikiausiai dirbu, kad tavo skiriu produktį. Du metus, aš nežinau, čia reikia dirbti, dabar suvažiavo iš visų, tiesiog atidarė tas pienas ir kas iš to dirbti nenori. 3 mėnesius apiformina, bėga į ūsienį, savo tėvynę, nuveža pinigus, vėl grįžta. Mano sūnus, žinokit, kaip tokias Ispanijos direktorių, tai žinot, aš važiavau į ministeriją, turėjau padaryti dokumentą, kad jis neturi šeimos, nesusituokęs, neturi vaikų, neteistas. Ir išverčiau į ispanų kalbą ir tada tik davė tuoktis Ispanijai. Tai aš nesuprantu, čia nu, nedirba tos institucijos, čia jų aš nežinau, nu, iš vien institucijos ant institucijų, bet jos nedirba. Tai kaip gali migracija praeiti be dokumentų, ir taigi tikrina, nu, tai ką ten jau dabar... Aš nežinau, ten dar volą patikrinti, kad jie visi pasidirba, galbūt ir pavardės kitas atvažiuoja. Čia visokių yra, aini tiesiog, žinau, kad net baisu, galba visokiam galbom Lietuvoje, tai kaip čia dabar yra, aš nežinau. O
0: kažko nutrūko pokalbis. Atsiprašau, bet, žinot, temos pakankamai rimtos. Kas vyksta su žmonėmis? Vyksta tai, žinot, yra avių banda. Ar ne? Ja, gano piemuo, ten šuniukai loja, veda, veja jas, užaugina, atveža į skerdyklą, yra avinas vienas, išmokintas, kuris bėga pirmas, ten be savo, ir paskui bėga visos avys paskui. Ir kur aviną patraukia, o visas kitas į skerdyklą. Tai, žinot, dabar mūsų politikai lygiai taip daro su mūsų žmonėm. Ir atrodo, nėra kitos temos, kaip Žemaitaitis blogas, ko jisai čia KGB nori išviešinti tuos užslapstytus 70 metų dokumentus, tai jų gal jau ten dalies nėra, gal jie čia pavogė, gal jie ten išdraskė, gal ten jie kažkur yra, ir taip toliau, taip toliau. Tai jeigu mes šiandieną vien tik skandalus girdim, ir jokios harmonijos nėra, valstybės, žmogaus nėra problemų sprendžiama. Jūs pažiūrėkit, ką šiandieną girdi žmonės. Apmokestinsim, padidinsim, patikrinsim, užmauksim, įlysim į kišenius, rinkliavas naujas padarysim. Ką jis girdi? Žmogui reikia kažkaip gintis. Dabar suformuota bendra nuomonė apie tuos pinigus. Žinot, mano draugas Taline, aš labai daug su, kada su muzika dirbom, su kasetėm, dažnai važinėdavau. Ir mano ten draugas buvo pavaduotojas gamyklos, turėjo kolegą kaimyną, kuris buvo banko Esti Bank valdytojas. Na, mes ateidavo vakare, dažnai pasikalbėdavom. Sako, žinai, Kestus, jisai sako, znaš, Kestus? Na, išversiu. Sako, pinigų arba visai nėra, arba tik čiučiut. Ką sako žmogus? Pinigai užpilti, prispausdins jūs kiek norit jų. Kam jūs jūs siekiat? Siekiat tam, kad taip suformuota nuomonė. O visą tą daro politika per žiniasklaidą, per influencerius ir taip toliau. Ir išbalansuoja žmogaus vertybinę schemą, visą sistemą, taip, kad jisai pradeda galvoja, nu taip. O ką tai reiškia?
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Aurį paklausome. Klausom, Aurį.
4: Labas rytas.
0: Sveiki.
4: Norėčiau nuomonę tokią sakyti, kad manau, kad mums problema yra, kad žmonės savimi nesirūpina, patys savimi, o rūpinti stengiasi kitu. A kada kitu rūpinėsi ant kito, visą laiką gerą labai visko ieškoti. Ir tada žmogus, kaip sakant, pas save suklaidina. Ir va tais va klyskeliais eina visą gyvenimą ir jisai nuoširdžiai tą daro. Va čia va problema pagal mane, ačiū.
0: Suformuoja tokią nuomonę žmogui ir jisai nuoširdžiai klysta. Jis nuoširdžiai tuo keliu eina. Kaip tos avys į skerdyklą, jis nuoširdžiai bėga. O kur jas papuola? Ir čia, žinot, yra viena iš didžiausių bėdų, kad žmonės, aš jau ne vieną kartą kalbu, ir dėl ko aš, pažiūrėjau, tai nu vienas į laidas pakalbėti. Aš galiu pakviesti, žinot, kitų nuomonių, visą kitą, bet mano pačio širdy, viduj, tiek nerimo dėl žmonių ateities, dėl to, kad tiek suklaidina, kodėl dauguma dirba šitai sistemai, nes jiem taip naudingiau, jiem taip palankiau, jie taip uždirba pinigų, jie taip pasidalina tą grobį visą. Ir tuos principingus dalykus, va, kaip ir Aurė sako, kaip savim rūpintis ir kaip išsaugot save. Ir kaip nenaiti ten, kur veda. Žinot, tą rusų laivą, kaip pasiuntė, pašaltai, nenoriu to žodžio sakyti, nors sakė, galima jį sakyti, cituojant. Bet jeigu jūs siunčia tenai, nebūtinai jums reikia ten eiti. O šiandien jis ant kiekvieno kampo siunčia politikai, kurie iš jūsų gyvena. Ir vat, būtent, ponia, kur skambino, nedirba institucijos. Nedirba institucijos dėl to, kad politikai nedirba. Seimo nariai, kurie nuėjo ten dirbti, jie nedirba. Jie konstituciją tą pačią, vat, patį įstatymą, vat, jeigu kalbant, kuris atbėdant stalo, jie pamiršta ją, jie nebegerbė jos, jie nesiskaito. Jie susikūrė konstitucinį teismą, kuris yra teisingesnis už konstituciją. Ir kurie daro įtaką, ten ir prezidentas, žinom, prezidentė Grybauskaitė, kuri labai tos teismus patvarkė Kaune, puikus, kiek buvo ir teismo pirmininkų, ir ko atleido dėl to, kad ne tai, kad blogai dirba, bet buvo ne jos žmogus. Ir taip turėtų, tai, žinau, daug yra labai dalykų, apie ką kalbėti. Bet tai, ką Aurė sako, savimi būti reikia. Save reikia nepamiršti. Ir mes šiandieną kalbame apie tai, kaip tai saugoti, kaip vaduotis iš to. Iš tos krizės, kuris sunaikina patį žmogų. Ir kaip iš to išeiti, išbristi. Tai, žinot, daug kas sakyt gali, kad taip, pažiūrėkit dabar visuomenė tokia, vaikai tokie ir taip toliau. O kaip vaduotis iš to? Kiek jūs Lietuvoje matėte laidų per televizijas didelis, kurios nagrinėtų šitas temas? O kodėl nenagrinėja? Kad jūs ir liktumėte toj šešėlyje, toj nuošalėje, ir jeigu jūs įklimpo, tai jūs ir klampokite. Tai kaip vaduotis? Aš tai sakyčiau, kad pirmiausia reikia suprasti savo būsenos priežastį. Vat kokia priežastis, kad aš tokioj būsenoj? Juk žmogus jaučia, kad jisai sako, nieko mes negalim. Aš nieko negaliu. Mes nieko negalim. Tai jie tik ploja rankom tokiems žmonės. Kaip dar jų tokių pridaryti? Kaip dar daugiau žmonės tokiais paversti ir kad jie galėtų būti labai nuolankus. Žinot, svarbiausia sudaryti savo sąlygas atsigauti. Jeigu jau jūs įklimpo truputį, jau pajaučiat, kad jūs perdegęs, pervargęs, reikia sudaryti sąlygas, o sąlygas niekas jums nesudarys, tik jūs pats. Jeigu jūs ieškosite, kaip jums toliau klysti ir grimsti, jūs grimsit toliau. Bet jeigu jūs ieškosite tvirto pagrindo, jūs tikrai rasite tą pagrindą. Kiekvienas žmogus turi dvasinį pasaulį ir turi kūną. Ir jeigu jūs nuvarginote kūną, jis pavargęs, tai dvasia jums tikrai sustiprins naktį miegant atsikelsit pailsėjęs. Bet jeigu jis psichiškai išvargintas žmogus, tai jūs galite ir nedirbti, gulėti visą dieną, jūs graušit, jūs, aš nieko negaliu, čia man viskas, man chana. Tai pirmiausia, reikia sudaryti savo sąlygas psichikai atsigauti, sustiprėti. Ir toliau ateityje reikia išmokti pajusti psichikos pertempimo pradžią ir neleisti pasiekti išsekimo ribos. Nes kai žmogus pasiekia išsekimo ribą, jisai tai daro. Ai, dar čia galiu, dar čia nubėgsiu, dar čia man reikia pomidorus pasaudyti, man čia dar reikia žemę sukast, man reikia dar su vaikais nubėgti, man reikia išskristi į kažkokį Egiptą ar ten, ar kažkur tai, man čia reikia, man tiek visko reikia. Ir todėl labai svarbu įvertinti, kas šiuo metu mus supa, kas aplink tave yra. Ir daug žmonių yra iš vis vienišų, kurie galvoja, kad aš vienišas, aš niekam nereikalingas, aš visą kitą. Nėra žmogaus, gyvo žmogaus, kad nebūtų energetinio ryšio su kitais žmonėm. Nėra. Ir žinot, su kokia informacija ir su kokiais žmonėmis susidurėme ir ką mes jaučiame, labai yra didelį įtaką. Jeigu tu vienas įsijungi televizorių ir tu žiūri, kas ten vyksta, tai jau ne vienas. Jeigu tu skaitai laikraštį, ar tu skaitai internetą, ar ten telefonį, ar kažkur, bilekur, tu jau ne vienas. Ir tu visą laiką gali pasirinkti, ar tau žiūrėti tą, ar kitą, ar skaityti, ar neskaityti. Ir žinot, daug žmonių rodo, pažiūrėk, panelė išvažiavo į užsienį, jinai susirado milijonierių, kokia sėkmės istorija, o kokia aš nelaiminga, aš neišvažiavau, aš dirbu Lietuvoje, vat, mokykloje, kur nors mokytoje, ten kažkur. Ir kokia aš nelaiminga, va ta būtų, va tai nieko nebaigus, jinai kažkokia tai užsidėjo sijonėlį, kaip jau susirado. Oi, kokia sėkmės istorija. Žinot, niekada nesižvalgykite į tais sėkmingumo patarėjus, pavyzdžius tokius, kuriems šiek kiša bruka jum per visus galus, ar laimingą gyvenimą demonstruojančių žmonės. Žinot, yra tas žvaigdiškumo spindesys toks. Ir tame, žinot, kontrasto fone mūsų būsena atrodys tokia, nu, dar beviltiškesnė. Pažiūrėk, kokias automobilis, kokie rūbai auksiniai, kokie rankinukai, kokie ten aplinka auksai blizga. O aš vargšelė, ar aš vargšelės, pažiūrėk, aš turiu tik tai mašinytę savo butelį kažkokį. O ten tūkstančiai kvadratų auksais išpuošta. Koks aš beviltiškas žmogus. Pažiūrėk, kaip man niūru čia žiūrėti ir gyventi. Tai tik dar labiau demotyvuoja, skatina savigraužą, gniuždo psichiką. Ko jūs daugiau klausysite tų influencerių? Ko jūs daugiau klausysite patarėjų tokių? Ten, kad ten ir tėvai patarinėja vaikam, kad tu čia eik, ten pinigų uždirbsi, ten žinai, tu čia. Žinot, ar nors vieną jūs žinot žmogų, kuris jis tai milijonierius, turtingas žmogus ir jisai laimingas. Nu, galim panagrinėti tą temą ir daugiau. Bet labai noriu jūsų nuomonės. Ar jūs žinot, kaip yra sunku būti turtingam žmogui? Kad nepavoktų, kad ten nepridirbtų, kad ten pavydas aplinkui priekaištai įvardina įžeidinėjimai visokiausiai ir visą kitą. Iš karto žmogui darosi viduje labai labai sunku ir sudėtinga. Žinot, dainelė tą prisimenat, kai nieko neturi, tai ir nereikia nieko. Nereikia nieko neturėti. Reikia turėti, kiek tau skirta, kiek tau gera, kiek tave džiugina. Bet jeigu mes nebūsime laimingi, mūsų gniuždys. Ir dar yra didesnė klaida matyti, kad prislėgtam žmogui gali būti naudingi tokie, žinot, skatintys veiksniai, toks, sako, reikia trinkti ant spyriai tokie, kad jį biškį sukratytų. ar kažkokia kita tokia grubi motivacija, kad jį pabudintų iš tos būsenos. Tai, žinot, kaip tai padaryti? Kartais gali tą žmogų trinktelę spyrę dar daugiau sužlugdyti. Arba sako, nu, reikia jam surasti užsiėmimą, kad jį išblaškytų, perjungti jo dėmesį į tokių nuslegančių nuotaikų į kažką linksmesnio, žinot, tai tikrai toksai akimirksnio neišspręs, nepadarys jo, neišspirs žmogaus į tą palaimingą, palaimintą būseną. Ar jūs ten krestelsi tą žmogų? Nu, tuo metu galbūt jam šokas bus, bet jisai vis tiek bus toje būsinoje. Žinot, vidinė krizė patiriančiam žmogui reikalinga ne patarimai, ne spyriai ir ne išblaškimas, o reikalingas laikas atsigauti. Daug žmonių, jam taip sunku, aš prisigersiu. Nu, prisigėrė, galvą skauda, antryt brašką, dar pachmėlą, dar blogiau. Ir taip važiuoja žemyn. Ne šito reikia. Kada jis galėtų atsiriboti nuo įtampą keliančių šaltinių, pailsėti, palaipsniui sustiprėti ir po truputį atsigauti ir tą vidinę ramybę atsigaus. Ir pasitikėjimą savimi. Ir tai vienintelis būdas nepalūžti, neįklimti į narkotikus, į alkoholį ir panašiai. Tai jeigu jūs galite padėti vienas kitam, arba pats savo, paimkit ir išjungit visus tuos dirgiklius ir pabūkit vieną savo. Pats savo. Žinot, aišku, labai gerai, jie tokiu metu yra artimų žmonių, palaikymų, pagyrimų, bet dauguma tai yra kritika. Kritikuoja tą žmogų, o tu silpnas, tu čia visoks, anoks, kitoks, jį dar daugiau glumina, žlugdo. O jeigu žmonės gali sukurti tą ramybę, supratimo atmosferą, ir tam pačiam žmogui tokiu periodu derėtų suprasti, kad jo sustiprėjimas didelimi dalimi priklauso nuo jo paties. Ir tą, žinot, adekvačiai derinti tą būtiną ramybę su prioritetiniu veiksmu minimumu. Nes jeigu mes patys lauksim, kad bus kažkas nuramintų, nu, sakau, labai gerai, jeigu yra žmonių, kurie gali tau pakalbėti, paguosti, tiesiog išklausyti kartais ir to užtenka. Reikia, žinot, mokytis pajusti savo būseną, savo būsenų svyravimą. Ir tų svyravimo priežastis ir laiku įvertintas savo tas galimybės, kad neikvotume savo jėgų tam, kad dabar negalime įveikti. Kai aš ir sakiau, kad gali pakelti žmogus 100 kg, 50 kg, o aš galiu tik 10. Nu ir aš įimu tą 50 kg, aš vis tiek jį pakelsiu. Nu nepakelsi. Ir mes turim suprasti, kad tai normalu. Ir visai mums to nereikia. Svarbiausia išmokti išmintingai įvertinti savo galimybės, savo veiklą ir poilsį pasiderinti, susidaryti planelį, žinoti, kiek žmogus gali, kiek negali, kiek jam skirta, kiek jisai nesilygint su kitais. Reikia turėti omeny tai, kad mes visi esame skirtingi. Iš skirtingų šeimų, skirtingos religijos, skirtingi supratimai. Ir visokių tų žmonių yra. Toliau, kiekvienas žmogus yra išgyvenęs kažkokias traumas. Skirtinga pasaulėžiūra, patirtis, temperamentai skirtingi, charakteriai skirtingi. Mes tikrai negalim lygintis aš su kitais. Aš esu aš. Koks aš esu, toks esu. Ir žinot, svarbiausia, kad ką tu išspinduliuoji iš savęs? O ką išspinduliuosi, tau žauginsi? Ką pasiesi, tai pjausi? Mes šitą puikiai žinom, turbūt jau nekalbant jau apie psichologinius dalykus. Realiai gyvenime yra nepaprastai naivu galvoti, kad skleidžiami visuomenėje standartai visiems tinka. Šiandien ir vaikus žudo mokyklose standartizuodami. Ir ne visiems vaikams priimtini ir būtini. Tie dalykai, kas šiandieną per prievartą kam nors grūdžiama, kaip tą pažymį gaut, nu jam ten, sako, aš noriu piešti, aš nenoriu ten tų tiksliųjų mokslų, mano širdy menas, man muzika skamba. Bet kas yra baisiausia, kad suaugusiems žmonėm lygiai tą patį daro. Ir ne visiems jums priimtini tie būdai, ir nebūtinai jūs reikia priimti. Ir ne visiems vienodai svarbus, ir vienodai nėra lengvai pasiekimi. Ne kiekvienas gali pastatyti namą, ne kiekvienas gali remontuoti automobilį, ne kiekvienas gali atlikti kažkokius tai tikslius darbus, mokslo žmogus ar dar kažko. Kiekvienam savo. Ir tie žodžiai kiekvienam savo yra nepaprastai didelį magiją. Ir dar svarbu yra, žinot, suprasti, kad visų žmonių psichika turi tam tikras kritinės pakantumo ribas. Ne visi vienodai kantrus, ne visi gali peržengti tą ribą, kuri tau užribuota. Ir mes negalim toliau gyventi strese, įtampoj, perdanto psichiką, jinai pradeda negatyviai veikti žmogaus organizmą. Ir tie psichomatiniai, žinot, negalavimai, kurie tampa kasdienybė žmonėm. Ir dėl ko mes ir ta, sakom, kad pailsėtum gerai, kad tu atsigautum. Ar tos vandens lovos reikia? Dėl ko vandens lovos reikia? Kad tavo organizmui būtų pagalba. Dėl ko reikia gražių santykių? Dėl to, kad tavo organizmui būtų pagalba. Kad tu naktį pailsėtum. Ir žinot, esmė tame, kad žmogus negali ilgai ar nuolat gyventi tam blogybėse, skausmuose, negatyvume. Ir mūsų psichika, ir mūsų organizmas normaliai funkcionuoja tik tai ramioje, pozityvioje būsenoje, kurią mes jau daug žmonių yra pamiršę. Kas tai yra ramia būsena? Ir tuomet žmogus yra adekvatus, geranoriškas, kūrybingas, iniciatyvus, jeigu jis randa tokią erdvę. Žinot, jau kalbant apie psichologus, apie mokslinio pasiekimus, ką jie teigia? Kad negatyvi būsena, kai žmogus jau galvoja, nieko mes negalim, niekam aš nereikalingas ir taip toliau, nenormali žmogui tokia būsena. Nenormali. Žmogus gimęs ne tam, kad jisai taip tokio būsena būtų. Ir žinot, kai mes patirime tas negatyvias emocijas, mums būtinai reikalinga pozityvių emocijų atsvara. Nes jie, kaip mums išsigelbėti, kaip mums išlipti iš to? Turi būti kažkoks tiltas, kažkoks tai, kokia galimybė, kad atsvara būtų. Ir žinot, vienai negatyviai būsenai turi būti kokios 5 pozityvios emocijos, kad atgautume normalią, ramią, produktyvią psichikos būseną. Ir jeigu mes pasiskandiname į tą būseną, išlipti iš jos jau daug sunkiau. Lengviau yra išsaugoti. Šiais laikais, žinot, retas žmogus gali pasidžiuoti, galbūt, stabilia, ramia psichika. Nes va, kaip ir skambina žmonės, kas mum pasidarė, ko mes čia bėgam, ko mes čia laukiam, ko mes čia neramus visi tokie. Pinigų reikia. Nu, ne vienas jūs išeidami šio gyvenimo neįsinešit jokių pinigų. Jokių mašinų, jokių rankinukų ten nepridėsim į karstą ar ten panašiai. Žinot, toks išradėjas Žakas Fresko. Ką jis įsakė? Šiuolaikinės visuomenės būseną formuoja aplinka. Sistema, kurioje mes visi gyvename, yra akivaizdu, kad ji yra ne tik neefektyvi, bet ir negatyvi. Įkišo mus į grūdų, vat, į šitą būseną. Kas jie padarė? Mes patys susigalvojam būti nelaimingi, stresuojantis. Ne. Bet kaip apsisaugoti to? Todėl ištikus vidiniai kriziai, nepulkime į savigraužą, nepulkime į neviltį, bet ieškokime tos vidinės krizės priežasčių. Ir jas rasim. Išmokime įvertinti savo galimybės. Nes žmonės, kai aš sakiau, galėdami pakelti 10 kg, griebę kelti tiek, kiek nepakelia. Kam? Jūs atskirkite geriau tai, kas iš tiesų yra svarbu ir būtina gyvenime. Ir tie primetami šablonai, kurie šiandieną yra, tikrai ne kiekvienam jie reikalingi. Ir tada turėsime tas vertybės, vertybinis kriterijus, kurie padės išsaugoti vidinę stiprybę ir neišvaistyti savo gyvenimo gyvybinės energijos. Nes tai yra nepaprastai svarbu. Ir turime kiekvienas atsiminti, kad gyvenime yra tai dramatiškos permainų laikai. Ir kad gyvenime dramatiškais permainų laikais, o tai nėra lengva suprast, kas čia vyksta ir kodėl vyksta. Ir tie globalūs dalykai ir vidiniai, mes turim nepamiršti vieną dalyką, kad mes turim dvasioje, sielos, savo energetinius dalykus, kurie mums dažnai sako, nedaryk, nesakyk, nebūk, visi tie, kur Dievo yra įsakymai. Mes visą tai jaučiam savo širdį ir mes vis tiek nugesinam ir darom nesąmonės. Ir jeigu mes būsime dvasingi, mylintys, kūrybingi, tokie ir bus ateities žmonės. Bet mes patys bėgam, skubam, lekiam, paskui sakom, žiūrėkim, iš kur tie tokie vaikai. Ir išsaugokim savo ateinančiams vaikams, ateinančiams laikams, būtent tuos gerumo pradus, kuriuos mes kiekvienas juos turim ir jaučiam. Neužgesinkite savo meilį, savo gerumo. Ir jūs pamatysit, kaip pasikeis gyvenimas.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Ir šiandien turbūt pastebėjot, kiek daug žmonių bendrauja priekaištų formą. Čia kaip aš jums tą papasakojau apie kaimynus. Kodėl? Pažiūrėk, jie visi kalti, o mes namuose ne vienas nekaltas. Čia tu kaltas. Ir pažiūrėk, įpranta žmonės į priekaištų formą bendrauja. Ir dažniausiai jie to net nepastebi. Nes jiems atrodo, nu tai normalu, tai įpranti toks gyvenimo būdas. Ir jau kitaip atrodo ir nebūna. Ir toks bendravimas dabar labai labai paplitęs. Mes jį matom šeimose, darbovietėse, draugų, kaimynų santykiuose, mokyklose tarp vaikų. Vien tik tai priekaištai. Priekaištai, priekaištai. Ir žinot, kaip žmogus įpranta priekaištauti, labai sunku atsekti, kad būtent priekaištai tampa konfliktų priežastimi bendravime. Konfliktai, pykimaisi. Kas įvyksta? Skandalai namuose. Kenčia patys, kenčia vaikai. Išeina žmogus į darbą sunervuotas, sunervavęs. Jis sunervuoja darbe visus. Arba kai ką. Jis pats įtampą spinduliuoja į aplinką, nors ir nesako nieko, bet jau iš jo spinduliuojasi. Ir jis užteršia tą visą tos energetinį lauką savo tokiais išgyvenimais, jausmais vediniais. Ir tokių žmonių yra daug. Kas yra priegaištai? Tai yra užslėpta agresija. Tokia psichoemocinė prievarta prieš kitą žmogų. Todėl visada sulaukia atsakomosios agresijos. Juk ne vienas žmogus, jeigu jį puola, jisai pakelia rankas ir viskas. Ginasi žmogus. Ir jeigu jis mato, kad jį gali užpulti, tai jisai susikuria savo gynybinės sienas, susikuria ginklus, susikuria kaip atkovoti save. O priekaištai, tai nuolat išsakomi tokį kaltinimą kitam žmogui, kurie sukelia jam kaltės jausmą ir poreikį apsiginti. Tai čia kitaip niekada nebuvo, nebus. Jis visą laiką ginsis. Ir jeigu jau žmogų tiek nulenkia šeimoje, ten žmonas labai jos emocionalios, o vyras ramesnis, tai jinai tiek jį spaus, tiek jis smauks, tiek jo lips, ir jeigu dar nelabai gaunasi, tada pradeda ašaros verkti, aš čia nelaimingiausia, kad aš negaliu tau užlipti ant sprando. Nu, kodėl tu man neleidi užlipti ant sprando? Nu? Ir besigindamas žmogus taip pat gali pradėti priekaištauti. O tai neišvengiama. Ir žinot, vėl aštrinasi konfliktai, nes nu, neišvenčia, ne kiekvieno charakteris gali ramiai kaip padėjo galvos ten, sako, kito gali ant galvos kuolą tašyti jam vienodai. Bet ne visi žmonės tokie. Ir jeigu taip žmonės bendravi nuolatos, santykiai pasidaro skausmingi, skaudus ir greunantys. Ir sugriūna tie santykiai taip, kad pasiranda neapykanta, atsiranda tik tai kelių skirtingų ieškojimas. Nors gal vienas kitą ir myli, gal vienas be kito negali gyventi. Bet jie taip įpranta va, tokį gyvenimo būdą gyventi, kad jau jie kitaip neįsivaizduoja. O dar kitas dalykas jie atsineša iš tėvų santykių, iš savo šeimos, kurioje augo, kokie ten buvo santykiai. Pažiūrėkit, kaipgi skamba tie priekaištai mūsų bendravime. Tai visada vertinimas iš tokio teisuolio pozicijos. Aš vertinu tavo veiksmus kaip blogus ir tuo pačiu smerkiu tave. Nu, va tokiam kontekste. Nu, kitaip tariant, vertinamės toks ne kažkoks tai veiksmas, bet smerkiamas. Smerkiamas žmogus, kuris atliko tą veiksmą. Ar jisai darė blogai ir gerai. Tu ne taip mėgi, tu ne taip knarki, tu ne taip atėjai, tu ne taip pasidėjai daiktus ir taip toliau, taip toliau. Ir tada prasideda toksai, tu vėl padarėjai kažką ne taip, kaip aš norėjau, jeigu dar pasakytų. Ir dar pritarė. Va, pažiūrėk, ar ne taip? Žinai, ir visą laiką, tu neteisingai darai. Tu amžinai viską gadinė, tu viską sugadinė, tu amžinai visą laiką kaltas. Žinai, tau nieko negalima patikėti, tu nieko nemoki. Ir taip toliau, taip toliau. Nors žmogus sukūręs visą gyvenimą. Nors žmogus pastatęs gyvenimą ant kojų. O burbantis šalia žmogus priekaištaudamas, jis silpina. Jam atima norą visą tai tobulinti ir daryti. Ir ką daryti? Ir toks bendravimas išardys bet kokius santykius, bet kokius gražius jausmus. Ir galiausiai liūdnai baigėsi. Nes žinot, tas persmeltas priešiškumas ir to priešiškumu persmeltas žmogaus siela nuolatiniai barniai yra kupinas nuolatinių dramatiškų situacijų. Nu, provokuoja, O dabar aš čia kreipsiuosi į vaikų teisės, pažiūrėk vaikai, ką daro, aš kreipsiuosi į policiją, aš čia dabar tokia... Nesvarbu, kad ten yra už ką dėlko, bet visą tai kuriam tam, kad išdraskyti žmogaus kito širdį. Tai nepaprasta nesveiki santykiai, kurie nuodija žmonių psichiką ir sveikatą. Ar mes norim būti psichiškai nestabilus, nei vienas nenorim. Ar mes norim būti nesveiki, nei vienas nenorim. Ir jeigu norim tai pakeisti, kas vyksta, turime suprasti, kad nuolatiniai priekaištai bendravime tai labai blogas įprotis, kurio galima sąmoningai atsikratyti. Bet kad sąmoningai atsikratyti priekaištų ir pakeisti elgesį, tai reikia pirmiausia pačiam norėti. O jeigu žmogus nori, jis visą laiką ras. Sako, norim šunį mušt, lazdą rasi. Tai jeigu tu pamatai, kad negerai, negeras situacija, nu pabūk vienas, pagalvok, nu, kodėl taip yra. Ir visą laiką žmogus gali pradėti mokytis, bendrauti harmoningai. Pas paklaus, paprašyk vienas kito, nu pasakyk, ką aš negerai darau. Ir įsiklausyk. Bet jeigu žmogus pradeda sakyti, kad tu tai tą negerai darai, dėl to mūsų sąlygė tokia. Nu tai vėl tu kaltas. Vėl tu kaltas, tu aiškini man, tau vėl blogai ir taip toliau, taip toliau. Ir kartais mes net nesuvokime, kad priekaištaudami sukeliame kaltės jausmą žmogui ir pradeda tuo kaltės jausmu manipuliuoti. Todėl pirmiausia reikia sustabdyti bet kokį ketinimą pasmerkti ar pažeminti žmogų. Ar šiandieną įmanoma tai padaryti? Tai kiekvienas mes galime pagalvoti. Žinot, kodėl aš apie tai kalbu? Todėl, kad aplinkoje tiek daug yra negatyvumo. Ir po to sakom, pažiūrėkit, kokie vaikai dabar, kokie socialiniai tinklai, ką jie ten transliuoja. Žinot, jeigu nežiūrės, neskaitys, niekas jų nebus. Jeigu, prisimint, laikraščiai būdavo, kokie svarbus, sakydavo, su laikraščiu galima užmušti politiką ir musę. Dabar jau to nesako. Kodėl? Todėl, kad jau laikraščių era tokia pasibaigė, praėjo. Jų nebereikia daug, tai skaitau niekas. Jie persiformavo truputį į portalus, dar ten, aišku, yra finansiniai kiti dalykai, kur čia nenori liesti, kad dar jie yra. Bet ką daryti, kad mūsų santykiai būtų geresni? Išmokime tą geranoriškai paprašyti, o ne per priekaištus. Ne priekaištauti. Išreikšti savo jausmus ar vertinti veiksmą, o ne žmogų. Žinot, tu, vaikui, tėvai, tu blogas, tu nemylėsiu aš tavęs, jeigu tu taip darysi. Na, ką tai reiškia? Tas vaikas neblogas ir tas žmogus nėra blogas, bet jo elgesys yra netinkamas. Ir galima pasakyti, kad tu nesielg šitaip, tavo elgesys man netinka, aš tave labai myliu, man labai viskas gerai, aš kitai pasirinkau, aš tavim gyventi norėjau, aš tavim noriu gyventi, bet tavo elgesys man netinka. Ir mane nuliūdino, nedaryk taip daugiau. Arba pasakyti, kad aš tave tikiu, aš tave myliu, bet pasisteng. Nesielg šitaip. Nu, ir dar gražiau galima pasakyti, kad aš neteisingai tave supratau, gal galėtum paaiškinti man, kodėl tu taip sakai, kodėl tu taip elgiesi. Yra tikrai daug dalykų, kurių galima, bet žmonės turi norėti išgirsti vienas kitą. Ir kai nustosim priekaištauti, žinai, žmogui atkrenta būtinybė gintis. Jeigu jo nepuola, kam jam gintis? Ar žinot, kažkokia agresija, reakcijos visos. Žmogus pareina namo, jau žino, kad jam žmona, bet tu nepasidėjai į vietą, tu ten netai prasikabinai rūbus, ten tu algos per mažai parnežiai, tu. Jau jisai iš karto įsitempęs puolimui, jau jisai pasiruošia atremti tą agresiją. Ir žinot, prašymas vietoj to priekaišto paprastas būdas nustoti griauti santykius ir pradėti kurti harmoniją ir tą geranorišką bendravimą. Tačiau prašydami turime atminti, kad prašymas tai tik pasiūlymas sutikti arba atsisakyti to, ko prašoma. Tai turim būti pasirengę priimti bet kokį atsakymą. Nes jau galvoju, paprašiau, tai taip ir bus. Nu, nebus taip. Ir bet kokiu atveju visus veiksmus turime derinti su žmonėmis. Tam reikia kalbėtis, gerbdami kiekvieno pasirinkimo laisvę. Ir jeigu žmonės negali susikalbėti, vienas nori gerti, kitas nori eiti į teatrą. Na ir kaip jums susikalbėti? Tu negeras, nes tu nori gerti. Žinot, šeimos santykiuose. Mato, kad tie santykiai tokie nelabai geri. Žmona vyrui sako, klausyk, Nu, aš suprantu, aš tavo žmona, bet aš noriu būti tavo draugė. Nu, ar galim mes būti ir draugais, ir šeima? Nu, vyras sako, žinoma, galim pabandyti. Nu, vyras grįžta, atsineša butelį, užkast. Nu, klausyk, mano draugė, sėsk išgeriam. Nu, sėda, išgėrė po stikliuką, po antrą, po trečią. Nu, ir vyras kaip draugui pradėjo pasakot, kaip jam sunku, su kokia jisai moterim gyvendamas, kiek jis išgyvena, kiek jis iškenčia. Žmona išklausė viską. Apsiverkė ir sako, klausyk, nu aš niekaip nebūčiau pagalvojusi, su kokiu svolačium tu gyveni, su kokia tu žmona gyveni. Irgi būdas išsikalbėti ir nieko neslėpti. Ir jeigu žmonės gali vienas kitam viską pasakyti, tikrai gali susitarti. Turim išmokti nuoširdžiai pasikalbėti apie tai, ko tikimės iš artimų žmonių. O taip pat išklausyti, ko iš mūsų tikisi. Aš dažnai sakau, paimkit lapo popierius, vienoje pusėje parašykit, ko jūs norit, kitoje pusėje, ko jūs nenorit. Abudu susirašykit, įperskaitykit, pažiūrėkit, ką galit panaikinti iš tų dalykų, kas tą visą daro. Kas greuna tos santykius. Turim išmokti nuoširdžiai pasikalbėti. Kitaip nieko nebus. Ir žinot, elgdamiesi tais negatyviai, niekada nesukursime gerų santykių. Todėl juose neturi būti jokio spaudimo, prievartos, pažeminimų, žaidinėjimų, priekaištų. O visą tai mes darom net nesusimastydami ir negalvojam, kad mes priekaištaujam kitam žmogui. Tiesiog užduokime savo klausimą. Kol mes siekiame savo bendravime harmonijos, ar mes siekiame kažko kito? Ko mes siekiam? Ko mes norim? Ir jeigu norime harmonijos, elkimės pozityviai, mylėkime, būkime dėmesingi ir rūpestingi vienas kitam. Ir be to geronoriškumo, be meilės, tos besąlygiškos meilės. Ir kiekvienas žmogus yra atskirai geras, o kartu nesusikalba. Ir dėl to atsiranda tie visokie konfliktai, kurių tikrai galim išvengti. Pabandykite nors vienu patarimu, nors vienu, ką jūs išgirdot, ką jūs kiekvienas žinot. Tikrai čia nieko naujo aš nepasakiau. Ir rasite tą harmoniją. Jeigu mylite save, tai mokėsite mylėti ir kitus. Jeigu nemylite savęs, įsimylėkite. Jūs turite vienintelį save tam gyvenimui. Atsisveikinus to kūno, jūsų siela išeis, ten ramu. O čia, ką kuriam? Sukurkime čia ramybę. Tai ačiū visiems, tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Kai būsime mes tvirti, ir Lietuva bus tvirta. Ir nereikės sakyti, kad mes nieko negalim. Mes daug ką galim ir kai ateina rinkimai, mes tikrai galim bent ir įtakoti, stipriai pakeisti mūsų valdžią, kuri iš mūsų tyčiojasi. Tai YouTube Pūkas TV laidą galite rasti, pasidalinti ir buvo aš, Kęstutis Pūkas, su šią laidą ir pasidalinu savo išmintim, patirtim, kuri ne visą laiką būna saldi. Iki.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Atšilus orams Respublikinės Šiaulių ligoninės vaikų chirurgijos, ortopedijos ir traumatologijos centro medikai fiksuoja nerimą keliančią tendenciją. Sparčiai daugėja vaikų traumų, patyrimų važiuojant paspirtukais, dviračiais ar šokinėjant ant batuto. Per parą į centrą atvežami mažiausiai 6 įvairaus amžiaus vaikai susižaloja važiuodami paspirtukais. Sužalojimai įvairūs, tačiau vis dažniau sunkus, galūnių lūžiai, galvos ir pilvo traumos, kurioms prireikia skubios medikų pagalbos ar net chirurginio gydymo. Seimas linkęs didinti vaikų amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, kai tėvams būtų suteikiami darbdavių apmokami vadinamieji mamadieniai ir tėvadieniai. Seimas antradienį po svarstymo pritarė tokioms socialdemokratų inicijuotoms darbo kodekso pataisoms. Už balsavo 55 Seimo nariai, prieš buvo 8, o 21 susilaikė. Galutinai Seimas apsispręs iki Liepos. Rinkos dalyviai ragina Seimą atmesti vyriausybės siūlymus dėl vadinamojo pieno įstatymo. Pienininkų teigimu į jų pastabas neatsižvelgta, esami siūlymai gali skatinti perteklinį reguliavimą ir riboti konkurenciją. Seime šiuo metu svarstomas nesužiningos prekybos praktikos pieno sektoriuje draudimo įstatymo projektas. Sektoriaus dalyviai ypač kritikuoja siūloma 20% priedų ir priemokų ribą. Tokia riba anot jų netitinka rinkos praktikos ir riboja galimybę skatinti aukštesnės kokybės pieno gamybą, todėl siūloma ją didinti iki 30-40% arba iš vis jos atsisakyti ir taikyti lankstesnį modelį. Kooperatyvo atstovai siūlo atsisakyti neapibrieštų normų, kurios jų teigimu gali apsunkinti veiklą. Perdirbėjai taip pat ragina įtvirtinti dvipusės atsakomybės principą, numatant vienodas taisyklės tiek pieno pirkėjams, tiek pardavėjams. Teigiama, kad dabar siūlomas reguliavimo modelis yra pernelyg vienpusis. Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras sako, kad kariuomenės poreikiams atliepti šiuo metu pakanka šauktinių vyrų. Taip jis kalbėjo viešojoje erdvėje vėl kilus diskusijai dėl visuotinio šaukimo, įskaitant ir moteris. Generolas akcentavo, kad merginoms galimybės tarnauti Lietuvos kariuomenėje yra atviros jau dabar. Jos savo norų gali atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, tarnauti krašto apsaugos savanorių pajėgose, dalyvauti rezervo karininkų rengime ar pasirinkti profesinę karo tarnybą. Ilgą laiką skaitmeninių technologijų diegimo lyderė, laikyta Švedija, nuo rudens prasidėjus kitiems mokslo metams, mokyklose uždraus mobiliuosius telefonus, taip prisijungdama prie plataus tarptautinio judėjimo, kurio siekiama atsisakyti ekranų klasėse. Nuo 2023 metų šios Skandinavijos šalies centro dešiniųjų koalicinė vyriausybė vykdo politiką, kai pirmenybė teikiama ilgesniam skaitimo ir trumpesniam prie ekranų praleidžiamam laikui, ypač kalbant apie iki mokyklinę amžiaus vaikus, skatinama skaityti knygas ir naudotis kitomis tradicinėmis mokymosi priemonės. Švedijos parlamento švietimo komiteto pirmininkas teigia, kad pareigūnai pastebėjo bendro gebėjimo skaityti ir rašyti nuosmukį Švedijoje, ypač tarp jaunesnių mokinių. Rusijos okupuotame Krymo pusėsalyje didėja maisto trūkumas. Ukrainos nacionalinis pasipriešinimo centras valstybinė grupė, koordinuojanti pasipriešinimo veiksmus Kryme, paskelbė, kad pusėsalyje esančių parduotuvių lentynos tuštėja ir vis sunkiau nusipirkti cukraus, grūdų, miltų, druskos ir makaronų. Anot šio centro, kai kurios parduotuvės nustatė ribą, kiek produktų gali įsigyti vienas žmogus, o dėl to susirūpino vietiniai gyventojai. Maisto trūkumas siejamas su išaugusia jo paklausa tarp Rusijos kariškių ir į pusėsalį perkeltų migrantų bei su vis didėjančiomis transporto problemomis. Teigiama, kad Krymo pusėsalis vis labiau izoliuojamas nei Kerčės Rusijos kariškių ir į pusėsalį perkeltų migrantų bei su vis didėjančiomis transporto problemomis. Teigiama, kad Krymo

0: kitame sezone žais Eurolygos taurėje. Pranešama, kad šiauliečiai gavo vietą Europos taurės turnyre. Kitame sezone šiose varžybose taip pat pretenduoja žaisti Klaipėdos Neptūno ir Panevėžio Lietkabelio klubai. Rinktinės įtemptai ruošiasi greitai prasidėsiančiam 2026 metų pasaulio futbolo čempionatui. Draugiškose rungtynėse prancūzai rezultatu 3-1 įveikė Šiaurės Airijos rinktinę. Kitose rungtynėse ispanai 3-1 įveikė Peru futbolininkus, o kontrolinėse rungtynėse su Uzbekistanu vargo turėjo Nyderlandai, kurie pergalę rezultatu 2-1 iškovojo tik po 11 metrų baudinio.
1: Reklama.
2: Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
1: Girdėjote reklamą.
0: Šią naktį daug kur trumpai palis, termometrai rodys 11-16 laipsnių. Rytojaus dieną trumpo lietų sulauksime daugiausiai rytiniuose rajonuose, temperatūra sieks 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį debesys į daugelį rajonų, daugiausiai rytinius atneš lietaus, o kai kur ir smarkaus. Temperatūra pasiskirstis tarp 8 laipsnių šilumos vakaruose ir 13 laipsnių rytiniuose rajonuose. Ketvirtadienio dieną daug kur palis, vietomis sulauksime ir smarkesnio lietaus, kai kur griaudės per kūnyje. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 14-19 laipsnių šilumos ir tik kai kur jie kils iki 22 laipsnių.
1: Reklama.
2: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
3: Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpesčių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite toode.lt.
5: Jonai? O kur galiu nupirkti?
6: Varlė LT.
5: Na gerai, o bet dar norėjau papildomai įsigyti.
6: Varlė LT.
5: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
6: Aiste, Varlė LT.
7: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi Varlę.
8: Prekybos centras internete, Varlė LT.
7: Perku pas Varlę.
9: Aš išeinu.
10: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-77-55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-77-55. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radijos stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
4: Pūko eteryje laida Vakarėja.
11: 17 valandų ir 16 minučių šalyje programoje metas laidai vakarėjo, kurios metu galite perduoti linkėjimus, pasveikinti savo artimuosius. Jog nieko nepaslaptis, kad gražų žodžiai turi ypatingą galią, jie ir pradžiugina, ir suartina, ir ilgam išlieka atmintyje. Taigi, kviečiu dalyvauti mūsų sveikinimų laidoje, nustebinti jums brangius žmonės šiltais linkėjimais, prasmingai žodžiais, mėgstama daina, o pasveikinti galite įvairiausiamis progomis, su gimtadieniu, vardadieniu, ar kokia kita ypatinga sukaktimi, juk nieko nėra gražiau už nuoširdų dėmesį, už gerą žodį. Taigi, pasveikinti galite į studiją paskambinę numeriu 0900 45 00 5. Žinoma, linkėjimus siunčiam ir šiandienos varduvininkams. Tai yra Efremas, Felicijonas, Gintas, Gintė, Felicijus ir Vitalija. Sveikiname jūs ir aišku linkėjimai švenčiantiems gimtadienį.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Isveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Isveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose. Privatumas vakare. Ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Isveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
0: Girdėjote reklamą.
2: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje. Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių, bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
0: Girdėjote reklamą.
3: Puko eteryje muzikinis sveikinimas. Ir šį kartą muzikinis sveikinimas skrieja į Žemaitijos sostinę, Telšius. Čia gyvenančią mamą Viliją su ypatinga diena, su gražiu gimtadieniu. Nuoširdžiai sveikina vaikai ir dėkoja už rūpestį, kantrybę, išmintį ir begalinę meilę, kuri lydi kiekviename gyvenimo žingsnyje. Tegul visi geri darbai, kuriuos dovanojate kitiems, sugrįžta šimteriopai. O eteryje Vilijai nuskambės ir muzikinė dovana.

Eteryje nuskambėjo muzikinis sveikinimas Telšiuose gyvenančiai mylimai mamai Vilijai nuo vaikų. Linkime, kad namuose skambėtų juokas, o gyvenimas dovanotų kuo daugiau priežasčių didžiuotis, svajoti ir džiaugtis. Su gimtadieniu! Ir po truputį jau artėja pusė šešių, taigi netrukus girdėsite žinias, jos bus retransliuojamos iš Pūko televizijos, po to sugrįšime laidą vakarėje.

0: Sveiki, jūsų dėmesio į Pūko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos, informuoja Pūko žinių tarnyba.
1: Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorija patvirtino labai patogeniško paukščių gripo viruso nekomercinėme naminio paukščių ūkyje. Tai pirmasis šiais metais Lietuvoje nustatytas paukščių gripo protrūkis paukščių laikymo vietoje. Širvintų rajono savivaldybės Musninkų seniūnijos Vindeikių kaime esančių ūkio savininko teigimu, pastebėjus, kad per dieną nugaišo 20 vištų, o kitą dieną dar 12 vištų bei vienas kalakutas, jis ir įtarė paukščių gripą. Ištyrus paimtus mėginius buvo patvirtintas paukščių gripo virusas. Vilniuje tęsiantis priėmimui į mokyklas, dalis tėvų vis dar nežino, kur rugsėjai mokysis jų vaikai. Sostinės savivaldybė žado formuoti papildomas klases, tačiau mokytojai perspėjo apie augantį darbo krūvį. Tiesa, ekspertai atkreipė dėmesį, kad ilgalaikėje perspektyvoje situacija gali apsiversti aukštyn kojomis. Dėl mažėjančio gimstamumo mokykloms gali tekti kovoti dėl kiekvieno mokinio. Link pabaigos artėjant, pietrytinio aplinkelio pirmojo etapo darbams nuo birželio vidurio iki rugsėjo dėl jungiamųjų kelių įrengimo uždaromas pravažiavimas Kauno hidroelektrinės tiltu. Darbus nuspręsta atlikti vasarą, kai eismo intensyvumas pats mažiausias. Baigiamieji pirmojo etapo darbai bus vykdomi nuo birželio 15 dienos. Rangovai pagal planą įrenginės Lietuvos nuotekų surinkimo tinklą, jungiamuosius kelius bei apšvietimą. Nors eismas per Kauno hidroelektrinės nes tilta bus laikinai uždarytas, gyventojų ir miesto svečių patogumai bus paliktas pravažiavimas Pažaislio vienuolyno link. Vairuotojai raginami iš anksto planuotis maršrutus ir rinktis apylankas per kitas miesto gatves. Nuo Liepos keisis laikotarpis, pagal kurį apskaičiuojamas nedarbo draudimo stažas. Norint gauti nedarbo išmoką, reikės turėti bent 12 mėnesių darbo stažą per paskutinius 24 mėnesius. Laikotarpis, kai žmogus gauna nedarbo išmoką, nebus įskaičiuojamas kaip darbo stažas. Ir pati nedarbo išmoka nebus laikoma pajamomis, pagal kurias skaičiuojama kita nedarbo išmoka. Nuo Liepos apskritai keisis nedarbo išmokos apskaičiavimas. Dabar pastovioji nedarbo išmokos dalis siekia maždaug 23% minimalios mėnesinės algos, tai yra apie 268 eurus. Nuo Liepos ši dalis mažės iki 15% minimalios algos ir sudarys apie 173 eurus. Kita išmokos dalis yra kintamoji ir priklauso nuo anksčiau gautų žmogaus pajamų. Nuo Liepos per pirmosius 3 mėnesius jie didės, vietoj dabartinio 38%, sudarys 45% buvusių pajamų. Vėliau ši dalis bus palaipsniui mažinama. Susisiekimo ministerija žada investuoti 440 milijonų eurų į elektromobilių ir jų įkrovimo infrastruktūros plėtrą, viešąjį transportą, naujus mokyklinius autobusus, dviračių infrastruktūrą bei jungtinio bileto informacinės sistemos kūrimą regionuose. Skelbiama, jog didžioji dalis socialinio klimato fondo lėšų bus skirta netaršiam transportui ir jo infrastruktūrai. Fondo lėšomis pažeidžiami transporto naudotojai, bei labai mažos įmonės galės įsigyti netaršias transporto priemonės. Pavyzdžiui, namų ūkiams elektromobilių įsigijimai numatoma iki 90% kompensacija, naujam elektromobiliui iki 20 tūkstančių eurų, o naudotam iki 12 tūkstančių eurų. Labai mažoms įmonėms numatoma iki 100% siekianti kompensacija. Naujam elektromobiliai iki 10 tūkstančių eurų, naudotam iki 8 tūkstančių eurų. Taip pat bus plėčiama elektromobilių įkrovimo infrastruktūra. Skatinamas tiek privačių, tiek viešai prieinamų įkrovimo prieigų įrengimas. Prasidėjo krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos antrosios rinktinės vertinamosios pratybos tvirtas skydas 2. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, savaitės trukmės mokymai vyks Kauno, Šakių, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Vilkaviškio ir Prienų savivaldybių teritorijose. Jo metu bus tikrinami rinktinio štabo ir pėstininkų kuopų gebėjimai, planuoti bei vykdyti operacijas, koordinuoti veiksmus, sąveikauti su kitais Lietuvos kariuomenės vienetais ir NATO sąjungininkais. Įsibėgėja priekyba lietuviškomis braškėmis, kurios kol kas daugiausiai sirpsta šiltnamiuose. Už pirmąsias vasaros uogas augintojai prašė net po 15 eurų už kilogramą, o dabar lietuviškų braškių galima rasti vieno ar keliais eurais pigiau. Nors importinės uogos kainuoja gerokai mažiau, augintojai nesiskundžia. Netrūksta pirkėjų pasirengusių už lietuviškas braškes mokėti daugiau nei 10 eurų už kilogramą.
0: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
1: Per žemės drebėjimą Filipinuose žuvusių žmonių skaičius išaugo iki mažiausiai 37. Be to daugiau kaip 480 žmonių buvo sužįsti, keturi laikomi dingusiais. Antradienį pranešė civilinės gynybos atstovas. Būkštaujama, kad aukų skaičius gali toliau didėti. Naktį į antradienį Rusijos pajėgos surengė seriją mirtinų smūgių visoje Charkivos srityje, dėl kurių Čuhujive žuvo 5 žmonės, o regiono sostinėje sužįsta mažiausiai 15 kitų, pranešė vietos pareigūnai. Charkivos sritis, besiribojantis su Rusija, per visą Maskvos vykdomą invaziją nuolat patiria raketų, dronų ir aviacinių bombų atakas. Šios atakos įvyko tuo metu, kai prezidentas Volodymyras Zelenskis grįžo į Kyjivą po derybų Londone su Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir Vokietijos vadovais dėl galimų tolesnių žingsnių siekiant užbaigti 4 metus trunkantį karą. Pastaraisiais mėnesiais suintensyvėjo kasdienios Rusijos atakos, nusinešančios civilių gyvybės, o Ukraina atsakė savais dronų smūgiais giliau į Rusijos teritoriją, teikdama, kad jie daugiausia nukreipti prieš karinius ir energetikos objektus. Pasaulinės išlaidos branduolinėms ginklams pernai buvo rekordinės. 9 branduolinį ginklą turinčio šalis 2025-aisiais savo branduoliniam arsenalui kartu išleido beveik 119 milijardų dolerių. Antradienį pranešė tarptautinę kampaniją už branduolinio ginklų panaikinimą. Tai yra padidėjimas 19% lyginant su ankstesniais metais. Vadinasi, šio šalis pernai kartu kas sekundę savo branduolinių ginklų arsenalui išleido daugiau kaip 3,2 tūkstančio eurų. Europos Sąjungos šalis sugriežtino plieno importo taisyklės. Tokiu būdu Europos Sąjungos siekia apsaugoti Europos rinką nuo pasaulinės produkcijos perviršio ir pigios konkurencijos, ypač iš Kinijos, Indijos ir Turkijos. Naujosios taisyklės įsigalioja Liepos 1 dieną. Vengrijos įstatymų leidėjai visais balsais pritarė pajamų ir išmokų mažinimui ministrui pirmininkui Pietriui Madjarui siekiant sumažinti administracinės išlaidas. Anksčiau kritikai kaltino Madjaro pirmtaką premjerą nacionalistą Viktorą Orbaną, kad jis skyrė didelius atlyginimus, mėgindamas numalšinti opozicijos deputatus. Madjaras buvo vienas iš tų, kurie labai kritiškai vertino šią praktiką. Pagal įstatymą nuo kito mėnesio, deputatų mėnesio bazinis atlyginimas sumažės 40% iki 3690 eurų iki mokesčių. Mažinami ir ministro pirmininko, parlamento pirmininko ir parlamento komiteto narių atlyginimai. Mobiliųjų telefono sąskaitų kompensavimas visiškai panaikintas, sumažintos išmokos už įstatymą leidėjų biurų nuomą, būstą ir darbuotojus. Pasak Madjaro, šios priemonės sutaupys visų metų išlaidas per dabartinio parlamento 4 metų kadenciją. Tai premjeras siekia papildyti vyriausybės iždą, ištuštėjusi dėl daugelį metų trukusios korupcijos.

Lietuvos krepšinio lygos mažajame finale Panevėžio Lietkabelis įveikė Klaipėdos Neptūną. Rungtynės namuose Lietkabelis laimėjo 80-68. Šiuo metu serijoje iki trijų pergalių lygybė 1-1. Kanados tenisininkas Denisas Šapovalovas ATP 250 turnyre Nyderlanduose baigė pasirodymą jau pirmajame rate po dramatiško pralaimėjimo veteranui Marinui Čiličiui. Čiličius iškovojo pergalę 6-7, 6-4, 7-5. Graikijos krepšinio lygos finalo serijoje sužaistos trečiosios rungtynės, po kurių persvarą įgijo Pirėjo Olympiakos klubas. Pirėjo krepšininkai namų arenoje rezultatu 102-92 palaužė Atėnų Panathinaikos krepšininkus ir serijoje iki trijų pergalių išsiveržė į priekį 2-1.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 15, o trečiadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Lienos ketvirtadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių. Lis galima perkūnija. Penktadienio dieną oro temperatūra kils iki 18 laipsnių. Vakare turėtų lyti. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 15, o trečiadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Protarpiais iškris vienas kitas lašas lietaus. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 20 laipsnių. Lis, o penktadienio dieną laikysis 17 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 16, o trečiadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys 17 laipsnių. Turėtų lyti. Penktadienio dieną numatoma taip pat 17 laipsnių, negausiai lis. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 15, o trečiadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną laikysis 15 laipsnių. Lis, penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 19 laipsnių. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 16, o trečiadienio dieną 19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas numatomas 17 laipsnių. Lietų lydės per kūnijos griausmas. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 18 laipsnių. Utenoje šią naktį prognozuojama 15, o trečiadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Protarpiais lynos, ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 20 laipsnių. Lis galima per kūniją. Penktadienį dienos metu numatomas 17 laipsnių. Alytuje šią naktį prognozuojama 15, o trečiadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu numatoma 16 laipsnių. Lis. Penktadienio dieną termometrai rodys taip pat 16 laipsnių. Vakare lynos. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 16, o trečiadienio dieną 19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 15 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Penktadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių. Bus apsiniaukę.

0: Reklama.
1: Jonai? O kur galiu nupirkti?
2: Varlė LT.
1: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
2: Varlė LT.
1: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
2: Aiste. Varlė LT.
3: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
4: Prekybos centras internete. Varlė LT.
3: Perku pas varlę.
5: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
6: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
7: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.

Tikiuosi, kad neliūdit šį vakarą, o jaukiai leidžiate laiką kartu su radijos statymi pūkas. 12 minučių lieka iki 6 valandos, vis dar galite spėti pasveikinti savo artimuosius ir linkėjimus perduoti, o studijos telefono numeris 0900 45 00 5. Kalbant apie šiandieną, birželio 9-ąją gimusių žmonės, astrologai sako, kad tai yra dažnai kūrybingi žmonės, išradingi, mokantis sudominti aplinkinius savo mintimis, savo energiją, ir jie mėgsta bendrauti ir tai, kada lieka nepastebėti draugų ar kolegų būryje. O jų optimizmas ir gera nuotaika neretai įkvepia ir kitus. Taigi ir švenčiantiems taip pat linkime kuo geriausio nusiteikimo.

0: Reklama.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
4: Vakarėje.
5: Ir vakarėjant antradieniui, klausytojas Robertas mums paskambinė, sveikinimus siunčia savo draugiai Samantai gimimo dienos proga ir linkėjai kuo daugiau gražių akimirkų, kurios paskatintų nusišypsoti, o vasara taip pat laibūna širdį džiuginanti. Taigi, eteryje sveikinimus palydės ir muzikinė dovana.

jau netrukus, lygiai 6 valandą programoje žinios, o juose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog Kinijos prezidentas baigė vizitą Šiaurės Korėjoje. Į ką buvo kreipiamas dėmesys susitikimuose su Pchenjano lyderiu, plačiau išgirsti jau netrukus žiniose, o laida vakarėje šį vakarą baigėsi, ačiū visiems klausysiems, dalyvavusiems, gero vakaro!

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Per pirmosius 500 metų mėnesius pilietinio pasipriešinimo mokymuose dalyvavo beveik 28 tūkstančiai žmonių, pranešė krašto apsaugos ministerija. Jos domenimis sausio gegužės mėnesiais kontaktinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė beveik 17 tūkstančių gyventojų, o dar apie 11 tūkstančių žmonių jose dalyvavo nuotoliu. Mokymus koordinuojančio mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktoriaus teigimo, augantis susidomėjimas surodo, kad piliečiai vis rimčiau vertina savo pasirengimą įvairioms krizėms. Seimas linkęs pritarti medicinos praktikos įstatymo pataisoms, numatančioms teikti papildomas valstybės finansuojamas medicinos rezidentūros vietas. Jas būtų priimami medikai, sutinkantis po rezidentūros baigimo, tam tikrą laiką atidirbti sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje nors Lietuvos vietoje. Antradienį po svarstymo šią iniciatyvą palaikė 77 Seimo nariai, 26 buvo prieš, 4 susilaikė. Tačiau tai dar nebuvo galutinis balsavimas. Įstatymo pataisų priėmimas planuojamas dar šį mėnesį. Atšilus orams Respublikinės Šiaulių ligoninės, vaikų chirurgijos, ortopedijos ir traumatologijos centro medikai fiksuoja nerimą keliančią tendenciją. Sparčiai daugėja vaikų traumų, patirimų važiuojant paspirtukais, dviračiais ar šokinėjant ant batutų. Per parą į centrą atvežami mažiausiai 6 įvairaus amžiaus vaikai, susižaloja važiuodami paspirtukais. Sužalojimai įvairūs, tačiau vis dažniau sunkus. Galūnių lūžiai, galvos ir pilvo traumos, kurioms prireikia skubios medikų pagalbos ar net chirurginio gydymo. Rinkos dalyviai ragina Seimą atmesti vyriausybės siūlymus dėl vadinamojo pieno įstatymo. Pienininkų teigimu į jų pastabas neatsižvelgta, esami siūlymai gali skatinti perteklinį reguliavimą ir riboti konkurenciją. Seime šiuo metu svarstomas nesažiningos prekybos praktikos pieno sektoriuje draudimo įstatymo projektas. Sektoriaus dalyviai ypač kritikuoja siūloma 20% priedų ir priemokų riba. Tokia riba anot jų netitinka rinkos praktikos ir riboja galimybę skatinti aukštesnės kokybės pieno gamybą, todėl siūloma ją didinti iki 30-40% arba iš vis jos atsisakyti ir taikyti lankstesnį modelį. Kooperatyvo atstovai siūlo atsisakyti neapibrieštų normų, kurios jų teigimu gali apsunkinti veiklą. Perdirbėjai taip pat ragina įtvirtinti dvipusės atsakomybės principą, numatant vienodas taisyklės tiek pieno pirkėjams, tiek pardavėjams. Teigiama, kad dabar siūlomas reguliavimo modelis yra pernelyg vienpusis. Kinijos prezidentas Xi Jinpingas baigė vizitą Šiaurės Korėjoje. Susitikimuose su Pchenjano lyderiu buvo demonstruojamas siekis atkurti dvišalį aljansą. Vizito metu Kinijos vadovas išreiškė norą plėsti bendradarbiavimą įvairiose srityse. Savo ruoštu Pchenjano lyderis pareiškė, kad valstybių draugystė išlieka aukščiausio prioriteto strateginio darbo. Ekspertų vertinimu išskirtinės įtakos atkūrimas suteiktų Xi Jinpingui svertų bendraujant su Jungtinių valstijų prezidentu. Rusijos energetikos ministerija pripažino, kad dėl Ukrainos atako kilo aprūpinimo degalais problemų. Pastaruoju metu degalų ir energetikos sektoriaus įmonės susiduria su išaugusiu priešiškų atakų iš oro skaičiumi ir tai sukelia laikinus aprūpinimo degalais sunkumus virtinėje pietinių regionų. Energetikos ministerijoje sudaryta darbo grupė su šios sektoriaus įmonių atstovais, kuris sieks užtikrinti stabilų ir efektyvų šalies aprūpinimą. Ilgą laiką skaitmeninių technologijų įdiegimo lyderė, laikyta Švedija, nuo rudens prasidėjus kitiems mokslo metams, mokyklose uždraus mobiliuosius telefonus, taip prisijungdama prie plataus tarptautinio judėjimo, kurio siekiama atsisakyti ekranų klasėse. Nuo 2023 metų šios Skandinavijos šalies centro dešiniųjų koalicinė vyriausybė vykdo politiką, kai pirmenybė teikiama ilgesniam skaitimo ir trumpesniam prie ekrano praleidžiamam laikui, ypač kalbant apie iki mokyklinio amžiaus vaikus, skatinama skaityti knygas ir naudotis kitomis tradicinėmis mokymosi priemonėmis. Švedijos parlamento švietimo komiteto pirmininkas teigia, kad pareigūnai pastebėjo bendro gebėjimo skaityti ir rašyti nuosmukį Švedijoje, ypač tarp jaunesnių mokinių.
1: Sportas.
0: Paskutinėme jėgų patikrinime prieš artėjantį pasaulio taurės turnyrą, Ispanijos vyrų futbolo rinktinė pademonstravo solidų žaidimą ir Meksikos... Paskutinėme jėgų patikrinime prieš artėjantį pasaulio taurės turnyrą, Ispanijos vyrų futbolo rinktinė

Arlingtone Mavericks. Ir apie orus. Šią naktį daug kur trumpai palis, termometrui rodys 11-16 laipsnių. Rytoj dieną trumpo lietaus sulauksime daugiausiai rytiniuose rajonuose, o temperatūra sieks 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį debesys į daugelį rajonų daugiausiai rytinius atneš lietaus, o kai kur ir smarkaus. Temperatūra pasiskirstis tarp 8 laipsnių šilumos vakaruose ir 13 laipsnių rytiniuose rajonuose. Ketvirtadienio dieną daug kur palis, vietomis sulauksime ir smarkesnio lietaus, kai kur griaudės per kūniją. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 14-19 laipsnių šilumos ir tik kai kur ji kils iki 22 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
0: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
4: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

Gamtos ir mokslo paslaptys. Kartą vienas mokslininkas į plekšnės akvariumo dugną įdėjo šachmatų lentą, o po kelių minučių žuvis pasidarė gražiai languota. Maži plekšnėje esantys spalvos grūdeliai juda pagal smegenų siunčiamus signalus.

baldų surlikimus. Rytoj manęs nelauk, dabar skubu sukraut lagaminus pakrauti.

0: patarimai. Kaip išvalyti vaisių dėmes?
1: Jei galima, suteptą audinį skalbkite kaip įprasta – skalbimo mašina, įbėrę kelis arbatinius šaukštelius dėmių valiklio. Arba vaisių dėmes pavalykite baltųjų pupelių nuoviru, po to drabužį pamerkite į pasuką su citrinos sultimis. Tuomet drabužį skalbkite.

0: Reklama.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
6: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Per pirmosius 5 šių metų mėnesius pilietinio pasipriešinimo mokymuose dalyvavo beveik 28 tūkstančiai žmonių, pranešė krašto apsaugos ministerija. Jos duomenimis sausio gegužės mėnesiais kontaktinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė beveik 17 tūkstančių gyventojų, o dar apie 11 tūkstančių žmonių juose dalyvavo nuotoliu. Mokymus koordinuojančio mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktoriaus teigimu, augantis susidomėjimas rodo, kad piliečiai vis rimčiau vertina savo pasirengimą įvairioms krizėms. Dalyje Lietuvos savaitgalį praūžusi audra gyventojams padarė 100 tūkstančių eurų siekiančių nuostolių, sako Lietuvos draudikų asociacijos vadovas Andrius Romanovskis. Anot jo, nors pastarasis savaitgalis palyginti su ankstesniais nebuvo išskirtinis, draudikai pastebė, kad dėl stichinių reiškinių gyventojų nuostolių patiria vis dažniau. Romanovskio teigimu, šį kartą daugiausiai fiksuota stichijos nuplėštų stogų, vandens padarytos žalos bei išvirstų medžių apgadinto turto atveju. Draudikų duomenimis maždaug 2/3 registruotų žalų tenka gyventojams, o dažniausiai nukenčia individualių namų savininkai. Seimas linkęs pritarti medicinos praktikos įstatymo pataisoms, numatančioms teikti papildomas valstybės finansuojamas medicinos rezidentūros vietas. Į jas būtų priimami medikai, sutinkantis po rezidentūros baigimo, tam tikrą laiką atidirbti sveikatos priežiūros įstaigoje, kuriame nors Lietuvos regione. Antradienį po svarstymo šią iniciatyvą palaikė 77 Seimo nariai, 26 buvo prieš, o 4 susilaikė. Tačiau tai dar nebuvo galutinis balsavimas. Įstatymo pataisų priėmimas planuojamas dar šį mėnesį. Prasidėjo krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos antrosios rinktinės vertinamosios pratybos Tvirtas skydas 2. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, savaitės trukmės mokymai vyks Kauno, Šakių, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Vilkaviškio ir Prienų savivaldybių teritorijose. Jo metu bus tikrinami rinktinio štabo ir pėstininkų kuopų gebėjimai planuoti bei vykdyti operacijas, koordinuoti veiksmus, sąveikauti su kitais Lietuvos kariuomenės vienetais ir NATO sąjungininkais. Vilniuje tęsiantis priėmimui į mokyklas, dalis tėvų vis dar nežino, kur rugsėjai mokysis jų vaikai. Sostinės savivaldybė žado formuoti papildomas klases, tačiau mokytojai perspėja apie augantį darbo krūvį. Tiesa, ekspertai atkreipė dėmesį, kad ilgalaikėje perspektyvoje situacija gali apsiversti aukštyn kojomis. Dėl mažėjančio gimstamumo mokykloms gali tekti kovoti dėl kiekvieno mokinio. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorija patvirtino labai patogeniško paukščių gripo virusą nekomercinėme naminių paukščių ūkyje. Tai pirmasis šiais metais Lietuvoje nustatytas paukščių gripo protrūkis paukščių laikymo vietoje. Širvintų rajono savivaldybės Musninkų seniūnijos Vindeikių kaime esančių ūkio savininko teigimo, pastebėjus, kad per dieną nugaišo 20 vištų, o kitą dieną dar 12 vištų bei vienas kalakutas, jis ir įtarė paukščių gripą. Ištyrus paimtus mėginius buvo patvirtintas paukščių gripo virusas. Izraelis nuo paliaubų paskelbimo balandį beveik 3,5 tūkstančio kartų atakavo Libaną. Tai Beirute pareiškė Libano premjeras. Tiek pažeidimų anot jo užfiksuota nuo balandžio 17 dienos, kai įsigaliojo paliaubos, iki praėjusio sekmadienio. Saudo Arabijos gynybos ministerija pranešė, kad iš Jemeno buvo paleista balistinė raketa regiono valstybės kryptime, tačiau nukrypo nuo kurso ir nukrito negyvenamoje teritorijoje netoli Saudo Arabijos ir Jemeno sienos. Ministerija teigia, kad dėl techninių problemų pačioje pradžioje buvo netiksliai įvertintas tikrasis atakos taikinys. Jemeno kovotojai Husiai, Irano sąjungininkai, pirmą kartą per kelias savaites prisėmė atsakomybę už ataką prieš Izraelį. Grupuotės karinis atstovas teigia, kad kovotojai paleido kelias raketas į Izraelį. Rusija dar nepralaimi savo pradėto karo prieš Ukrainą, bet jie lietai kasdieną praranda iniciatyvą, teigia Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tarptautinėje arenoje Rusija taip pat patiria nesėkmes. Balandį rinkimus Vengrijoje pralaimėjo prorusiškas premjeras Viktoras Orbanas, rinkimuose Moldovoje ir Armėnijoje prorusiškos jėgos taip pat patyrė nesėkmes. Dabar Ukraina dirba naikindama Rusijos kritinę infrastruktūrą, karinius ir energetinius objektus visoje okupuotoje Ukrainos teritorijoje. šiemet besiformuojantis El Niño gali tapti stipriausiu kada nors užfiksuotų šio tipo klimato reiškiniu, rodo nauja Europos vidutinės trukmės orų prognozių centro prognozė. Mokslininkai įspėja, kad šiltoji natūralaus ramiojo vandenyno klimato ciklo fazė gali dar labiau įkaitinti jau rekordiškai šylantį pasaulį ir sustiprinti ekstremalius orų reiškinius – sausras, potvinius, karščio bangas. Prie vakarinės Kubos pakrantės įvyko stiprus žemės drebėjimas. JAV geologijos tarnyba pranešė, kad 6,1 balų žemės drebėjimas įvyko maždaug už 100 km nuo vakarinio salos krašto. Kubos valdžia teigia, kad žemės drebėjimas buvo juntamas visoje vakarinėje šalies dalyje. ES šalis sugriežtino plieno importo taisyklės. Tokiu būdu ES siekia apsaugoti Europos rinką nuo pasaulinės produkcijos perviršio ir pigios konkurencijos, ypač iš Kinijos, Indijos ir Turkijos. Naujosios taisyklės įsigalioja Liepos 1 dieną.
0: Sportas.
1: Rinktinės įtemptai ruošiasi greitai prasidėsiančiam 2026 metų pasaulio futbolo čempionatui. Draugiškose rungtynėse prancūzai rezultatu 3-1 įveikė Šiaurės Airijos rinktinę. Kitose rungtynėse ispanai 3-1 įveikė Peru futbolininkus. O kontrolinėse rungtynėse su Uzbekistanu vargo turėjo Nyderlandai, kurie pergalė rezultatu 2-1 iškovojo tik po 11 metrų baudinio. Šiaulių klubas kitame sezone žais Europos taurėje. Pranešama, kad šiauliečiai gavo vietą Europos taurės turnyre. Kitame sezone šiose varžybose taip pat pretenduoja žaisti Klaipėdos Neptūno ir Panevėžio Lietkabelio klubai. Šią naktį daug kur sulauksime trumpo lietaus, termometrai rodės 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną trumpo lietaus sulauksime daugiausiai rytiniuose rajonuose. Temperatūra sieks 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį debesys į daugelį rajonų, daugiausiai rytinius atneš lietaus, o kai kur ir smarkaus. Temperatūra pasiskirstis nuo 8 laipsnių šilumos vakaruose iki 13 laipsnių rytiniuose rajonuose. Ketvirtadienio dieną daug kur palis, vietomis sulauksime ir smarkesnio lietaus, kai kur griaudės per kūnį. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 14-19 laipsnių ir tik kai kur ji kils iki 22 laipsnių.

0: pasakaitė. Dangus griuva, pasiklausykite. Gyveno senutė ir turėjo katinuką. Išėjo jie būdų vieną kartą vantų pjauti, pasilenkė senutė berželį tik šlept ir nukrito lapelis katinukui ant odegytės. Katinukas pradėjo rėkti: "O senučiot, senučio dangus griuva, bėgsiu." "Nebė katinuk, negriuva." Kitas lapelis vėl tik tai šlept katinukui ant odegytės. Katinukas vėl šaukė: "Senučio dangus griuva, bėgsiu." "Nu, bėgti tai bėgti." Bėgi katiniukas ir susitinka kiški.
1: "Kiški, piški, bėkim, bėkim, dangus griuva." "O kasgi tau sakė?" "Aš pats mačiau, ant mano odegytės buvo užgriuvęs."
0: Bėga abu, susitinka lapė.
1: "Lapė snapė, bėkim, bėkim, dangus griuva." "O kas tau, katiniuk, sakė?" "Aš pats mačiau, ant mano odegytės buvo užgriuvęs."
0: Bėga dabar jau visi trys, katiniukas, kiškutis ir lapė. Susitinka vilka.
1: "Vilkė, pilkė, bėkim, bėkim, dangus griuva."
2: "O kasgi tau sakė?"
1: "Aš pats mačiau, ant mano odegytės buvo užgriuvęs."
0: Nu, bėgti tai bėgti bėga visi. Susitiko meška.
1: "Meška, peška, bėkim, dangus griuva."
2: O kasgi tau sakė?"
1: "Aš pats mačiau, ant mano odegytės buvo užgriuvęs."
0: Bėga visi. Subėgo miškan, rado tokią trobelę ir jon suėjo. Visi labai norėjo ėsti, o čia nieko nebuvo. Tarėsi ir susitarė pasivadinti sau briedį pietų. Sako: "Dabar visi pasislėpkim, o kai tik briedis ateis, tuo jau pulsime jį ir sudraskysime." Lapė užlipo ant krosnės, katinukas užšoko ant kartelės, kiškelis palindo po šluotą, vilkas įlindo į pakrosnį, o meška krosnin. Kai visi išsislapstė, nebebuvo kam eiti ir briedžio kviesti. Ėmė lapė, nušoko nuo krosnės ir nuėjusi pas briedį sako: "Briedeli, briedeli, ateik pietelių, visko prisikepėm, prisitaisėm." Parbėgusi lapė vėl užlipo ant krosnį: "Pietelių, visko prisikepėm, prisitaisėm."

Osnis koja susižeidė, o briedis išliko gyvas ir parėjo namo. Antroji šio vakaro pasakaitė. Šaukštelis plus pyragėlis lygu voverė. Kartą pupytė pabandė suskaičiuoti laiptus. 1, 2, 3, tiek žinojo. O toliau? Ar 5 eina po 7, ar prieš, o 6? Kad ir kiek močiutė Leokadija mokino, net dainelę buvo sugalvojus. Aiškiau nepasidarė. 1, 2, 3. Tuos aš moku. 4 ant vienos kojytės, šoki, 5 delniuko brolyje visi, 6. Ach, nelengva tas dainelės kurti. Močiutė Leokadija pavargo. Pupytė, imk ir išdėliok ant kiekvieno laiptelio po daiktelį. Taip ir įsiminsi, patarė ir nuėjo po kaitėlio prigulti. Ant pirmojo laiptelio pupytė padėjo šaukštelį, ant antrojo pyragaitį, ant trečiojo patupdė pliušinę voverę, ant ketvirtojo pastatė puodelį, ant penktojo, beje, jie nežinojo, kad jis penktas, pasodino lėlę, dar aukščiau, nagi pagalvokite, koks tai laiptelis. Pabirė akmenėlių, dar aukščiau trupinėlių, dar aukščiau pakabino kaspinėlį, o dar aukščiau atsistojo pati. Atėjo pupytė pas kaimynę Bernadetą ir prašo, mandagiai prašo, gal malonėtumėte man duoti tiek saldainių, ne tiek, kiek pliušinė voverė ir netgi ne tiek, kiek akmenėliai ir trupinėliai, tik tiek, kiek aš pati stoviu. Iš pradžių kaimynė Bernadeta labai tankiai mirksėjo, paskui ne taip tankiai, o tada ėmė ir suprato. Ko jau čia nesuprasti? Pupytė pasivadino ją ant laiptų ir parodė visą dėlionę. Viskas aišku, suplojo rankomis Bernadeta. 1 šaukštelis, 2 pyragėlis, 3 voverėlė, 4 puodelis, 5 lėlė, 6 akmenėliai, 7 trupinėliai, 8 kaspinėlis, 9 pupytė. Tau reikia 9 saldainių. Atskaičiavo 9 ir visus stasiukus ir davė pupytei. Ir visgi tą sudėtingą skaičių eilę derėtų išmokti, valgydamas saldainius mąstė pupytė. Juk neatsivesi kiekvienos pardavėjos į laiptinę, jos paprasčiausiai gali neiti. Nepaaiškinsi, kad nori šaukštelinio pieno pakelio ir voverim bandelių. Nepaaiškinsi, o mokykloj? Kai prasidės, sudėtis ir atimtis. Labai jau sudėtinga bus iš trupinėlio atimti pyragėlį, o iš kaspinėlio voverę. O gal? O gal jie išrado naują, visai naują skaičiavimo būdą. Visai kaip tas, kaip tas, kuriam ant galvos kartą užkrito obuolys.

0: gyventų namai. Viktukas su Antanu sumanė pažiūrėti, kaip pempės gyvena. Už karklyno buvo plati pelkė, tenai kas pavasaris parlėkdavo pempių. Vaikai nubėgė į karklyną, palengva nuslinko tarp karklų, kad pempės nepajustų. Išėję rieplomis į kraštą, pritupę žiūri, kad kelios pempės nardyte nardo ore. Iškyla aukštyn, ore persiverčia ir krinta žemyn. Beveik pasiekusio žemė metas į vieną šoną, paskui į kitą ir vėl kyla aukštyn, o kitos, galvas iškilusios, į jas žiūri. Tai jos pavasario šventė švenčia, paaiškino Viktukas. Aš ne pirmą kartą tai matau. Eime tolyn, aš iš arčiau noriu pamatyti, pasiūlė Antanukas ir atsistojo. Tuo jau kelios pempės sušuko, gyvi, gyvi, ir pasileido lėkti prie vaikų. Jau mudu pamatė, tarė Viktukas, žiūrėk, žvalgai atlėkė. Atlėkusios pempės krajojo aplink vaikus, kone kepurė savo sparnais užgaudamos. Juo tolyn ėjo juodu į pelkę, juo daugiau palidovų skrajojo aplinkui, juo neramiau jie šaukė, gyvi, gyvi, neikit į pelkę, lizdų nedraskykit.
1: Antanuk, nesumindyk lizdo,
0: staiga sušuko Viktukas, nutvėręs draugą už rankovės. Ant kupstelio duobutėje, žoliai išklotoje, gulėjo prie kits kito keturi kiaušiniai. Tamsiai rudi, su juodais brūkšneliais ir taškeliais, vos te buvo matyti. Antanukas norėjo vieną kiaušinį namo parsinešti, bet Viktukas sudraudė.
1: Ką veiksi parsinešęs? Pempėms bus nuoskauda. Geriau būkim paukščių bičiuliai ir kitus drauskim, kad paukščių neskaustų.
2: Tai kad dar kada ateisim, paprašė Antanukas, aš noriu mažų pempiukų pamatyti.
0: Vaikai įsižiūrėjo lizdo vietą ir susitarė po keliolikos dienų vėl ateisę. Kaip tarė, taip ir padarė. Keliolikta diena eina į pelkę. Pempės dar smarkiau vaitoja, pro pat veidus sparnai švilpina. Lizdo ilgai negali rasti. Atitinka pagaliau kupstelį ant jo duobelę, tik kiaušinių vietoje keli tamsiai rudi grumsteliai guli. Kurgi kiaušiniai? Kur pempiukai? Pasilenkę pažiūrės, kas čia padaryta, kas po tais grumstais yra. O duobėje ne grumstai, bet keturi pempiukai, kaip įsprausti guli ir nekrust.

0: apie uodą-uodaitį ilganosį ir gauruotą lepečkojį trumpauodegį. Tai atsitiko per pačius pietus, kai visi uodai, slėpdamiesi nuo kaitros, buvo sulindę į pelkę. Uodas-uodaitis ilganosis prigulė po plačiu lapu ir užmėgo. Miega ir girdi baisiausią riksmą.
1: Oi, broleliai, oi, gelbėkit!
0: Uodas-uodaitis šoko iš po lapo ir pasimė šaukti.
1: Kas atsitiko, ko rėkaujate?
0: O uodai tik siuva, zyzė, cypė, nieko negalima suprasti.
1: Oi, broleliai, atsirioglino į mūsų pelkę lokys. Griuvo ant šono ir miega. Virsdamas į žolę 500 uodų nugulė, o kai atsikvėpė, dar visą 100 prarijo. Oi, brolyčiai, bėda, mes vos išnešėm kudašių, kitaip visus būtų sutraiškęs.
0: Uodas uodaitis ilganosis, kad supyko ir ant lokio, ir ant kvailių uodų, kurie zyzė lyg pakvaišę.
1: Ei, jūs, nustokit zirsti,
0: suriko jis.
1: Štai aš nueisiu ir išvarysiu tą lokį, labai paprastai, o jūs tik be reikalo rėkaujate.
0: Dar labiau supyko uodas uodaitis ir nuskrido. Tikrai, pelkėje gulėjo lokys. Įlindęs į tankiausią žolę, kur nuo amžių uodai gyveno, atsidrėbęs ant šono ir pučia sau. Net švilpė, lykas duda grotų. Tai begėdis. Atsirioglino į svetimą pelkę, be reikalo pražudė tiek uodų. Ojojoj, ir dar gali taip saldžiai miegoti.
1: Ei, dėde, kurgi sveikas įlindai?
0: Suriko uodas uodaitis ant viso miško ir taip garsiai, kad net pačiam baisu pasidarė. Gauruotasis lepečkojis atmerkė vieną akį, nieko nematyti, atmerkė antrą, vos įžiūrėjo, kad apie jo nosį skraido uodas.
2: Ko tau reikia, draugoži?
0: Surzgė lepečkojas, irgi pradėdamas pykti.
2: Kaipgi, vos tik išsitiesiai pailsėti, žiūrė, koks nors nevidonas ir zirziliuoja.
1: Ei, dėde, išsineždin geruoju.
0: Lepečkojas atmerkė abi akis, pasižiūrėjo į akiplėšą, prunkštelėjo ir visiškai supyko.
2: Na, kogi tau reikia, nenaudėlį,
0: suriaumojo jis.
1: Kraustikis iš mūsų pelkės, aš juokauti nemėgstu, suėsiu tave su visais kailiniais.
0: Loki pagavo juokas, apsivertys ant kito šono, užsidengęs nukikoja ir ėmė knarkti. Uodas uodaitis nuskrido atgal pas savo draugus ir trimituoja per visą pelkę.
1: Tai, kad išgazdino gauruotą į lepečkojį, kitą kartą nebeateis.
0: Nustebo uodai ir klausė.
1: Na, o kur dabar lokys? Nežinau, broleliai, baisiai išsigando, kai pasakiau, kad jį suėsiu, jei neišeis. Juk aš juokauti nemėgstu. Tai jam ir pasakiau, suėsiu. Bijau, kad nebūtų pastipęs iš baimės, kol pas jų skridau. Kągi, jis pats kaltas.
0: Visi uodai ėmė cypti, zysti ir ilgai ginčiosi, ką jiems daryti su apkiauteliu lokiu. Niekada dar pelkėje nebuvo tokio baisaus triukšmo. Zirzė ir nutarė išvyti lokį iš pelkės.
1: Tegu neždinasi namo į mišką ir ten tegu savo miega, o pelkė mūsų. Mūsų tėvai ir seneliai šitoje pelkėje gyveno.
0: Viena protinga senutė uodienė buvo besiūlanti palikti lokį ramybėje.
1: Na, tegul saugulį,
0: kai išsimiegos, tai ir pats išeis. Bet visi taip ėmė ją pulti, kad vargšė vos spėjo pasislėpti.
1: Einam, broleliai,
0: labiausiai reikia uodas uodaitis.
1: Mes jam parodysim, keliuosi jam. O aš... O aš neisiu,
0: suriko Lokys, stūpdamas ant užpakalinių kojų.
1: Aš jūs visus ištraiškysiu. Oi, dėdė, tuščiai giriesi.
0: Uodai nuskrido paskui uodą uodaitį. Skrenda ir zyzė, net patiems baisu darosi. Atskrido, žiūri, Lokys guli ir nekruta.
1: Na, aš taip ir sakiau, numirė iš baimės vargšelis,
0: gyrėsi uodas uodaitis.
1: Net gaila truputį, toks tvirtas Lokys buvo. Betgi jis miega, broleliai,
0: suzizė mažas uodelis, kuris buvo priskridęs prie pat Lokio snukio, iš kurio šis vos neįtraukė pro nosį kaip pro langelį.
1: Tai begėdis, tai nedorėlis,
0: suzirzė visi uodai kartu ir pakėlė baisiausią triukšmą.
1: 500 uodų nugulė. 100 uodų prarijo, o pats miega lyg niekur nieko.
0: O gauruotasis lepečkojis
1: pučia sau ir švilpia pro nosį. Jis tik apsimeta miegas,
0: suriko uodas uodaitis ir nuskrido prie Lokio.
1: Aš jam to jau parodysiu. Ei, dėdė, gana tau apsimetinėti.
0: Ir kad puls uodas uodaitis, kad jis įsirps savo ilgus napus tačiai į juodas Lokio šnerves, oi, lepečkoji šokte pašoko. Grybšt letena už nosės, bet tuo duodaičiai jau nekvapo.
1: Ką, dėdė, nepatiko,
0: zyzė uodas uodaitis.
1: Kraustikis, jei nebus dar blogiau. Dabar aš nebe vienas uodas uodaitis ilganosis. Su manim atskrido ir senelis uodienas ilganosienas, ir jaunesnysis broliukas uodukas ilganosiukas. Kraustikis, dėdė.
0: Ir vėl pripuolė uodas uodaitis ir įsisiurbė Lokius tačiai į akį. Suriaumojo Lokys iš skausmo, griebėsi letena už snukio, bet ir vėl nieko nepagavo. Tik akies nagu, kad kiek neišplėši. O uodas uodaitis sukasi Lokiui prie patausies ir zyzė.
1: Aš tave suėsiu, dėdė.
0: Lepečkojis visai supyko. Išsirovė beržą su šaknimis ir ėmė juo kulti uodus. Tik tvoja iš peties. Davė net pavargo. O uodo nei vieno nenumušė. Visi sukasi aplink jį ir zyzė. Tada lepečkojis pagriebė sunkų akmenį ir paleido į uodus. Ir vėl nieko nepadarė.
1: Na ką, įveikiai, dėdė,
0: zyzė uodas uodaitis.
1: O aš tave vis tiek suėsiu.
0: Oi, vaikai, ar ilgai ir trumpai grūmėsi lepečkojis su uodais, nežinia. Tik triukšmo buvo daug. Toliai girdėjosi Lokio riaumojimas. O kiek jis medžių išrovė, kiek akmenų išvartė. Vis norėjo pirmiausia pataikyti uodui uodaičiui, juk prie pat ausies sukasi. O grybštels Lokis letena ir vėl nieko. Pagaliau lepečkojis neteko jėgų. Atsitupė, prunkštelėjo ir sugalvojo naują išdaigą. Kad jiems raičiotis po žolę, manė, uodus ištraiškis, visą uodų karalystę sunaikins. Raičiojosi lepečkojis, raičiojosi, bet iš to nieko neišėjo, tik dar labiau pavargo. Tada Lokys įbedė snukį samanas. Dar blogiau pasidarė, uodai sukibo Lokiui į uodegą. Na, tada jau Lokys visiškai įsiuto. Palaukite, aš jums ką duosiu. Riaumojo jis, kad net už 5 varstų girdėjosi. Aš jums parodysiu, aš. Uodai pasitraukė ir laukė, kasgi čia bus. O lepečkojis įsikorė į medį kaip akrobatas, įsitaisė ant storiausio šakos ir riaumoja. Na dabar, eikit šian, visiems nosis aplaužysiu. Uodai nusijuokė laibais balseliais ir užpuolė Lokį visą kariauną. zyzia, sukasi, lenda. Gynėsi lepečkojas. Prarijo nejučiomis kokį 100 uodų kariaunos. Užsikosėjo ir kad grius nuo šakos kaip maišas. Oi, bet atsikėlė, pasikasė sutrenktą šoną ir sako: na ką, įveikėte? Matote, kaip aš vikriai nuo medžio šokinėju. Uodai dar labiau nusijuokė, o uodas uodaitis rimituoja:
1: oi, aš tave suėsiu.
0: Lokys visiškai nusikamavo, neteko jėgų, o išeiti iš pelkės gėda, tik tupi sau ir mirksi. Iš bėdos jį išgelbėjo varlė. Ji iššoko iš po kupsto, atsitupė ir sako: ir kogi jums, lepečkoji, be reikalo vargintis? Nekreipkit dėmesio į tuos uodus, neverta.
2: Tikrai neverta, nudžiugo lokys. Aš tik taip sau. Tegul tik jie į mano urvą ateina. Tada aš.
0: Kad šoko lepečkojis, kad dūmė iš pelkės, o uodas uodaitis ilganosis skrenda iš paskos, skrenda ir šaukia:
1: oi, broliukai, laikykit, pabėgs lokys, laikykit.
0: Susirinko visi uodai, pasitarė ir nusprendė:
1: ha, neverta, tegul sau bėga, juk pelkė liko mums.
3: Vakaro pasakaitė.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Per pirmosius 5 šių metų mėnesius pilietinio pasipriešinimo mokymuose dalyvavo beveik 28 tūkstančiai žmonių, pranešė krašto apsaugos ministerija. Jos duomenimis sausio gegužės mėnesiais kontaktinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė beveik 17 tūkstančių gyventojų, o dar apie 11 tūkstančių žmonių juose dalyvavo nuotoliu. Mokymus koordinuojančio mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktoriaus teigimo, augantis susidomėjimas rodo, kad piliečiai vis rimčiau vertina savo pasirengimą įvairioms krizėms. Dalyje Lietuvos savaitgalį praūžusi audra gyventojams padarė 100 tūkstančių eurų siekiančių nuostolių, sako Lietuvos draudikų asociacijos vadovas Andrius Romanovskis. Anot jo, nors pastarasis savaitgalis palyginti su ankstesniais nebuvo išskirtinis, draudikai pastebi, kad dėl stichinių reiškinių gyventojai nuostolių patiria vis dažniau. Romanovskio teigimu, šį kartą daugiausiai fiksuota stichijos nuplėštų stogų, vandens padarytos žalos bei išvirstų medžių apgadinto turto atveju. Draudikų duomenimis maždaug 2/3 registruotų šalų tenka gyventojams, o dažniausiai nukenčia individualių namų savininkai. Seimas linkęs pritarti medicinos praktikos įstatymo pataisoms, numatančioms teikti papildomas valstybės finansuojamas medicinos rezidentūros vietas. Į jas būtų priimami medikai, sutinkantis po rezidentūros baigimo, tam tikrą laiką atidirbti sveikatos priežiūros įstaigoje, kuriame nors Lietuvos regione. Antradienį po svarstymo šią iniciatyvą palaikė 77 Seimo nariai, 26 buvo prieš, o 4 susilaikė. Tačiau tai dar nebuvo galutinis balsavimas. Įstatymo pataisų priėmimas planuojamas dar šį mėnesį. Prasidėjo krašto apsaugos savanorių pajėgų, Dariaus ir Girėno apygardos antrosios rinktinės vertinamosios pratybos tvirtas skydas 2. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, savaitės trukmės mokymai vyks Kauno, Šakių, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Vilkaviškio ir Prienų savivaldybių teritorijose. Jų metu bus tikrinami rinktinio štabo ir pėstininkų kuopų gebėjimai planuoti bei vykdyti operacijas, koordinuoti veiksmus, sąveikauti su kitais Lietuvos kariuomenės vienetais ir NATO sąjungininkais. Vilniuje tęsiantis priėmimų į mokyklas, dalis tėvų vis dar nežino, kur rugsėjai mokysis jų vaikai. Sostinės savivaldybė žado formuoti papildomas klases, tačiau mokytojai perspėja apie augantį darbo krūvį. Tiesa, ekspertai atkreipė dėmesį, kad ilgalaikėje perspektyvoje situacija gali apsiversti aukštyn kojomis. Dėl mažėjančio gimstamumo mokykloms gali tekti kovoti dėl kiekvieno mokinio. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorija patvirtino labai patogeniško paukščių gripo virusą nekomercinėme naminių paukščių ūkyje. Tai pirmasis šiais metais Lietuvoje nustatytas paukščių gripo protrūkis paukščių laikymo vietoje. Širvintų rajonos savivaldybės Musninkų seniūnijos Vindeikių kaime esančių ūkio savininko teigimo, pastebėjus, kad per dieną nugaišo 20 vištų, o kitą dieną dar 12 vištų bei vienas kalakutas, jis ir įtarė paukščių gripą. Ištyrus paimtus mėginius buvo patvirtintas paukščių gripo virusas. Izraelis nuo paliaubų paskelbimo balandį beveik 3,5 tūkstančio kartų atakavo Libaną. Tai Beirute pareiškė Libano premjeras. Tiek pažeidimų anot jo užfiksuota nuo balandžio 17 dienos, kai įsigaliojo paliaubos, iki praėjusio sekmadienio. Saudo Arabijos gynybos ministerija pranešė, kad iš Jemeno buvo paleista balistinė raketa regiono valstybės kryptime, tačiau nukrypo nuo kurso ir nukrito negyvenamoje teritorijoje netoli Saudo Arabijos ir Jemeno sienos. Ministerija teigia, kad dėl techninių problemų pačioje pradžioje buvo netiksliai įvertintas tikrasis atakos taikinys. Jemeno kovotojai Husiai, Irano sąjungininkai, pirmą kartą per kelias savaites prisėmė atsakomybę už ataką prieš Izraelį. Grupuotės karinės atstovas teigia, kad kovotojai paleido kelias raketas į Izraelį. Rusija dar nepralaimi savo pradėto karo prieš Ukrainą, bet jie lietai kasdieną praranda iniciatyvą, teigia Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tarptautinėje arenoje Rusija taip pat patiria nesėkmes. Balandį rinkimus Vengrijoje pralaimėjo prorusiškas premjeras Viktoras Orbanas, rinkimuose Moldovoje ir Armėnijoje prorusiškos jėgos taip pat patyrė nesėkmes. Dabar Ukraina dirba naikindama Rusijos kritinį infrastruktūrą, karinius ir energetinius objektus visoje okupuotoje Ukrainos teritorijoje. Šiemet besiformuojantis El Niño gali tapti stipriausiu kada nors užfiksuotų šio tipo klimato reiškiniu, rodo nauja Europos vidutinės trukmės orų prognozių centro prognozė. Mokslininkai įspėja, kad šiltoji natūralaus ramiojo vandenyno klimato ciklo fazė gali dar labiau įkaitinti jau rekordiškai šylantį pasaulį ir sustiprinti ekstremalius orų reiškinius – sausras, potvinius, karščio bangas. Prie vakarinės Kubos pakrantės įvyko stiprus žemės drebėjimas. JAV geologijos tarnyba pranešė, kad 6,1 balo žemės drebėjimas įvyko maždaug už 100 km nuo vakarinio salos krašto. Kubos valdžia teigia, kad žemės drebėjimas buvo juntamas visoje vakarinėje šalies dalyje. Europos Sąjungos šalis sugriežtino plieno importo taisyklės. Tokiu būdu Europos Sąjungos siekia apsaugoti Europos rinką nuo pasaulinės produkcijos perviršio ir pigios konkurencijos, ypač iš Kinijos, Indijos ir Turkijos. Naujosios taisyklės įsigalioja Liepos 1 dieną.
0: Sportas.
1: Rinktinės įtemptai ruošiasi greitai prasidėsiančiam 2026 metų pasaulio futbolo čempionatui. Draugiškose rungtynėse prancūzai rezultatu 3-1 įveikė Šiaurės Airijos rinktinę. Kitose rungtynėse ispanai 3-1 įveikė Peru futbolininkus. O kontrolinėse rungtynėse su Uzbekistanu vargo turėjo Nyderlandai, kurie pergalė rezultatu 2-1 iškovojo tik po 11 metrų baudinio. Šiaulių klubas kitame sezone žais Europos taurėje. Pranešama, kad šiauliečiai gavo vietą Europos taurės turnyre. Kitame sezone šiose varžybose taip pat pretenduoja žaisti Klaipėdos Neptūno ir Panevėžio Lietkabelio klubai. Kitame sezone šiose varžybose taip pat pretenduoja žaisti Klaipėdos Neptūno ir Panevėžio Lietkabelio klubai.

Mes sulauksime ir smarkesnio lietaus, kai kur griaudės perkūnija. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 14-19 laipsnių ir tik kai kur ji kils iki 22 laipsnių.

Garsiajame Niujorko rajone Bronxe daugelį metų stebimas gyvenančių žydų skaičiaus mažėjimas. Sumažėjus tikinčiųjų skaičiui 2007-aisiais dėl lėšų stygiaus teko uždaryti ultraortodoksų sinagogą Chabad. Tačiau parapiečiai neliko be šventovės. Juos priglaudė vietinės mečetės imamas Alimanas. Musulmonai išskiria žydams didelį kambarį, kuriame šie, kol nesurado naujų tinkamų patalpų, įrengė laikiną sinagogą, kur ir meldėsi. Čia tai bent!

0: Ay, camarera, cúrame de este dolor.
1: Tikras džentelmenas visada paduos ranką moteriai, kuri lipa iš rūsio nešina bulvių maišų.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Per pirmosius 5 šių metų mėnesius pilietinio pasipriešinimo mokymuose dalyvavo beveik 28 tūkstančiai žmonių, pranešė krašto apsaugos ministerija. Jos domenimis sausio gegužės mėnesiais kontaktinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė beveik 17 tūkstančių gyventojų, o dar apie 11 tūkstančių žmonių juose dalyvavo nuotoliu. Mokymus koordinuojančio mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktoriaus teigimu, augantis susidomėjimas rodo, kad piliečiai vis rimčiau vertina savo pasirengimą įvairioms krizams. Dalyje Lietuvos savaitgalį praūžusi audra gyventojams padarė 100 tūkstančių eurų siekiančių nuostolių, sako Lietuvos draudikų asociacijos vadovas Andrius Romanovskis. Anot jo, nors pastarasis savaitgalis palyginti su ankstesniais nebuvo išskirtinis, draudikai pastebė, kad dėl stichinių reiškinių gyventojai nuostolių patiria vis dažniau. Romanovskio teigimu, šį kartą daugiausiai fiksuota stichijos nuplėštų stogų, vandens padarytos žalos bei išvirstų medžių apgadinto turto atveju. Draudikų duomenimis maždaug 2/3 registruotų šalų tenka gyventojams, o dažniausiai nukenčia individualių namų savininkai. Seimas linkęs pritarti medicinos praktikos įstatymo pataisoms, numatančioms teikti papildomas valstybės finansuojamas medicinos rezidentūros vietas. Į jas būtų priimami medikai, sutinkantis po rezidentūros baigimo, tam tikrą laiką atidirbti sveikatos priežiūros įstaigoje, kuriame nors Lietuvos regione. Antradienį po svarstymo šią iniciatyvą palaikė 77 Seimo nariai, 26 buvo prieš, o 4 susilaikė. Tačiau tai dar nebuvo galutinis balsavimas. Įstatymo pataisų priėmimas planuojamas dar šį mėnesį. Prasidėjo krašto apsaugos savanorių pajėgų, Dariaus ir Girėno apygardos antrosios rinktinės vertinamosios pratybos tvirtas skydas 2. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, savaitės trukmės mokymai vyks Kauno, Šakių, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Vilkaviškio ir Prienų savivaldybių teritorijose. Jų metu bus tikrinami rinktinio štabo ir pėstininkų kuopų gebėjimai planuoti bei vykdyti operacijas, koordinuoti veiksmus, sąveikauti su kitais Lietuvos kariuomenės vienetais ir NATO sąjungininkais. Vilniuje tęsiantis priėmimui į mokyklas, dalis tėvų vis dar nežino, kur rugsėjai mokysis jų vaikai. Sostinės savivaldybė žado formuoti papildomas klases, tačiau mokytojai perspėja apie augantį darbo krūvį. Tiesa, ekspertai atkreipė dėmesį, kad ilgalaikėje perspektyvoje situacija gali apsiversti aukštyn kojomis. Dėl mažėjančio gimstamumo mokykloms gali tekti kovoti dėl kiekvieno mokinio. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorija patvirtino labai patogeniško paukščių gripo virusą nekomercinėme naminių paukščių ūkyje. Tai pirmasis šiais metais Lietuvoje nustatytas paukščių gripo protrūkis paukščių laikymo vietoje. Širvintų rajono savivaldybės Musninkų seniūnijos Vindeikių kaime esančių ūkio savininko teigimo, pastebėjus, kad per dieną nugaišo 20 vištų, o kitą dieną dar 12 vištų bei vienas kalakutas, jis ir įtarė paukščių gripą. Ištyrus paimtus mėginius buvo patvirtintas paukščių gripo virusas. Izraelis nuo paliaubų paskelbimo balandį beveik 3,5 tūkstančio kartų atakavo Libaną. Tai Beirute pareiškė Libano premjeras. Tiek pažeidimo anot jo užfiksuota nuo balandžio 17 dienos, kai įsigaliojo paliaubos, iki praėjusio sekmadienio. Saudo Arabijos gynybos ministerija pranešė, kad iš Jemeno buvo paleista balistinė raketa regiono valstybės kryptime, tačiau nukrypo nuo kurso ir nukrito negyvenamoje teritorijoje netoli Saudo Arabijos ir Jemeno sienos. Ministerija teigia, kad dėl techninių problemų pačioje pradžioje buvo netiksliai įvertintas tikrasis atakos taikinys. Jemeno kovotojai Husiai, Irano sąjungininkai, pirmą kartą per kelias savaites prisėmė atsakomybę už ataką prieš Izraelį. Grupuotės karinės atstovas teigia, kad kovotojai paleido kelias raketas į Izraelį. Rusija dar nepralaimė savo pradėto karo prieš Ukrainą, bet jie lietai kasdieną praranda iniciatyvą, teigia Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tarptautinėje arenoje Rusija taip pat patiria nesėkmes. Balandį rinkimus Vengrijoje pralaimėjo prorusiškas premjeras Viktoras Orbanas, rinkimuose Moldovoje ir Armėnijoje prorusiškos jėgos taip pat patyrė nesėkmes. Dabar Ukraina dirba naikindama Rusijos kritinį infrastruktūrą, karinius ir energetinius objektus visoje okupuotoje Ukrainos teritorijoje. Šiemet besiformuojantis El Niño gali tapti stipriausiu kada nors užfiksuotų šio tipo klimato reiškiniu, rodo nauja Europos vidutinės trukmės orų prognozių centro prognozė. Mokslininkai įspėja, kad šiltoji natūralaus ramiojo vandenyno klimato ciklo fazė gali dar labiau įkaitinti jau rekordiškai šylantį pasaulį ir sustiprinti ekstremalius orų reiškinius – sausras, potvinius, karščio bangas. Prie vakarinės Kubos pakrantės įvyko stiprus žemės drebėjimas. JAV geologijos tarnyba pranešė, kad 6,1 balo žemės drebėjimas įvyko maždaug už 100 km nuo vakarinio salos krašto. Kubos valdžia teigia, kad žemės drebėjimas buvo juntamas visoje vakarinėje šalies dalyje. Europos Sąjungos šalis sugriežtino plieno importo taisyklės. Tokiu būdu Europos Sąjungos siekia apsaugoti Europos rinką nuo pasaulinės produkcijos perviršio ir pigios konkurencijos, ypač iš Kinijos, Indijos ir Turkijos. Naujosios taisyklės įsigalioja Liepos 1 dieną.
0: Sportas.
1: Rinktinės įtemptai ruošiasi greitai prasidėsiančiam 2026 metų pasaulio futbolo čempionatui. Draugiškose rungtynėse prancūzai rezultatu 3-1 įveikė Šiaurės Airijos rinktinę. Kitose rungtynėse ispanai 3-1 įveikė Peru futbolininkus. O kontrolinėse rungtynėse su Uzbekistanu vargo turėjo Niderlandai, kurie pergalė rezultatu 2-1 iškovojo tik po 11 metrų baudinio. Šiaulių klubas kitame sezone žais Europos taurėje. Pranešama, kad šiauliečiai gavo vietą Europos taurės turnyre. Kitame sezone šiose varžybose taip pat pretenduoja žaisti Klaipėdos Neptūno ir Panevėžio Lietkabelio klubai. Šią naktį daug kur sulauksime trumpo lietaus, termometrai rodys 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną trumpo lietaus sulauksime daugiausiai rytiniuose rajonuose. Temperatūra sieks 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį debesys į daugelį rajonų, daugiausiai rytiniuose atneš lietaus, o kai kur ir smarkaus. Temperatūra pasiskirstis nuo 8 laipsnių šilumos vakaruose iki 13 laipsnių rytiniuose rajonuose. Ketvirtadienio dieną daug kur palis, vietomis sulauksime ir smarkesnio lietaus, kai kur griaudės per kūnį. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 14-19 laipsnių ir tik kai kur jie kils iki 22 laipsnių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Atėjo vasara, prasideda atostogos, jau kai kas ir buvo, kai kas dar keliaus, o kai kas atsisakė visų kelionių, tiesiog ieško poilsio savo namuose, savo aplinkoje. Ir kaip jie rasti tą ramybę, kaip jie rasti tą gerumą, tą poilsio oazę savo namuose, savo aplinkoje. Žinot, išvažiuoja svetur, aišku, kažką pamatyti, svetimą kultūrą ar kažką, bet dažnai žmonės važiuoja dėl to, kad daug išreklamuoja, visi važiuoja ir aš turiu važiuoti. Na ir kur dabar nuvažiuojam? Nuvažiuojam, ten viskas įskaičiuota, valgyk kiek nori, gerk kiek nori, na ir ką labai ten pamato žmonės. Na, ten Turkijoje, Egipte, pamato uždaras patalpas, uždara teritorija, ir joje prabūna ten savaitę ar 10 dienų. Na ir jau kaip jau buvau Egipte, o jau kaip buvau Lietuvoje, o jau kaip buvau kaime, o kaip buvau prie savo bičių, ar prie savo tėviškėlės. Tai va, čia yra pasirinkimas, bet sukurti tą gražią aplinką ir visą kitą, tai pirmiausia, žmonės turi kurti tarpusavio santykius. Tarpusavio santykiai su artimaisiais žmonėms yra nepaprastai sudėtingas dalykas. Ir jeigu mes šiandieną pakalbėtume apie tai, ko mes nesugebame daryti, arba pamiršome, arba tiesiog pasiilgę to gerumo ieškome ir ne visai ten, kur jo būna. Tai manau, kad tą temą tikrai norėčiau pagvildenti su jumis šiandieną. Ir prieš atostogas, ir prieš tą laiką, kada gali šeimoje šiek tiek žmonės ir daugiau būti, ir kartu būti su savo mylimais žmonėmis, su savo artimais žmonėmis, kurie labai džiugina jų artumas, jų buvimas kartu. Kartais net ir patylėjimas. Patylėjimas, pabūt kartu, pasėdėti, pažiūrėti, kaip skleidžiasi žiedai, kaip jie kvepia pakvėpuoti, to oro pritindyto vasaros grožio. Bet daug ką greuna ir gadina tarpusavyje kilę įtampos. Kas tas įtampas sukelia? Tai reikėtų pirmiausia tų priežasčių paieškoti kur? Ekranuose. Ne? Ekranai, kurie ten mums transliuoja, pila informaciją, paliečia mūsų širdis, paliečia smegenis, paliečia santykius tarpusavio. Ir jūs pažiūrėkit, ką šiandieną daugiausia greuna mūsų politikų rietinos. Nepasidalinimai tų portfelių, nepasidalinimai tų turtų, tų prieimų pinigų, kurie jau jie papuolę nuėję, kaip kur jūs išrinkot, jūs juos nusintėt prie tų ministerijos milijardų, prie tų, ir pažiūrėkit, kas ten vyksta. Ir šiandieną mums ten visi meluoja daug kas pasakoja savo interesus, pridengdami kažkokiom gražiom frazėm. Žmonėm kelia įtampą. Įtampą kelia ta informacija, kurios yra tikrai perteklinės ir per daug. Ir ten, kas yra baisiausia, kad daugiausia neteisybės. Neteisybės, kuri šiandieną liejasi iš visų kraštų, iš politinės erdvės, politinė erdvė valdo žiniasklaidos sistemas, čia kalba apie jokius laisvus žodžius, apie kažką, tai nėra ten tokių sąvokų realiam gyvenime, yra interesai daugiausia, kur žmonės gauna kažkokio tai melo pliūpsnius į savo gyvenimą. Tada keliasi toliau socialiniai tinklai. Socialiniai tinklai taip pat jie, pažiūrėkite, ar kada nors gyvenime žmonės žinojo tiek apie nepažįstamus žmonės, kiek dabar žino. Ne jie matė, ne jie ten tą žmogų girdėję, ne jie žinojo, Bet yra grupės, draugai, ten sekėjai, pažiūrėk, aš turiu tiek sekėjų, aš turiu tiek sekėjų. Nu ir dabar reikia apie tuos sekėjus žinot kažką. Ką jų šuo ten padarė, ką jų katinas į kampę prikakojo, ar ten ar kažką tai ten vaikas suvalginė taip, ar ten. Tai visą gyvenimą kelia žmonės į socialinius tinklus. Kam jie tai daro? Na, žinot, čia yra sunkus toksai klausimas, aš manau, apie kurį reikėtų labai daugiau kalbėti. Kodėl žmonės kelia tiek daug savo nuomonės, savo gyvenimo, ar jų neišklauso artimi, ar jiems neužtenka pasidalinti savo aplinkoj, jeigu yra kažkokios problemos ar kažkokie dalykai. Ar kodėl? Aš labai norėčiau pakviesti ir jūs išsakyti, ar trūksta jums namuose artimų pokalbių? Ar trūksta jums, kad jūs išklausytų? Ar jūs mokate išklausyti savo artimą žmogų, susitarti, kad ta harmonija namuose nedingtų, jeigu jinai buvo, o jeigu jos trūksta, tai kad jie susikurtų? Studijos telefonas 340077. Kaune, Kauno kodas 037. Aš Kęstutis Pūkas su jumis. Pabandykime šias temas panagrinėti su jumis kartu. Labai noriu jūsų nuomonės. Ar jaučiate, kad įtampa, kurią kelia socialiniai tinklai, televizijos, ten, laidos, filmai, reklaminiai visokie, influencerių nuomonės formuotojai, ar negreuna jūsų pasaulio vidinio? Ar neveda į kažkokį standartizavimą? Ir žmogus įdomus yra tuo, yra įdomus tuo, kad jis kiekvienas kitaip masto, jis kiekvienas kitaip mato, jis kiekvienas kitaip supranta, kiekvienas turi savo svajonių, norų, įgyvendinamų, neįgyvendinamų, realių, nerealių, bet jos yra. Ir dažnai žmonėms apsireiškia per sapnus jo neįsipildę svajonės. Apie sapnus, aišku, reikėtų visą laidą gal padaryti. Įgyvendinamų, neįgyvendinamų, realių, nerealių, bet jos yra. Ir dažnai žmonėms apsireiškia per sapnus jo neįsipildę svajonės.

0: Jokių barnių, nieko. Tai pasijuokė, tai muzika girdėsi. Tai, nu, žmona vyrui sako, klausyk, nu, eik tu vakare, kai sutems, prie jų lango. Nu, pažiūrėk, ką jie ten veikia? Kodėl pas juos visą laiką tylo? Nu, vyras grįžta. Nu, ką, sako, matei ką nors? Nu, žinai, kažkaip keista, sako. Pas juos visi kalti. Kaip tai visi kalti? Sako, nu, žiūriu, kas ten bus. Nu, vyras sėdė, už stalo, sako, žiūri televizorių, ten pasimės dar kažkokią knygą vartų. Nu, ir kažką, tai ten žmona pašaukė iš virtuvės. Tas pasisuko, krištolinė vaza stovė ant stalo. Tas su ranka tą paėmė netyčia pokšt, ir ten nukrito ant žemės sudužo. Subiro į smulkinas. Ir gėlės buvo pamerktos, vanduo išbėgo. Oi, vyras sako, dieve, kaip aš čia nepastebėjau, kaip aš čia kaltas. Žmona atbėgusi, ne, čia aš kalta, kad aš pašaukiau tave nelaiku. Sako, ir dar pažiūrėk, aš tą vazą ne vietoj padėjau, nu kaip aš nepastebėjau, kokia čia aš kalta. Sako, pažiūrėk, aš, sako, mačiau pas mus namie, mes visą laiką, ne vienas nekaltas. O pažiūrės visi, abudu kalti, pas mus tai būtų, tai iškart, kur tu padėjai, ką tu čia padarėjai. Čia tu kalta, tu kalta. Priekaištai, kaltinimai. O pas tos kaimynus? Visi kalti. Nėra ką apkaltinti. Alvydai, klausome jūsų.
1: Labą dieną, štai ką, kokį pastebėjimą norėjau pasakyti. Šiais laikais žmogus yra niekas svarbiausia, naujausia modeliakai, televizoriai naujausia, europinis remontas būtų, žmogus tai yra niekas.
0: Ačiū, Alvydai. Žinot, žmogus, kad jisai jaučiasi niekas, jisai pats save prie to priveda. Jisai pats nusprendžia, ar jisai niekas, ar jisai ne niekas. Čia pakankamai rimta tema ir rimtas panagrinėjimas, galbūt visai įdomu apie tai pakalbėti. Ir žinot, sprašau, yra, žinot, tokia vidinė krizė. Kada žmonės patiria vidinę krizę, ir žmogaus būsena tokia dažniausiai kaltina dėl jų tos prislėgtos būsenos save. Ir va čia būna, kai žmogus pradeda kaltinti save, jis pradeda savęs nebegerbti, jis pradeda elgtis su savim nepagarbiai, nesirūpina savimi ir galvoja, aš niekas. Ir žinot, labai svarbu suprasti, pajutus tą, vat, kad tas žmogus galvoja, kad jis niekas, kad jis nieko negali. Viską gali žmogus, viską, viską. Savo gyvenime jis gali pasirinkti bet ką. Ir jis eiti į dešinę, ar į kairę, ar tiesiai, ar atgal, ar stovėti vietoj. Jis pats pasirenka, jo niekas ten nenuves. Nu, aš nekalbu ten apie kalėjimuose, ten dar kažkur tai. Bet taip, tai gyvenime žmogus pats viską pasirenka. Ir žinot, jeigu žmogus nesupranta tų krizių atsiradimo priežasties, žinot, ir kada tas atsiranda varginančių krizių įveikimų būdo nebuvimas, kaip įveikti tą krizę vidinę. Kaip įveikti va tą, kada žmogus galvoja, kad aš čia nieko negaliu. Daug žmonių, žinot, kurie gali pakelti 100 kilogramų maišą ar ten svorį, yra. Yra kiti gali pakelti 20 kilogramų, o kiti gali pakelti tik 1 kilogramą. Tai dar nereiškia, kad tas žmogus, kuris pakelia didesnį svorį, kad jisai daugiau gali, kad jis mažiau gali. Žinot, yra dvasiniai dalykai. Yra ta dvasinė būsena žmonių, kurie žmogų daro labai stiprų, neįveikiamą. Nesvarbu, nors jis yra neįgalio vežimėlį sėdi. Visai nesvarbu. Ir čia yra žmogaus pačio pasirinkimo reikalas. Ir ta vidinė krizė, apie ką mes kalbam, jinai yra žmogų naikina, graužia iš vidaus. Ir, žinot, vidinė krizė tai yra tokia psichikos ilgalaikės įtampos pasiekmė. Išsekimas, perdegimas, kada žmonės daro, bėga, daro, nieko nespėjo, aš čia nieko nebegaliu padaryti. Tačiau dėl ko jie atsiranda? Ir tos priežastys gali būti labai įvairius. Žinot, ir kiekvieno asmenys, ne kažkokia tai bendra užsikreitė ten kažkokia liga, bet asmeninė liga, įtemptas gyvenimo būdas, bedarbystė, kada žmonės ieško darbo, ar jie nenori dirbti bileko, arba nori labai gerai apmokamo darbo už nieką, ir taip toliau. Nu, avarijos būna, netektys ten artimųjų, ir taip toliau, taip toliau. Ir yra tokios, žinot, globalinės, kurios jau čia nuo mūsų nelabai priklauso pačių asmeniškai, Bet globaliai tai skurdas, nerimas dėl

0: ateities. Dabar matot, kiek tai čia karas bus, tai čia dronai skris, tai čia priedangų nėra, tai taip ir ko tik nori. Toliau, labai svarbus dalykas yra korupcijos apraiškos. Atrodo, pas mus ten pašteka, pagavo ten Skvernelį, ten dar kažką, žinot, ten tai pagavo tą, bet mes kiekvieną žinom, kokios yra korupcijos apimtys Lietuvoje. Ir kokios, ne tik Lietuvoje, visur, bet jau ten mažiau mus liečia. Toliau, karai. Ir taip toliau, galim daug tų globalių dalykų pasižiūrėti. Ir tokia bendra yra viena. Krizių krečiamų pasaulio problemos neišvengiamai paliečia ir kiekvieno žmogaus gyvenimą. Ir jeigu ten kažkur karai vyksta, Izraelį, ten Irane, Irake, atsiprašau, ir kitose rytų šalyse, ir Ukraino, ir Rusija, ir taip ir. Tai jūs pažiūrėkit, kiek žmonės išspinduliuoja tos baimės energetinių dalykų. A kur jis dinka? Jis nieko nedingsta. Mes tą visą bendrą sistemą, kurioje mes kvėpuojam, gyvenam, mes ją visą išgyvenam. O kaip iš to išsivaduoti? Ar yra variantai? Bet kad nebūčiau taip, kaip sako, mes čia niekas, čia mes niekas. Va, susėdo konservatoriai su liberalais, sugriausime čia tą išrinktą žmonių naują koaliciją ir viskas vėl bus grįžt atgal. Jau transliuoja, jau mūsų reitingai ten bus geriausi, jau čia mus išrinks. Nu, nedaug dieve, nejaugi tie žmonės nemato, kas vyksta ir kas darosi. Bet reikia ieškoti kitaip. Ir kas yra baisiausia, kad užstringa žmogus. Užstringa ir negali įsikapstyti. Ir atrodo, kad va, tik, yra tik tai tokia partija konservatorių. Ir tik jinai gali čia. Ką padarė? Jūs žinot, nežinote. Irena, paskambinu. Klausome, Irena. Labą dieną,
1: gerbiamas direktorė. Aš labai myliu jūsų radijos stotį. Ačiū jums už laidas, už visus muziką, vienu žodžiu, labai puiku. Dabar aš noriu pasakyti, kad dabartinis jaunimas, žinot, nu kaip čia pasakyti, jie nori, kad viskas būtų čia ir dabar, nebūna čia ir dabar. Mes viską kūrėm per 40 metų. Aš nežinau, kaip gali viskas stoti greitai. Tai nereikia skubėti. Dabar aš daug metų buvau Ispanijoje, Vokietijoje, žinot, mano sūnus gyveno Ispanijoje. Tai supranta, tie labai mėly žmonės, eina, apsikabina, kalba, bendrauja. O mes tik skubam nei pabendrauti, nei nieko gerai, kad dar labas kas pasako. Tai aš nežinau, kodėl mes čia taip įsiverčiame per galvą dėl tų pinigų. Tie pinigai yra uždirbami po biškį, ne per vieną dieną, ne per dvi. Ateina į darbą, supranta, klausia, kiek uždirbti. Aš mokytoją pradėjau nuo 60 rublių. Ir aš visiškai neklausiau, kiek man mokės. Dirbau, stengiuosi ir 40 metų pradirbau, ir kadangi mokinių nedalyko, na jau į maksimą, ir puikiausiai dirbau, kad tavo skirių produktį 2 metus. Aš nežinau, čia reikia dirbti, dabar suvažiavo iš visų, tiesiog atidarė tas pienas, ir kas iš to dirbti nenori, 3 mėnesius apiformina, bėga į užsienį, tavo tėvynė nuveža pinigus, vėl grįžta. Mano sūnus, žinokit, kaip tokias Ispanijos direktorių, tai žinot, aš važiavau į ministeriją, turėjau padaryti dokumentą, kad jis neturi šeimos, nesusituokęs, neturi vaikų, neteistas. Ir išverčiau į ispanų kalbą ir tada tik davė tuoktis Ispanijai. Tai aš nesuprantu, čia nu, nedirba tos institucijos, čia jų aš nežinau, nu, iš vien institucijos ant institucijų, bet jos nedirba. Tai kaip gali migracija praeiti be dokumentų, ir taigi tikrina, nu, tai ką ten jau dabar... Aš nežinau, ten dar volą patikrinti, kad jie čia visi pasidirba, galbūt ir pavardės kitas atvažiuoja. Čia visokių yra, aini tiesiog, žinau, kad net baisu, galba visokiom galbom Lietuvoj, tai kaip čia dabar yra, aš nežinau.
0: Kažko nutrūko pokalbis. Atsiprašau, bet, žinot, temos pakankamai rimtos. Kas vyksta su žmonėmis? Vyksta tai, žinot, yra... avių banda, ar ne? Ja, gano piemuo, ten šuniukai loja, veda, veja jas. Užaugina, atveža į skerdyklą. Yra avinas vienas, išmokintas, kuris bėga pirmas, ten be savo, ir paskui bėga visos avys paskui. Ir kur? Avina patraukia, o visas kitas į skerdyklą. Tai, žinot, dabar mūsų politikai lygiai taip daro su mūsų žmonėm. Ir atrodo, nėra kitos temos, kaip Žemaitaitis blogas, ko jisai čia KGB nori išviešinti tuos užslapstytus 70 metų dokumentus, tai jų gal jau ten dalies nėra, gal jie čia pavogė, gal jie ten išdraskė, gal ten jie kažkur yra ir taip toliau, taip toliau. Tai jeigu mes šiandieną vien tik skandalus girdim ir jokios harmonijos nėra valstybės, žmogaus nėra problemų sprendžiama, jūs pažiūrėkit, ką šiandieną girdi žmonės. Apmokestinsim, padidinsim, patikrinsim, užsmauksim, įlysim į kišenius, rinkliavas naujas padarysim. Ką jis girdi? Žmogui reikia kažkaip gintis. Dabar suformuota bendra nuomonė apie tuos pinigus. Žinot, mano draugas Taline, aš labai daug su, kada su muzika dirbom, su kasetėm, dažnai važinėdavau. Ir mano ten draugas buvo pavaduotojas gamyklos, turėjo kolegą kaimyną, kuris buvo banko Esti Bank valdytojas. Na, mes ateidavo vakare, dažnai pasikalbėdavom. Sako, žinai, Kestas, jisai, sako, znaš, Kestas? Na, išversiu. Sako, pinigų arba visai nėra, arba tik čiučiut. Ką sako žmogus? Pinigai užpilti, prispausdinsiu jūs kiek norit jų. Kam jūs jūs siekiat? Siekiat tam, kad taip suformuota nuomonė. O visą tą daro politika per žiniasklaidą, per influencerius ir taip toliau. Ir išbalansuoja žmogaus vertybinę schemą, visą sistemą, taip, kad jisai pradeda galvoja, nu taip. O ką tai reiškia?
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Aurį paklausome. Klausom, Aurį.
3: Labas rytas.
0: Sveiki.
3: Norėčiau nuomonę tokią išsakyti, kad manau, kad mum problema yra, kad žmonės savimi nesirūpina, patys savimi, o rūpinti stengiasi kitu. A kada kitu rūpinėsi ant kito, visą laik gerą labai visko ieškoti. Ir tada žmogus, kaip sakant, pas save suklaidina. Ir va tais va klyskeliais eina visą gyvenimą ir jisai nuoširdžiai tą daro. Va čia va problema pagal mane, ačiū.
0: Suformuoja tokią nuomonę žmogui ir jisai nuoširdžiai klysta. Jis nuoširdžiai tuo keliu eina. Kaip tos avys į skerdyklą, jis nuoširdžiai bėga. O kur jas papuola? Ir čia, žinot, yra viena iš didžiausių bėdų, kad žmonės, aš jau ne vieną kartą kalbu. Ir dėl ko aš pažiūrėjau, tai nu vienas į laidas pakalbėti. Aš galiu pakviesti, žinot, kitų nuomonių, visą kitą. Bet mano pačio širdy, viduj, tiek nerimo dėl žmonių ateities. Dėl to, kad tiek, kiek suklaidina. Kodėl dauguma dirba šitai sistemai? Nes jiem taip naudingiau, jiem taip palankiau, jie taip uždirba pinigų, jie taip pasidalina tą grobį visą. Ir tuos principingus dalykus, va, kaip ir Aurė sako, kaip savim rūpintis ir kaip išsaugot save. Ir kaip nenuėti ten, kur veda. Žinot, tą rusų laivą, kaip pasiuntė, pašal tai, nenori to žodžio sakyti, nors sakė, galima jį sakyti, cituojant. Bet jeigu jūs siunčia tenai, nebūtinai jums reikia ten eiti. O šiandien jis ant kiekvieno kampo siunčia. Politikai, kurie iš jūsų gyvena. Ir vat, būtent, ponia, kur skambino, nedirba institucijos. Nedirba institucijos dėl to, kad politikai nedirba. Seimo nariai, kurie nuėjo ten dirbti, jie nedirba. Jie konstituciją tą pačią, vat patį įstatymą, vat jeigu kalbant, kuris atbūtų ant stalo, jie pamiršta ją, jie nebegerbė jos, jie nesiskaito. Jie susikūrė konstitucinį teismą, kuris yra teisingesnis už konstituciją. Ir kurie daro įtaką, ten ar prezidentas, žinom, prezidentė, Grybauskaitė, kuri labai tos teismus patvarkė Kaune, puikus, kiek buvo ir teismo pirmininkų, ir ko atleido dėl to, kad ne tai, kad blogai dirba, bet buvo ne jos žmogus. Ir taip turėjo, tai žinau, daug yra labai dalykų, apie ką kalbėti. Bet tai, ką Aurė sako, savimi būti reikia. Save reikia nepamiršti. Ir mes šiandieną kalbame apie tai, kaip tai saugoti, kaip vaduotis iš to. Iš tos krizės, kurias sunaikina patį žmogų. Ir kaip iš to išeiti, išbristi? Tai, žinot, daug kas sakyt gali, kad taip, pažiūrėkit dabar visuomenė tokia, vaikai tokie ir taip toliau. O kaip vaduotis iš to? Kiek jūs Lietuvoje matėte laidų per televizijas didelis, kurios nagrinėtų šitas temas? O kodėl nenagrinėja? Kad jūs ir liktumėte toj šešėlyje, toj nuošalėje, ir jeigu jūs įklimpo, tai jūs ir klampokite. Tai kaip vaduotis? Aš tai sakyčiau, kad pirmiausia reikia suprasti savo būsenos priežastį. Bet kokia priežastis, kad aš tokioj būsenoj? Juk žmogus jaučia, kad jisai sako, nieko mes negalim. Aš nieko negaliu. Mes nieko negalim. Tai jie tik ploja rankom tokiem žmonės. Kaip dar jų tokių pridaryti? Kaip dar daugiau žmonės tokiais paversti? Ir kad jie galėtų būti labai nuolankus. Žinot, svarbiausia sudaryti savo sąlygas atsigauti. Jeigu jau jūs įklimpo truputį, jau pajaučiat, kad jūs perdegęs, pervargęs, reikia sudaryti sąlygas, o sąlygas niekas jums nesudarys, tik jūs pats. Jeigu jūs ieškosite, kaip jums toliau klysti ir grimsti, jūs grimsite toliau. Bet jeigu jūs ieškosite tvirto pagrindo, jūs tikrai rasite pagrindą. Kiekvienas žmogus turi dvasinį pasaulį ir turi kūną. Ir jeigu jūs nuvarginote kūną, jis pavargęs, tai dvasia jums tikrai sustiprins naktį miegant atsikelsit pailsėjęs. Bet jeigu jis psichiškai išvargintas žmogus, tai jūs galite ir nedirbti, gulėti visą dieną, jūs graušit, jūs, aš nieko negaliu, čia man viskas, man hana. Tai pirmiausia, reikia sudaryti savo sąlygas psichikai atsigauti, sustiprėti. Ir toliau ateityje reikia išmokti pajusti psichikos pertempimo pradžią ir neleisti pasiekti išsekimo ribos. Nes kai žmogus pasiekia išsekimo ribą, jisai tai daro. Ai, dar čia galiu, dar čia nubėgsiu, dar čia man reikia pomidorus pasodyti, man čia dar reikia žemę sukast, man reikia dar su vaikais nubėgti, man reikia išskristi į kažkokį Egiptą ar ten, ar kažkur tai, man čia reikia, man tiek visko reikia. Ir todėl labai svarbu įvertinti, kas šiuo metu mus supa, kas aplink tave yra. Ir daug žmonių yra iš vis vienišų, kurie galvoja, kad aš vienišas, aš niekam nereikalingas, aš visą kitą. Nėra žmogaus, gyvo žmogaus, kad nebūtų energetinio ryšio su kitais žmonėm. Nėra. Ir žinot, su kokia informacija ir su kokiais žmonėmis susidurėme ir ką mes jaučiame, labai yra didelį įtaką. Jeigu tu vienas įsijungi televizorių ir tu žiūri, kas ten vyksta, tu jau ne vienas. Jeigu tu skaitai laikraštį, ar tu skaitai internetą, ar ten telefoną, ar kažkur, bile kur, tu jau ne vienas. Ir tu visą laiką gali pasirinkti, ar tau žiūrėti tą, ar kitą, ar skaityti, ar neskaityti. Ir žinot, daug žmonių rodo, pažiūrėk, panelė išvažiavo į užsienį, jinai susirado milijonierių, kokia sėkmės istorija, o kokia aš nelaiminga, aš neišvažiavau, aš dirbu Lietuvoje, vat, mokykloje, kur nors mokytoje, ten kažkur. Ir kokia aš nelaiminga, va ta būtų, va tai nieko nebaigus, jinai kažkokia tai užsidėjo sijonėlį, kaip jau susirado. Oi, kokia sėkmės istorija. Žinot, niekada nesižvalgykite į tais sėkmingumo patarėjus, pavyzdžius tokius, kuriems šiek kiša bruka jums per visus galus, ar laimingą gyvenimą demonstruojančių žmonės. Žinot, yra tas žvaigdiškumo spindesys toks. Ir tame, žinot, kontrasto fone mūsų būsena atrodys tokia, nu, dar beviltiškesnė. Pažiūrėk, kokias automobilis, kokie rūbai auksiniai, kokie rankinukai, kokie ten aplinka auksai blizga. O aš vargšelį, ar aš vargšelis, pažiūrėk, aš turiu tik tai mašinytę savo butelį kažkokį. O ten 1000 kvadratų auksais išpuošta. Koks aš beviltiškas žmogus. Pažiūrėk, kaip man niūru čia žiūrėti ir gyventi. Tai tik dar labiau demotyvuoja, skatina savigraužą, gniuždo psichiką. Ko jūs daugiau klausysite tų influencerių? Ko jūs daugiau klausysite patarėjų tokių? Ten, kad ten ir tėvai patarinėja vaikam, kad tu čia eik, ten pinigų uždirbsi, ten žinai, tu čia. Žinot, ar nors vieną jūs žinot žmogų, kuris tai milijonierius, turtingas žmogus ir jisai laimingas. Na, galim panagrinėti tą temą ir daugiau. Bet labai noriu jūsų nuomonės. Ar jūs žinot, kaip yra sunku būti turtingam žmogui? Kad nepavogtų, kad ten nepridirbtų, kad ten pavydas aplinkui priekaištai įvardinę įžeidinėjimai visokiausiai ir visą kitą. Iš karto žmogui darosi viduje labai labai sunku ir sudėtinga. Žinot, dainelė tą prisimenat, kai nieko neturi, tai ir nereikia nieko. Nereikia nieko neturėti. Reikia turėti, kiek tau skirta, kiek tau gera, kiek tave džiugina, Bet jeigu mes nebūsime laimingi, mūsų gniuždys. Ir dar yra didesnė klaida matyti, kad prislėgtam žmogui gali būti naudingi tokie, žinot, skatinantys veiksniai, tokie, sako, reikia trinkti ant spyriai tokie, kad jį biškį sukratytų. Ar kažkokia kita tokia grubi motivacija, kad jį pabudintų iš tos būsenos. Tai, žinot, kaip tai padaryti? Kartais gali tą žmogų trinktelę spyrė dar daugiau sužlugdyti. Arba sako, nu, reikia jam surasti užsiėmimą, kad jį išblaškytų, perjungti jo dėmesį į tokių nuslegančių nuotaikų į kažką linksmesnio. Žinot, tai tikrai toksai akimirksnio neįspręs. Nepadarys jo, neįspirs žmogaus į tą palaimingą, palaimintą būseną. Ar jūs ten krestelsi tą žmogų? Nu, tuo metu galbūt jam šokas bus, bet jisai vis tiek bus toje būsinoje. Žinot, vidinė krizė patiriančiam žmogui reikalinga ne patarimai, ne spyriai ir ne išblaškimas, o reikalingas laikas atsigauti. Daug žmonių, jam taip sunku, aš prisigersiu. Nu, prisigėrė, galvą skauda, antryt braška, dar pachmėlą, dar blogiau. Ir taip važiuoja žemyn. Ne šito reikia. Kada jisai galėtų atsiriboti nuo įtampą keliančių šaltinių, pailsėti, palaipsniui sustiprėti ir po truputį atsigauti ir tą vidinę ramybę atsigaus. Ir pasitikėjimą savimi. Ir tai vienintelis būdas nepalūžti, neįklimti į narkotikus, į alkoholį ir panašiai. Tai jeigu jūs galit padėti vienas kitam, arba pats savo, paimkit ir išjungit visus tuos dirgiklius ir pabūkit vienas savo, pats savo. Žinot, aišku, labai gerai, jie tokiu metu yra artimų žmonių palaikymų, pagyrimų, bet dauguma tai yra kritika. Kritikuoja tą žmogų, o tu silpnas, tu čia visoks, anoks, kitoks, dar daugiau glumina, žlugdo. O jeigu žmonės gali sukurti tą ramybę, supratimo atmosferą, ir tam pačiam žmogui tokiu periodu derėtų suprasti, kad jo sustiprėjimas didelimi dalimi priklauso nuo jo paties. Ir tą, žinot, adekvačiai derinti tą būtiną ramybę su prioritetiniu veiksmu minimumu. Nes jeigu mes patys lauksim, kad bus kažkas nuramintų, nu, sakau, labai gerai, jeigu yra žmonių, kurie gali tau pakalbėti, paguosti, tiesiog išklausyti kartais ir to užtenka. Reikia, žinot, mokytis pajusti savo būseną, savo būsenų svyravimą. Ir tų svyravimo priežastis ir laiku įvertintas savo tas galimybės, kad neikvotume savo jėgų tam, kad dabar negalima įveikti. Kai aš ir sakiau, kad gali pakelti žmogus 100 kg, 50 kg, o aš galiu tik 10. Na ir aš įimu tą 50 kg, aš vis tiek jį pakelsiu. Nu, nepakelsi. Ir mes turim suprasti, kad tai normalu. Ir visai mums to nereikia. Svarbiausia išmokti išmintingai įvertinti savo galimybės, savo veiklą ir poilsį pasiderinti, susidaryti planelį, žinoti, kiek žmogus gali, kiek negali, kiek jam skirta, kiek jisai nesilygint su kitais. Reikia turėti omeny tai, kad mes visi esame skirtingi. Iš skirtingų šeimų, skirtingos religijos, skirtingi supratimai. Ir visokių tų žmonių yra. Toliau, kiekvienas žmogus yra išgyvenęs kažkokias traumas. Skirtinga pasaulėžiūra, patirtis, temperamentai skirtingi, charakteriai skirtingi. Mes tikrai negalim lygintis aš su kitais. Aš esu aš. Koks aš esu, toks esu. Ir žinot, svarbiausia, kad ką tu išspinduliuoji iš savęs? O ką išspinduliuosi, tau žauginsi? Ką pasiesi, tai pjausi? Mes šitą puikiai žinom, turbūt jau nekalbant jau apie psichologinius dalykus. Realiai gyvenime. Yra nepaprastai naivu galvoti, kad skleidžiami visuomenėje standartai visiems tinka. Šiandien ir vaikus žudo mokyklose standartizuodami. Ir ne visiems vaikams priimtini ir būtini tie dalykai, kas šiandieną per prievartą kam nors grūdžiama, kaip tą pažymį gauti, nors jam ten sako, aš noriu piešti. Aš nenoriu ten tų tikslių mokslų, mano širdy menas, man muzika skamba. Bet kas yra baisiausia, kad suaugusiems žmonėm lygiai tą patį daro. Ir ne visiems jums priimtini tie būdai, ir nebūtinai jūs reikia priimti. Ir ne visiems vienodai svarbus, ir vienodai nėra lengvai pasiekimi. Ne kiekvienas gali pastatyti namą, ne kiekvienas gali remontuoti automobilį, ne kiekvienas gali atlikti kažkokius tai tikslius darbus, mokslo žmogus ar dar kažko. Kiekvienam savo. Ir tie žodžiai kiekvienam savo yra nepaprastai didelį magiją. Ir dar svarbu yra, žinot, suprasti, kad visų žmonių psichika turi tam tikras kritinės pakantumo ribas. Ne visi vienodai kantrus, ne visi gali peržengti tą ribą, kuri tau užribota. Ir mes negalim toliau gyventi kaip strese, įtampoj, perdanto psichiką, jinai pradeda negatyviai veikti žmogaus organizmą. Ir tie psichomatiniai, žinot, negalavimai, kurie tampa kasdienybė žmonėm, ir dėl ko mes ir ta, sakom, kad pailsėtum gerai, kad tu atsigautum, ar tos vandens lovos reikia, dėl ko vandens lovos reikia, kad tavo organizmui būtų pagalba, dėl ko reikia gražių santykių, dėl to, kad tavo organizmui būtų pagalba, kad tu naktį pailsėtum. Ir žinot, esmė tame, kad žmogus negali ilgai ar nuolat gyventi tam blogybėse, skausmuose, negatyvume. Ir mūsų psichika, ir mūsų organizmas normaliai funkcionuoja tik tai ramioje, pozityvioje būsenoje, kurią mes jau daug žmonių yra pamiršę. Kas tai yra ramia būsena? Ir tuomet žmogus yra adekvatus, geranoriškas, kūrybingas, iniciatyvus, jeigu jis randa tokią erdvę. Žinot, jau kalbant apie psichologus, apie mokslinio pasiekimus, ką jie teigia? Kad negatyvi būsena, kai žmogus jau galvoja, nieko mes negalim, niekam aš nereikalingas ir taip toliau, nenormali žmogui tokia būsena. Nenormali. Žmogus gimęs ne tam, kad jisai taip tokio būsenio būtų. Ir žinot, kai mes patirime tas negatyvias emocijas, mums būtų nereikalinga pozityvių emocijų atsvara. Nes jie, kaip mums išsigelbėti, kaip mums išlipti iš to? Turi būti kažkoks tiltas, kažkoks tai, kokia galimybė, kada atsvara būtų. Ir žinot, vienai negatyviai būsenai turi būti kokios 5 pozityvios emocijos, kad atgautume normalią, ramią, produktyvią psichikos būseną. Ir jeigu mes pasiskandiname į tą būseną, išlipti iš jos jau daug sunkiau. Lengviau yra išsaugoti. Šiais laikais, žinot, retas žmogus gali pasidžiaugti, galbūt stabilia, ramia psichika. Nes va, kaip ir skambina žmonės, kas mum pasidarė, ko mes čia bėgam, ko mes čia laukiam, ko mes čia neramus visi tokie. Pinigų reikia. Nu, ne vienas jūs išeidami šio gyvenimo neįsinešit jokių pinigų. Jokių mašinų, jokių rankinukų ten nepridėsim į karstą ar ten panašiai. Žinot, toks išradėjas Žakas Fresko. Ką jis įsakė? Šiuolaikinės visuomenės būseną formuoja aplinka. Sistema, kurioje mes visi gyvename, ir akivaizdu, kad ji yra ne tik neefektyvi, bet ir negatyvi. Įkišo mus į grūdų, vat, į šitą būseną. Kas jie padarė? Mes patys susigalvojam būti nelaimingi, stresuojantys. Ne. Bet kaip apsisaugoti to? Todėl ištikus vidiniai krizei, nepulkime į savigraužą, nepulkime į neviltį, bet ieškokime tos vidinės krizės priežasčių. Ir jas rasim. Išmokime įvertinti savo galimybės. Nes žmonės, kaip sakiau, galėdami pakelti 10 kg, griebę kelti tiek, kiek nepakelia. Kam? Jūs atskirkite geriau tai, kas iš tiesų yra svarbu ir būtina gyvenime. Ir tie primetami šablonai, kurie šiandieną yra, tikrai ne kiekvienam jie reikalingi. Ir tada turėsime tas vertybinis kriterijus, kurie padės išsaugoti vidinę stiprybę ir neišvaistyti savo gyvenimo gyvybinės energijos. Nes tai yra nepaprastai svarbu. Ir turime kiekvienas atsiminti, kad gyvenime yra tai dramatiškos permainų laikai. Ir kad gyvenime dramatiškais permainų laikais, o tai nėra lengva suprast, kas čia vyksta ir kodėl vyksta. Ir tie globalūs dalykai ir vidiniai, mes turim nepamiršti vieną dalyką, kad mes turim dvasioje sielus savo energetinius dalykus, kurie mums dažnai sako, nedaryk, nesakyk, nebūk, visi tie, kur Dievo yra įsakymai. Mes visą tai jaučiam savo širdį ir mes vis tiek nugesinam ir darom nesąmonės. Ir jeigu mes būsime dvasingi, mylintys, kūrybingi, tokie ir bus ateities žmonės. Bet mes patys bėgam, skubam, lekiam, paskui sakom, žiūrėkim, iš kur tie tokie vaikai. Ir išsaugokim savo ateinančiams vaikams, ateinančiams laikams, būtent tuos gerumo pradus, kuriuos mes kiekvienas juos turim ir jaučiam. Neužgesinkite savo meilį, savo gerumo. Ir jūs pamatysit, kaip pasikeis gyvenimas.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Ir šiandien turbūt pastebėjot, kiek daug žmonių bendrauja priekaištų formą. Čia kaip aš jums tą papasakojau apie kaimynus. Kodėl? Pažiūrėk, jie visi kalti, o mes namuose ne vienas nekaltas. Čia tu kaltas. Ir pažiūrėk, įpranta žmonės, į priekaištų formą bendrauja. Ir dažniausiai jie to net nepastebi, nes jiems atrodo, nu tai normalu, tai įpranti toks gyvenimo būdas ir jau kitaip atrodo ir nebūna. Ir toks bendravimas dabar labai labai paplitęs. Mes jį matom šeimose, darbovietėse, draugų, kaimynų santykiuose, mokyklose ir vaikų. Vien tik tai priekaištai. Priekaištai, priekaištai. Ir žinot, kaip žmogus įpranta priekaištauti, labai sunku atsekti, kad būtent priekaištai tampa konfliktų priežastimi bendravimui. Konfliktai, pykimaisi. Žiūrėk, kas įvyksta? Skandalai namuose. Kenčia patys, kenčia vaikai. Išeina žmogus į darbą sunervuotas, sunervavęs. Jis sunervuoja darbe visus. Arba kai ką. Jis pats įtampa spinduliuoja į aplinką, nors ir nesako nieko, bet jau iš jo spinduliuojasi. Ir jis užteršia tą visą tos energetinį lauką savo tokiais išgyvenimais, jausmais vediniais. Ir tokių žmonių yra daug. Kas yra priegaištai? Tai yra užliepta agresija. Tokia psichoemocinė prievarta prieš kitą žmogų. Todėl visada sulaukia atsakomosios agresijos. Juk ne vienas žmogus, jeigu jį puola, jisai pakelia rankas ir viskas. Ginasi žmogus. Ir jeigu jis mato, kad jį gali užpulti, tai jisai susikuria savo gynybinės sienas, susikuria ginklų, susikuria kaip atkovoti save. O priekaištai, tai nuolat išsakomi tokį kaltinimą kitam žmogui, kurie sukelia jam kaltės jausmą ir poreikį apsiginti. Tai čia kitaip niekada nebuvo, nebus. Jis visą laiką ginsis. Ir jeigu jau žmogų tiek nulenkia šeimoje, ten žmonas labai jos emocionalios, o vyras ramesnis, tai jinai tiek jį spaus, tiek jis smauks, tiek jo lips, ir jeigu dar nelabai gaunasi, tada pradeda ašaros verkt, aš čia nelaimingiausia, kad aš negaliu tau užlipti ant sprando. Nu, kodėl tu man neleidi užlipti ant sprando? Nu? Ir besigindamas žmogus taip pat gali pradėti priekaištauti. O tai neišvengiama. Ir žinot, vėl aštrinasi konfliktai, nes nu, neišvenčia, ne kiekvieno charakteris gali ramiai kaip padėjo galvos ten, savo kito gale galvos kuolą, tašyti jam vienodai. Bet ne visi žmonės tokie. Ir jeigu taip žmonės bendravi nuolatos, santykiai pasidaro skausmingi, skaudus ir greunantys. Ir sugriūna tie santykiai taip, kad pasiranda nepykanta, atsiranda tik tai kelių skirtingų ieškojimas. Nors gal vienas kitą ir myli, gal vienas be kito negali gyventi. Bet jie taip įpranta va, tokį gyvenimo būdą gyventi, kad jau jie kitaip neįsivaizduoja. O dar kitas dalykas jie atsineša iš tėvų santykių, iš savo šeimos, kurioje augo, kokie ten buvo santykiai. Pažiūrėkit, kaipgi skamba tie priekaištai mūsų bendravime. Tai visada vertinimas iš tokio teisuolio pozicijos. Aš vertinu tavo veiksmus kaip blogus ir tuo pačiu smerkiu tave. Nu, va tokiam kontekste. Nu, kitaip tariant, vertinamės toks ne kažkoks tai veiksmas, bet smerkiamas. Smerkiamas žmogus, kuris atliko tą veiksmą. Ar jisai darė blogai ir gerai. Tu ne taip miegi, tu ne taip knarki, tu ne taip atėjai, tu ne taip pasidėjai daiktus ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tada prasideda toksai, tu vėl padarėjai kažką ne taip, kaip aš norėjau, jeigu dar pasakytų. Ir dar pritarė. Va, pažiūrėk, ar ne taip? Žinai, ir visą laiką, tu neteisingai darai. Tom žinai viską gadinė, tu viską sugadinė, tom žinai visą laiką kaltas. Žinai, tau nieko negalima patikėti, tu nieko nemoki. Ir taip toliau, taip toliau. Nors žmogus sukūręs visą gyvenimą. Nors žmogus pastatęs gyvenimą ant kojų. O burbantis šalia žmogus priekaištaudamas, jis silptina, jam atima norą visą tai tobulinti ir daryti. Ką daryti? Ir toks bendravimas išardys bet kokius santykius, bet kokius gražius jausmus. Ir galiausiai liūdnai baigėsi. Nes, žinot, tas persmeltas priešiškumas ir to priešiškumu persmeltas žmogaus siela nuolatiniai barniai yra kupinas nuolatinių dramatiškų situacijų. Nu, provokuoja, provokuoja. O dabar aš čia kreipsiuosi į vaikų teisės, pažiūrėk vaikai, ką daro, aš kreipsiuosi į policiją, aš čia dabar tokia... Nesvarbu, kad ten yra už ką dėl ko, bet visa tai kuriama tam, kad išdraskyti žmogaus kito širdį. Tai nepaprasta nesveiki santykiai, kurie nuodija žmonių psichiką ir sveikatą. Ar mes norim būti psichiškai nestabilus, nei vienas nenorim. Ar mes norim būti nesveiki, nei vienas nenorim. Ir jeigu norim tai pakeisti, kas vyksta, turime suprasti, kad nuolatiniai priekaištai bendravime tai labai blogas įprotis, kurio galima sąmoningai atsikratyti. Bet kad sąmoningai atsikratyti priekaištų ir pakeisti elgesį, tai reikia pirmiausia pačiam norėti. O jeigu žmogus nori, jis visą laiką ras. Sako, norim šunį mušt, lazdą rasi. Tai jeigu tu pamatai, kad negerai, negeras situacija, nu pabūk vienas, pagalvok, nu, kodėl taip yra? Ir visą laiką žmogus gali pradėti mokytis bendrauti harmoningai. Pas paklaus, paprašyk vienas kito, nu pasakyk, ką aš negerai darau. Ir įsiklausyk. Bet jeigu žmogus pradeda sakyti, kad tu tą negerai darai, dėl to mūsų santykiai tokie, nu tai vėl tu kaltas, tu aiškini man, tau vėl blogai ir taip toliau, taip toliau. Ir kartais mes net nesuvokime, kad priekaištaudami sukeliame kaltės jausmą žmogui ir pradeda tuo kaltės jausmu manipuliuoti. Todėl pirmiausia reikia sustabdyti bet kokį ketinimą pasmerkti ar pažeminti žmogų. Ar šiandieną įmanoma tai padaryti? Tai kiekvienas mes galim ir pagalvoti. Žinot, kodėl aš apie tai kalbu? Todėl, kad ta aplinkoje tiek daug yra negatyvumo. Ir po to sakom, pažiūrėkit, kokie vaikai dabar, kokie socialiniai tinklai, ką jie ten transliuoja. Žinot, jeigu nežiūrės, neskaitys, niekas jų nebus. Jeigu, prisimint, laikraščiai būdavo, kokie svarbus, sakydavo, su laikraščiu galima užmušti politiką ir musę. Dabar jau to nesako. Kodėl? Todėl, kad jau laikraščių era tokia pasibaigė, praėjo. Jų nebereikia daug, tai skaitavo niekas. Jie persiformavo truputį į portalus, dar ten, aišku, yra finansiniai kiti dalykai, kur čia nenori liesti, kad dar jie yra. Bet ką daryti, kad mūsų santykiai būtų geresni? Išmokime tą geranoriškai paprašyti, o ne per priekaištus. Ne priekaištauti, išreikšti savo jausmus ar vertinti veiksmą, o ne žmogų. Žinot, tu, vaikui, tėvai, tu blogas, tu... Nemylėsiu aš tavęs, jeigu tu taip darysi. Na, ką tai reiškia? Tas vaikas neblogas ir tas žmogus nėra blogas, bet jo elgesys yra netinkamas. Ir galima pasakyti, kad tu nesielg šitaip, tavo elgesys man netinka, aš tave labai myliu, man labai viskas gerai, aš kitą pasirinkau, aš tavim gyventi norėjau, aš tavim noriu gyventi, bet tavo elgesys man netinka. Ir mane nuliūdino, nedaryk taip daugiau. Arba pasakyti, kad aš tave tikiu, aš tave myliu, bet pasisteng. Nesielg šitaip. Nu, yra dar gražiau galima pasakyti, kad aš neteisingai tave supratau, gal galėtum paaiškinti man, kodėl tu taip sakai, kodėl tu taip elgiesi. Yra tikrai daug dalykų, kurių galima, bet žmonės turi norėti išgirsti vienas kitą. Ir kai nustosim priekaištauti, žinai, žmogui atkrenta būtinybė gintis. Jeigu jo nepuola, kam jam gintis? Aš žinot, kažkokia agresija, reakcijos visos. Žmogus pareina namo, jau žino, kad jam žmona, bet tu nepasidėjai vietą, tu ten netai prasikabinai rūbus, ten tu algos per mažai parnežiai, tu. Jau jisai iš kart įsitempęs puolimui, jau jisai pasiruošia atremti tą agresiją. Ir žinot, prašymas vietoj to priekaišto paprastas būdas nustoti griauti santykius ir pradėti kurti harmoniją ir tą geranorišką bendravimą. Tačiau prašydami turime atminti, kad prašymas tai tik pasiūlymas sutikti arba atsisakyti to, ko prašoma. Tai turim būti pasirengę priimti bet kokį atsakymą. Nes jau galvoju, paprašiau, tai taip ir bus. Nu, nebus taip. Ir bet kokiu atveju visus veiksmus turime derinti su žmonėmis, Tam reikia kalbėtis, gerbdami kiekvieno pasirinkimo laisvę. Ir jeigu žmonės negali susikalbėti, vienas nori gerti, kitas nori eiti į teatrą. Na ir kaip jums susikalbėti? Tu negeras, nes tu nori gerti. Žinot, šeimos santykiuose. Mato, kad tie santykiai tokie nelabai geri. Žmona vyrui sako, savo klausyk. Nu, aš suprantu, aš tavo žmona, bet aš noriu būti tavo draugė. Nu, ar galime mes būti ir draugais, ir šeima? Nu, vyras sako, žinoma, galim pabandyti. Nu, vyras grįžta, atsineša butelį, užkast. Nu, klausyk, tai mano draugė, sėsk, išgeriam. Nu, sėda, išgėri, po stikliuką, po antrą, po trečią. Nu, ir vyras kaip draugui pradėjo pasakot, kaip jam sunku, su kokia jisai moterim gyvendamas, kiek jis išgyvena, kiek jis iškenčia. Žmona išklausė viską, apsiverkė ir sako, klausyk, nu aš niekaip nebūčiau pagalvojusi, su kokiu svoločium tu gyveni, su kokia tu žmona gyveni. Irgi būdas išsikalbėti ir nieko neslėpti. Ir jeigu žmonės gali vienas kitam viską pasakyti, tikrai gali susitarti. Turim išmokti nuoširdžiai pasikalbėti apie tai, ko tikimės iš artimų žmonių. O taip pat išklausyti, ko iš mūsų tikisi. Aš dar dažnai sakau, paimkit lapo popierius, vienoje pusėje parašykit, ko jūs norit, kitoje pusėje, ko jūs nenorit. Abudu susirašykit, perskaitykit, pažiūrėkit, ką galit panaikinti iš tų dalykų, kas tą visą daro. Kas greuna tos santykius. Turim išmokti nuoširdžiai pasikalbėti. Kitaip nieko nebus. Ir žinot, elgdamiesi tais negatyviai, niekada nesukursime gerų santykių. Todėl juose neturi būti jokios spaudimo, prievartos, pažeminimo, įžeidinėjimų, priekaištų. O visą tai mes darom, net nesusimąstydami ir negalvojam, kad mes priekaištaujam kitam žmogui. Tiesiog užduokime savo klausimą. Kol mes siekiame savo bendravime harmonijos, ar mes siekiame kažko kito? Ko mes siekiam? Ko mes norim? Ir jeigu norime harmonijos, elkimės pozityviai, mylėkime, būkime dėmesingi ir rūpestingi vienas kitam. Ir be to geronoriškumo, be meilės, tos besąlygiškos meilės. Ir kiekvienas žmogus yra atskirai geras, o kartu nesusikalba. Ir dėl to atsiranda tie visokie konfliktai, kurių tikrai galim išvengti. Pabandykite nors vienu patarimu, nors vienu, ką jūs išgirdot, ką jūs kiekvienas žinot. Tikrai čia nieko naujo aš nepasakiau. Ir rasite tą harmoniją. Jeigu mylite save, tai mokėsite mylėti ir kitus. Jeigu nemylite savęs, įsimylėkite. Jūs turite vienintelį save tam gyvenimui. Atsisveikinus to kūno, jūsų siela išeis, ten ramu. O čia, ką kuriam? Sukurkime čia ramybę. Tai ačiū visiems, tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Kai būsime mes tvirti, ir Lietuva bus tvirta. Ir nereikės sakyti, kad mes nieko negalim. Mes daug ką galim ir kai ateina rinkimai, mes tikrai galim bent ir įtakoti, stipriai pakeisti mūsų valdžią, kuri iš mūsų tyčiojasi. Tai YouTube Pūkas TV laidą galite rasti, pasidalinti ir buvo aš, Kęstutis Pūkas, su šia laida ir pasidalinu savo išmintim, patirtim, kuri ne visą laiką būna saldi. Iki.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys.
1: Aš ne tarnaitė, beveik riktelėjo Laura. O jūs, prašau, kuo greičiau išeiti. Tik dabar Asta suprato, kad suklydo palaikiusi ją tarnaitė. Ji tikriausiai yra sakalo sugyventinė, o gal ir žmona. Kilo mintis ją paerzinti. Prašau su manimi mandagiau elgtis. Kitaip užteks mano vieno žodžio ir pati išlėks iš šių namų. Aiškiai tyčiodamasi, bet ramiai savimi pasitikėdama ir nekeldama balso kalbėjo Asta. O kas tu tokie, kad tvarkytum sakalo gyvenimą? Esi apsišaukėlė. Aš nepakęsiu patyčių, pasakė griežtų balsu ir ranka parodė duris. Prašau išeiti. Neįsismarkauk, jau griežtesnių tonų sudraudė mergina. Aš čia turiu daugiau teisų už tave. Būdu esame labai artimi, todėl galiu elgtis, kaip man patinka. Melagė, neištvėrė Laura ir pratrūko. Tu, niekinga melagė, kišiesi sakalo gyvenimą, nori jis sugriauti? Nepavyks, jis su tokia paleistuve neturi jokių reikalų. Asta nesiklausė, ką šaukė Laura, vadinasi, ji buvo teisi. Merginai yra sakalo meilužė, bet to labai pavydi, reikia ją dar labiau supykdyti. O, kiek aistringų meilės naktų čia praleidom, Asta liežuviu perbraukė viršutinę lūpą, norėdama išreikšti savo seksualumą ir sukelti Lauros pavydą. Kaip malonu visą tai prisiminti, tau net sunku įsivaizduoti. Nežinia, kuo galėjo baigti šis pokalbis, tačiau jis netikėtai nutrūko, nes pasigirdo, kad kažkas rakina duris. Laura, o kodėl duris laikai nerakintas? Šūktelėjo Indrė, pastebėjusi viešnę sutriko, bet tik akimirkai. Asta? O tu ką čia veiki? Asta nepažino ištysusios Indrės, susimastė iš kur ši mergina ją pažįsta. Jeigu tai Lauros draugė, reikia baigti juokus, bet nesusilaikė neatsikirtusi. Koks tavo reikalas? Ištarė ir pasigailėjo pamačiusi Indrės veido išraišką. Tai mano namai, o tau čia nėra ko veikti. Jeigu pati neišsineždinsi, tai išmesime kaip skudurą. Ir atsisukusi į Laurą paklausė. Kam tu jai leidai? Tik dabar Asta suvokė, kad čia Indrė, su kuria prieš daugelį metų jau teko susitikti. Tuometgi buvo maža mergytė, o dabar suaugusi pana. Kaip greitai bėga laikas. Negi jie jau paseno ir nėra metų jau teko susitikti. Tuometgi buvo maža mergytė, o dabar suaugusi pana. Kaip greitai bėga laikas.

jo draugė, bet ji man taip gyrėsi. Vėliau paaiškėjo, kad prieš daugelį metų juodu dirbo vienoje įstaigoje. Ir Astai labai rūpėjo įsilinkti į sakulo lovą. Ir jai pavyko tai padaryti? Laura negalėjo paslėpti susirūpinimo dėl juodviejų santykių. Ne, nuramino jai Indri. Tėtis iš tolo jos neprisileido. Jis mylėjo kitą, apie kurią aš negaliu kalbėti. Kada nors jis pats papasakos, tik tai reikia atsargiai jam priminti. Astos apsilankimo suaudrintos jiedvi užsiplepėjo pamiršusios pietus. Pokalbį nutraukė telefono skambutis, ragelį pakėlė Laura. Čia sakalas, pietų nelaukit, aš turiu svečią, užtruksiu iki vėlumos. Svečią? Ar viešnė? Pakišo diglį Laura, bet sumojusi, kad netinka priekaištauti, maloniu balsu patvirtino. Supratau, tavęs nelaukdamos sėdame prie stalo. Tėtis neteis pietų? Smalsavo Indrė. Jis užsiėmė su Asta. Sugrįš vakarienė, o gal tik pusryčiui, susiraukė lik rūkšto obulikandusi. Eime pietauti. Papietavusi, Indrė išėjo pas draugės. Viena pasilikusi Laura nerado savo vietos. Jo sugalvotas planas šį vakarą pasikalbėti su sakalu žlugo. Vėl reikės laukti patogaus momento, nes jis tarsi nujausdamas jos ketinimus stengiasi nepasilikti su ja, kai Indrės nebūdavo namuose. Grįžęs iš ligoninės neliepė ją išsikraustyti, bet ir į artimesnius santykius nesileido. Nepaisant tokio elgesio, Laura tikėjusi savo tikslą pasiekti. Vos sakalas grįžo iš auditorijos, Vygis toj replikavo. Tavęs ieškojo, gražuolė. Iš kurios grupės? Jis pamanė, kad jo prireikė kuriai nors klausytojai. Vygis su mane pajukauti. Na, priskirčiau gražuolių grupiai. Tik tai gaila, kad jau šiek tiek pavytusi. Nu, apskritai, tai dar verta, nuodėmės verta. Linksmai nusikvatojo šis. Vis šposini, šyptelėjo ir sakalas. Na, tai sakyk, kasgi ten per gražuolę buvo? Artima tavo draugė. Na, bent jau tai prisistatė. Įdomu, kas į tokį. Vardo nepasakė? Smalsu sužinoti, a? Netrukus ateis. Sakiau, kad baigsi užsiemimą. Vygis pasiėmė grupę žurnalą. Na, man jau laikas. Likęs vienas sakalas užsigalvojo, kas galėjo jo ieškoti. Tačiau niekas neužklydo į galvą. Pažvelgė į laikrodį. Laikas pietauti. Indrė parėjo iš mokyklos. Laura žino jo tvarkaraštį, tad nesės prie stalo, lauks, kada jis grįš. Pakėlė ragelį ir įspėjo, kad jo nelauktų, nes turi svečią ir užtruks. Tik baigęs kalbėti susimastė, ką reiškia Lauros atsakas, kad turi viešnę. Tikriausiai Vygio minėta gražuolė jo ieškojo namuose. Gaila, kad nepaklausė, kas jos teiravosi. Kad tik nebūtų Marijona. Gal jau padavė į teismą, kad gražintų ją Indrė? Nenorėtų su ją ginčytis, nors po nuo pokalbio Indrė pažadėjo jo nepalikti ir pas senelę nevažiuoti. Netikėtai mintis peršoko prie Vaidos. Kaip būtų puiku, jeigu ji įeitų pro šias duris. Net suvirpo nuo vaizdinio, kuriame aiškiai pamatė, kaip veriasi duris, pasirodo jos garbanos. Akimirką ir pamatys jos nuostabų veidą. Pašoko nuo kėdės ir puolė prie durų, vos neriktelėjo jos vardo, bet vaizdinys išnyko. Čia tu, Asta? Šūktelėjo nusivylęs ir priejas padavė ranką. Kažko kito laukiai, suprato Asta ir iš besikeičiančio jos veido išraiškos. Nustebai pamatė seniai dingusią draugę? Aš žinoma, kad nustebau. Džiaugiasi, kad jis savo klausimu pakišo jam gatavą atsakymą. Kaip nenustepsi? Beveik ištisą dešimtmetį nesimatėm. Sėskis. Būsi viešne, ragino sakalas. Jau ko čia pas tave, apsidairiusi tarė. Turi gerų dėstytojų. Matyt, moteriškų rankų pėtsakai. Nesiskundžiu, nusijuokė sakalas. Be moterų būtų sunku išsiversti. Galiu tave sutrukdyti, pasitaisė ant akies užkritusią garbaną. Aš buvau anksčiau užėjusi, bet tu buvai auditorijoje. Dabar jau laisvas? Užsiemimus baigiau, galime ir paplepėti. Juk seniai nesimatėm. Sakalas įdėmiai žiūrėjo į gerokai senstelėjusią viešnę. Kadaise dailų apvalų veidelį raižė vos matomos raukšlelės, ypač išryškėdavo apie akis ją juokintis. Stebėsi, kad pasenau? Šyptelėjau pastebėjusi, kaip įdėmiai ją apžiūrinėja. Ne, paskubėjau užginčyti sakalas, tu visiškai gerai atrodai.

Nekiek nepraradai savo grožio? Ha, kur jau ten? Atrodau lyg senutė, nelinksmai atsakė, bet susigrėbė ir pakeitė pokalbį. Aš norėjau su tavimi pasikalbėti, bet bijau, kad liksi be pietų. Tikriausiai namie žmona laukia. Kai Vygis pasakė, kad manęs ieškoja, aš paskambinau ir įspėjau, jog pietų nelauktų. Sakalas nepaaiškino, su kuo kalbėjusi. Na, dabar yra proga su tavimi papietauti kavinėje. Neatsisakysi? Žinoma, ne. Sutiko Asta, o galvoje sukosi mintis, kad ji negražiai pasielgė Laurą išvadinusi tarnaitę. Sakalas jai skambino. Kažin, ką Laura jam pasakė apie jos apsilankymą. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys.
1: Na, dabar yra proga su tavimi papietauti kavinėje. Neatsisakysi? Žinoma, ne. Sutiko Asta, o galvoje sukosi mintis, kad ji negražiai pasilgė Laurą išvadinusi tarnaitę. Sakalas jai skambino. Kažin, ką Laura jam pasakė apie jos apsilankymą. Bet sakalo elgsena nerodė jai priešiškumo. Jeigu ją kviečia į kavinę, reiškia, arba jis dar nežino apie juodvėjų pokalbį, arba nemyli žmonos ir jam maloniau su ja. Todėl apsiraminusi pridūrė. Mielai, nueisiu, nes esu irgi išalkusi. Kalbos nepritrūko. Atgijo senokai primiršti nuotykiai, tik kai numalšino alkį, sakalas pasidomėjo. Na tai koks reikalas pas mane atvyjo? Aš noriu tavęs kai ko paprašyti, tik nedrįstu, nes nežinau, ar galėsi man padėti. Asta vis dar negalėjo pamiršti, kad jos neapdairus elgesys su Laura ir Indre gali pakenkti. Jei dabar jis apie tai nieko nežino, tai pažadus gali pakeisti, vos tik sužinos, kokia ji buvo nemandagi. Bet kas padaryta dabar? Atgal nesugražinsi?
2: Atrodo, kad anksčiau nebuvai tokia nedrasi, nusijuokė sakalas žvelgdamas į akis. Prisimenu, vos neįsispraudė į manęs į kampą.
1: Ot gailiuosi, kad to kažkada nepadariau, nusijuokė nenuleisdama žvilgsnio ir provokuodama, kad galėtų tai dabar padaryti. Reikėjo tada energingiau veikti. Jauna buvau, neturėjau patirties. Dabar mokėčiau.
3: Pasiekė ant stalo gulinčią sakalo ranką ir paspaudė pirštus. Nieko neišeis, sakalas atitraukė ranką. Tu nesi man skirta.
1: Namuose žmona laukia.
3: Pravėrusi lūpas, masino jį ir laukė atsakymo. Žinai priežastį, dėl kurios negalėjau su tavimi susieti gyvenimo. Neatsakė jos tiesmuką klausimą, todėl negrįžkime prie tolimos praeities, kuri man sukelia nemalonius prisiminimus.
1: Gerai, neprieštaravo Asta. Pamirškime, kas buvo. Reikia gyventi šiandieną.
3: Na tai, kogi norėjai prašyti? Sugražino pokalbį į pradžią.
1: Tu turbūt žinai, kad pedagoginį darbą dirbu gana seniai. Bet Kaune man pritrūko valandų ir nuo rudens reikės ieškotis darbo. Gal sakau...
3: Ką dėsti? Vien tik finansus. Nelaukdamas, kol užbaigs, mintį pasteiravo.
1: Taip. Ar mane priimsi?
3: Astos veidas nušvito viltimi. Kaip čia padarius? Balsu svarstė sakalas.
1: Aš turiu vieną bėdą, tik nežinau, ar pavyks ją išspręsti.
3: Kokią bėdą? Apsiblausė jos veidas. Matai, prekybininkų grupėms finansus dėsto netikęs dėstytojas. Aš norėčiau jį pakeisti, tik atbijau, kad gali nepavykti. Sakalo kilo mintis nusikratyti Joseliu ir jo grupės atiduoti Astai.
1: O manai, nesugebėsiu? Su prekybininkais esu dirbusi, patikėk, tinkamai susidarausiu. Gali nebejoti?
3: Ne, ne tavim, aš abejoju. Gali nepavykti iš jo paimti grupės, susimastė sakalas, bet po akimirko sumetė.
1: Sakyk, ar esi dirbusi su kompiuteriais?
3: Dirbu, jau 3 metai, vėl nušvito jos veidas.
1: Iš pradžių su iskromis, o dabar su robotronais.
3: Nu, tai puiku, nudžiugo sakalas. Galima sakyti, kad sutarim.
1: Ačiū tau, aš būsiu amžinai dėkinga.
3: Laiminga kalbėjo Asta, o mintyse kirbėjo ar ilgam šis susitarimas. Pareisi namus ir jos viltį žlugs. Ir reikėjo jai taip negražiai pasilikti. Koks demonas ją nešė pas jį namus. Išsiskyrė draugiškai. Sakalas ėjo džiaugdamasis, kad surado tinkamą dėstytoją, kuri padės nusikratyti krisusių Joseliu. Astai nedavė ramybės klausimas, ar sakalas nepakeis duoto žodžio.
4: Tarp dėstytojų pasklido gera žinia. Institute įsteigtas ūkiskaitinių mokslo tyriamųjų darbų sektorius. Tai reiškia, kad nuo šiol dėstytojai galės su įmonėmis sudaryti ūkinės sutartis ir už tai gauti papildomą užmokestį. Sakalas tam buvo pasirengęs. Prieš kurį laiką jam nedavė ramybės kaimo statybos ministerija, prašydama pagelbėti iš vyriausybės išpešti papildomai 2 milijonus apyvartinių lėšų. Dabar atsirado galimybė sudaryti tokią sutartį.
3: Ūkiskaitiniam sektoriui skirtame kabinete sėdėjo kresnas apvalai nuo veido žmogelis. Sakalas pasisveikino ir prisistatė. Storulis pakilo nuo kėdės.
5: Domas, Kruklys,
3: atkišo drėgnoką ranką.
5: Malonu bus bendradarbiauti.
3: Ar jau galim sudaryti sutartį, negaišdamas laiko pasiteiravo Sakalas.
5: O kodėlgi ne? Tam ir įsteigtas sektorius,
3: išsišėpė Romas.
5: Kokiai sumai nori sudaryti sutartį?
3: 30 tūkstančių.
5: Oho, nustebo Romas. Gerą užsakovą suradai. Tik ar apriepsi darbus? Nebent visą katedros kolektyvą įtrauksi į šį darbą.
3: Ne, man užteks 2 ar 3 darbuotojų. Sutartis 3 metams, kiti tegu patys ieškosi užsakovų. Romas atsilošė kėdėje ir kramtydamas pieštuko galą mąstė, po kurio laiko padėjo pieštuką ir palinkęs per stalą į Sakalą prabilo.
5: Per daug pinigų atiduosi biudžetui.
3: Nesupratau, kodėl turėčiau pinigus atiduoti biudžetui. Kiek žinau, ūkiskaitinės sutartys nepokestinamos?
5: Taip, sutiko Romas, bet 3 ar 4 darbuotojai 3 metus negalės gauti atlyginimo daugiau kaip 7 tūkstančius. Pusę sumos galime panaudoti įrengimams pirkti, o likusi suma atiteks biudžetui.
3: Tai ką daryti, susimastė Sakalas. Sumažinti sutarties sumą ir dirbti beveik už dyką?
5: Dalį pinigų galėsi sunaudoti komandiruotėms, priminė Romas.
3: Na, komandiruotėms daug neišleisi, užteks 200, padėjo Sakalas. Sakykit, kodėl už darbą tiek mažai moka? Juk mokslinio bendradarbio etatas 250. Turėtumėt mokėti pusę šio atlyginimo.
5: Mokslinio tyrimo sektoriai skirstomi į kategorijas. Aukščiausioje iš jų galima mokėti tavo minėtą atlyginimą, bet ūkinių sutarčių metinė norma turi siekti bent 500 000 rublių. Mūsų sektorius iš viso be kategorijos, todėl atlyginimai tik minimalūs.
3: Neapsimoka prasidėti, sumojo rankas Sakalas. Pasakysiu užsakovui, kad ieškotųsi kito vykdytojo.
5: Neskubėk,
3: Romas palinko prie Sakalo ir beveik į ausį pasakė.
5: Nebūk kvailys, atsisakyti tokio užsakymo neįmanoma.
3: Ir ką, dirbti už grašius?
5: Ne už grašius, o už galimai didesnius pinigus. Aš tave pamokysiu, kaip visus pinigus paimti.
3: Kaip, sukluso Sakalas.
5: Labai paprastai,
3: prislopino balsą Romas, tarsi jie būtų ne vieni kambaryje.
5: Įformini visus savo artimuosius, giminaičius, pažįstamus, draugus, žinoma, tik tokius, kuriais gali pasitikėti. Aš juos visus priimsiu antraeilėms pareigoms ir pinigus gautus pagal sutartį panaudosi. Nedidelę dalį pinigų paliksi tiems įformintiems, kurie nieko nedirbs, o kitus pasiimsi, žinoma, ar manęs nepamiršdamas.
3: Tai ar taip galima? Net atšlyjo Sakalas išgirdęs tokį pasiūlymą.
5: Žinoma,
3: linktelėjo galvo patvirtindamas,
5: apie tai niekas be mudviejų nežinos. O man už pagalbą užteks 10%.
0: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Nedidelę dalį pinigų paliksi tiems įformintiems, kurie nieko nedirbs, o kitus pasiimsi, žinoma, ar manęs nepamiršdamas. Tai ar taip galima? Net atšlyjo sakalas išgirdęs tokį pasiūlymą. Žinoma, linktelėjo galvą patvirtindamas, apie tai niekas be mudviejų nežinos. O man už pagalbą užteks 10%. Ilgai tylėjo sakalas, negalėdamas apsispręsti, ar priimtinas Romo pasiūlymas. Teisiniu požiūriu tai įstatymo pažeidimas, valstybės apgaudinėjimas. Antra vertus, sovietiniai įstatymai tarsi specialiai skirti jų pažeidinėjimams. Kitos išeities nėra, nesinorigi dirbti už grašius. Geriau tegul žmonės gauna, negu didžiulę dalį lėšų atiduoti biudžetui. Sakalas nemanė, kad tai būtų didžiulis pažeidimas, juo labiau, kad pats Romas pasiūlė tokią išeitį. Tik jį neramino viena mintis. Todėl bandė išsiaiškinti tokio lėšų panaudojimo pasekmes. Ko gero, teks sutikti su jūsų pasiūlymu. Ilgai svarstęs pagaliau prabilo. Tik paaiškinkit man dar vieną dalyką. Jeigu aš priimsiu daug darbuotojų, kurie prie temos nieko nedirbs, teks juos visus surašyti į ataskaitą kaip vykdytojus. O ataskaitą tvirtins katedros susirinkime ir dėstytojai supras, kad tie žmonės nedirbo. O tai ne bėda, numojo ranka Romas ir keistai sukikeno. Ataskaitoje nurodysi tik 2 ar 3 pagrindinių vykdytojų pavardės, o pagalbinius darbuotojus nebūtina minėti. Tai nereikės visų pavardžių nurodyti. Tada kitas reikalas, pagyvėjo sakalas, o galvoje jau dėliojo pavardės tų, kuriuos galės įtraukti dirbančiųjų sąrašą. Nieko nelaukdamas pasikalbės su Aiste ir ją įtrauks į temos vykdytojų sąrašą. Jau anksčiau kalbino draugę dirbti Vygį, bet jis atsisakė, nes sudarė sutartį su savo buvusią darbovietę. Artėjo disertacijos gynimo terminas. Sakalas norėjo, kad į gynimą važiuotų ir Indrė su Laura. Sužinojusi gynimo datą, Indrė iš karto pareiškė, negalėsinti važiuoti, nes tą dieną laukia svarbiausias brandos atestato egzaminas – lietuvių kalbos rašomasis. Laura buvo nusiteikusi važiuoti. Jai rūpėjo ne tiek pats gynimas, kiekvienai be Indrės pabūti su sakalu. Tikėjosi, kad ši kelionė padės jų dviem labiau suartėti. Likus kelioms dienoms iki kelionės, Laura ėmė rūpintis bilietais į Leningradą, bet sakalas dar nebuvo apsisprendęs, kurią dieną vyks. Rytoj nuspręsim. Pažadėjo, kai po vakarienės Laura primiktinai reikalavo pasakyti išvažiavimo datą. Po pusvalandžio suskambo telefonas. Laura pakėlė ragelį ir sakalas pastebėjo, kad ji nepatenkinta susiraukė. Kas nutiko? Pranešė nemalonė žinia. Pasteiravo, kai ji padėjo ragelį. Kad jūs kur bala. Skambino iš Minsko, kviečia atvažiuoti katedroje svarstys mano disertaciją. Nu, tai puiku, rudenį galėsi ginti, pasidžiaugė sakalas. O tu kažko nepatenkinta? Kaip aš galiu džiaugtis, kai svarstymo data sutampa su tavo disertacijos gynimo diena? Aš labai norėjau pasiklausyti tavo gynimo, o dabar patempė lūpas vis dar negalėdama susitaikyti su mintimi, kad jos svajonėms vėl neteks išsipildyti. Gaila, kad negalėsim tiečio palaikyti, įsiterpė į pokalbį Indrė. O gal man į Minską nevažiuoti? Tinktelėjo mintis Laurai. Ji negali praleisti tokios puikios progos lydėti sakalą. Tu visiškai sukvailioji, pasipriešino tokiai minčiai sakalas. Tiek darbo įdėjusi, nori disertacijos gynimą atidėti dar metams. Na ir kas? Ginčiuosi Laura ir bandė patraukti savo pusėn Indrė. Kaip tu manai, ir turėčiau važiuoti į Leningradą? Žinoma. Nebejodama pritarė Indrė, nes puikiai suprato jos ketinimus. Laura jai prasidarė apie savo svajonę. Matai, Laura atsisuko į sakalą. Ir Indrė palaiko mane. Palaiko, klausimai pažvilgė į dukterį. Tai kodėl ji nemeta egzamino ir nevažiuoja? Nes egzamino negalima atidėti, atsikirto Indrė. Galima, nesutiko sakalas ir juokdamasis pridūrė. Egzaminą galės išlaikyti ir kitais metais. Ne, nutiesė Indrė, egzaminų aš nenoriu atidėti. O tai kodėl siūlai Laurai atidėti gynimą? Ar tokio patarimo jai reikia? Ar tu su jais susipykai ir nori, kad buvusi draugė liktų be mokslinio laipsnio? Griežtokai vertino Indrės poilgį. Nu, mudvi gerai sutarėm, o Indrė tik norėjo man padėti, užstojo draugė Laura. Nu, nežino, kaip man svarbu pabuvoti Leningrade. Na, ką padarysi, ne visi norai pildosi, nuramino jiedvi Sakalas. Vadinasi, ši data mums visiems lemtinga. Kiekvienas turime padaryti kažką svarbaus dėl savo ateities. Į disertacijos gynimą Sakalas išvyko vienas. Norėjo pakviesti Aistę ir Vygį, jie mielai būtų jį palaikę, bet abu buvo labai užimti ir nenorėjo jų atitraukti nuo darbo. Buvo ir kita priežastis, kodėl jų nepakvietė. Mat, telefonu Miša pusę lūpų prasitarė, kad jų katedroje sklando įvairūs gandai apie jį, kaip apie labai netikusi dėstytoją. Suprato, kad šiuos gandus galėjo paskleisti kažkas iš jo kolegų, o greičiausiai tai bus Joselio darbas. Todėl niekam katedroje neprasižiojo apie disertacijos gynimo datą, išskyrus Laura. Tiesa, apie išvykimo Leningradą teko pasakyti Romui, nes reikėjo komandiruotis. Jam apie disertacijos gynimą nė neužsiminė, pasakė, kad vyksta temos pagal sutartį reikalais ir išvažiavo. Gynimas vyko sklandžiai. Oponentų atsiliepimai buvo geri, Sakalas jautėsi drąsiai ir puikiai atrėmė jų argumentus. Tačiau jį neramino prieš gynimą įvykęs pokalbis.
1: Linkiu sėkmės, tik bijau, kad Viktoras nepridarytų bėdos. Kažkas iš kolegų kasasi po tavimi,
0: perspėjo Miša. Ir tai daro su Viktoro pagalba? Manai, kad jis gali paveikti tarybos narius?
1: Kaip žinai, taryboje yra 13 narių, iš kurių 8 tikrai balsuos už tave.
0: Na tai puiku, nudžiugo Sakalas, tačiau jo gera nuotaika bemet dingo.
1: Bet iš jų 3 šios dienos posėdyje nedalyvaus.
0: Tai norite pasakyti, kad už mane balsuos tik 50?
1: O to labiausiai ir bijau. Bet nėra kitos išeities. Galvojau ir apie gynimo atidėjimą.
0: Na, aš nenorėčiau atidėti, visiškai nusiminė Sakalas. O iš tų 3 nors vieno negalima kaip nors atitemti posėdį. Pamanė, kad galėtų jiems ir sumokėti už dalyvavimą. Norėjo pasiteirauti, kiek jie norėtų gauti, tačiau Miša jį dar labiau nuliūdino.
1: Vienas ligoninėje, ką tik po operacijos. Kiti 2, vienas į užsienį išvykęs, o kitas Gruzijoje, oponuoja daktarinę, ten irgi šiandien gynimas.
0: Na, nudžiuginai, visišai praskydo Sakalas. Tai nežinai, kas man tokią šunybę iškrėtė.
1: Buvo prieš kurį laiką atvažiavęs toks keista pavardė, tarsi fakyras ar kažkas panašaus. Ko gero, jis ir paskleidė per Viktorą gandus,
0: prisiminė Miša. Aha, o taip ir maniau.
1: Joselis, Šakyras, atspėjo Sakalas. O, tikra tiesa. Jis irgi nori ginti daktarinę, kurią prieš gerą 10 gynė, bet pravirto. Tai dabar pykstant visų, kas tik jam po kojų pasipainioja. Atit ir pats jam užkliuvai, ką?
0: Aha, dar ir kaip. Šyptelėjo Sakalas.
1: Ne tik užkliuvau, aš jį išvijau iš katedros, už blogą darbą. Štai kaip,
0: pakreipė galvo Miša.
1: Su juo turėsi daug bėdos. Na, bet nenusimink. Eik tiesiu keliu ir nesustok pusiaukelyje, kad ir ką jis darytų. Toks mano patarimas,
0: paplojo per petį Sakalui.
1: Pasitikėk savimi ir laimėsi.

laimės ir vilties. Atiduokit, atiduokit, aš noriu tik giliai įkvėpt. Atiduokit, atiduokit, nors truputį šilumos. Atiduokit, atiduokit, meilės juk nebus per daug.

Аз ще минея това тълнежина. Тълнежина, това ще милея.

0: jūsų dėmesiui žinios.
1: Per pirmosius 5 šių metų mėnesius pilietinio pasipriešinimo mokymuose dalyvavo beveik 28 tūkstančiai žmonių, pranešė krašto apsaugos ministerija. Jos domenimis sausio gegužės mėnesiais kontaktinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė beveik 17 tūkstančių gyventojų, o dar apie 11 tūkstančių žmonių juose dalyvavo nuotoliu. Mokymus koordinuojančio mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktoriaus teigimo, augantis susidomėjimas rodo, kad piliečiai vis rimčiau vertina savo pasirengimą įvairioms krizėms. Dalyje Lietuvos savaitgalį praūžusi audra gyventojams padarė 100 tūkstančių eurų siekiančių nuostolių, sako Lietuvos draudikų asociacijos vadovas Andrius Romanovskis. Anot jo, nors pastarasis savaitgalis palyginti su ankstesniais nebuvo išskirtinis, draudikai pastebė, kad dėl stichinių reiškinių gyventojai nuostolių patiria vis dažniau. Romanovskio teigimu, šį kartą daugiausiai fiksuota stichijos nuplėštų stogų, vandens padarytos žalos bei išvirstų medžių apgadinto turto atveju. Draudikų duomenimis maždaug 2/3 registruotų šalų tenka gyventojams, o dažniausiai nukenčia individualių namų savininkai. Seimas linkęs pritarti medicinos praktikos įstatymo pataisoms, numatančioms teikti papildomas valstybės finansuojamas medicinos rezidentūros vietas. Į jas būtų priimami medikai, sutinkantis po rezidentūros baigimo, tam tikrą laiką atidirbti sveikatos priežiūros įstaigoje, kuriame nors Lietuvos regione. Antradienį po svarstymo šią iniciatyvą palaikė 77 Seimo nariai, 26 buvo prieš, o 4 susilaikė. Tačiau tai dar nebuvo galutinis balsavimas. Įstatymo pataisų priėmimas planuojamas dar šį mėnesį. Prasidėjo krašto apsaugos savanorių pajėgų, Dariaus ir Girėno apygardos antrosios rinktinės vertinamosios pratybos tvirtas skydas 2. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, savaitės trukmės mokymai vyks Kauno, Šakių, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Vilkaviškio ir Prienų savivaldybių teritorijose. Jų metu bus tikrinami rinktinio štabo ir pėstininkų kuopų gebėjimai planuoti bei vykdyti operacijas, koordinuoti veiksmus, sąveikauti su kitais Lietuvos kariuomenės vienetais ir NATO sąjungininkais. Vilniuje tęsiantis priėmimo į mokyklas, dalis tėvų vis dar nežino, kur rugsėjai mokysis jų vaikai. Sostinės savivaldybė žado formuoti papildomas klases, tačiau mokytojai perspėja apie augantį darbo krūvį. Tiesa, ekspertai atkreipė dėmesį, kad ilgalaikėje perspektyvoje situacija gali apsiversti aukštyn kojomis. Dėl mažėjančio gimstamumo mokykloms gali tekti kovoti dėl kiekvieno mokinio. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorija patvirtino labai patogeniško paukščių gripo virusą nekomercinėme naminių paukščių ūkyje. Tai pirmasis šiais metais Lietuvoje nustatytas paukščių gripo protrūkis paukščių laikymo vietoje. Širvintų rajono savivaldybės Musninkų seniūnijos Vindeikių kaime esančių ūkio savininko teigimo, pastebėjus, kad per dieną nugaišo 20 vištų, o kitą dieną dar 12 vištų bei vienas kalakutas, jis ir įtarė paukščių gripą. Ištyrus paimtus mėginius buvo patvirtintas paukščių gripo virusas. Izraelis nuo paliaubų paskelbimo balandį beveik 3,5 tūkstančio kartų atakavo Libaną. Tai Beirute pareiškė Libano premjeras. Tiek pažeidimų anot jo užfiksuota nuo balandžio 17 dienos, kai įsigaliojo paliaubos, iki praėjusio sekmadienio. Saudo Arabijos gynybos ministerija pranešė, kad iš Jemeno buvo paleista balistinė raketa regiono valstybės kryptime, tačiau nukrypo nuo kurso ir nukrito negyvenamoje teritorijoje netoli Saudo Arabijos ir Jemeno sienos. Ministerija teigia, kad dėl techninių problemų pačioje pradžioje buvo netiksliai įvertintas tikrasis atakos taikinys. Jemeno kovotojai Husiai, Irano sąjungininkai, pirmą kartą per kelias savaites prisėmė atsakomybę už ataką prieš Izraelį. Grupuotės karinės atstovas teigia, kad kovotojai paleido kelias raketas į Izraelį. Rusija dar nepralaimė savo pradėto karo prieš Ukrainą, bet jie lietai kasdieną praranda iniciatyvą, teigia Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tarptautinėje arenoje Rusija taip pat patiria nesėkmes. Balandį rinkimus Vengrijoje pralaimėjo prorusiškas premjeras Viktoras Orbanas, rinkimuose Moldovoje ir Armėnijoje prorusiškos jėgos taip pat patyrė nesėkmes. Dabar Ukraina dirba naikindama Rusijos kritinį infrastruktūrą, karinius ir energetinius objektus visoje okupuotoje Ukrainos teritorijoje. Šiemet besiformuojantis El Niño gali tapti stipriausiu kada nors užfiksuotų šio tipo klimato reiškiniu, rodo nauja Europos vidutinės trukmės orų prognozių centro prognozė. Mokslininkai įspėja, kad šiltoji natūralaus ramiojo vandenyno klimato ciklo fazė gali dar labiau įkaitinti jau rekordiškai šylantį pasaulį ir sustiprinti ekstremalius orų reiškinius – sausras, potvinius, karščio bangas. Prie vakarinės Kubos pakrantės įvyko stiprus žemės drebėjimas. JAV geologijos tarnyba pranešė, kad 6,1 balo žemės drebėjimas įvyko maždaug už 100 km nuo vakarinio salos krašto. Kubos valdžia teigia, kad žemės drebėjimas buvo juntamas visoje vakarinėje šalies dalyje. Europos Sąjungos šalis sugriežtino plieno importo taisyklės. Tokiu būdu Europos Sąjungos siekia apsaugoti Europos rinką nuo pasaulinės produkcijos perviršio ir pigios konkurencijos, ypač iš Kinijos, Indijos ir Turkijos. Naujosios taisyklės įsigalioja Liepos 1 dieną.
0: Sportas.
1: Rinktinės įtemptai ruošiasi greitai prasidėsiančiam 2026 metų pasaulio futbolo čempionatui. Draugiškose rungtynėse prancūzai rezultatu 3-1 įveikė Šiaurės Airijos rinktinę. Kitose rungtynėse ispanai 3-1 įveikė Peru futbolininkus. O kontrolinėse rungtynėse su Uzbekistanu vargo turėjo Niderlandai, kurie pergalė rezultatu 2-1 iškovojo tik po 11 metrų baudinio. Šiaulių klubas kitame sezone žais Europos taurėje. Pranešama, kad šiauliečiai gavo vietą Europos taurės turnyre. Kitame sezone šiose varžybose taip pat pretenduoja žaisti Klaipėdos Neptūno ir Panevėžio Lietkabelio klubai. Šią naktį daug kur sulauksime trumpo lietaus, termometrai rodys 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną trumpo lietaus sulauksime daugiausiai rytiniuose rajonuose. Temperatūra sieks 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį debesys į daugelį rajonų, daugiausiai rytiniuose atneš lietaus, o kai kur ir smarkaus. Temperatūra pasiskirstis nuo 8 laipsnių šilumos vakaruose iki 13 laipsnių rytiniuose rajonuose. Ketvirtadienio dieną daug kur palis, vietomis sulauksime ir smarkesnio lietaus, kai kur griaudės per kūnį. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 14-19 laipsnių ir tik kai kur jie kils iki 22 laipsnių.